بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مورد مطالعه کتاب مقدس که گفتم مکتوب است هست، یک چیز باید در نظر داشته باشیم. کتاب مقدس به تنهایی، یعنی خودش، نباید هدف ما باشه. بعضیا میرن فرزان میخونن، مطالعه میکنن، حتی شاید به مدارج بالا هم میرن، دکترا هم میگیرن در کتاب مقدس، این کتابو خوب میشناسن، ولی این کافی نیست. هدف نیست شناختن کتاب مقدس. کتاب مقدس برای چیه؟ برای که ما خدا رو بشناسیم. آمین. اگه یک استاد دانشگاه کتاب مقدس خیلی خوب بلده ولی خدا رو نمیشناسه، فایدهش چیه؟ ما کلام رو بخونیم برای اینکه به اون نزدیک بشویم، برای اینکه او رو بیشتر بشناسیم. فکر نکنیم این کتابی است که ما خون و بگیم که من بهتر از تو بلدم، بلکه کلام خدا باید هدف یکی باشه و اون شناخت بیشتر خداوند. به طوری که پولس رسول میگه من روز به روز او رو بیشتر میشناسم. عیسی مسیح در باب 17 یوحنا میگه و حیات این است که شما منو و خدای پدر را بشناسید. و در اونجا کلمه بشناسید در یونانی یعنی دائم بشناسید، هر روز بشناسید، نه اینکه یک بار بشناسید و نجات دارید. دائم باید این شناخت ادامه پیدا بکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

یک بار دیگه با بهترین درود بر شما هموطنان عزیز از فرصت استفاده می کنم و از همه دوستان عزیز که لطف کردن و کارتهای کریسمس و تبریک برامون فرستادن سپاسگزاری می کنم و ما نیز برای شما عزیزان آرزوی و خوشبختی رو داریم و خدا را به خاطر وجودتون شکر می کنیم و همونطوری که می دانید خیلی شما رو دوست داریم و به خاطر همینه که این برنامه ها رو برای شما آماده می کنیم. عرض کنم امروز اول سال نو میلادی مسیحی محسوب میشه که میدونم برای بعضی ها جشن بزرگی میگیرن، ولی برای خیلی ها سوالی پیش میاد که این چه ربطی به مسیحیت دارد. سوال جواب سوال اینه که هیچ ربطی به مسیحیت نداره، فقط سالگرد سال جدید میباشه. ولی در این ایام است که خوبه ما به خودمون نگاه کنیم، به زندگی خودمون نگاه کنیم، به سالی که گذشت نگاه کنیم و ببینیم که چگونه سال رو به سر آوردیم و اینکه چطور میتونیم سال جدید رو در اراده خدا به سر بیاوریم و خداوند رو از خود خوشنود کنیم. چون اگه بتونیم خدا رو از خود خوشنود سازیم، مسلماً بندگان خدا رو نیز خوشنود ساختیم. به این مناسبت من میخوام در مورد شادی مسیحی که همه ما میتوانیم اون رو به دست بیاوریم و اتیست از جانب خدا صحبت کنم که از رساله پولس رسول به فیلیپیان فصل 4 آیه 11 گرفته است که پولس رسول به ما یادآور میشه که چگونه یاد گرفته شاد باشه در هر حالت و در هر موقعیت. و دعای ما این است که دوستان عزیز شما نیز بتوانید در هر حالت و موقعیت که هستید شاد و خدا را شکر کنید به خاطر زندگی که خداوند عطا کرده. حالا ازتون دعوت میکنم قبل از اینکه پیام را بشنوید با هم به یک آهنگ روحانی که آلیس برای ما اجرا میکنه گوش کنید که میدونم باعث برکت شما عزیزان نیز خواهد شد.

دوستان عزیز، یقین می‌دانم که همه ما آرزو می‌کنیم که سال جدید را با شادی و سلامتی برای خود آغاز کنیم و به پایان برسونیم. همه ما می‌خواهیم شاد باشیم، اما تحقق این امر را مشکل می‌یابیم. مشکل اینجاست که می‌خواهیم از همه آن مواهبی که در این دنیا وجود دارد برخوردار باشیم و بر این باوریم که این امر ما را شاد می‌کنه، زیرا خیال می‌کنیم که اگر مال داشته باشیم، اگر خانه و زندگی داشته باشیم، همسر و بچه‌ها داشته باشیم، راحتی داشته باشیم، آن وقت شادی واقعی را داریم. ولی واقعیت این است که اینها شادی موقتی برای ما می‌آورند. خداوند تنها منبع شادی حقیقی می باشد. خداوندی که به هیچ کس و هیچ چیز احتیاج ندارد تا او را شاد سازد. حتی قبل از اینکه خدا جهان را خلق کند، سه شخصیت اتسیس اقدس از وجود یکدیگر کاملا شاد بودند. آنچه که خدا برای ما مسیحیان انجام می دهد این است که ما را در شادی خود شریک سازد. بله دوستان عزیز، خدا تنها منبع شادی حقیقی است و آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام می‌دهد این است که ما را در شادی خود شریک می‌سازد. خداوند به آنان همه چیزهایی را که نیاز دارند عطا می‌کنه. برای همین است که حضرت یوحنا به ما می‌گوید که از پری او همه ما بهره گرفتیم، فیض به عوض فیض. بنابراین ما مسیحیان می‌توانیم این آرزوی خود را به جامعه عمل بپوشانیم، نه به خاطر اینکه قدرت اون رو داریم، بلکه به خاطر اینکه از خداوند فیض یافتیم. حتی اگر از مال این دنیا نصیب کمی ببریم، در مقابل از برکات روحانی که خداوند به ما عطا می کند برخوردار هستیم و در او همه نیازهای ما رفع می شود و شادی رو دریافت می کنیم، زیرا خداوند تنها منبع شادی حقیقی است و خداوند ما را به خاطر ایمان به مسیح در این شادی حقیقی شریک می سازد. اما باید بگویم که این شادی مسیحی گاهی قناعت یا رضامندی نیز نامیده می شود. حضرت پولس در این مورد یادآور می شود که لیکن دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاورده ایم و واضح است که از آن هیچ نمی توانیم ببریم. پس اگر خوراکی و پوشاکی داریم به آنها قانع خواهیم بود، اما آنانی که می‌خواهند دولتمند شوند گرفتار می‌شوند در تجربه و دام. و سپس می‌فرماید سیرت شما از محبت نقره خالص باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او که گفته است تو را هرگز رها نکنم، فرموده است که تو را ترک نخواهم کرد. عرض کنم نخستین چیزی که در مورد شادی یک مسیحی می توانیم بگوییم این است که شادی ما یک شادی باطنی و درونی می باشد، یعنی بستگی مستقیم به شناخت خداوند یکتایی داریم، خدایی که خود منبع شادی حقیقی است. البته ممکن است چون گله و شکایت نمی کنیم به نظر برسد با آنچه که خدا به ما ارزانی داشته شاد هستیم، در حالی که در عمق وجودمون ناراضی هستیم. ولی خداوند از آنچه که در قلبمون می‌گذرد به خوبی آگاه است. در این مورد حضرت داوود یادآور می‌شود که ای جان من، فقط برای خداوند خاموش شو. چرا؟ زیرا او می‌دانست که این تنها طریقی است که می‌توان در آن حقیقتاً شاد بود. همچنین توکل بر خداوند این شادی را که از عمق وجود مسیحیان سرچشمه می‌گیرد، همه قسمت‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. داوود پیامبر می‌دانست که خداوند بر همه چیز مسلط است، اما او همچنان اندوهگین موند، زیرا هنوز این حقیقت را عمیقاً درک نکرده بود. به همین دلیل است که می‌گوید ای جان من، چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ من و شما نیز مانند داوود پیامبر باید قلب‌های خود را از شادی مملو سازیم، مانند لباسی که دمای بدن ما را حفظ می‌کند و ما را گرم نگه می‌دارد و تا زمانی که آن را بر تن داریم از گزند سرما محفوظ هستیم. همچنین شادی مسیح نیز شادی است که باقی می‌ماند و تداوم می‌یابد، زیرا شادی است که سرچشمه آن از خداست. دومین نکته که در مورد شادی می توانیم صحبت کنیم این است که حتی هنگامی که وقایع ناگواری نیز پیش می آیند، این شادی پا بر جا می مونه و در ما خواهد بود.
هنگامی که رنج و زحمتی پیش می آید، مسیحیان نیز مانند انسان دیگر البته که ناراحت و اندوهگین می شوند. هنگامی که دیگران نیز در رنج و زحمت هستند، مسیحیان با آنان هم درد می شوند. آنان برای یکدیگر و برای کسانی که رنج می برند دعا می کنند و این امر ارزش بسیار دارد، زیرا عیسی خداوند نیز چون عذاب کشیده و تجربه دید، استطاعت آن را دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید. ما مسیحیان بالغ اگر مشکلاتی نیز داریم، گله و شکایت نمی کنیم و هنگامی که در تجربه می افتیم بر خود مسلطیم و مطیع خداوند هستیم، زیرا خدا ما را محبت می کنه. سومین جنبه مهم شادی مسیح این است که این شادی در حقیقت عمل خدا می باشد. این خصلت و یک طبیعت ذاتاً شاد نمی باشه و در نتیجه اجتناب از درگیری در مسائل دنیا نیز حاصل نمی شود. حتی غیر مسیحیان سعی می کنند نگرانی را از خود دور کنند و شاد باشند، اما شادی مسیحی چیزی بیش از تلاش برای اجتناب از نگرانی است. این شادی همچنین عنصر مثبتی را نیز در خود دارد. یک مسیحی می خواهد پیوسته شادمان باشد، زیرا این امر باعث جلال یافتن خدا خواهد شد. چهارمین چیزی که در مورد شادی مسیحی می توانیم بگوییم این است که انجام اراده خدا امری است که یک مسیحی را واقعا شاد می سازد. مسیحیان مجبور نیستند که از خدا اطاعت کنند. هیچ انسانی مجبور نیست از خدا اطاعت کنه. خدا ما را به زور وا نداشته که ازش اطاعت کنیم اگر ما را نابود کنه. خیر، خدا به ما آزادی داده. ما داوطلبانه تن به اطاعت از اوامر خدا می دهیم و درمیابیم که این امر ما را شاد می کنه. وقتی که ما عمیقا فکر می کنیم، درمیابیم که هیچ چیزی به اندازه اطاعت از اراده خدا ما را شادمان نمی سازد. مسیحیان از به تحقق پیوستن نقشه خدا در آینده بسیار خوشنود و راضی هستند، هرچند ممکن است این نقشه خدا با آنچه که ما در نظر داریم تفاوت داشته باشه. پس دوست عزیز، اگر شما یک نقشه برای خود دارید، ولی طالب نقشه خدا باش و اگر پیروی از نقشه خدا کنی، حتی ممکنه با نقشه شما فرق داشته باشه، نگران نباشید، زیرا همین اطاعت کردن و طالب اراده خدا خواستن شادی عظیمی رو به زندگی وارد میکنه. غیر مسیحیان که اعتقاد دارند سرنوشتشون در دستهای خودشان است، در مورد آینده نگران میشوند، زیرا یک اشتباه آنان آنها را گرفتار مصیبت میکنه، در حالی که ما مسیحیان دلیلی برای ترس نداریم. ما آینده را به خدا میسپاریم و آنگاه از راهنمایی و هدایت او احساس خوشی و مسرت میکنیم. حضرت سلیمان در این مورد به ما یادآور می شود و ما را نصیحت می کند و می گوید که به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را راست خواهد گردانید. دوست عزیز، شما می خواهید تصمیم بگیرید که زندگیت موفق باشه. می خواهید که امروز خدا را بشناسی و طریقها درست باشه. حضرت سلیمان برای شما یک پیشنهادی داره. می گوید به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. دانستن این امر که خداوند بر همه امور زندگی ما تسلط دارد، ما مسیحیان را چه در زمان رویارویی با تجربه و زحمت و چه هنگامی که پس از پشت سر گذاشتن تجربیات به عقب می‌نگریم و دست خدا را در زندگی خود می‌بینیم، بسیار شاد می‌گرداند. علاوه بر همه اینها، شادی که خداوند به ما عطا می کند شادی است که با وجود پیش آمدن هر نوع رنج و درد و زحمتی زائل نمی شود. ما مسیحیان حقیقتاً این حق رو نداریم که در مورد نوع درد و رنجی که باید پشت سر بگذرانیم تصمیم بگیریم. برای مثال، ما نمی توانیم بگوییم که برای از دست دادن اموالشون آمادگی داریم، ولی در مورد از دست دادن سلامتیشون فاقد این آمادگی هستیم. ما
علی‌رغم هر نوع رنج و زحمتی که برامون پیش می آید شاد هستیم. ممکن است رنجی در پی رنج دیگری بیاد، به طوری که زندگی ما مملو از مشکلات و سختی ها و بدبختی ها باشه و ممکنه به ظاهر انتهایی برای مشکلات ما وجود نداشته باشه، ولی در عمق وجودمان شاد هستیم و خداوند را که برای کل زندگی ما طرح و نقشه مشخص دارد شکر می کنیم، به خاطر اینکه می دانیم او در تمام این مراحل با ما می باشد. پولس رسول می گوید که او پی به این راز عظیم برده بود که چگونه شادی خدا را در تمام مراحل زندگی خود حفظ کنه و چگونه قانع و خرسند باشد. او درک این موضوع رو سر میدونه، سر آسمانی. چرا؟ چون بسیاری از مردم قادر به فراگیریان نیستن و برای بسیاری از غیر مسیحیان درک این نکته که چه چیز مسیحیان را شاد میسازد بسیار دشواره. قبل از هر چیز شادی مسیح اسرارآمیز و معماگونه است، زیرا از یک طریق کاملا حاصل میشه و در طریق مخالف با آن کاملا از دست میرود. مسیحیان با آگاهی از این امر که خداوند با آنان است همواره شادند، اما اگر عملا این امر را احساس نکنند ناشاد می شوند. همچنین هنگامی که به یاد می آوریم که واقعا گناهکاریم غمگین می شویم، زیرا گناه باعث می شود که نتوانیم از مشارکت با خدا لذت ببریم. ما تنها در آسمان می توانیم از هر گناه مبرا بوده و مشارکتی خدشه‌ناپذیر با خداوند داشته باشیم. در ضمن ما مسیحیان نمی توانیم با مسائلی که غیر مسیحیان با آنها علاقه‌مند هستند احساس رضایت کنیم. این احساس که خدا ما را دوست دارد برامون از همه آن چیزهایی که دنیا می تواند به ما عطا کنه بهتره. آصاف نیز که مزامیر بسیاری را برای ما سروده است می گوید: کیست برای من در آسمان و غیر از تو هیچ چیز در زمین نمی خواهم ای خداوند. و این احساس که خدا آنان را دوست دارد ما مسیحیان را حتی در زحمات شدید شاد نگاه می دارد. ما مسیحیان همچنان سلامتی و آرامشی را که خداوند عطا می کند تجربه می کنیم. سلامتی که مطابق آیه فیلیپیان مافوق عقل بشر است. و پس از اون که این آرامش رو تجربه نمودیم نمی توانیم بدون آن شاد باشیم، زیرا می دانیم که این آرامش در نتیجه عمل عیسی مسیح خداوند که سرور سلامتی می باشد و همواره با ما هست می باشه. ما این آرامش رو هنگام که کاملا مطیع خدا هستیم تجربه می کنیم. از سوی دیگر غیر مسیحیان نیز در پی آرامش هستند، ولی آنها نمی خواهند که مطیع عیسی خداوند شوند. آنان باید ببینند که مسیحیان شادترین، خرسندترین و آرامترین اشخاص هستند. و هنگامی که آنان در این مورد از ما مسیحیان سوال می‌کنند، ما باید پاسخ بدیم که این امر به خاطر این است که ما غلامان سرور سلامتی یعنی عیسی مسیح هستیم. همچنین شادی مسیحی برای غیر مسیحیان غیر قابل درک است، زیرا این شادی نه از بیشتر به دست آوردن بلکه از کمتر خواستن نتیجه می‌شود. غیر مسیحیان میپندارند که هرچی بیشتر برای لذت بردن داشته باشند شادتر خواهند بود. مسیحیان آگاهند که این امر تنها برای لحظه کوتاه آنان را شاد میسازد، زیرا شادی واقعی در عیسی مسیح نصیب ما میشود.

0: دوستان عزیز هستند ایماندارانی که باطنن خوشحال هستند. چین افراد در میابند هنگامی که آنان رنج میبرند با اندیشیدن در مورد عیسی مسیح خداوند خیلی بیشتر تسلی میابند تا هنگامی که گله و شکایت را آغاز میکنند. آنان انجیل مقدس را مطالعه میکنند و میبینند که عیسی خداوند نیز چقدر زحمت کشید، رنج کشید و در میابند که خداوند رنج های آنان را احساس میکنه و هنگامی که رنج میکشند آنان را درک میکند. عیسی مسیح هر عذاب جسمی، عاطفی و روحانی را تجربه نمود. برای مثال او فقیر بود، بنابراین میتواند مسیحیانی را که فقیر هستند تسلی بدهد. او مظلوم واقع شد، بنابراین میتواند به مسیحیانی که قربانی بی‌عدالتی هستند امروز تسلی بدهد. او شکنجه شد، بنابراین قادر است به مسیحیانی که در رنج و عذاب خواهان قوت میباشند قوت عطا کند. خداوند وعده فرموده است که چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود. ممکن است ما مسیحیان از مرگ واهمه داشته باشیم، اما با تفکر در مورد مرگ عیسی خداوند جرأت میابیم، مخصوصا با بیاد آوردن این حقیقت که او از مردگان قیام کرد و خدا تمام این چیزها را زیر پای گذاشت، حتی مرگ را. و این تنها طریقی است که ما مسیحیان در هنگام رنج می توانیم قوت کسب کنیم. ما به سوی مسیح می آییم که قدرت دارد تا گناهان ما را بیامرزد. ما زندگی خود را تقدیم او می کنیم و او ما را در همه آزمایشات و تجربیات یاری می دهد. حضرت پولس با نوشتن رساله پولس به مسیحیانی که آزمایشات و زحمات عظیمی را تحمل کردن میگوید که نه با تکیه بر نیروهای خود بلکه به قدرتی که مسیح به آنها عطا میکند توکل کنند و دعای او این بود که آنان به اندازه توانایی جلال مسیح به قوت تمام زور آور شوند تا بتوانند صبر کامل و تحمل را داشته باشند. و دوستان عزیز، امروز که شما آرزو میکنید که شادی واقعی را در طول سال داشته باشید، بایستی این نکته مهم را به خاطر بسپارید. و سرانجام کسی که باطنن شاد میباشد در میابد که بزرگترین شادی از شناخت خود خداوند حاصل میشود. کتاب مراسی نبی که ارمیای نبی آن را نوشته، دلایل بسیاری برای غمگین بودن و افسرده شدن رو برای ما بازگو میکنه که ما میتوانیم همیشه افسرده و غمگین باشیم و دلایل بسیاری برای ام وجود دارد. اون در مورد شهر اورشلیم میگه که در حال تسخیر شدن به وسیله قوای دشمن بود و هیچ آینده برای قوم وجود نداشت، ولی اون میدانست که تنها سرچشمه حقیقی شادی همانا خدا میباشد. برای همینی که میگوید خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوار هستم. دوست عزیز، این آیه را امروز حفظ کن، بیاد داشته باش که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوار می باشم. آنچه که خدا عطا می کند باعث شادی است، همانطور که هر میوه‌ای که از درخت نیکو حاصل می شود نیکو و عالی می باشد. گاهی اوقات محصول به زمین نمی افتد و ما باید مستقیما از خود درخت میوه را بچینیم. همچنین هنگامی که بعضی از چیزهایی که خداوند عطا می کند دیگر وجود نداشته باشند، آن وقت باید به خود منبع شادی یعنی خداوند متوسل بشویم. عیسی مسیح به ما میگوید ملکوت خدا با مراقبت نمی آید و نخواهند گفت که در فلان یا فلان جاست، زیرا اینک ملکوت خدا در میان شما می باشد. ما مسیحان در انتظار حضور عیسی مسیح هستیم. شادی تنها هنگامی به وجود می آید که در وجود شخص آرامش وجود داشته باشد، مانند خانواده شادی که آرامش در بین ایشان حکم فرماست. غیر مسیحی آرامش ندارد، زیرا از خدا که منبع شادی است چیزی در خود ندارد، با او مشارکت ندارد. ما مسیحیان می دانیم که این واقعیت که ما از آرامش و شادی درونی برخوردار هستیم دلالت بر این امر دارد که ما از آرامش و شادی سماوی لذت خواهیم برد. گاهی از این امر مسیحیان را قادر می‌سازد که در برابر انکار ایمان مرگ دلیرانه مقاومت کنند. پولس میگوید به خاطر اینکه ما به خدا تعلق داریم و خدا شادی خود را به ما عطا کرده است، از این جهت خست خاطر نمی شویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود، لیکن باطن روز بروز تازه می گردد، زیرا که این زحمت سبک ما برای لحظه است، بار جاودانی جلال برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا آنچه دیدنی است زمانی و موقتی است و نادیدنی چیزهای جاودانی می باشد و این شادی که خدا عطا می کند شادی نادیدنی می باشد. و من برای همه شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی رو در این روز مخصوص دارم و دعا می کنم که شما بدانید که شادی واقعی رو فقط و فقط در او که زنده است و به زودی به این جهان برمی گردد می توانیم داشته باشیم.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، عیسی مسیح خداوند را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. خوشحالیم که به برنامه‌های ما گوش فرا می‌دهید. پیامی که در این برنامه خواهید شنید، بخشی از پیام‌هایی می‌باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. لطفاً به این پیام که بر اساس انجیل متی فصل 14 آیات 22 تا 36 است توجه فرمایید.

انجیل متی باب 14 رسیدیم. اینجا درس بسیار زیبایی هست در انجیل متی باب 14 از آیه 22. بیدرنگ عیسی شاگردان خود را اصرار نمود تا به کشتی سوار شده پیش از وی به کناره دیگر روانه شوند تا اون گروه را رخصت دهد. خوب توجه بکنید به کلمات و این ترجمه قدیمی که ما در فارسی داریم ترجمه بسیار خوبیه، از زبان اصلی یونانی ترجمه شده، بسیار دقیق هست. فقط برای ما ایرانی ها یه مقدار فارسیش ثقیله، بعضی کلماتش یک کمی کهنه شده، ولی فعلا از این استفاده میکنیم و خدا را شکر برای این ترجمه. بیدرنگ میگه شاگردان خود را اصرار نمود، رو کلمه اصرار تأکید هست. آیه 23، و چون مردم را روانه نمود به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد، تنها رفت روی کوه و وقت شام یعنی شب در آنجا تنها بود. اما کشتی در آن وقت در میان دریا به سبب باد مخالف که میوزید به امواج گرفتار بود. حالا عیسی روی کوه داره دعا میکنه، شاگردان فرستاده با قایق با کشتی، البته کشتی که میگه کشتی کوچکی بوده، و وسط دریا اینها گرفتار طوفان میشن. دریا هم اینجا دریاچه جلیله در شمال اسرائیل. و در پاس چهارم از شب یعنی حدود طرفای صبح عیسی بر دریا خرامیده راه میرفت به سوی ایشان روانه گردید. همینطوری پیاده میرفت چون او خالق دریاست. و آیه 26، اما چون شاگردان او را بر دریا خرامان دیدند، یعنی دیدن راه میره، مضطرب شده یعنی ترسیدند، گفتند که خیالی است، خیاله، یعنی فکر کردند که دارن رویا میبینند یا از وحشت یه چیزی جلوشون ظاهر شده و از خوف ترس فریاد برآوردند، شروع کردن به جیغ کشیدن. 12 تا مرد بزرگ ترسیدند و اینها آدمای ترسویی هم نبودند، خودشون در دریا تخصص داشتن، ماهیگیرای ماهری بودند، مرتب تو دریا کار میکردند، ماهی میگرفتند. اما عیسی ایشان را بی تأمل خطاب کرده گفت خاطر جمع دارید، مطمئن باشید، نگران نباشید، منم، ترسان مباشید. هللویا. به ما هم میگه اینو. پتروس در جواب او گفت، حالا ببینید جرأت رو، خداوند اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. شاگرد جسور چقدر خوبه. ما گاهی اوقات پتروس رو محکوم میکنیم، ولی کار خوبی کرد. حالا بعد خواهیم دید. کاش ما هم انقدر دل و جرأت داشته باشیم. آیه 29، گفت بیا، توبیخش نکرد، گفت بیا. در ساعت یعنی همون موقع فوراً پتروس از کشتی فرود شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید، لیکن چون باد را شدید دید ترسان گشت، ترس، و مشرف به غرق شده فریاد برآورده گفت خداوندا مرا دریاب. عیسی بیدرنگ دست آورده او را بگرفت و گفت ای کم ایمان چرا شک آوردی؟ و چون به کشتی سوار شدند باد ساکن گردید. این خیلی مهمه. پس اهل کشتی آمده او را پرستش کرده گفتند فی الحقیقه، یعنی حقیقتا تو پسر خدا هستی. آیه 34 تا 36، آنگاه عبور کرده به زمین جنیسره آمدند و اهل آن موضع آن محل او را شناخته به همگی آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند و از او اجازت خواستند که محض دامن ردایش را لمس کنند. اجازه خواستند فقط دامن لباسش را لمس کنند و هر که لمس کرد صحت کامل یافت. هر که لمس کرد کاملا خوب شد. شکر، چقدر عالیه. ای خداوند کلامت را باز کن برای ما. در درس قبلی که داشتیم یادتونه در مورد پنج نان و دو ماهی بود که مسیح این رو برکت داد و
5000 مرد به اضافه زن و بچه شاید حدود 10-12000 نفر رو سیر کرد. 12 سبد هم اضافه اومد، همه تیک پاره ها رو هم جمع کردن. نفر یه سبد به شاگردان داد، گفت که شما ایمانتون تقویت بشه. البته اینو نگفته اینجا، ولی اینطور استنباط میکنه، میخواست درس ایمان بهشون بده. ولی حالا یک مطلب دیگری پیش میاد. موقعی که عیسی خداوند این 5 نان و 2 ماهی رو برکت داد، قضا داد و بعد حتما اون شب عده زیادی را نفر رو سیر کرد، 12 سبد هم اضافه اومد، همه تیک پاره ها رو جمع کردن. نفر یه سبد به شاگردان داد، گفت که شما ایمانتون تقویت بشه. البته اینو نگفته اینجا، ولی اینطور استنباط میکنه، میخواست درس ایمان بهشون بده. ولی حالا یک مطلب دیگری پیش میاد. موقعی که عیسی خداوند این 5 نان و 2 ماهی رو برکت داد، قضا داد و بعد حتما اون شب عده زیادی را هم شفا داده بود.

لذت بخش بود. ولی گاهی اوقات عیسی خداوند ما را به جاهای میفرسته که از معجزه کمی دوریم، از صحنه معجزه دور میشیم. هر روز ما ظاهراً معجزه نمیبینیم، همیشه انتظار داریم معجزه ببینیم و هر روز میخوایم که یه معجزه جدید ببینیم و معجزه‌ای که حتما احساسات ما را تحریک بکنه. خداوند البته دائما داره معجزه میکنه، دائما. هر نفسی که ما میکشیم خودش معجزه است. اینجا ایستادن من خودش معجزه است، نشستن شما اونجا معجزه است، چون وجود ما اصلا به قول داوود نبی در مزمور 139 خودش عجیبه. میگه عجیب آفریده شدم. خودمون معجزه هستیم، معجزه دست خدا که ما را خلق کرده. و در زندگیمون هم مرتب کارهای زیبا انجام میده، جواب دعا را میده، چه بسا ما فراموش میکنیم. ولی خداوند گاهی از اون صحنه های معجزه های چشمگیر هم یه مقدار میگه حالا برید اونور. چرا میخواد بفرسته ما را اونور؟ چون میگه شما زیاد برکت یافتید، یه خورده ببرید برای دیگران. به فکر اونهایی باشید که هیچ خبر ندارن، هیچی ندارن، نیافتن، برید بنا بگید. شاگردان رو فرستاد اون طرف، چنان که خواندیم در قسمت آخر این فصل، عبور کردن رفتن به زمین جنیسره و اهل اون محل او را شناختن و فرستادن همه جا، مریضا را آوردن و با لمس رداش شفا یافتند. خداوند میدونست یک چنین چیزی هست، چنین احتیاجی اونجا هست و چه استقبالی ازش خواهند کرد. شاگردان را فرستاد به اون طرف. خداوند میخواد به فکر دیگران هم باشیم، نه فقط به فکر خودمون که ما معجزه بیابیم و خوش باشیم و همیشه بشینیم و کیف کنیم. شاگردان هم میخواستن شاید بیشتر بمونن کیف بکنن با مسیح، ولی مسیح اونها را فرستاد برند. و بعد مطلب دیگر این که مسیح جای خلوت میخواست که دعا کنه و دعا خیلی مهمه، دعای در خلوت. با اینکه او پسر خدا بود، از آسمان به زمین آمده بود، ولی چون انسان شده بود، جسم پوشیده بود، احتیاج داشت که دائما دعا کنه، در مشارکت با پدر آسمانی باشه. چقدر بیشتر ما احتیاج داریم. باتری ما هی خالی میشه، باید این رو از نو پر کنیم. پس لازمه به خلوت بریم، تلویزیون رو خاموش کنیم، سر صداها رو قطع کنیم، بریم به یه جایی که ساکته و با خدا راضی نیاز بکنیم و صدای خدا را بشنویم. عیسی مسیح دائما دور و برش هزارها نفر بودند، سر صدا بود، پس لازم بود خلوت کنه با خدای پدر. حالا بیایم به این معجزه نگاه کنیم. این معجزه ساکن کردن دریا و راه رفتن پتروس روی آب و راه رفتن خود مسیح روی آب، اینها نشانگر چی هست؟ چی نشون میده به ما؟ همونطور که در مورد معجزه قبلی گفتیم، نشانه اینه که عیسی مسیح شخص عادی نیست، شخص معمولی نیست و یک پیغمبر معمولی هم نیست، پیغمبر هم فقط نیست. نشان میده که او صاحب اقتدار بر طبیعت مسلطه. دفعه قبل گفتیم خلاقیت در کار او هست، او خلاق، او می آفرینه. دقت میکنید؟ نان را، 5 تا نان را چنان برکت داد خلق کرد، 2 تا ماهی را چنان برکت داد خلق کرد که هزارها نفر سیر شدند. کار خلق کردن کار کیه؟ خداست. و مسیح خلق میکرد، چون خدا بود جسم پوشیده بود. او صاحب اختیاره، اون این کار کرد، آمد به این دنیا جسم پوشید در عیسی مسیح و به خاطر ما این کار کرد. شکر بر نام قدوسش. بر آب میتونه راه بره، طوفان را خاموش میکنه، دستور میده به پتروس بیا روی آب راه برو. مزمور 93 آیه 4 خیلی قشنگه. مزمور 93 آیه 4: فوق امواج زوراور دریا خداوند در اعلی علیین، یعنی در آسمان بالا زوراورتر است. و این خداوند آمده روی زمین و داره روی موج‌ها راه میره. شکر. قدرتی که اینجا مسیح به پتروس داد نشانه اینه که به ایمانداران

قدرت میده، منتها به چه کسانی قدرت میده؟ به کسانی که جرأت میکنند که بگن خداوند مسیح، میخوایم ما هم در اثر قدمهای تو قدم برداریم. پتروس از همه شاگردان جسورتر بود، مرتب اشتباه میکرد اما میخواست پیشرفت کنه و بعدن هم میبینیم پیشرفت کرد، امتحان کرد و پیشرفت کرد. در رساله هاش وقتی میخوانیم میبینیم پتروس خیلی پیشرفت کرده، خیلی فروتن شده، ولی خیلی پره، پر از روحه، پر از حکمته. و بعد در کتاب اعمال رسولان میخوانیم بعد از روز پنتیکاست که پتروس پر از روح القدس شده، او هم چقدر معجزه کرد. حتی بعضی جاها راه میرفت، مریضا را میاردن تو خیابان میذاشتن که فقط سایش رو اونها بیفته، سایش میفتاد بلند میشدن میرفتن شفا میافتن، چون مسیح در او بود، مسیح را چشیده بود. هللویا. یعنی همین شخص، همین پتروس، مسیح خداوند به پتروس قدرت داد روی آب راه بره. متاسفانه او اون موقع ترسید، ولی نباید فراموش کنیم که شاید یه قدم دو قدم رفته باشه. من و شما نیم قدم هم روی آب راه نرفته ایم. یک کار غیر طبیعیه. امتحان کنید، برید تو استخر پا بذارید تو آب، ببینید میشه راه رفت؟ یعنی فرو میره، میره پایین. ولی مسیح خداوند به او قدرت داد، همون در کلمه بیا قدرت بود که او روی آب راه بره. مسیح خداوند اینجا میخواد چه درسی به ما بده؟ درسش اینه که ما در زندگیمون طوفانهایی خواهد بود، مشکلات خواهیم داشت، ولی زمانی که او داره روی این مشکلات دنیا و مسائل و موجها راه میره، ما چشمونو به او بدوزیم و به فرمان او بگیم بله من میام، روی آب راه خواهیم رفت، روی موجها، روی مشکلات غرق نمیشیم. اما به محض اینکه چشممونو از او برداریم و همطور که پتروس دید باد میوزه، احساس کرد اه چه بادی، و موجها را دید ترسید. همین که ترسید شروع کرد به رفتن پایین. ترس مادر بی ایمانیه، دقت میکنید؟ بی ایمانی همینطور مادر ترسه، این دو همدیگر را به وجود میارن. ترس و بی ایمانی به هم مربوطند. بی ایمان شد، نه اینکه یعنی از ایمان برگشت، نه، در مورد این معجزه، در مورد راه رفتن روی این امواج بی ایمان شد. اگر پتروس به مسیح نگاه میکرد و به باد توجه نمیکرد، میگفت کسی که به من دستور داده روی آب بیام، او تا به آخر هم منو میبره تا نزد خودش برسم، میرفت تا اونجا تا پیش عیسی مسیح و قشنگ با هم برمیگشتن، میرفتن سوار کشتی میشدن. البته خدا رو شکر که این کار نشد، که پتروس هنوز آمادگی اینو نداشت، اون موقع هنوز آماده نبود. اگر یک چنین چیزی میشد، پتروس خیلی دیگه باد به قبقب خودش مینداخت و میگفت که من از شماها خیلی بالاترم. خوب شد که پتروس نتونست کاملا بره و برگرده، اون موقع نتونست، ولی بعدن در زندگیش میبینیم که رشد کرده، کاملا سرسپرده خداونده و فروتنه. حتی پولس رسول که بعد از او رسول شد، او را، پتروس را توبیخ میکنه، در رساله غلاطیان میخوانیم، ولی پتروس ناراحت نمیشه، قهر نمیکنه و در رسالهش مینویسه، میگه برادر عزیز ما پولس هم به شما چیزهایی نوشته است که فهمیدنش مشکله. خودش را اعتراف میکنه، ببینید فروتن شده، درسش را یاد گرفته. خدا عطا کنه که ما اینطور مثل پتروس رشد کنیم. ولی من باز قدر پتروس رو میدونم، چون اقلا یک قدم دو قدم روی آب راه رفت، امتحان کرد.

عزیزان شنونده مسیحی، پتروس رسول با ایمان و توکل به عیسی مسیح خداوند در طوفان بر روی آب راه رفت. ما نیز می توانیم با ایمان و توکل به خداوند و منجی من عیسی مسیح در طوفان‌های زندگی نظر و تمرکز فکری خود را از طوفان‌ها برداشته بر عیسی مسیح بگذاریم. او بر همه چیز تسلط کامل دارد و قادر است این طوفان‌ها را در زندگی ما آرام سازد. در برنامه بعدی به دنباله این پیام روحانی می‌پردازیم. برکات خداوند را برای شما عزیزان می‌طلبیم.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: با سلام‌های گرم به شما جوانان عزیز مسیحی، می‌خواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنید.
1: امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشیم.
0: حالا به یک سرود زیبا گوش بدید.

0: حالا شما رو دعوت می‌کنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که هستین، در خداوند باشین، شاد باشین، پیروز باشین، در امنیت باشین. واقعا شادی و پیروزی و امنیت و آرامش و اینا بعضی موقع فقط مثل یک شعاره، ما درش زندگی نمی کنیم، ولی اگه با عیسی مسیح قدم میزنیم امکانش بسیار زیاده که ما همه اینها رو در خودمون داریم، حتی در بدترین شرایط. عزیزان، مشکل اساسی ما فکر ما هست، حتی شرایط ما نیستن. من خیلی دیدم که در شدت مریضی باز شادی و آرامش رو از دست ندادن و خیلی ها رو میشناسم از نزدیک که پول دارن، سلامتی دارن، دوستان، آشنایان، خانواده، همین ها رو دارن، ولی باز اون شادی و آرامش رو ندارن. چرا؟ چون در فکرشون اون آرامش وجود نداره و از فکر هست که تمام زندگی ما نشأت میگیره. یعنی تمام عملها و تصمیمها و عکس‌العمل‌های ما، حتی احساسات ما، از افکار شروع میشه. برای همین است که در رومیان باب 12 به ما گفته شده که به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. در فیلیپیان 2 گفته شده که همین فکر در شما باشد که در عیسی مسیح نیز بود. ما چطور میتونیم فکر مسیح رو داشته باشیم؟ چطور میتونیم زندگی مسیح رو داشته باشیم؟ باید ذهنمون رو تازه بکنیم، طرز فکرمون عوض بشه و مسلماً از طریق کلام این اتفاق میفته. من در یک برنامه دیگه با همین دو جوان عزیزی که به زودی با هم دیگه برنامه رو ادامه خواهیم داد، عزیزان خیلی خوش اومدید یک بار دیگه، بیایید ادامه بدیم. برادر، شما یک موضوعی رو گفتین که خیلی قشنگ بود در برنامه قبل، میتونید همون رو تکرار بکنید در مورد فکر که به کجا میتونه منتهی بشه؟
4: اولش همون فکر ما، که همینطور که کلام خداوند میگه همه چیز از فکر ما شروع میشه، بعد این فکر میره تو احساس ما و احساس ما اثر میذاره رو انتخاب ما و اون موقع است که ما تصمیم میگیریم که اگه میخوایم گناهی بکنیم، بعد این میره تو بدن ما، نقطه چهارمه، بعد این میاد تو زمینه اجتماعی ما و در آخر میاد تو جان ما.
5: دقیقاً درسته. اروین لاتزر یک دانشمند و یک محققی هستش که جمله زیبایی میگه، میگه تفاوت بین زندگی دنیوی و زندگی که در خدا هست و با خداشناسی اتفاق میفته در ذهن تبدیل یافته و عوض شده است. یه فکر تازه و نوع. همونطور که شما گفتین، مسیح گفت حقیقت رو میشناسید، حقیقت شما رو آزاد میکنه. ما اگر واقعا میخوایم که رفتارمون عوض بشه، اون طبیعت کهنه رو کنار بگذاریم، در نتیجه گرفتیم که بعد فکرمون تازه بشه و فکرمون عوض بشه، بعد تمام سعیمون رو بکنیم اون حقیقتی که شما الان توضیح دادید، عیسی نجات دهنده، خداوند زندگی که قوت میده، قدرت میده که ما این فکر تازه رو نگه داریم، این حقیقت در ذهن ما دائما قرار بگیره، این حقیقت تمام فکر ما رو پوشش بده، این حقیقت تمام فکر ما باشه. اجازه ندیم که این حقیقت از فکر ما خارج بشه، چون به محض اینکه این حقیقت از فکر ما بیرون بره، خب شیطان، اون پدر دروغیان، حمله میکنه، ذهن ما رو مورد تهاجم قرار میده، ما رفتار ما یهو میبینیم دگرگون میشه، اون طبیعت کهنه بیرون میاد. بنابراین ذهن و فکرمون رو به وسیله اون حقیقت، یعنی کلام خدا، کاملا پوشش بدیم و مراقبت بکنیم از ذهنمون.
3: دقیقاً. در خیلی از موزه هایی که ما وارد میشیم، بعض موقع میبینیم یک مثلا سنگ طرف گذاشته اونجا، بعد میگه این سنگ خیلی ارزشمنده چون مثلا از چند قرن پیشه، یا این سنگ رو مثلا گذاشته بودن توی کاخ فلانی، فلان پادشاه. یه سنگ کوچیکه ولی اینقدر ارزشش رو بالا میبرن که بغل شیشه گذاشتن، لیزر گذاشتن که کسی وارد نشه، دو سه تا سرباز بغلش وایستادن با اسلحه، دوربین گذاشتن روش، سیستم آلارم گذاشتن و دارن مراقبت میکنن از این سنگ. چرا؟ چون که سنگ خیلی مهمه براشون. حالا آیا ذهنهای ما، افکار ما مهم نیست که ما بخوایم واقعا یه کاری واسش بکنیم و اهمیتش رو نشون بدیم؟ خیلی از وقتا من احساس میکنم که مخصوصا در این چند سال اخیر من اینو زیاد میبینم، حتی تو کلیساها، انگار ذهنهای ما، افکار ما خیلی ببخشید شده سطل آشغال. به جای اینکه کلام خدا رو بذاریم توش، خیلی از وقتا مثل دنیا، همون فیلمایی رو که دنیا نگاه میکنه ما هم نگاه میکنیم، همون برنامه‌های رادیویی رو که افراد دنیا میشنون ما هم میشنویم و هیچ تفاوتی نداریم و انگار چشمای ما میبینه چیزهایی رو که نباید ببینه و از طریق چشم مسلماً اطلاعات وارد ذهن ما میشه. از طریق چیزهایی که ما میشنویم، از طریق افرادی که باشون هستیم، از طریق کتابایی که میخونیم، همه اینها باعث میشه که ذهن ما تبدیل بیابه و مثل دنیا بشه، اتفاقا برعکس اون چیزی که کلام خدا میگه. البته چون که من بخوام اینجا سوء تفاهم ایجاد نشه بگم که من خودم خیلی فیلم نگاه کردن دوست دارم، هفته یکی دو بار لااقل فیلم نگاه میکنم، ولی باز فیلم داریم تا فیلم. منظورم اینه که باید بدونیم که چی نگاه میکنیم، باید بدونیم که چی میخونیم. اون روز من کانال رو گذاشتم روی برنامه رادیویی که چیزایی میگفتن که از رابطه پسر و دختر بود، ولی طرز فکر اشتباه رو میگفتن، که اینکه یک پسر اگه میخواد با یک دختر آشنا بشه چیکار باید بکنه و چطوری باید نزدیک بشه، چه حرفایی رو باید بزنه که دختر خوشش بیاد، یا اگه میخواد جریان فیزیکی بشه، جنسی بشه، در چه ناحیه‌ای باید دست بزنه. و یه چیزایی میگفت که من میگفتم من باورم نمیشه که این یک برنامه رادیویی که همه دارن گوش میکنن. و اتفاقا روز بعدش توی کلیسا بود، بچهای کلیسا داشتن با هم صحبت میکردن که دیدی اون اینو میگفت، چه چیز جالبی، حالا دوست دختر بعدی رو که پیدا کردیم روش پیاده میکنیم. و من دو دستی میخواستم بذارم تو سرم که ببین مردم دارن مثل دنیا میشن و شیطان داره از چه مکرهایی استفاده میکنه. خیلی زیرکانه، مثل دارویی که کشنده هست ولی خیلی قشنگه، رنگارنگه. ما میگیم چقدر قشنگ سمارتیزه بخوریم ولی داره میکشه. ما داریم به اون سمت میریم، پس باید مواظب باشیم، گارد بذاریم، سرباز بذاریم دور این ذهن ما، آلارم بذاریم و مواظب باشیم که هر چیزی وارد این ذهن ما نشه.
5: بله، همونطور که گفتین شیطان خیلی وقتا از یه سری از حقایق استفاده میکنه، حقایقی که توی دنیا اتفاق میفته، برای اینکه به ذهن ما نفوذ پیدا بکنه، ولی اون حقایق در اصل از طرف خدا نیستش. پولس رسول توی فیلیپیان باب 2 آیه 5 میگه طرز فکر مسیح رو داشته باشید، نه طرز فکر دنیا رو. بنابراین خیلی مهمه که ما چطور از فکرمون مراقبت میکنیم. چند سال پیش جوونی پیش من اومد، با این مشکلی روبرو بود، خیلی راحت اعتراف کرد و به من گفتش که من مشکل فکری دارم و در فکرم متاسفانه تصاویری میاد و نقش میبنده که منو آزار میده. وقتی که بیشتر با هم دیگه صحبت کردیم، بیشتر توضیح داد، من متوجه شدم که ایشون درگیر دیدن فیلمهای نامناسبی هست. وقتی با هم صحبت کردیم و واقعا تصمیم گرفت و گفتش که من واقعا میخوام از این مشکل بیرون بیام، آزاد بشم، یک مطلبی رو گفت که خود من اونجا دعا کردم برای اون شخص که فکر رو عوض بشه. گفت من میتونم همه وسایل رو کنار بگذارم، همه اون چیزهایی که من رو وسوسه میکنه که این گناه رو انجام بدم، اما مشکل از فکر منه، فکر منه که منو هدایت میکنه. که ما همون لحظه دعا کردیم و گفتم مسیح میتونه فکر تو رو عوض بکنه. اگر تسلیم بکنی فکر تو به مسیح و اجازه بدی طرز فکرت مثل اون چیزی باشه که مسیح میگه، مسیح قدرت داره که فکر تو رو عوض بکنه.

0: واقعا من خودم در مورد این که شما صحبت کردین، گفتین فکرهایی که ما میکنیم یا فیلمایی که ما میبینیم چه اثری روی اینها میذاره، خیلی من اینو خودم تجربه کردم و فکر میکنم هر کسی توی زندگی روحانیش، توی تبدیل روحانیش اینو تجربه خواهد کرد. و خیلی مهمه مثل همون سگ سیاه و سگ سفید، ما به سگ سفید بیشتر غذا بدیم. من این داستانو به یه نوع دیگه خونده بودم که همین که شما گفتین، هر انسانی حتی وقتی ایمان میاره اون سگ سفید و سگ سیاه در درونش هست، چون ما تا اون روزی که مسیح برگرده در این جسم زندگی میکنیم و اون سگ سیاه هست. بنابراین اگه زیاد بهش غذا بدیم خطرناک میشه. و توبه که به یونانی معناش میشه فکریمونو عوض کردن، واقعا مسیح اینو به شاگرداش میگه که توبه کنید. در حقیقت اینه که ما طرز فکرمون رو عوض کنیم و این خیلی مهمه، چون وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم از بند گناه آزاد شدیم. این 100%. فقط تا ما یاد بگیریم چطور اینو بهتر بشنویم از روح خدا و اون حکمت الهی ما رو در بر بگیره که بتونیم به اون عمل بکنیم، اون زمان میکشه و این یک رونده. ولی بلافاصله ما آزاد میشیم، یه چیزایی بلافاصله از زندگیمون دور میشه، یه چیزای دیگه که عملی هستن شاید زمان بکشه، ولی واقعا وقتی ما توبه میکنیم اون طرز فکرمون عوض میشه. در کتاب کلوسیان 3 نوشته شده: اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادی‌های آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا بر تخت عزت و قدرت نشسته است. پس این خیلی مهمه که من خودم فکر کنم بیشتر به برکات آسمانی تا برکات روی زمین.
1: پس عکس العمل درست ما که نشانه تغییر فکر ما هست، دلیلش توبه واقعی. اگر ما توبه واقعی بکنیم همونطور که مسیح میگه، عکس العمل ما عوض میشه که دلیلش عوض شدن فکرهای ماست.
2: دقیقاً. در خیلی از فرهنگ‌ها آقایون خانماشون رو کتک میزنن. دلیلش اینه که فکر میکنن کار درستی میکنن. دلیلش اینه که طرز فکرشون اشتباهه ولی خودشون فکر میکنن درسته. پس یک دروغی رو باور کردن، ایمان دارن که زدن خانمشون باعث میشه که یه چیزی بهتر بشه، حالا شاید مثلا مطیعش باشه بهتر، یا بچه‌هاشون رو کتک میزنن. پس خیلی از وقتا ما میبینیم که حتی سالیان سال، حتی صدها سال میگذره، در یک فرهنگ یک طرز فکر اشتباه که جا گرفته ادامه پیدا میکنه. و میدونید شیطان خیلی خوشحال از این طرز فکرای اشتباه. این طرز فکر اشتباه دیگه که تازه در جامعه ما اومده و حتی بین مسیحیان داره رواج پیدا میکنه اینه که شما حالا انقدر مهم نیست که با خانمی که ازدواج کردی یا با شوهری که ازدواج کردی الان باهاش هستی بمونی. اگه خوشحال نیستی تو باید ازش جدا بشی، چون اراده خدا اینه که تو خوشحال باشی و شاد باشی. حالا که شاد نیستی، حالا جدا شو، برو یه نفر دیگه رو پیدا کن که باهاش شاد باشی. و خیلی از ایمانداران، حتی خیلی از مسیحیان دارن جدا میشن. چرا؟ چون که دنبال شادی هستن، چون که طرز فکر دنیا باز داره میاد و جای طرز فکر خدایی رو میگیره. هدف خداوند این نیست که ما شاد باشیم، هدف خداوند این است که ما رو نجات بده و ما بتونیم مردم رو بیاریم به سمت مسیح و اون هم نجات پیدا بکنن. هدف این نیست که شاد باشیم، هدف این نیست که ما از دردها آزاد باشیم. اینم یک طرز فکر اشتباه دیگه است که تازگی در جامعه مسیحیت وارد شده، که شما حتما باید سالم باشی، سرحال باشی، حتما باید پولدار باشی، اگه نباشی حتما یه گناهی در کار هست. و خیلی از ایمانداران چون که به این ایمان دارن و اینطوری فکر میکنن، برای همین است که خیلی هاشون ناراحت هستن و میگن که ببین حتما در من یه گناهی هست و من نه پول دارم و نه سالم هستم، یه خودم مریض هستم، پس یه جای کار میلنگه، اشتباه هست. باید مواظب باشیم کلام خدا چی میگه، نه اینکه انسان ها چی میگن. دیروز یه نفر زنگ زده بود و یک ساعت تمام صحبت میکرد، میگفت که 5 نفر چنین خوابی رو دیدن، 2 نفر چنین رویایی رو دیدن، من خودم دیشب این خواب رو دیدم، پریشب این خواب دیدی، و هی خواب و خواب و خواب و رویا به من میگفت. بعد از نیم ساعت گفتم خواهر کلام خدا چی میگه؟ همین رو که گفتین خواب بود. کلام خدا چی میگه؟ کلام خدا یه چیز دیگه رو میگه، اصلا هیچ ربطی به خوابای شما نداره. باید ببینیم کلام خدا چی میگه. من هر چقدر در زندگی ایمانیم جلو میرم، احساس میکنم که باید از صلیب عیسی مسیح، از خود عیسی مسیح دور نشم. هر چقدر دور میشیم، این آتو آشغال ها وارد ذهن ما میشه، وارد سیستم ایمانی ما میشه و در نتیجه اعمال ما، رفتار ما عوض میشه.
1: بله، همینطور که شما گفتید، تنها راهی که میتونه رفتار ما تغییر بکنه در عمل و رفتارمون ما تغییر اساسی ببینیم اینه که این فکر تغییر بکنه و این فکر توبه کار بشه، این فکر حاضر باشه که فروتن بشه در مقابل خدا و از اون ایمانی که به اون دروغ داشته دست برداره و برگرده و اون حقیقت ایمان داشته باشه. این نکته بسیار مهمیه که ما اجازه بدیم خودمونو فروتن بکنیم تا خدا در فکر ما عمل بکنه و ذهن ما رو دگرگون بکنه، فکر ما رو دگرگون بکنه با وارد کردن اون حقیقت محضی که در کلامش میتونیم بخونیم.
0: آمین. و فکر ما فقط با کلام خدا و با روح خدا واقعا از درون عوض میشه. یه چیز واضحیه که شما میتونین هر جا اگه در موردش تفکر کنین، فکر کنین، میبینین. مثلا یک نفر اگر داره رانندگی میکنه و یک نفر دیگه یه دفعه به پیش جلوش و یک ثانیه فقط وقت داره عکس العمل نشون بده، اون طرف اون جوری که در گذشته فکر کرده تمام جانشو در بر گرفته عکس العمل نشون میده، شاید یه حرف زشت بزنه یا شاید فقط دستشو بالا کنه. این دوتا خیلی فرق میکنن. بدن ما مثل کامپیوتر میمونه، خودش خود به خود کار میکنه. وقتی ما این بدن رو از نو با ایمان به عیسی مسیح اجازه بدیم که با کلام و روح خدا از نو آفریده بشه، در مرور زمان اگه همین اتفاق بیفته، یه نفر به پیش جلوی خود من که من قبلا خیلی بد با رفتار میکردم، الان میتونم از 10 بار فکر کنم 9 بار خیلی خونسرد رفتار کنم. یه چیز کوچیکیه ولی تمام زندگی ما اینطوریه.
2: دقیقاً. چقدر نکته زیبایی بود. واقعا ما هر چیزی رو که میکاریم همون رو درو میکنیم. کلام خدا این رو خیلی واضح به ما میگه. پس در فکر ما هر چیزی که کاشته میشه، در عمل، در تصمیم، در احساس، در اراده، در عکس العمل، در زندگی، در خانواده، در همه اینها، ما اینها رو در واقع درو میکنیم. پس مواظب باشیم که چه چیزی رو میکاریم در فکرمون. خدا رو شکر. من شنونده عزیز امیدوارم که این صحبت ها مفید بود برای شما و میتونیم برنامه رو با یک دعا تمام بکنیم. برادر، اگه شما ما رو در دعا هدایت بکنید.
1: خداوند تو رو شکر میکنیم برای این که امروز اجازه دادی که این پیغام و این کلام در دلهای ما بنشینه. کلام تو میگه کلام تو وقتی در دل ما قرار بگیره مثل اون دانه‌ای هست که رشد میکنه، بارور میشه و اگر ما اجازه بدیم به واسطه روح القدس تو آبیاری بشه، برای تو ثمره و میوه میاره. خداوند دعا میکنم برای میوه هایی که امروز میخواهیم خداوند در تو دیده بشه. اگر افرادی کلام تو رو امروز این برنامه رو شنیدن و میخوان قلبشون رو به تو بسپرن، خداوند زنده، بعد از اینکه دریافت کردن و متوجه شدن که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و تنها راه است، تنها فدیه‌ای هست که برای گناهان ما داده شده و ما به واسطه خون او بخشیده میشویم، خداوند زنده، و تو ما رو میبخشی و به واسطه قیام او از مردگان بر مرگ پیروز میشیم و وارث حیات جاودان میشیم، فرزندان تو خوانده میشیم. با ایمان بر این حقیقت خداوند دعا میکنم قلب هایی که الان آماده هست، قلب هایی که توسط کلام تو لمس شده، همین لحظه ای خداوند در حضور تو فروتن بشه و این قلب های توبه کار توبه بکنن در حضور تو و قلبشون رو به حضور تو بسپارن. میتونید با من این دعا رو بکن که ای پدر آسمانی، حقیقتاً به تو احتیاج دارم، به تو نیاز دارم، به حضور تو در زندگیم، در قلبم نیازمند هستم. وارد قلب من بشو، وارد زندگی من بشو، وارد فکر و اندیشه های من بشو و عنان زندگی منو به دستان خودت بگیر. طرز فکر منو عوض کن و منو شخص تازه‌ای بساز. ایمان دارم به مرگ تو روی صلیب، ایمان دارم به قدرت قیامت عیسی مسیح از بین مردگان و ایمان دارم که تو امروز زنده هستی، در میان ما هستی. پس توبه میکنم از تمامی گناهانم و اونها رو زیر پای صلیب تو میارم. میخوام که تو گناهان مرا ببخشی، روش زندگی منو عوض کنی و من نیز تصمیم میگیرم مطابق ارادت، مطابق کلام تو زندگی بکنم. از این به بعد زندگیم رو به دستان زورآور تو میسپارم در نام عیسی مسیح. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عشق شوم. دختری هستم 20 ساله. از همون دوران راهنمایی عاشق پسری بودم به اسم رامین. این عشق ادامه پیدا کرد تا زمانی که دیپلم گرفتیم. من و رامین به خاطر محدودیت‌های خانوادگی مجبور بودیم دور از چشم همه و پنهانی همدیگر رو ملاقات کنیم. متاسفانه رابطه من و رامین تا جایی پیش رفت که فهمیدم حامله‌ام. وقتی موضوع رو به اون گفتم، یه مرتبه اخلاقش 180 درجه عوض شد. دیگه از اون زمزمه‌های عاشقانه خبری نبود و شروع کرد به بدرفتاری کردن. آخرشم گفت که هیچ وقت عاشقم نبوده. از اون روز به بعد دیگه از رامین خبری نشد. من موندم با کوهی از نگرانی و استراب. به خاطر حاملگی روز به روز حالم بدتر می شد. هرچی می گذشت ضعیفتر می شدم. می ترسیدم خانوادم از ماجرا با خبر بشن و رسوایی به بار بیاد. از پدر و مادرم خیلی می ترسیدم. اکثر شبها کابوس می دیدم. تا اینکه موضوع رو با یکی از دوستام در میون گذاشتم، غافل از اینکه این شروع بدبختی هام بود. این دوستم واسطه پیدا کرد که از طریق اون با یه به اصطلاح خانم دکتر آشنا شدم که کارش سقط جنین غیرقانونی بود. این خانم اصلا دکتر نبود و از پزشکی هیچ چیز نمیدونست. این کارو هم به طور تجربی یاد گرفته بود. اون زنها و دخترهای خیابونی رو پیدا می کرد و همینطور دخترهایی مثل منو که از ترس آبروشون چاره‌ای جز سقط جنین نداشتن. اگر هم بی پول بودن بهشون پیشنهاد می کرد که براش کار کنن. دخترهای کم سن و سال هم به خاطر نداشتن تجربه و چاره تو دام اون زن پلید می افتادن و مجبور به خودفروشی می شدن. راهی که عاقبتش فقط نابودی بود. اون روزی که پیش این به اصطلاح خانم دکتر رفتم، ازم پرسید پول عمل رو داری؟ من که حاضر بودم هر کاری بکنم، اما آبروم پیش پدر و مادرم و اطرافیانم نره، گفتم الان ندارم، اما شما بفرمایین چقدر میشه، من هر طور شده باشه تهیه میکنم. خانم دکترم که انگار منتظر شنیدن همین جمله بود، با چرب زبونی گفت نگران نباش دخترم، خودت رو ناراحت نکن، میتونی به جاش برام کار کنی. من هم از خدا خواسته گفتم چشم خانم، شما لطف دارین، خدا خیرتون بده، هر کاری بفرمایین براتون انجام میدم. خانم دکتر منو برد به یه زیرزمین کثیف و سرد. تو گوشه و کنار اون محل بقایای عمل قبلی هنوز دیده میشد. از ترس تمام وجودم میلرزید. تا اون وقت پام به این جور جاها باز نشده بود. سرتون رو درد نیارم. اون روز با دردی وحشتناک و تو محیطی کثیف و آلوده با وسایل ابتدایی و غیر بهداشتی سقط کردم. چون خون زیادی از دست داده بودم حالم بد شد. این خانم دکترم که هیچ اطلاعی از امور پزشکی نداشت نمیتونست به هم کمک کنه. حتی بیمارستان هم نمیتونستیم بریم. چون معلوم میشد که سقط غیر قانونی کردم و اون موقع هر دومون میافتادیم زندان. چند روزی طول کشید که حالم بهتر شد. برای پدر و مادرم هم یه بهونه آوردم و اونها متوجه موضوع نشدن. اما تازه بعد از این ماجرا بود که فهمیدم توی چه دامی افتادم. خانم دکتر از من خواست که به عوض پول عمل خودفروشی کنم. من افتادم توی منجلاب فساد. هیچ راهی جلوی خودم نمی دیدم. از خونه فرار کردم. از همه چیز و همه کس منزجر شده بودم و بیشتر از همه از خودم. احساس میکردم بوی تعفن میدم. در چنین شرایطی بودم که یه روز به یکی از دوستای قدیمیم برخوردم. بعد از خوشوبش های اولیه چیزی گفت که تا اون موقع اصلا نشنیده بودم. به هم گفت که مسیحی شده. من تا اون وقت فکر میکردم که فقط ارمنی ها مسیحی هستن. اما این دوستم برام تعریف کرد که میشه با ایمان قلبی به عیسی مسیح و قبول خون او که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب ریخته شد و قیام او از مردگان نجات یافت و مسیحی شد. اون به هم گفت از روزی که زندگیش رو به مسیح سپرده همه چیز براش تغییر کرده و احساس میکنه که آدم جدیدی شده. گفت که خدا اونو از گناهان زیادی آزاد کرده، خصوصا از اعتیاد به حشیش و مواد دیگه. اون به من پیشنهاد کرد که یه بار باهاش برم به جلسه‌ای که توی خونه یکی از دوستاش برگزار میشه. من که بی اختیار اشک میریختم و دلم میخواست از اون ورطه هولناک نجات پیدا کنم، پیشنهاد اونو پذیرفتم. اون شب تو اون جلسه انگار همه جا نورانی بود. چند نفر جوان جمع شده بودن و سرودهایی میخوندن در وصف این که چطور عیسی مسیح انسان رو از اسارت گناه آزاد میکنه. بعدش هم قسمتی از انجیل شریف رو خوندن و با هم دعا کردن. دوستم اومد کنارم نشست و به هم پیشنهاد کرد که قلبم رو به روی مسیح باز کنم. گفت که باید به گناهکار بودن خودم اعتراف کنم و از گناه دست بردارم و با ایمان قلبم رو به مسیح بسپارم. اون خبر نداشت که من در چه گناهانی زندگی می کنم. منم چیزی بهش نگفتم و فقط اشک می ریختم. اون شب تصمیم عجیبی گرفتم. همونجا از گناه توبه کردم و از خدا خواستم منو ببخشه و گناهانم رو با خون مسیح پاک کنه. اما تصمیم من فقط محدود به این نمی شد. من که قدرت عجیبی در خودم احساس می کردم، تصمیم گرفتم برگردم خونه و همه چیز رو به خانوادم بگم و از اونها طلب بخشش کنم. حتی حاضر بودم که اگه منو نپذیرن باز این کار رو بکنم. من تصمیم داشتم که یه کار ریشه‌ای انجام بدم. تصمیم داشتم با کمک خداوند از گناه دوری کنم و مطیع خدا و کلام خدا باشم و او رو خوشنود کنم. وقتی پدر و مادرم ماجرای تلخ منو شنیدن خیلی ناراحت شدن. نمیتونم با کلمات بیان کنم که اون روز چقدر براشون دردناک بود. اما خوشبختانه اونها منو به آغوش خانواده پذیرفتن. حالا احساس میکنم که آدم جدیدی شدم و علاوه بر خانواده خودم عضو یه خانواده الهی هم شدم. بله دوستان عزیز، گرچه این ماجرا به خوبی و خوشی تمام شد، اما بسیار دردناک بود. قطعاً کم نیستند دختران جوانی که به دام هوس‌های ناپاک مردان جوان می‌افتند و بازیچه قرار می‌گیرند. اما همانطور که این خانم جوان گفت، باید از گناه توبه کنیم. در توبه به روی همه ما باز است. باید به گناهکار بودن خود نزد خدا اعتراف کرده و توبه کنیم. این گام نخست است. گام بعدی این است که زندگی خود را به وسیله ایمان به دست مسیح بسپاریم و او را سلطان و فرمانروای زندگی خود بسازیم تا ما را در راه پارسایی هدایت کند. این راهی است که خدا برای انسان فراهم ساخته است. هیچ کس خدا را ندیده و نمیتواند دید، اما او برای آنکه خود را به ما بشناساند پسر خود را به این جهان فرستاد، یعنی کسی را که با او همزاد بود. وقتی با این پسر آشنا می شویم، یعنی با عیسی مسیح، گویی با خود خدای نادیدنی آشنا شده ایم. عیسی مسیح بر صلیب جان خود را فدا کرد تا تاوان گناهان همه انسانها را بپردازد. خدا نیز برای آنکه ثابت کند این فداکاری و قربانی مسیح را پذیرفته، در روز سوم او را از مردگان برخیزانید و زنده کرد. به همین دلیل هر کس که با ایمان به مسیح نزد خدا بیاید، او گناهانش را با خون مسیح پاک می سازد و با همان قدرتی که برای زنده کردن مسیح به کار برد، زندگی جدیدی به این شخص عطا می کند. در واقع به او تولدی روحانی و تازه می بخشد. شما نیز بار سنگین گناه را بر دوشتان نکشید. از گناه توبه کنید و قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح نجات دهنده بسپارید. در این صورت خدا گناهان شما را پاک می کند و تولدی روحانی به شما می بخشد و شما را به انسان جدیدی در اتحاد با مسیح تبدیل می کند. انسانی که در راه خدا گام بر می دارد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهارمین دلیلی که پتروس رسول میگه برای اینکه ما باید مقدس زندگی کنیم چیه؟ در آیه 17 است. و چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی بر حسب اعمال هر کس داوری مینماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف بنمایید. بعد آیه 18 میگه زیرا که میدانید خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید. بله، به خاطر داوری خدا ما باید مقدس زندگی کنیم. ما باید بدونیم که یک روز خداوند داوری میکند. پدر آسمانی ما قدوس و عادل است. او هر انگیزه و هر عملی را داوری خواهد کرد. خدا به قدری از گناه متنفر است و به قدری دور از گناه است و به قدری دشمن گناه است که همین گناه بود، چون که پسرش را به صلیب کشید. و واقعا خداوند متنفر از گناه است و گناه در وجود من و شما نباید نقشی داشته باشه. و یک روز رومیان باب 14 میگه که همه پیش مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. البته نمی‌ایستیم که بدونیم ما نجات داریم یا نداریم. خدا رو شکر که نجات ما تضمین شده است، ما نباید نگران باشیم. اما

0: این نگرانی نباید تبدیل به غفلت بشه. اگه ما زندگی ما مقدس نیست و بازی میکنیم با خداوند، به جای اینکه نجات واقعی داشته باشیم بازی با کلیساست. مردم خودشون رو سرگرم میکنن و جای دیگه ما با کلیسا خودمون مشغول میکنیم. بالاخره سرودا رو دوست داریم، مشارکت رو دوست داریم، همین یه کمی قلقلک روحانی به قول بعضی از واعظین خوشمون میاد. اگه در این حد هستش فایده ای نداره. ما باید بدونیم که خدا داوری میکنه و اگه خدا داور این جهان هست، از یک لحاظ داور من و شما هم که فرزندانش هستیم هست، چون ذات او فرق نمیکنه، صفات او فرق نمیکنه، او عادله. بنابراین بدونید که هر عملی که در اینجا میکنیم یک روز نزد مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. پس به همین خاطره که پتروس یادآوری میکنه ما غریب هستیم، میگه که هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. البته این ترس یک ترس محترمانه است، همینطور که هر پدری هر مادری انتظار داره که بچهش نسبت به او محترم رفتار کنه، و میتونیم بگیم که یک عامل ترس در اونجا هست، نه از نظر منفی بلکه مثبت. همین حالت باید بین ماها با خداوند باشه. امروز نسبت به خدا ما احترام کلا میتونم بگم که در کلیسا یک مقدار افت کرده. البته منظورم این نیست که حالا ما رسوماتی داشته باشیم و یک حالت مقدس بگیریم و ساکت باشیم، ولی گاهی اوقات آدم احساس میکنه که واقعا راجع به خدا وقتی صحبتهایی میشه خیلی جلفه و یک حالتی پیدا کرده که مثل اینکه واقعا خداوند بازیچه ما شده است، در حالی که این احترام باید نسبت به خداوند باشه. حالا چه مقداری که در ظاهر باید باشه، ولی احترام قلبی هم باشه که به هر حال در ظاهرم نشون داده میشه. پس این سنگینی و وقاری که مال خداوند ما باید بهش بدیم و نسبت به او این احترام را حفظ بکنیم، چون میدانیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. همین پدر ما که میگه چون او را پدر میخوانید، میگه بدونید این پدر شما داور جهان هست، پس نسبت به او باید رفتارتون درست باشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل چهارم از آیه 15 تا آیه 26 رو براتون می‌خونم. زن گفت: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی می کند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت: ای آقا، می بینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت: ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی‌شناسید می‌پرستید، اما ما آنچه را که می‌شناسیم عبادت می‌کنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می‌آید. اما زمانی می‌آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. زن گفت: من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت: من که با تو صحبت می کنم همانم.

و اما تفسیر این آیات. آیه 15 و 16. زن گفت ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. عیسی درباره آب زنده که نشانه روح القدس می باشد با زن سامری صحبت کرده بود، اما زن منظور عیسی را نفهمید. او بینش روحانی کافی نداشت که بتواند مفهوم جملات عیسی را درک کند. انسان تا موقعی که روح القدس را در قلب خود تجربه نکرده باشد نمیتواند تعالیم روح خدا را درک کند. عده‌ای تصور میکنند برای دریافت برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح عطا می شود باید کلیه امور روحانی را درک کنند. اما این مطلب صحیح نیست. آنچه باعث نجات ما می گردد اعتماد ما به مسیح است. مهم این است که آیا حاضریم برکات موعود را به دست آوریم یا نه. زن سامری با آنکه بینش روحانی کافی نداشت حاضر شد به مسیح اعتماد کند، اما هنوز مطلبی را به مسیح اعتراف نکرده بود. او متوجه نبود که مسیح همه چیز را در مورد انسان می‌داند و نمی‌توان موضوعی را از او مخفی نمود. او با مردی به صورت نامشروع زندگی می‌کرد و عیسی این مطلب را می‌دانست. آیا مسیح آن زن زناکار را سنگسار کرد؟ نه خیر، او برای هلاک نمودن نیامده بود، بلکه آمده بود تا گناهکاران را نجات بخشد. مسیح با مهربانی به آن زن فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. در حقیقت مسیح با گفتن این جمله زن را یاری نمود تا به گناهش اعتراف کند. آیه 17 و 18. زن پاسخ داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. وقتی زن حقیقت را گفت، عیسی او را تصدیق کرد و فرمود آنچه گفتی درست است. عیسی به زن سامری ثابت نمود که از زندگی گذشته و وضعیت فعلی او باخبر است. آیه 19 و 20. زن گفت ای آقا، می‌بینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت می کردند، اما شما یهودیان می گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. وقتی زن ماجرای زندگی خود را از زبان عیسی شنید، او را نبی دانست. او خبر نداشت که عیسی همان نجات دهنده آسمانی می باشد که انبیا درباره اش پیشگویی کرده بودند. در زمان داوود پیامبر مرکز عبادت قوم اسرائیل به اورشلیم منتقل گشت، اما سامری ها آیین مذهبی خود را روی کوه جرزیم به جا می آوردند. این کوه با چاه یعقوب فاصله چندانی نداشت. احتمالاً زن سامری مایل بود بداند که خدا را در کجا باید عبادت کرد و از این بابت دوچار سرگردانی بود. آیه 21 و 22. عیسی گفت ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم،
زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می آید. مفهوم پاسخ عیسی به زن سامری این بود: ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که عبادت خدا از قید جا و مکان آزاد خواهد شد. مطلبی که عیسی به زن سامری فرمود به وسیله ملاکی نبی و در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح پیشگویی شده بود. در کتاب مقدس نوشته شده: زیرا که از طلوع آفتاب تا غروب آن اسم من در میان ملت‌ها عظیم خواهد بود و بخور و هدیه طاهر در هر جا به اسم من گذرانیده خواهد شد. بنی اسرائیل یهوه خدای حقیقی را می‌پرستیدند و تمام 39 کتاب عهد عتیق را قبول داشتند. اما سامری‌ها از یهوه می‌ترسیدند و بت‌های خود را نیز عبادت می‌کردند. می‌گویند آنان فقط 5 کتاب اول عهد عتیق را قبول داشتند و بقیه کتب پیامبران را رد می‌کردند. خدا ابتدا کلام خود را به یهودیان سپرد و ایشان اولین قوم خداپرست جهان بودند. مسیح فرمود: فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. آیه 23 فصل 4 انجیل یوحنا: اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد.

عبادت باید حقیقی و معنوی باشد. دیگر وقت آن رسیده بود که عبادت حقیقی برقرار گردد و در دسترس تمام مردم جهان گذاشته شود. دیگر لازم نبود خدا را در اورشلیم یا بر روی کوه عبادت کرد، بلکه باید او را با روح و راستی پرستید. خدا مشتاق آن است که پرستندگانش در قلب خود او را بپرستند، نه فقط به وسیله اعمال ظاهریشان او را عبادت کنند. عیسی فرمود این زمان هم اکنون شروع شده است. بله، پیشگویی انبیا به وقوع پیوسته بود و مسیح موعود از آسمان به زمین نزول نموده بود. کلام خدا می فرماید شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می داد. مسیح به جهان آمد تا حقایق آسمانی را برای انسان آشکار نماید. خدا طالب پرستندگانی است که او را با روح و راستی عبادت کنند. آیه 24: خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. خدا ذاتاً دارای شخصیت و روحانی می باشد. خدا روح است. او روحی است که احساسات دارد، صحبت و فکر می کند و ضمناً مشتاق است تا با مخلوق خود ارتباط داشته باشد. چون ذات خدا روحانی است، فقط پرستش روحانی و حقیقی مورد قبولش می باشد. پیروان مذاهب مختلف ادعا می کنند خدا را به طور صحیح عبادت می نماید. آنها به اعمال جسم خود متکی هستند، اما کلام خدا می فرماید باید او را با روح و راستی عبادت نمود. فرزندان خدا یعنی کسانی که با ایمان به عیسی مسیح روح خدا را دریافت کرده اند، خدا را با روح و راستی عبادت می کنند. کلام خدا می فرماید هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند. و آن که قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. آیه 25 و 26: زن گفت من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت من که با تو صحبت می کنم همانم. انجیل یوحنا به زبان یونانی نوشته شد و به همین دلیل لفظ کریستوس در اینجا به کار برده شده است. کریستوس لفظ یونانی و ماشیه لفظ عبرانی مسیح است. مسیح به معنی مسح شده یا تطهین شده می باشد. سامری ها مانند بنی اسرائیل در انتظار ظهور مسیح به سر می بردند. زن سامری گفت من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد. پیامبران درباره ظهور مسیح پیشگویی کرده بودند. ایوب پیامبر اعلام کرد من می دانم که نجات دهنده من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. و در کتاب اشعیا نبی نوشته شده خود خداوند
به شما نشانه ای خواهد داد. اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل، یعنی خدا با ما، خواهد خواند. زن سامری نمی دانست شخصی که با او صحبت می کرد همان مسیح موعود بود. اما مسیح زن را بیش از آن منتظر نگذاشت و به او فرمود: من که با تو صحبت می کنم همانم. برای عیسی چقدر موجب نشاط بود که این خبر را به زن سامری بدهد و خود را به او آشکار کند.

شنونده گرامی، مسیح مایل خود را به تمام جویندگان حقیقت آشکار کنه. آیا مسیح رو همانطور که هست میشناسی؟ آیا میخوای همه چیز رو درباره او بدونی؟ لازم نیست بیش از این منتظر بمونی. به او اعتماد کن و در قلبت رو باز کن. مسیح فرمود اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شود. در برنامه آینده آیات دیگری از فصل چهارم انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: باورهای ذهنی یا ایمان ثمربخش. بعضی گمان می‌برند که اگر فقط در ذهن خود باورهایی درست درباره مسیح داشته باشند، حیات جاویدان را دریافت خواهند کرد. باورها و اعتقادات درست بسیار مهم است، اما چنانچه باعث دگرگونی تدریجی زندگی شخص نگردد، بی ثمر است. این همان است که مسیح فرمود: چگونه است که مرا سرورم سرورم می خوانید اما به آنچه می گویم عمل نمی کنید؟ انجیل لوقا فصل 6 آیه 46. پولس رسول نیز می فرماید: مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می کند. غلاطیان فصل 5 آیه 6.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 34. مزمور داوود وقتی که منش خود را به حضور ابی‌ملک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده برفت. خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد.
0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 34. مزمور داوود وقتی که منش خود را به حضور ابی‌ملک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده برفت. خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد.

0: خداوند را با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگر برافرازیم، چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید. به سوی او نظر کردند و منور گردیدند و روی های ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگی هایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست، اردو زده ایشان را می رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. ای مقدسان خداوند، از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیر بچگان بینوا شده گرسنگی می کشند، و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. ای اطفال، بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می دارد تا نیکویی را ببیند؟ زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله‌آمیز. از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن. صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. چون صالحان فریاد برآورند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگیهای ایشان رهایی بخشید. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکست نخواهد شد. شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤاخذه خواهد شد. خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکل دارند مؤاخذه نخواهد شد.
1: این رادیو مژده است.

0: آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

با سلام به همه شما برادران و خواهران عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر میکنم برای وجود خداوندمون عیسی مسیح و کلام مقدس او، خدا رو شکر برای فرصت دیگری که داریم تا با همدیگر کلام خدا رو بررسی بکنیم. امروز در این برنامه قسمت دوم صحبتی رو که هفته گذشته آغاز نمودم که در مورد کتاب حبقوق با شما صحبت کردم، باب 3 آیات 17 تا 19 ادامه خواهم داد. صحبت من این بود که خدا مسلط هستش، خدا تسلط داره بر دنیایی که ما درش زندگی میکنیم. ببینید، ما واقعا در دنیای زندگی میکنیم که یک اتفاق کوچیکی وقتی رخ میده مردم خیلی سریع رنگ عوض میکنن، از این شاخه به اون شاخه میپرن. وقتی شرایط زندگی یه مقداری در واقع مشکل میشه، خیلی ها به قول معروف از کشتی پیاده میشن. از این قسمت از کلام خدا میخوام شما رو تشویق بکنم که ما هیچ نترسیم و هیچ نهراسیم اگر کشتی ما در این دریای طوفانی چیه، در حرکت هستش. اگر عیسی مسیح کشتیبان هستش، از هیچی نترسیم. برای همینه که این اعتراف نیکو و زیبا رو حبقوق در باب 3 آیه 17 تا 19 داره. میخوام این قسمت رو باز براتون بخونم، مخصوصا برای اون عزیزانی که شاید قسمت اول رو نشنیدن این آیات رو و در واقع از امروز به ما ملحق شدن. اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه ها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد، گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد. ها، چقدر عالیه. میوه در موها یافت نشود، انجیر شکوفه نیاورد، حاصل زیتون ضایع گردد، مزرعه ها آذوقه ندهند، گله ها از آغل منقطع شوند، رمه ها در طویله ها نباشند. یعنی دیگه هیچ، یعنی در واقع همه چیز خرابه، وضع اقتصادی از این بدتر نخواهد شد. کلام خدا ما رو تشویق میکنه وقتی که زندگی و شرایط زندگی بر ما سخت میشه، که میتونه شامل جفاها باشه همینطور که گفتم دفعه پیش، و مشکلات از طرف خانواده، مسائل مالی و و و و این لیست ادامه داره، ما نترسیم در واقع. چرا که در این گونه مواقع هستش که اون بی ایمانی ممکنه خودشو نشون بده و ترس غالب بشه، ولی نترسیم، با این خداوند زندگی بکنیم و اجازه بدیم که کار او به نحو احسن به جلو بره. سوالی که کردم این بود، آیا حاضریم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو، وقتی همه چیز بر ضد ماست، وقتی همه چیز در واقع دور و بر ما به گونه ایست که ما تحت فشار بسیار شدید هستیم، وقتی کار خودمون رو از دست دادیم، وقتی اقتصاد خانواده ما خراب هستش، وقتی نمیتونیم کرایه خونمون رو برسونیم، وقتی که مریضی وارد خانواده ما شده، بعضی موقع مرضهای ناعلاج هستش، وقتی که طوفانهای زندگی یکی بعد از دیگری ما رو رها نمی کنن، هنوز این تموم نشده یه اتفاق دیگه، این تموم نشده یه اتفاق دیگه، بعضی مواقع انگار مشکلات افتادن دنبال ما. اینطور شده تا به حال براتون؟ تعقیبتون میکنن در واقع. شما از این شهر فرار میکنید به یه شهر دیگه، ای اونجا گرفتارتون میشه. من یادم یه داستانی میخوندم، یه نفری در شهری زندگی میکرد، همیشه اونجا طوفانهای دریایی میومدن و تصمیم گرفت خونهشو ورداره، زن و بچهشو ورداره، بره به یه جای دیگه، به یه شهر دیگه که از این گرفتاری ها نباشه. و جالبه، وقتی که به اونجا رسید، بعد از یکی دو ماه یه طوفان دریایی اونجا اتفاق افتاد. بعضی مواقع اتفاقات، طوفان‌ها، گرفتاری‌ها، دردسرها ما رو دنبال می‌کنن. آیا حاضریم در اون شرایط به مسیر خودمون ادامه بدیم؟ آیا حاضریم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو پیروی بکنیم، برای او بدرخشیم؟ این تشویقی است که حبقوق در واقع می‌کنه قوم خدا رو، و این اعتراف زیبا رو داره اینجا. لیکن من در خداوند، میگه چیه؟ شادمان خواهم شد. و خیلی جالبه، در زبان عبری حبقوق یعنی بغل کردن در واقع. چرا میتونست این نبی این اعتراف نیکو رو بکنه؟ ببینید، در زمان عادی نیست، زمانیست که دشمن میخواد بیاد و کشور اونها رو تنبیه بکنه به خاطر بی‌ایمانیشون. دشمنی که از دیدگاه او خطاکارتر از قوم خودشه و او تعجب میکنه از خداوند،
اونها قرار بیان همه چیز رو له بکنن، با خودشون نابود بکنن. در واقع وضع اقتصادی کاملا خرابه، اوضاع بسیار بغرنجی است در واقع. ولی میگه لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد. آدم میپرسه آقا واقعا تو چته در خداوند میخوای شادمان باشی؟ و نکته اینجاست، به این خاطر شادمانه که در واقع با خداوند زندگی کرده، مثل اسم خودش خداوند رو چیه؟ بغل کرده. پس ما در روزهای سختی زندگی میکنیم، ما هم در شرایط سختی هستیم. گرچه مشکلات و سختی ها و تنگی ها ما رو دنبال میکنن، ولیکن ما میدونیم که او قادر هستش در زندگی ما عمل بکنه و ما میتونیم این اعتراف نیکو رو چیه؟ انجام بدیم. پس آیا حاضریم وقتی همه چیز بر ضد ماست؟ جفاها هستن، شکستها هستن، بیماریها هست، بیکاریها هست، مشکلات مالی و اقتصادی همه ما رو در واقع فرا گرفتن، باز عیسی مسیح رو جلال بدیم.

گفتم کار شریر این هستش که 24 ساعت هر روز ما رو در واقع میخواد چیه؟ شکست بده، ما رو میخواد از زندگی خودمون مایوس و ناامید بکنه. ولی این ما هستیم که باید خداوند خودمون رو شناخته باشیم تا در واقع این اجازه و این فرصت رو به او چیه ندیم در واقع. پس خدا رو شکر، واقعا ببینید جواب این سوال چی هستش؟ آیا ما حاضریم تحت هر شرایطی، اگر همه چیز تمام دنیا در واقع روی سر ما خراب بشه، باز خداوند رو جلال بدیم؟ دوستان ما رو ترک بکنن، فامیل های ما رو ترک بکنن، جامعه ما رو به هر حال ترک بکنه. و حبقوق چون شناخت داشت از خداوند، چون در واقع همونطور که معنی اسمش هستش، این خداوند رو بغل میکرد، یعنی ارتباط اونقدر نزدیک بود، میتونه این اعتراف عالی رو در آیه 19 نگاه بکنید. میگوید یهوه خداوند قوت من است و پایهایم رو مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. پایهای منو مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکانهای بلندم چیه؟ خرامان خواهد ساخت. یعنی اینو میخواد بگه عزیزان، خداوند، خدایی که ما او رو پیروی میکنیم، قادر هستش و میخواد در واقع ما رو رها بکنه، آزاد بکنه، کمک بکنه، بیایم بیرون از تمام مشکلاتمون. پس نترسیم، هراسان نشیم در واقع. ما میتونیم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو جلال بدیم و مثل حبقوق این اعتراف نیکو رو بکنیم. اگر این اتفاقات بیفته، اگر اقتصاد کاملا از بین بره، اگر واقعا من در جفاها و تنگیها و سختیها گرفتار بشم، ولی چون خداوند رو میشناسم و میدونم خداوند قادر هستش منو بیرون بیاره از این وقایع و از این اتفاقات و از این شرایطی که حاکم بر زندگی من هستش، پس من شادی خواهم کرد. چقدر زیبا میگه در واقع، نه؟ ما را قادر از اون باطلاق بیاره بیرون، از اون منجلاب بیاره بیرون، از اون جایی که گرفتارش شدیم، دست پا میزنیم در اون باطلاق چیه؟ ما را بیرون بیاره. چون قوت ماست، چون قوت ما اوست، چیز دیگری نیست. مثل این آهو چقدر عالیه، در اون ارتفاعات، در اون جاده های باریک، همیشه اون بالان، خیلی عجیبه، شکارچی باید برن بالای کوها اونا رو شکار بکنن. و خداوند میخواد ما اون بالا زندگی بکنیم. وقتی از اون بالا به پایین نگاه میکنید، همه چیزی رو کنترل شماست، تسلط داری، دید ما عوض میشه عزیزان. ببینید اگر حبقوق میتونست این اعتراف رو بکنه، به این خاطر بود که اون بالا زندگی میکرد و دید الهی داشت، نه دید انسانی. محدود نبود، نگاه نمیکرد که الان وضع اقتصادی چیه، نگاه نمیکرد که الان جفا اومده، بلکه نگاه میکرد به قوت خداوند که در او عمل میکرد. و خدا رو شکر، من یه داستانی میخونم، خیلی بر من جالب بود، دوست دارم در این قسمت که نزدیک میشیم به خاتمه این برنامه و این قسمت از کلام خدا، این رو براتون بگم، خیلی بر من جالب بود. میگوید یه قطعه فولاد رو در نظر بگیرید، یه قطعه فولادی که توی آمریکا 5 دلار بیشتر ارزش نداره، و میگه اگر ما بخوایم این قطعه فولاد رو بگیریم و ازش نعل اسب بسازیم، 10 دلار میارزه. یعنی یه قطعه فولاد 5 دلاری رو بخوایم باهاش نعل اسب بسازیم، 10 دلار این قطعه فولاد چیه در واقع میارزه. اگر همون قطعه فولاد 5 دلاری رو ما بگیریم و تیکه تیکش بکنیم و سوزن ازش بسازیم، میتونیم اون سوزنها رو 350 دلار چیه بفروشیم. اگر همون قطعه فولاد 5 دلاری رو ما بگیریم در واقع، از توش فنرهای ساعت در بیاریم، ساعتهای ما که فنرهای کوچیک داره، در واقع تعداد فنری که بیرون میاد و ما بتونیم بفروشیم 250 هزار دلار میشه. همون قطعه 5 دلاری فولاد وقتی به فنرهای ریز تبدیل میشه، ارزششون 250 هزار دلار هستش. پس ببینید اگه دفعه دیگه ما مایوس شدیم، ناامید شدیم، احساس کردیم که شرایط غلبه کرده بر ما، عزیزان بعضی موقع این اتفاق میفته، ممکن همین الان شما در این حالت و در همین روحیه باشید که انگار دنیا خراب شده روی سرتون، همه چیز برعکس اون چیزیه که انتظار داشتید، شاید حتی احساس میکنید خداوند شما را رها کرده و شما تنها و درمانده شدید. اگر این احساس رو دارید، ناامید شدید در واقع، یاد این قطعه فولاد بیفتید. این قطعه فولاد رو عزیزان در اختیار خداوند قرار بدیم ما. این خانه رو در اختیار خداوند قرار بدیم و اجازه بدیم او کار عظیمش رو چیه در ما انجام بده.
یه نفر خیلی حرف زیبایی میزنه، میگه بعضی موقع خدا اجازه میده ما وارد بعضی آزمایشات بشیم. خداوند اجازه میده فرزندانش هم وارد یه کوره آتش بشن در واقع. ولی نکته جالب اینه، میگه همون موقعی که اجازه داده فرزندانش وارد این کوره آتش بشن، یه نگاهش به ساعت هستش، یه دستش هم در واقع روی چیه؟ ترموستات هستش که به ساعت نگاه میکنه بیش از اندازه ما در واقع در این آزمایش قرار نگیریم. این دستگیره ترموستات و گرماسنج در واقع تو دستشه که اگر اون گرما شدتش بالا رفت چیه؟ دستگاه رو خاموش بکنه. اما اجازه میده بعضی مواقع ما وارد بشیم. به خاطر چی؟ برای اینکه شبیه عیسی مسیح بشیم. چرا اجازه میده ما وارد بشیم؟ برای اینکه به خودش نزدیک بشیم. چرا اجازه میده ما وارد واقعا بعضی مشکلات و مصائب بشیم؟ به این خاطر است که شخصیت ما ساخته بشه. هدف خدا برای ما، برای من و شما، برای همه مؤمنین این هستش که در نهایت ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. برای همین حتی اگر اتفاقات ناگوار هم بعضی مواقع تو زندگی ما رخ میده، نه اینکه خداوند اتفاقات ناگوار رو میاره تو زندگی ما، اما برای آنانی که او رو دوست دارن، برای آنانی که او رو دوست دارن، خدا تخصصش اینه که کار ناگواری رو که رخ داده تو زندگی من و شما ورداره، اون کارو حاصل و نتیجهش رو یه چیز مثبت و عالی بکنه در واقع. ببینید این کار خدا هستش. پس من دعا میکنم برای شما، دعا میکنم در این دو قسمتی که این قسمت از کلام خدا رو با هم بررسی کردیم، اگر زندگی شما زیر و رو شده مایوس و ناراحت نشید، دل سرد نشید، از کشتی بیرون نیایید، جهتتون رو عوض نکنید، از مسیر پیروی عیسی مسیح خارج نشید، بلکه بمانید، چون این زحمات لحظه بیش نیست. پدر تو رو شکر میکنیم برای واقعا کلام مقدسه، تو رو شکر میکنیم که کار تو عوض کردن ماست، کار تو تبدیله و کار تو این هستش که خداوندا فرزندان خودت رو اون بالا نگه داری مثل اون آهو. کار تو اینه که خداوندا ما رو قوت مضاعف عطا بکنی و تو قادری عزیزان من رو همین لحظه واقعا از وضعیتی که هستن خارج بکنی. پدر تو رو شکر میکنیم و میپذیریم برکت تو رو در زندگیمون به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان. خدا برکتتون بده.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تو کلام بارلاهی، به همه جهان تو شاهی، تو مسیح و منجی ما، تو حقیقتی، تو راهی.
2: این رادیو مژده است.

0: که هنوز به قول رومیان وقتی که من دشمن او بودم، وقتی که اصلا به او کفر میگفتم و دور از خدا بودم، اون موقع خدا منو دوست داشت. و این محبت خداست که باعث میشه من زندگی مقدس داشته باشم. اون منو نجات داده است. به یاد میارم ایام گذشته خودمو. پس پتروس میگه میدانید که خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود داشتید. پس به یاد بیارید چطور نجات پیدا کردید و این بذارید انگیزه ای باشه برای اینکه شما زندگی مقدس داشته باشید. من وقتی که گناه میکنم زندگی من مقدس نیست، در واقع خون مسیح رو بی حرمت میشمارم. میگم ای مسیح، تو که 2000 سال پیش اومدی، منو دوست داشتی، منو نجات دادی، منو از منجلاب گناه در آوردی، حالا برای من مهم نیست. در واقع اینو دارم میگم. پس بزرگترین انگیزه محبت خداست. و مثل بنی اسرائیل که دائم موسی یادآوری میکرد، به یاد بیارید که در مصر چی بودید؟ برده بودید، اسیر بودید، و حالا خدا را شکر بکنید. به یاد بیارید ایامی که در گناه بودید. وقتی که گاهی اوقات ما به یاد میاریم اون روزهای گذشته رو، اون موقع میگیم خداوند، میخوام زندگی من مال تو باشه، مقدس باشه. به یاد بیارید محبت خدا را. و همینطور در عهد جدیدم پتروس رسول میگه به یاد بیارید که اون زندگی باطلی که داشتید، خیلی کلمه قشنگه، از سیرت باطل، اون موقع اصلا زندگیتون پوچ بود، به یاد بیارید. و حالا چه معنی و مفهومی داره زندگیتون؟ اون موقع هست که میتونید خداوند را تقدیس کنید و برای او مقدس زندگی بکنید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عامل پنجم محبت خداست. از آیه 18 تا 21 رو نگاه کنید. بزرگترین انگیزه شاید همین باشه، محبت خدا. به چه شکل؟ پتروس میگه یادتون میاد شما چی بودید؟ و واقعا وقتی آدم به یاد میاره که من کجا بودم و مسیح منو نجات داد، محبت خدا را به یاد میاره.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسونم، یادآور می شویم که از این به بعد از طریق تلفن نیز می توانید با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو بگید. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم و در ضمن یادآور میشم هر وقت تماس میگیرید، تمنا این که شماره تلفن خودتون رو ذکر کنید تا بتونیم در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.
3: و شما

درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه کلیسا و شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا به اتفاق همدیگه برنامه عبادتی امروز رو آغاز کنیم. عزیزان، در هر شرایطی که الان هستید میتونید در این لحظه با ما همصدا شده و خداوند رو پرستش کنید. در اینجا اجازه بفرمایید عبادت امروز رو با خواندن قسمتی از کلام خدا آغاز کنیم که همگی ما رو به پرستش خداوند دعوت میکنه. کلام خدا میفرماید: ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. عبادت امروز رو ادامه میدیم با شنیدن سرودی از ایوان.

0: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 رو در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
1: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند و لجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند، تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به اینکه او شنونده و اجابت کننده دعای ماست به اتفاق دعا می کنیم. خداوندا تو رو شکر می کنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوندا تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش می کنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس می گوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمتهایی که به ما بخشیده ای. خداوند را در این لحظه دعا می کنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام می شناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما رو به حضورت میارم و تمنا داریم که در این لحظه ما رو برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو رو در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها رو می طلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا را بپذیریم. شنوندگان عزیز و عاشقان را حق، در برنامه امروز راجع به اینکه چگونه با یکدیگر گفتگو کنیم صحبت میکنم. وقتی دو نفر واقعا به طور صمیمانه با هم حرف میزنن، لازمه که هر دو به طور کامل به یکدیگر گوش بکنن و به احساسات طرف مقابل توجه پیدا کنن. وقتی زن میگه ای کاش شوهرم چیزی میگفت، من هرگز نمیدانم که اون چه فکری یا چه احساسی داره. در واقع این زن التماس میکنه که شوهرش با او صمیمی باشه. او میخواد به شوهرش نزدیک بشه. چون اون نمیتونه با یه شخصی که اصلاً نمیشناسه صمیمی بشه. اگر شوهر او واقعاً میخواد که زنش احساس محبت بکنه، باید اون چرا که در درونش هست به زنش آشکار بسازه. اگر زن اون احتیاج به وقت داره و میخواد که با شوهرش وقت صرف کنه که مخزن محبت اون هرگز پر نخواهد بشه، اگر شوهرش احساسات و افکارش رو با زنش در میون نگذاره. برای بعضی از ما آسون نیستش که حقایقی در مورد خودمون آشکار بسازیم. بسیاری در خانواده‌های بزرگ شدن که نشان دادن احساساتشون واقعا مشکل بوده. در بچگی هر موقع از پدر مادر خود یه چیزی خواستن، فقط یه نطقی شنیده بودن. کلمه نداشتن پول بود. پس اون کم کم از اینکه درخواست چیزی بکنه احساس گناه میکنه و آرزوهاش هم مطرح نمیشه. وقتی عصبانی میشه، پدر مادرش با رفتار بسیار خشن به اون جواب دادن و نگذاشتن که این احساسات رو نشون بده. پس تا اینکه به سن بلوغ میرسه و تا اون موقع اکثر اشخاص یاد میگیرن که احساساتشون رو نشون ندن. اونا دیگه از احساسات خودشون با خبر نیستن. ما باید احساسات خودمون رو بشناسیم. بعد اینو در نظر بگیم که ما چه اشخاصی هستیم که با احساسات آفریده شدیم، با اینکه در طی سالها ما رو مجبور کردن اونا رو انکار بکنیم. وقتی از ما میخوان که بگوییم چه احساسی داریم، معمولا ما افکار خودمون رو بیان میکنیم. گاهی با اینکه ما احساس غم و ناراحتی یا عصبانیت میکنیم، اما چون انقدر به ما گفتن که نباید چنین احساسی داشته باشیم، پس احساسات خودمون هم آشکار نمیکنیم. وقتی ما میخوایم یاد بگیریم که چطور احساسات خودمون رو به زبون بیاریم، مثل اینه که زبان جدیدی یاد میگیریم. اولین قدم برای ما اینه که بدونیم که چه احساسی داریم. بدونیم که خدا ما رو با احساسات آفریده. با اینکه در تمام عمر خودمون شنیدیم که نباید احساس خودمون رو نشون بدیم، اگر میخواین احساسات خودتون آشکار کنین، قبل از هر چیز باید ببینین که وقتی از خونه دور بودین چه احساسی داشتین. یه دفترچه کوچکی رو با خودتون نگه دارین و روزی 3 مرتبه بنشینید و از خودتون بپرسین که در اون 3 ساعت چه احساسی داشتین. وقتی از سر کار به خونه میایین چه احساسی داشتین. میتونین اون چه که در اون روز اتفاق افتاده به خاطر بیارین و ببینین که در اون موقع چه احساسی داشتین و اونا رو یادداشت کنین. میتونین احساسات خودتون رو بنویسین و در کنار اون بنویسین که در چه موقعیتی بودین و چه احساسی داشتین. لیست شما شاید به این ترتیب باشه: در حالت رانندگی عصبانی، در پمپ بنزین خیلی ناراحت، در سر کار خسته، بعد از اونم متاسف میشین دیگه. وقتی شما مرتب به این لیستو بنویسین، پی میبرین که چه نوع احساسی داشتین. بعد از اینکه اونا رو نوشتین، این مطلب با همسر خودتون در میون بگذارین. بعد از چند هفته براتون سخت نخواهد بود احساس خودتون رو نسبت به زن یا شوهر خودتون نشون بدین. به خاطر داشته باشین احساسات به تنهایی بد یا خوب نیستن. احساسات فقط عکس العمل روانی ما نسبت به موقعیت‌های مختلف زندگی هستن. ما بر طبق افکار و احساسمونه که تصمیم میگیریم. وقتی کسی در جاده پشت سر شما میاد و شما را اذیت میکنه، احساسات و افکار زیادی در شما به وجود میاد. مثلا میگین که ای کاش که این دست از سر من میکشید. یعنی که اگه یه ترمز بکنم اون من تصادف میکنه، اون موقع است که بیمش باید پول خوبی به من بده. یا افکار دیگه ای به سرمون خطور میکنه. بالاخره شما بل اجبار تصمیمی گرفتین و سعی میکنین که از اون شخص دوری کنین و در سلامتی به سر کارتون برین. در هر موقعیت از زندگیمون ما احساسات و افکار و آرزوهایی داریم که باعث عمل میشه. اگر شما بخواید یاد بگیرین چطور محبت و عشق خودتون رو نشون بدین، میتونین این قدم‌ها رو بپیمایید. اول انواع شخصیت‌ها هستش. همه ما مثل یکدیگه نیستیم. اما وقتی موضوع صحبت کردنه، همه ما تحت تاثیر شخصیت خودمون میشیم. من 2 نوع شخصیت اساسی میبینم. اولی اونو دریای مرده میخونم. در زمان بنی اسرائیل، دریای جلیل به سوی جنوب به وسیله رود اردن به دریای سیاه جریان داشت. دریای مرده جایی نمی رفت. مرتباً آبا به اونجا می آمدن، اما از اونجا به جایی نمی رفتن. به همین ترتیب چنین شخصیتی انواع تجربیات، احساسات و افکار به دست میاره.
اما این شخصیت همه رو در خودش نگه می‌داره و حتی بسیار از خودرازی و خوشحالم می‌باشه. اگر به چنین شخصی بگین چه خبر، اونا همیشه میگن هیچی، چرا میپرسی؟ این جوابشون کاملا حقیقت داره. این چنین شخصی از زندگی خودش راضیه و نمیخواد راجع به هیچ چیزی صحبت بکنه. چنین شخصی میتونه ساعتها با شما بشه و هیچ چیزی هم نگه. همچنین میبینیم شخصیتی رو که کاملا برعکس شخصیت قسمت بالاست. یعنی این شخص هر اون چی رو که میشنوه فورا به زبون میاره و نشون میده. یعنی بین گوش و دهان این شخص فقط یک راه وجود داره. اون چی که اون میبینه و میشنوه به زبان میاره. اگر شخصی هم در خونه نباشه اون تلفن میکنه به اشخاص دیگه خبر میده. میدونی امروز چی دیدم؟ میدونی امروز چی شنیدم؟ اگر این شخص نتونه شخصی رو پشت تلفن گیر بیاندازه، اون با خودش حرف میزنه. بسیاری از این دو شخصیت ها به هم جذب میشن و با هم ازدواج میکنن. اگر شما شخصیت دریای مرده رو دارین و با چنین شخصیتی دوستی میکنین، شما وقت بسیار خوبی خواهید داشت. احتیاجی نیست شما فکر کنین. لازم نیست نگران اون باشین که چی میگین و چطور موضوعی برای گفتگو پیدا کنین. اصلا احتیاج نیست که فکر کنید. کافی اون چرا که طرف مقابل میگه با یه سر تکون دادن تاکید کنید. چه شخصیت عالی. همچنین اگر شما شخصیت دوم هستید و با کسی که شخصیت دریای مرده رو داره دوستی میکنین، وقت خوبی داشته باشین. چون اونا برای گوش دادن بسیار عالی هستن. اون با تمام وجود به شما گوش میده و وقتی شما به خونه میرین خواهید گفت چه شخص عالی و جالبی. این دو نفر به یکدیگه جذب میشن. اما بعد از 5 سال یک روز به خود میگن که من 5 سال با این شخص ازدواج کردم اما اونو هنوز نمیشناسم. خبر خوش اینه که این دو شخصیت رو میشه عوض کرد. شخصی که ساکته میتونه یاد بگیره بیشتر حرف بزنه و شخصی که همیشه حرف بزنه میتونه یاد بگیره که گوش بده. شخصیت ما بر ما اثر داره، نه کنترل. یک راه یادگیری روش‌های جدید اینه که روزانه با یکدیگه ملاقات بکنید و احساسات خودتون رو مورد اونچه که در آن روز اتفاق میفته در میون بگذارید. این یکی از اصولهای مهم و اساسی برای ازدواجه. اگر شما روزانه با یکدیگه صحبت بکنید و احساسات خودتون رو بروز بدین، کم کم یاد میگیرین که چطور با یکدیگه مکالمه داشته باشین. برای توجه کامل کردن به همسر خودتون، به یک موضوع دیگری که اونو فعالیت و یا اعمالی که با کیفیت همراهه زبان دیگر عشق می باشه می رسیم. اگر از زن یا شوهر خودتو بپرسین که چه موقع بیش از همیشه احساس محبت و عشق می کنن، چنین جوابی خواهید شنید. شخصی که ازدواج کرده و 29 ساله هست میگه وقتی که من و زنم با یکدیگه مشغول انجام کاری هستیم، بیش از همیشه احساس می کنم که اون چقدر منو دوست داره. در این مواقع هستش که ما بیشتر با یکدیگه حرف میزنیم و میتونیم با یکدیگه وقت صرف کنیم. تأکید بر روبرو بودن با یکدیگه هستش. با یکدیگه فعالیت کردن، به یکدیگه توجه نشون دادن. فعالیت‌های زوجین شامل کارهایی هستش که هر دو به اون علاقمند باشن. تأکید بر اون نیست که شما چه میکنین، بلکه چرا این کار رو میکنین. هدف اینه که کاری رو که با یکدیگه انجام میدین با این احساس که همسرم منو دوست داره کار رو تموم خواهید کرد. چون این احساس به شما دست میده که اون میخواست با من این کار رو انجام بده. پس اون منو دوست داره. و این احساس مثبتیه. این محبته. این قوی ترین صدای عشقه. سوسان در خانواده بزرگ شده بود که تمام روز موسیقی کلاسیک گوش میداد. شاید سالی یک بارم به کنسرت میرفت. و تمام خونه پر از سمفونی بود. از طرف دیگه ایرج و خانواده‌اش موسیقی محلی دوست داشتن. و این تنها چیزی بود که اون شنیده بود. وقتی ایرج و سوسن با هم ازدواج کردن، این مشکل رو داشتن که چطور به علاقه یکدیگه احترام بگذارن. ایرج هیچ دوست نداشت به کنسرت بره. اما چون زنش رو خیلی دوست داشت، به خاطر این محبت با اون به کنسرت میره. نه اینکه اون کم کم از موسیقی کلاسیک خوشش بیاد، ولی به خاطر اینکه میخواست به همسرش محبت خودش رو نشون بده. این قوی ترین ندای عشق هستش. می توان گفت که حتی کار کردن در باغ یا رفتن به خرید، با یکدیگه به پیکنیک رفتن، با یکدیگه قدم زدن یا حتی شستن ماشین میتونه فعالیتی باشه که زن و شوهر با یکدیگه دارن. اساس این نوع فعالیت ها اینه که اقلا یکی از طرفین علاقمند به اون کاره، دیگری حاضره که اون کارو بکنه. هر دو میدونن که چرا این کارو میکنن،
تا به یکدیگه محبت و عشق خودشون رو ابراز کنن. وقتی زن و شوهر چنین اوقاتی رو با هم میگذرونن، باعث میشه که این خاطره ها در اونا بمونه و در آینده اونا به خاطر آورده و از اون لذت میبرن. خوشا به حال اون زوجینی که خاطراتی مثل قدم زدن با یکدیگر یا کاشتن گل در باغچه، رفتن به پارک، رفتن به سینما داشته باشن. اونا میتونن این خاطرات رو همیشه با خودشون داشته باشن، از اونا لذت ببرن. مخصوصا برای کسانی که زبان محبت و عشق برای اونا وقت گذروندن با همسرشونه. وقتی زن و شوهر هر دو با یکدیگه کار میکنن، فرصت کمی دارن که با یکدیگه باشن. باید تلاش بکنن وقت خودشون رو طوری تنظیم کنن تا بتونن با یکدیگه وقت بگذرونن. شاید برای این کار مجبور باشن از بعضی از چیزها بگذرن. مثلا اگر به اون چه که همسر اونا میخواد انجام بدن علاقه ای ندارن، بعد از خودشون بپرسن آیا اگر من این کار رو بکنم چقدر برای اون ارزش داره؟ پس با در نظر گرفتن این مسئله خواهید دید بدون شک ارزش اونو داره که از خود بگذره و اون چرا که میگه انجام بده. در نتیجه شما با شخصی زندگی میکنین که احساس محبت از سوی شما میبینه و خودش هم نسبت به شما پر محبت و عشق خواهد شد. این نتیجه ای که از این عمل خواهید گرفت. اگر زبان محبت و عشق همسر شما بودن با یکدیگر و داشتن فعالیتیه، باید این چیزها رو در نظر داشته باشین. اول اینکه با یکدیگه برای قدم زدن برید. جایی که یکی از شما در اونجا بزرگ شده، انتخاب بکنین و از همسر خودتون در مورد دوران کودکیش سوال بکنین. از اون بپرسین که بهترین اوقات زمان بچگیش چی بوده و همچنین سخت‌ترین تجربه‌ای که در بچگیش داشته چی بوده. سعی کنین یک روز با یکدیگه به پارک برین و در اونجا یاد بگیرین که گل مورد علاقه یکدیگه چی هستش. در بهار یا تابستان با یکدیگه قرار بگذارید و برای نهار به پیکنیک برید. از همسر خودتون بخواین که لیستی از 5 فعالیت دلخواهش رو درست بکنه. البته اگه پول کافی ندارین نمیتونین یکی از اونا رو عملی بکنین، فقط در جلوی اون بنویسین که نمیتونم عملی بکنم. از همسر خودتون بپرسین چه جایی مورد علاقه اون هستش تا بتونین با یکدیگه بنشینین و گفتگو بکنین. پس با او قرار بذارید که یک شب اونجا شما رو ملاقات بکنه تا همدیگه رو ببینین. به جایی برین که بتونین فرصتی داشته باشین تا از حضور یکدیگه لذت ببرین. میتونین جاهای مختلفی باشه، مثل رستوران یا کنسرت یا هر جایی که در نظر شما لذت بخش هستش.

0: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد. رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما برای جلال خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، برای تقدس خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، و سوم آیه 16 است، برای کلام خداست که ما خود را مقدس نگه می‌داریم. چقدر عالی است عزیزان که در زندگی من و شما این کلمه باشه. مکتوب است، مکتوب است، باید شعار زندگی ما باشه. ما از کجا نشأت می‌گیریم؟ ما از کجا، از کدوم کتاب الگو می‌گیریم؟ ضوابط و استاندارد و معیارهای اخلاقی ما کجا هستن؟ این کتاب هستش، مکتوب است. یک مسیحی باید بگه که مکتوب است، چون که کلام خدا شمشیر روح است، کلام خدا نوری است که راه ما را روشن میکنه، کلام خدا غذای ماست، آب ما هست که ما را پاک میکنه. و پتروس به این شکل اینجا اشاره میکنه به این نکته. در عهد جدید 9 تا از 10 تا فرمان عهد عتیق، 10 فرمان موسی آمده. پس نشون میده که مسیحیان باید یک کاری رو بکنن، باید زندگی مقدس داشته باشن، باید شریعت رو حفظ بکنن، به جز روز سبت را که اون در مورد مسیحیان دیگه معنی نداره و یک شنبه میتونیم بگیم جای اون را گرفته است. ولی بقیه 9 فرمان همش اگه نگاه کنی در عهد جدید اومده که نگاه دار، پدر مادرتو حرمت بکن، نام خدا رو به باطل نبر، زنا مکن، دزدی نکن، همش هست. و ما مسیحیان به خاطر این قدوسیت هست که پیش خداوند نزدیک میشن و باید این 9

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: یک شاگرد شخصی است که با استفاده از عطایای روح القدس خدمت می کند. عطای روحانی چیست؟ هدف از عطایای روحانی چیست؟ مسیحیان چگونه عطایای روحانی را دریافت می کنند؟ چطور متوجه می شوند که عطایی روحانی به آنها داده شده است؟ ویژگی های عطایای روحانی چیست؟ عطایای روحانی چگونه با خدمت مسیحی مرتبط می شوند؟
1: نکته 1، ماهیت و هدف عطایای روحانی. اول، ماهیت عطایای روحانی چیست؟ بر طبق رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 7، عطای روحانی توانایی یا عملکرد خاص مانند تعلیم دادن است. تجلی قدرت و حکمت خدا از طریق مسیحیان است و خود را به صورت خدمات متفاوتی نشان می‌دهد. بر طبق افسوسیان فصل 4 آیه 7 و آیه 11، عطای روحانی میزانی سنجیده از فیض خداوند و مقامی خاص است. برای مثال یک معلم. دوم، در کتاب مقدس چه نمونه هایی از عطایای روحانی وجود دارد؟ در رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8، اول قرنتیان فصل 12 آیه 28، افسوسیان فصل 4 آیه 11 و اول پتروس فصل 4 آیه 10 الی 11، عطایای روحانی که باید در همه کلیساها دارای عملکرد باشند فهرست شدند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 8 الی 10 عطای روحانی را فهرست کرده است که در کلیسای قرنتیه ظهور می کردند. منظور از هیچ کدام از فهرست‌های کتاب مقدس ارائه لیستی کامل نیست. به سایر عطایای روحانی در کتاب مقدس اشاره نشده است. برای مثال عطایای خلاقیت و موسیقی. به علاوه هر یک از انواع عطایای روحانی دارای انواع متفاوتی است. مثلا عطای بشارت برای جمعیتی انبوه، عطای بشارت برای گروهی کوچک، عطای بشارت با جزوه و عطای بشارت با سرودخوانی و بازیگری. سوم، هدف عطایای روحانی چیست؟ یک، اول پتروس فصل 4 آیه 10 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی خدمت کردن سایر مسیحیان به وسیله یک عطا است. دو، افسوسیان فصل 4 آیه 12 الی 13 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی بنای کلیسای مسیحی است. سه، افسوسیان فصل 4 آیه 12 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی تجهیز مسیحیان برای کار خدمت است. چهار، اول پتروس فصل 4 آیه 11 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی جلال دادن خدا است.
0: نکته 2، دریافت و تشخیص عطایای روحانی. اول، مسیحیان چگونه عطایای روحانی را دریافت می کنند؟ خدا مقتدرانه و سخاوتمندانه به بعضی از مسیحیان توانایی های روحانی و به بعضی دیگر عملکرد یا مقام خاص داده است. گرچه مسیحیان تشویق می شوند که بهترین عطایا را بطلبند و عطایایی که کلیسا را بنا می کنند زیاد شوند، ولی همیشه خداوند روح القدس است که تعیین می کند یک مسیحی عطایای روحانی دریافت کند و اوست که انتخاب می کند آن عطای روحانی چه باشد. خدا برای هر مسیحی جای خاص در بدن مسیح مقرر کرده، به هر مسیحی خدمتی خاص سپرده و عطایای روحانی را به آنانی که خودش مایل باشد میبخشد. دوم، مسیحیان چگونه عطایای روحانی خود را تشخیص میدهند؟ یک، با مطالعه کتاب مقدس و دعا. شما باید آنچه کتاب مقدس در مورد عطایای روحانی، ویژگی‌های آنها و عملکرد آنها تعلیم می‌دهد بدانید. سپس دعا کنید و از خدا بخواهید برای شما آشکار کند که آیا به شما عطایی روحانی داده شده و یا کدام عطایای روحانی را سخاوتمندانه و با اقتدار به شما بخشیده است. دو، با خدمت کردن در کلیسا. باید در انواع مختلف خدمات مسیحی شرکت کنید، مثل تعلیم بچه‌ها، رهبری جوانان، نشان دادن رحم و دلسوزی نسبت به نیازمندان، امیدوار کردن کسانی که مشکل دارند و موعظه انجیل. با خدمت کردن مردم و بنای کلیسا، عطایای روحانی شما آشکار می شود. خدا عطایای روحانی را به عنوان شیعی زینتی به ما نداده تا به آن افتخار کنیم، بلکه عطایای روحانی قابلیتی رایگان برای خدمت کردن دیگران است. مسیحانی که خدمت نمی کنند هرگز عطایای روحانی خود را کشف نخواهند کرد. 3. با ارزیابی خدمتتان. باید از خودتان بپرسید سایر مسیحان چگونه خدمت مرا ارزیابی می کنند؟ سایر مردم اغلب از من می خواهند چه کاری برایشان انجام بدهم؟ آنها می گویند چه کاری را بهتر انجام می دهم؟ آنها می گویند چه کاری به نفع آنها انجام دادم؟ همچنین باید از خودتان بپرسید خودم خدمتم را چطور ارزیابی می کنم؟ از انجام چه کاری لذت می برم؟ چه کاری را بهتر انجام می دهم؟ چه کاری انجام می دهم که دیگران را بنا می کند؟ چون عطای روحانی شما از خدمت و بنای دیگران تفکیک ناپذیر است، تأثیری که خدمت شما بر دیگران دارد نشانگر خوبی است عطایای روحانی شما است.
1: نکته 3، ویژگی های بعضی عطایای روحانی. اول، عطای روحانی رسولان، کلمه ای که به معنی فرستادن شخص به یک ماموریت است. این کلمه به دو مفهوم در کتاب مقدس استفاده شده است: رسولان مسیح و رسولان کلیساها. 1. رسولان مسیح گروه خاصی از مردم هستند. آنها را عیسی مسیح شخصا انتخاب، دعوت، مجهز و فرستاده تا به او و به خصوص مرگ و قیام او شهادت بدهند. به آنها میزان مخصوصی از روح القدس عطا شده تا انجیل را در ابتدای تاریخ کلیسا اعلام کنند و حقیقت را در آن کتاب‌های کتاب مقدس که خود نوشتند ثبت کنند. با آنها اقتداری خاص داده شده بود تا از طریق تعالیم خود آموزه ایجاد کنند، به مسیحیان فرمان اطاعت از تعالیم خود را بدهند، پیران کلیسا را منصوب کنند و مردم را به ملکوت خدا بیاورند یا از آن بیرون کنند. آنها بنیان کلیسای تاریخی مسیحی را تشکیل دادند. آنها در صدر فهرست عطایای روحانی قرار دارند و محدود به 12 شاگرد عیسی مسیح و پولس رسول بودند. آنها جانشینی نداشتند، چون بر طبق شرایط یک رسول در اعمال فصل 1 آیه 21 الی 26 کس دیگری واجد شرایط محسوب نمی‌شد. دوم، رسولان کلیساها پیام‌آوران یا نمایندگان کلیساهایی بودند که آنها را برای انجام کاری خاص می‌فرستادند. از این کلمه برای برنابا، پولس، سیلوانوس و تیموتائوس استفاده شد، زمانی که برای کار خاص تأسیس کلیسا فرستاده شدند. امروز این کلمه برای مبلغین و سایر مسیحیانی که برای انجام خدمتی خاص فرستاده می شوند استفاده دارد، مانند اعمال فصل 14 آیه 1 الی 4.
0: دوم، عطای روحانی انبیا و نبوت. این کلمه به معنی پیشگویی کردن به صورت علنی یا در ملأ عام اعلام کردن پیغام خدا است. این هم به سه مفهوم در کتاب مقدس به کار رفته است. 1. انبیای عهد عتیق به عنوان سخنگوی خدا. آنها وسیله اعلام مکاشفه جدید بوده و سخنان خدا را می گفتند. آنها آشکار می کردند که خدا کیست، در گذشته چه کاری انجام داده است، در حال حاضر چه می کند و در آینده چه خواهد کرد. بعضی مواقع اعلام می کردند که خدا از بعضی اشخاص خاص انتظار دارد که چه کاری انجام دهند. تمام سخنان آنها سخنان پر اقتدار خدا بود. این نوع انبیا دیگر وجود ندارند، چون یحیای تعمید دهنده آخرین نبی عهد عتیق بود و مکاشفه خدا و نقشه او در عیسی مسیح و در شهادت رسولان و انبیا کامل شده است. مکاشفه آنها در کتاب مقدس ثبت شده و از آن موقع فهرست 66 کتاب در کتاب مقدس بسته شده است. انبیای عهد عتیق جانشینی ندارند. بعد از بسته شدن عهد جدید، هیچ شخص دیگری در تاریخ نمیتواند به کلام خدا یا کتابهای کتاب مقدس چیزی اضافه کند. مکاشفه فصل 22 آیه 18 الی 19 هشدار میدهد که خدا بر هر کس که به کتاب مقدس چیزی اضافه کند بلا نازل خواهد کرد. خدا او را از درخت حیات و زمین جدید بی نصیب خواهد گذاشت اگر از کتاب مقدس چیزی کم کند. 2. انبیای عهد جدید به عنوان اعلام کننده مقاصد خدا در شرایط خاص. آنها اشخاصی منحصر به فرد بودند. فقط از اولین دوران کلیسای عهد جدید تا کامل شدن نوشته های عهد جدید این مقام در کلیسا وجود داشت. خدا از رسولان برای آشکار شدن آنچه باید کل کلیسا بداند، ایمان بیاورد، باشد و تحت همه شرایط انجام دهد، استفاده می کرد. اما خدا از انبیای عهد جدید فقط برای آشکار کردن چیزی استفاده می کرد که کلیسای اولیه در شرایط خاص و بدون کتاب مقدس باید می دانست یا انجام می داد. برای مثال، آنها برای تقویت، تشویق و آرامش مسیحیان سخن می گفتند. به مسیحیان هشدار می دادند و هدف خدا را در ارتباط با اشخاص خاص آشکار می کردند. در حالی که موعظه و تعلیم رسولان عیسی از نظر ایمان و نحوه رفتار تمام مسیحیان در تمام قرنها مصون از خطا و مقتدر بوده، سخنان انبیای عهد جدید باید امتحان و ارزیابی می شد. 3. انبیا به عنوان واعظین الهام یافته. اینها مسیحیانی هستند که عطای نبوت یا مقام یک واعظ را دریافت می کنند. آنها توسط روح القدس الهام می‌یابند تا کتاب مقدس را توضیح دهند و موعظه کنند تا شخصیت مسیح دیگران را شکل دهند. مسیحیان را تشویق کنند تا اراده خدا را انجام دهند و آنانی را که در تجربیات هستند تسلی دهند، مانند اول قرنتیان فصل 14 آیه 3. سخنان آنها سخنان الهام یافته روح القدس است. آنها علناً سخن میگویند و همان پیغام آشکار شده کتاب مقدس را به صورتی اعلام میکنند که متقاعد کننده باشد. آنها افکار، انگیزه ها، نگرش ها، سخنان و اعمال مردم را که سابقاً پنهان بودند در برابر نور قرار میدهند، همانند اول قرنتیان فصل 14 آیه 24 الی 25. گرچه یک نبی به عنوان واعظی الهام یافته با اقتدار دستور می‌دهد، مسیحیان نباید بدون ارزیابی هر نبی یا واعظی را دنبال کنند. تعالیم و رهبری تمام انبیا یا واعظین باید مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا واقعی است یا کاذب. تمام نبوت‌ها یا موعظه‌ها باید توسط تمام مسیحیان و با معیارهای کتاب مقدس آزموده شوند تا هیچ عقیده انسانی مدعی نشود که کلام خدا می باشد.
1: سوم، عطای روحانی معلمین. معلمین حقیقت کتاب مقدس را به مسیحیان منتقل می کنند. نخستین کار آنها مطالعه کتاب مقدس با جزئیات آن است تا حقیقت را ثابت کنند، حقایق را کند و کاف کنند و آنها را جمع‌آوری و حقایق کتاب مقدس را به شکلی منظم در بیاورند. کار دوم آنها تعلیم حقیقت کتاب مقدس با اقتدار و بدون از دست رفتن مفهوم یا قصد اولیه آن است، تا آن حقیقت به صورت قابل درک و عملی در بیاید. بر طبق متا فصل 28 آیه 19، معلمین نوعیمانان را تعلیم می دهند تا شاگردانش از فرمان مسیح اطاعت کنند. بر طبق دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 2، معلمین تعالیم را به مسیحیانی منتقل می کنند که وفادارند و بعدها می توانند سایرین را تعلیم دهند. بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 28، واعظین و معلمین کلیسا بعد از رسولان دو طبقه عالی مرتبه در خدمت کلیسایی هستند. پس مبلغین، واعظین و معلمین مهمترین عطایای روحانی یا مقام روحانی کلیسای مسیحی هستند.
0: چهارم، عطای روحانی بشارت. این کلمه به معنی اعلام کردن اخبار خوش است. مبشرین اخبار خوش نجات در عیسی مسیح را به بی ایمانان به قدری مؤثر اعلام می کنند که مردم نجات پیدا می کنند و تعداد مسیحیان جهان افزایش می یابند.
1: پنجم، عطای روحانی شبانان. این کلمه به معنی مواظبت کردند مانند یک شبان است. شبانان مسیحیان را تغذیه می کنند، از آنها محافظت می کنند و آنها را به طرف رشد و سلامتی روحانی هدایت می کنند. آنها به خصوص به ضعیفان و نیازمندان کلیسا توجه و محبت نشان می دهند.
0: ششم، عطای روحانی رهبری. دو نوع عطای رهبری وجود دارد. یک، عطای رهبری در رومیان فصل 12 آیه 8، علاقه و توانایی در رهبری مسیحیان است. از این طریق که رهبر پیشاپیش آنها حرکت کند. اول تیموتائوس فصل 3 آیه 4 الی 5 میگوید آنها باید در وهله نخست نمونه خوبی از یک رهبر در خانواده هایشان به جا بگذارند. بعد می توانند برای تمام مسیحیان نمونه‌ای برای پیروی باشند. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 میگوید آنها را پیران کلیسا مینامند که با موعظه، تعلیم و تذکر دادن و با استفاده از کتاب مقدس به موضوعات کلیسای محلی جهت می‌دهند. دو، عطای رهبری در اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 تدابیر نامیده شده است. این عطا علاقه و توانایی رهبری مسیحیان است با هدایت کردن و جهت دادن به آنها. این رهبران با حکمت خود به کلیسای محلی جهتی درست می دهند و درست مانند یک هادی یا کاپیتان یک کشتی در میان آبهای متلاطم، آنها نیز کلیسای محلی را در موقعیت‌های مشکل و مسئله ساز هدایت می کنند.
1: هفتم، عطای روحانی خدمت و کمک کردن. علاقه و توانایی است نسبت به کشف کردن و برطرف کردن نیازهای دیگران. مسیحیانی که این عطا را دارند می توانند سری نیازها را ببینند و مشتاقند تا برای برطرف کردن آن نیازها قربانیهای شخصی بپردازند و در جهت رفع آن نیازها مفید هستند.
0: هشتم، عطای روحانی تشویق. علاقه و توانایی که در مسیحیان این انگیزه را ایجاد کنیم که آنچه کتاب مقدس میگوید انجام دهند. مسیحیانی که این عطا را دارند با سایر مسیحیان در مورد رشد و خدمتشان مشورت میکنند و آنها را هدایت میکنند.
1: نهم، عطای روحانی بخشش. داشتن اشتیاق و توانایی استفاده از اموال دنیوی است، به طوری که بیشترین نفع را به انسان برساند و بیشتر خدا را جلال بدهد. مسیحیانی که این عطا را دارند تجارت شخصی خود را طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که صاحب اموال شده و آن را به سایر مسیحیان می‌سپارند تا خدمتشان را در ملکوت خدا ادامه دهند.
0: دهم، عطای روحانی رحم. داشتن علاقه و توانایی تشخیص نیازهای دیگران و بعد از آن تسلی دادن و کمک کردن به آنها است.
1: یازدهم، عطای روحانی ایمان. داشتن اشتیاق و توانایی انجام خدمت خاص است برای خدا. داشتن اشتیاق و توانایی اعتماد کردن به خدا است در مواقعی که او شما را دعوت به انجام کاری دشوار می کند. مانند زندگی در یک کشور خارجی، تحمل جفا یا اجرای عدالت در دنیای بی عدالت، داشتن علاقه و توانایی تبدیل چیزی جدید به واقعیت است و یا انجام چیزی که سایر مردم غیر ممکن می دانند. مانند حرکت دادن کوها مثل ابراهیم، موسی و پولس. مسیحیانی که دارای عطایای ایمان هستند می توانند اهداف خدا را به واقعیت تبدیل کنند.
0: 12. عطای روحانی شفا. داشتن این اشتیاق و توانایی است که به خدا اجازه دهیم تا از طریق یک وسیله انسانی به صورت ماورا و طبیعی عمل کند و سلامتی جسم یا نفس یا روح سایر مردم را برگرداند و تازه کند.
1: 13. عطای روحانی سخن گفتن به زبانها. داشتن اشتیاق و توانایی سخن گفتن به سایر زبانهای شناخته شده دنیا است. مانند اعمال فصل 2 آیه 1 الی 13. هدف از آن اعلام عجایب خدا است به زبانی که قبلا بلد نبوده ایم، اما خارجی ها با آن سخن می گویند. یا داشتن اشتیاق و توانایی سخن گفتن به زبان ناشناخته فرشته ها است، همانند اول قرنتیان فصل 13 آیه 1. هدف بنا کردن خود است. رعایت نظم هنگام سخن گفتن به زبانهای خارجی یا زبانهای عجیب در جلسه کلیسایی خیلی واضح و در اول قرنتیان فصل 14 آیه 27 الی 28 تعلیم داده شده است. مسیحیانی که دارای عطای ترجمه زبانها و یا تمیز ارواح هستند باید ارزیابی کنند. شخصی که با زبانهای عجیب سخن میگوید صادق است یا فریب میدهد. عطای زبانها دلیل داشتن تعمید با روح القدس نیست و همچنین دلیل داشتن بلوغ روحانی نیز نمی باشد.
0: 14. عطای روحانی تمیز ارواح. داشتن اشتیاق و توانایی تشخیص چیزی است که از جانب خداست. از آن چیزی که از جانب خدا نیست و از منبع دیگری منشأ می گیرد. تا زمانی که عهد جدید به صورت مکتوب وجود نداشت، مسیحیان با این عطا می توانستند بین الهی و شیطانی، روحانی و روانی و تعلیم درست و غلط تمیز قائل شوند. مسیحیانی که این عطا را دارند می توانند روحا را بیازمایند و اینکه آیا آنچه در ظاهر عطای روحانی مسیحیان است واقعا از طرف خداست و یا فقط چیزی عجیب، دروغین و یا حتی اهریمنی است.
1: نکته 4، استفاده از عطایای روحانی برای بنای کلیسا. اول، عطایای روحانی و ثمره روحانی. داشتن و استفاده از عطایای روحانی روح القدس ثابت نمی کند که کسی روحانی یا بالغ است. بر طبق اول قرنتیان فصل 1 آیه 7 و فصل 3 آیه 1، کلیسای قرنتیه با وجودی که صاحب تمام عطایای روحانی بودند ولی نه تنها بالغ و روحانی نبودند بلکه دنیوی نیز بودند و در مسیح فقط طفل به شمار می رفتند. و بر طبق اول قرنتیان فصل 13 آیه 1، به کار بردن عطایای روحانی بدون محبت برای سایر مسیحیان در چشم خدا مطلقاً بیفایده است. زندگی کردن با روح القدس، تحت تسلط او بودن و هدایت شدن توسط او فقط از طریق ظهور ثمره روح در زندگی شما ثابت می شود، نه با داشتن عطایای روحانی. ثمره روح القدس این است: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری. دوم، استفاده از عطایای روحانی. همه مسیحیان یک عطای روحانی خاص را دریافت نمی کنند. هیچ مسیحی نیست که تمام عطایای روحانی را داشته باشد. به علاوه، تمام عطایای روحانی محدودیت دارند. وقتی یک مسیحی یک عطای روحانی دریافت می کند، باید از آن به نفع عموم استفاده کند. چطور یک مسیحی می تواند از عطای روحانیش به نفع تمام مسیحیان استفاده کند؟ برای مثال، مسیحیانی که دارای عطای تعلیم هستند، با تعلیم سایر مسیحیان از خود یک نمونه از نحوه تعلیم به جا می گذارند و سایر مسیحیان را تجهیز و آموزش می دهند که چطور تعلیم دهند. بدین ترتیب، بدن مسیح به بهترین نحو بنا می شود. بنابراین از اغلب عطایا می توان برای خدمت سایرین استفاده کرد و به وسیله آن برای سایرین نمونه ای از خود به جا گذاشت و آنها را در آن زمینه تجهیز کرد. همه اعضا مورد نیازند تا دیگران را خدمت کنند و هر یک از اعضا به خدمت سایرین نیاز دارند. خدمت کردن یکدیگر با عطای روحانیتان راهی است برای ابراز محبت به یکدیگر.

تکلیف برای هفته آینده. اول، خدمت کردن به دیگران با عطای روحانیتان را هدف خود قرار دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

0: هاللویا.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: داشتن رفتاری سازنده. پولس رسول می‌فرماید هیچ کس را آزرد خاطر مسازید، همان گونه که من نیز می‌کوشم تا همه را به هر نحو که می‌توانم خوشنود سازم، زیرا در پی نفع خود نیستم، بلکه نفع بسیاری را می‌جویم تا نجات یابند. اول قرنتیان فصل 10 آیات 32 و 33. امروز فرصت داریم که رفتار خود را با دیگران مورد موشکافی قرار دهیم. آیا با دیگران رفتاری سازنده داشته ایم؟ یا اینکه فقط به فکر منافع خود بوده ایم و دل دیگران را شکسته ایم؟ در این صورت باید رفتار خود را عوض کنیم و از پولس الگو بگیریم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل اول. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد، تا به وسیله او همه ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می کند در حال آمدن بود. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. او به قلمروی خود آمد، ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی. وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. پرسیدند: پس کی هستی؟ ما باید به فرستادگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیای نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند: راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند، از او پرسیدند: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می‌دهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می‌دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی‌شناسید. او بعد از من می‌آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش‌هایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در حالی که یحیی مردم را تعمید می‌داد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناهان جهان را برمی‌دارد. این است آن کسی که درباره‌اش گفتم که بعد از من مردی می‌آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد گفت این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می‌گردید؟ آنها گفتند ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتن و دیدن کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندن، زیرا تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیح، یعنی مسیح را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا یا پتروس به معنی صخره نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل پرسید مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. نتنائیل گفت ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ایمانداران مثل زغال هستند، در کنار هم مشتعل و جدا از هم سرد می شوند. روز 49 از شماره 3 نان روزانه ما، ما محتاج یکدیگریم، عنوان و عبرانیان باب 10 آیات 19-25 متن امروز ما از کلام خداست. در صورتی که آمار منتشر شده اخیر قابل اطمینان باشند، در کشور ایالات متحده زندگی روحانی ایمانداران به شکل فردی و خصوصی در حال رشد است. اما از طرفی نیز شرکت در جلسات کلیسایی کاهش یافته است. اعتقادات مبتنی بر کتاب مقدس به فراموشی سپرده می شوند. بیشتر مردم رشد روحانی خود را که روزی آن را در جلسات کلیسایی جستجو می کردند، اکنون در خلوت خیش و یا در رسانه‌های مختلف از جمله اینترنت می جویند. چقدر این رویه با آنچه که مسیح داشت متفاوت است. او شرکت مرتب در کنیسه را تبدیل به عادت خود کرده بود، اما امروز دیگر مردم او را الگو قرار نمی دهند. آنها با تعریفی که خود از روحانیت ارائه داده اند سازش کردند و در تلاش هستند که با نادیده گرفتن اجتماعات در پرستش و دعای عمومی و تعلیم کتاب مقدسی و مشارکت مؤثر روح خود را تغذیه کنند. شرکت در جماعت ایمانداران خود منبع تقویت کننده است برای تسلی و الهام روحیه شخصی ایماندار. از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم. مطمئناً ما باید اوقات مشخصی برای رازگاهان شخصی خود داشته باشیم و البته به همان اندازه نیز به برکت موجود در پیوستن به سایر ایمانداران در پرستش و مشارکت توجه کنیم. ما باید اوقاتی را در کنار هم صرف کنیم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم. ما احتیاج داریم که پرستش با سایرین را جزو عادت‌های خود قرار دهیم. ما محتاج یکدیگریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر می کنم که فرصتی دیگری به من عطا فرموده تا بتوانم مطالب مهمی را از کلام خدا، انجیل مقدس، با شما عزیزان در میان بگذارم و مطمئنم این مطالب می توانند کاربردهای عملی بسیاری برای زندگی روزمره ما و در نهایت برای زندگی ابدی ما داشته باشند. مطلبی که می خواهیم از کلام خدا مطالعه بکنیم این است که راه به ملکوت خدا، راه به پادشاهی خدا یا بهشت خدا کدام است؟ و ما می‌خواهیم بر روی دو آیه از انجیل مقدس تمرکز کنیم، از متی فصل 7 آیات 13 و 14. در انجیل مقدس در قسمت متی فصل‌های 5، 6 و 7 موعظه عیسی مسیح که به موعظه سر کوه معروف است نوشته شده، که چگونه ما می توانیم وارد اون ملکوت بشیم و چگونه در اون زندگی بکنیم. منظور از ملکوت خدا یا پادشاهی خدا جایی است که خدا در آن به عنوان پادشاه سلطنت می کند و به عنوان بهشت خدا هم می شود از آن نام برد. چطور ما می توانیم وارد بهشت خدا بشیم و در اون زندگی بکنیم؟ در انجیل مقدس متی فصل 7 آیات 13 و 14 این موعظه سر کوه عیسی مسیح به نقطه اوج خودش میرسه و در بقیه موعظه سر کوه آنچه را که در این دو آیه بیان شده مسیح بسط میده. عیسی مسیح در این دو آیه میفرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ است و راهی که وسیع به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است و راهش دشوار و یابندگان آن هم کم هستند. آنچه که مسیح در این دو آیه می گوید باید ما را تکان بده. موعظه طلایی عیسی مسیح در اینجا به نقطه اوج خودش می رسه و این نقطه اوج انتخابی است که ما باید بین دو راه کاملا متضاد بکنیم. مسیح در مورد دو درس صحبت می کند که هر کدام به دو راه متفاوت متصل هستند و هر کدام از این دو راه به دو مقصد بسیار بسیار متضاد ختم می شوند و افرادی که وارد یکی از این درها می شوند با افرادی که وارد در دیگر می شوند از در دیگر عبور می کنند زمین تا آسمان فرق دارند. مسیح ما را با بزرگترین دوراهی زندگیمون روبرو می کنه و انگوش می گذاره روی مهمترین تصمیمی که هر شخصی، هر انسانی باید در زندگیش بگیره و به طور خلاصه این تصمیم انتخاب کردن بین عیسی مسیح و یا تمام عقاید، مکاتب فلسفی و حتی مذهبی دنیاست. ما در تمام طول زندگیمون دائما بر سر دوراهی‌های مختلفی قرار می‌گیریم. از زمانی که سنمون، عقلمون به حدی میرسه که میتونیم مستقلاً تصمیم بگیریم، زندگی تبدیل میشه به یک زنجیره‌ای از دوراهی‌ها. زندگی ما هر روز پر است از انتخاب‌هایی که باید بکنیم. کی بیدار شویم، کی غذا بخوریم، کجا بریم، چه کار بکنیم. زندگی اصلا یعنی انتخاب کردن بین دوراهی ها و در نهایت یک دوراهی نهایی وجود داره که شما و من باید از اونها یکی رو انتخاب بکنیم و انتخابی که ما میکنیم معین میکنه که ابدیت رو در کجا خواهیم گذراند. سرنوشت نهایی زندگانی من و شما بستگی به این انتخابی داره که عیسی مسیح در متی فصل 7 آیات 13 و 14 مطرح میکنه و ما باید تصمیم بگیریم. خدا در تمام طول تاریخ سعی کرده که مردم رو بیاره بر سر این دوراهی و کمکشون کنه که راه درست رو انتخاب بکنند. زندگی پر است از دوراهی ها، ولی برای خدا اون تصمیم نهایی، اون انتخابی که معین کننده محل سکونت ابدی ماست، اون تصمیم برای خدا از همه چیز بیشتر اهمیت داره.
بذارید چند نمونه رو برای شما عزیزان ذکر بکنم. به طور مثال خدا از طریق حضرت موسی قوم اسرائیل رو بر سر این دوراهی میاره. در کتاب تورات تثنیه فصل 30 آیه 19 میخوانیم که موسی میفرماید امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد آوردم که حیات و موت، زندگی و مرگ و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم، پس حیات را برگزین، راه زندگی، راه حیات را انتخاب کن تا تو با ذریتت یعنی فرزندانت زنده بمانی. خدا از طریق حضرت موسی قوم اسرائیل را بر سر مهمترین دوراهی زندگیشون قرار میده و ازشون میخواد که یک راه را انتخاب بکنن، یا حیات و برکت را انتخاب کنن یا موت و لعنت را. یا در کتاب اول پادشاهان از قسمت عهد عتیق کتاب مقدس فصل 18 آیه 21 میخوانیم که ایلیای نبی که از انبیای قوم اسرائیل بود در بالای کوهی به نام کوه کرمل از قوم اسرائیل خواست که تصمیم بگیرن و اونها را خطاب کرده فرمود تا به کی در میان دو فرقه میلنگید؟ تا به کی بین مسیح و یا هر کس و چیز دیگری میلنگید؟ اگر یهوه خداست او را پیروی نمایید و اگر بعل خداست و بعل از خدایان کاذب و شیطانی مردم کنعان بوده، اگر بعل خداست وی را پیروی نمایید. تصمیم نهایی را بگیرید. تا به کی میخواین بین مسیح و شیطان بلنگید؟ شما نمیتونید هم پیرو مسیح باشید و هم پیرو عقاید و مکاتب فلسفی یا مذهبی این دنیا. یکی رو باید انتخاب کنید. و یا در انجیل مقدس یوحنا فصل 6 میخوانیم که خیلی ها پیرو مسیح شده بودند و خودشون رو شاگرد مسیح حتی میدانستن. این را میشه از آیات 60 و 61 برداشت کرد. ولی وقتی که مسیح آنها را با نقاط ضعفشون روبرو میکنه، در آیه 66 میخوانیم که از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتن و دیگر با او همراهی نکردند. قهر کردند. مثل خیلی ها که امروزه در کلیسا وقتی اونها را متوجه گناهانشون میکنید قهر میکنن، در حالی که هدف خداوند و هدف کلیسا اینه که در محبت و فروتنی به ما کمک کنه تا بر گناهانمون غلبه پیدا بکنیم. اگر ما حاضر نیستیم حقیقت رو بشنویم، این ضعف ما رو نشون میده. حقیقت اگرچه تلخه، هزار برابر از هر نوع شیرینی کاذب دروغ بهتره. بهتره که تلخی حقیقت رو بچشیم تا شیرینی کاذب دروغ رو. ولی متاسفانه خیلی از مردم در این زمانه مثل زمانه مسیح دروغ رو به حقیقت ترجیح میدهن. ما بایستی حاضر باشیم حقیقت کلام خدا را در مورد خودمون بشنویم، حتی اگر تلخ باشه، و پختگی روحانی از خودمون نشون بدیم. قهر نکنیم. آن کسانی که از مسیح برگشتن از این دلخور شده بودن که مسیح اشکال زندگیشون، گناهان زندگیشون رو بهشون نشون میداد و قهر میکنن میرن مثل بچه ها. در آیات 67 و 68 میخونیم که آن وقت عیسی از 12 حواری خود پرسید آیا شما هم میخواهید مرا ترک کنید؟ و شمعون پتروس در جواب گفت ای خداوند نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی فقط نزد توست. پتروس انتخاب خودش رو کرد و اون را اعلام میکنه که من مسیح رو انتخاب میکنم، اگرچه او گناهان من رو به من بگه، من مسیح رو انتخاب میکنم. پتروس خودش رو فروتن کرد و حاضر میشه که بگذاره مسیح در او کار کنه تا از او صخره قوی برای کلیسا بسازه. برخلاف خیلی از ما، پتروس قهر نمیکنه و برای همین برکت خدا را دریافت میکنه. اکثریت مردم چه در زمانه مسیح چه در زمان حال وقتی با این حقیقت مواجه میشن که فقط کافی نیست بگیم ما مسیحی هستیم بلکه باید مسیحی زندگی بکنیم برمیگردن. خیلی کمن اونها که واقعا به مسیح متحد باشن
کمن کسانی که واقعا به کلیسای مسیح وفادار باشند. حالا در این دو آیه 13 و 14 از انجیل مقدس متی فصل 7 4 تا موضوع رو می شود تشخیص داد. دو تا در هست، دو تا راه هست، دو تا مقصد و دو تا گروه مسافرین. عیسی مسیح می فرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا که دری که بزرگ است به هلاکت منتهی می شود، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است. اول دو تا در. ما در مقابل دو تا در قرار گرفتیم و دقت کنید بر سردر، بر بالای هر کدومشون یه تابلو هست که روی هر دو تا تابلو نوشته شده این در، در ورود به راهی است که به خدا و بهشت او منتهی میشه. هر دو تا در ادعا میکنن که در رستگاری و نجات هستن. در بالای این دو تا در، مثلا در بالای یکیشون نوشته نشده که این راه راه خداست و این در، این راه راه شیطانه. نه، اینطوری نوشته نشده. نوشته نشده که این راه خداپرستیه و اون راه شیطانیه. ببینید شیطان زرنگتر از اونه که بیاد و بالای اون در بزرگ خودش تابلوی نئون بزنه که آی ای مردم، این راه جهنمه، این راه کاذبه، این راه دروغه. نه، اگر اینطور بود کسی گول نمیخورد، بلکه در بالای هر دو تا در نوشته شده که این در در رستگاری است، ولی با یه فرق بزرگ. در تنگ فقط در رستگاری است که خدا به انسان میده. در بزرگ در رستگاری که انسان میخواد، حالا به هر نحوی، از طریق هر نوع سیستم فلسفی، عقیدتی، مذهبی، انسان میخواد خودش با سعی و کوشش خودش به خدا برسه. اون در بزرگی که به هلاکت ختم میشه. حالا بگذارید بیایم ماهیت این دوتا در رو یکم بیشتر با هم مطالعه بکنیم. اول در تنگ. ببینیم این در اصلا چی هست؟ عیسی مسیح میفرماید از در تنگ وارد شوید. این دری که به حیات و ملکوت خدا، بهشت خدا ختم میشه، حالا این در اصلا چی هست؟ بگذارید چند تا از سخنان مسیح رو با هم از آیات مقدس انجیل بخوانیم. در انجیل مقدس یوحنا فصل 10 آیه 7 عیسی مسیح میفرماید یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. در یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح میفرماید فقط من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در یوحنا فصل 6 آیه 35 می خوانیم که مسیح می فرماید فقط من نان حیات هستم. در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می خوانیم که کلام خدا می فرماید در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. تنها راه نجات، تنها راه به ملکوت خدا، پادشاهی خدا، بهشت خدا، خود عیسی مسیح است. و همچنین در انجیل مقدس اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 می‌فرماید فقط یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح. خدا یکی است و راه به خدا هم یکی است و آن راه، آن در عیسی مسیح، خود عیسی مسیح، نه دین عیسی مسیح، بلکه خود شخص زنده عیسی مسیح که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مصلوب شد، در خاک شد، ولی پس از 3 روز جسمن و روحن از مرگ، از مردگان برخاست، قیام کرد و الان زنده است. در راه خود عیسی مسیح است. خیلی ها میگویند شما مسیحیان جایی برای عقاید دیگران نمیگذارید، خیلی باریک بین و تنگ نظر هستید. و در جواب باید گفت اگر ما باریک بین هستیم به خاطر این نیست که مغرور و از خود راضی هستیم، نه، بلکه چون راه به خدا باریک و در ورودی تنگه، ما این حقیقت رو اعلام میکنیم.
این رو ما درست نکرده ایم، بلکه خدا معین کرده. باور کنید اگر خدا گفته بود که 48 راه وجود داره که از طریق هر کدومشون شما میتونید به من برسین، باور کنید که من هر 48 رو به شما میگفتم. ولی خدا گفته فقط یک راه به من وجود داره و اون از طریق توبه کردن از گناه، یعنی برگشتن از گناه در فکر و عمل و ایمان آوردن، اعتماد کردن به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیمون از آتش جهنم. راه دیگری وجود نداره. در تنگ خود شخص عیسی مسیح زنده است. دوم، دقت کنید، می‌فرماید از در تنگ وارد شوید. حالا می‌خواهیم روی قسمت دوم این آیه تمرکز کنیم. می‌فرماید از در تنگ وارد شوید. باید وارد بشیم. کلام خدا نمیگه دم در بیستیم و بگیم به به چه در قشنگیه، چه نقش و نگار زیبایی داره، ما به این در خیلی احترام میگذاریم. بله، ما به مسیح خیلی احترام میگذاریم، ولی نمیتونیم وارد این در بشیم چون ما در خودمونو داریم، عقیده و دین و مذهب خودمونو داریم. این طرز فکر اشتباهه. این طرز فکر نمیتونه برکت خدا رو به ما برسونه. این طرز فکر کاربرد عملی نداره که بگیم به به من برای مسیح خیلی احترام قائلم، تعلیماتش رو خیلی دوست دارم، کلیساش رو هم دوست دارم، به من آرامش میده، ولی نمیتونم او رو، یعنی مسیح زنده رو، به عنوان خداوند و نجات دهندم بپذیرم. اگرچه ممکنه شما از این طریق برکاتی، یک نسیمی از اون برکات شیرین نجات آسمانی رو دریافت کنید، ولی خود اصل مطلب را به دست نخواهید آورد. مشکل زندگی شما، درد زندگی شما را حل نخواهد کرد. مسیح نگفته دم در این در تنگ بیستیم و قربون صدقش بریم، بلکه میگه وارد بشیم، از گناهانمون توبه بکنیم و به او به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیمون ایمان بیاریم. لازم نیست دم در وایسیم و همش از اون در تعریف بکنیم. سوم، چون در تنگ، دوتا دوتا یا دست جمعی نمیشه واردش شد. یعنی چی؟ یعنی هر کس باید شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاره و مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیش از آتش جهنم، از داوری خدا بپذیره و از او اطاعت کنه. هیچ کسی مسیحی زاده نیست. ما مسیحی زاده نداریم، بلکه مسیح زاده داریم. یعنی هر کدوم از ما باید از گناهانمون توبه بکنیم تا از روح خدا، از روح پاک خدا زاده بشیم، دوباره زاده بشیم، تولد دوباره پیدا بکنیم. با پدر و مادرمون، قوم و خیشانمون، حتی اگر قوم ما، پدر و مادر ما، نژاد ما ایماندار مسیحی بودن یا هستن، با اونها دست جمعی نمیتونیم وارد این در تنگ بشیم. جا نیست، باید تک تک وارد بشیم. در غیر این صورت اگه بخوایم چند نفری وارد بشیم، مثل این درهای فلزی گرداننده که دم ایستگاه‌های قطار میگذارن که دور خودشون میگردن، توش گیر میکنیم. هر کسی باید شخصاً توبه بکنه و از این در حیات، یعنی عیسی مسیح، وارد ملکوت خدا بشه. دوستان عزیز، به علت تمام شدن وقت ما مطالعمون رو در اینجا موقتاً خاتمه میدیم. دنباله این مطالعه رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو مطالعه بکنید، از خدا بخواین حقیقت مسیح و حقیقت نجات دهندگی و خداوندی او رو برای شما آشکار بکنه. زندگیتون رو به این مسیح زنده که برای پرداخت مجازات گناهان شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس 3 روز از قبر قیام کرد، به این مسیح زنده بسپارید.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مورد مطالعه کتاب مقدس که گفتم مکتوب است هست، یک چیز باید در نظر داشته باشیم. کتاب مقدس به تنهایی، یعنی خودش، نباید هدف ما باشه. بعضیا میرن فرزان میخونن، مطالعه میکنن، حتی شاید به مدارج بالا هم میرن، دکترا هم میگیرن در کتاب مقدس، این کتابمون رو خوب میشناسن، ولی این کافی نیست. هدف نیست شناختن کتاب مقدس. کتاب مقدس برای چیه؟ برای که ما خدا رو بشناسیم. آمین. و اگه یک استاد دانشگاه کتاب مقدس رو خیلی خوب بلده ولی خدا رو نمیشناسه، فایدهش چیه؟ ما کلام رو بخونیم برای اینکه به اون نزدیک بشویم، برای اینکه او رو بیشتر بشناسیم. فکر نکنیم این کتابی است که ما خون و بگیم که من بهتر از تو بلدم، بلکه کلام خدا باید هدف یکی باشه و اون شناخت بیشتر خداوند. به طوری که پولس رسول میگه من روز به روز او رو بیشتر میشناسم. عیسی مسیح در باب 17 یوحنا میگه و حیات این است که شما منو و خدای پدر رو بشناسید. و در اونجا کلمه بشناسید در یونانی یعنی دائم بشناسید، هر روز بشناسید، نه اینکه یک بار بشناسید و نجات دارید. دائم باید این شناخت ادامه پیدا بکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

یک بار دیگه با بهترین درود بر شما هموطنان عزیز از فرصت استفاده می کنم و از همه دوستان عزیز که لطف کردن و کارت‌های کریسمس و تبریک برامون فرستادن سپاسگزاری می کنم و ما نیز برای شما عزیزان آرزوی خوشبختی رو داریم و خدا را به خاطر وجودتون شکر می‌کنیم و همونطوری که می‌دانید خیلی شما رو دوست داریم و به خاطر همینه که این برنامه‌ها رو برای شما آماده می‌کنیم. عرض کنم امروز اول سال نو میلادی مسیحی محسوب میشه که میدونم برای بعضی ها جشن بزرگی میگیرن، ولی برای خیلی ها سوالی پیش میاد که این چه ربطی به مسیحیت دارد. سوال جواب سوال اینه که هیچ ربطی به مسیحیت نداره، فقط سالگرد سال جدید میباشه. ولی در این ایام است که خوبه ما به خودمون نگاه کنیم، به زندگی خودمون نگاه کنیم، به سالی که گذشت نگاه کنیم و ببینیم که چگونه سال رو به سر آوردیم و اینکه چطور میتونیم سال جدید رو در اراده خدا به سر بیاوریم و خداوند رو از خود خوشنود کنیم. چون اگه بتونیم خدا رو از خود خوشنود سازیم، مسلماً بندگان خدا رو نیز خوشنود ساختیم. به این مناسبت من میخوام در مورد شادی مسیحی که همه ما میتوانیم اون رو به دست بیاوریم و اتیست از جانب خدا صحبت کنم که از رساله پولس رسول به فیلیپیان فصل 4 آیه 11 گرفته است که پولس رسول به ما یادآور میشه که چگونه یاد گرفته شاد باشه در هر حالت و در هر موقعیت. و دعای ما این است که دوستان عزیز شما نیز بتوانید در هر حالت و موقعیت که هستید شاد و خدا را شکر کنید به خاطر زندگی که خداوند عطا کرده. حالا ازتون دعوت میکنم قبل از اینکه پیام را بشنوید با هم به یک آهنگ روحانی که آلیس برای ما اجرا میکنه گوش کنید که میدونم باعث برکت شما عزیزان نیز خواهد شد.

دوستان عزیز، یقین میدونم که همه ما آرزو میکنیم که سال جدید را با شادی و سلامتی برای خود آغاز کنیم و به پایان برسونیم. همه ما میخواهیم شاد باشیم، اما تحقق این امر را مشکل میابیم. مشکل اینجاست که میخواهیم از همه آن مواهبی که در این دنیا وجود دارد برخوردار باشیم و بر این باوریم که این امر ما را شاد میکنه، زیرا خیال میکنیم که اگر مال داشته باشیم، اگر خانه و زندگی داشته باشیم، همسر و بچه ها داشته باشیم، راحتی داشته باشیم، آن وقت شادی واقعی را داریم. ولی واقعیت این است که اینها شادی موقتی برای ما میآورند. خداوند تنها منبع شادی حقیقی می باشد. خداوندی که به هیچ کس و هیچ چیز احتیاج ندارد تا او را شاد سازد. حتی قبل از اینکه خدا جهان را خلق کند، سه شخصیت اتسیس اقدس از وجود یکدیگر کاملا شاد بودند. آنچه که خدا برای ما مسیحیان انجام می دهد این است که ما را در شادی خود شریک سازد. بله دوستان عزیز، خدا تنها منبع شادی حقیقی است و آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام می‌دهد این است که ما را در شادی خود شریک می‌سازد. خداوند به آنان همه چیزهایی را که نیاز دارند عطا می‌کند. برای همین است که حضرت یوحنا به ما می‌گوید که از پری او همه ما بهره گرفتیم، فیض به عوض فیض. بنابراین ما مسیحیان می‌توانیم این آرزوی خود را به جامعه عمل بپوشانیم، نه به خاطر اینکه قدرت اون رو داریم، بلکه به خاطر اینکه از خداوند فیض یافتیم. حتی اگر از مال این دنیا نصیب کمی ببریم، در مقابل از برکات روحانی که خداوند به ما عطا می‌کند برخوردار هستیم و در او همه نیازهای ما رفع می‌شود و شادی رو دریافت می‌کنیم، زیرا خداوند تنها منبع شادی حقیقی است و خداوند ما را به خاطر ایمان به مسیح در این شادی حقیقی شریک می‌سازد. اما باید بگویم که این شادی مسیحی گاهی قناعت یا رضامندی نیز نامیده می شود. حضرت پولس در این مورد یادآور می شود که لیکن دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاورده ایم و واضح است که از آن هیچ نمی توانیم ببریم. پس اگر خوراکی و پوشاکی داریم به آنها قانع خواهیم بود، اما آنانی که میخوان دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام. و سپس میفرماید سیرت شما از محبت نقره خالص باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او که گفته است تو را هرگز رها نکنم، فرموده است که تو را ترک نخواهم کرد. عرض کنم نخستین چیزی که در مورد شادی یک مسیحی می توانیم بگوییم این است که شادی ما یک شادی باطنی و درونی می باشد، یعنی بستگی مستقیم به شناخت خداوند یکتایی داریم، خدایی که خود منبع شادی حقیقی است. البته ممکن است چون گله و شکایت نمی کنیم به نظر برسد با آنچه که خدا به ما ارزانی داشته شاد هستیم، در حالی که در عمق وجودمون ناراضی هستیم. ولی خداوند از آنچه که در قلبمون می‌گذرد به خوبی آگاه است. در این مورد حضرت داوود یادآور می‌شود که ای جان من فقط برای خداوند خاموش شو. چرا؟ زیرا او می‌دانست که این تنها طریقی است که می‌توان در آن حقیقتاً شاد بود. همچنین توکل بر خداوند این شادی را که از عمق وجود مسیحیان سرچشمه می‌گیرد، همه قسمت‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. داوود پیامبر می‌دانست که خداوند بر همه چیز مسلط است، اما او همچنان اندوهگین موند، زیرا هنوز این حقیقت را عمیقاً درک نکرده بود. به همین دلیل است که می‌گوید ای جان من چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ من و شما نیز مانند داوود پیامبر باید قلب‌های خود را از شادی مملو سازیم، مانند لباسی که دمای بدن ما را حفظ می‌کند و ما را گرم نگه می‌دارد و تا زمانی که آن را بر تن داریم از گزند سرما محفوظ هستیم. همچنین شادی مسیحی نیز شادی است که باقی می‌ماند و تداوم می‌یابد، زیرا شادی است که سرچشمه آن از خداست. دومین نکته‌ای که در مورد شادی می‌توانیم صحبت کنیم این است که حتی هنگامی که وقایع ناگواری نیز پیش می‌آیند، این شادی پا بر جا می‌ماند و در ما خواهد بود.
هنگامی که رنج و زحمتی پیش می آید، مسیحیان نیز مانند انسانان دیگر البته که ناراحت و اندوهگین می شوند. هنگامی که دیگران نیز در رنج و زحمت هستند، مسیحیان با آنان هم درد می شوند. آنان برای یکدیگر و برای کسانی که رنج می برند دعا می کنند و این امر ارزش بسیار دارد، زیرا عیسی خداوند نیز چون عذاب کشیده و تجربه دید، استطاعت آن را دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید. ما مسیحیان بالغ اگر مشکلاتی نیز داریم، گله و شکایت نمی کنیم و هنگامی که در تجربه می افتیم بر خود مسلطیم و مطیع خداوند هستیم، زیرا خدا ما را محبت می کنه. سومین جنبه مهم شادی مسیح این است که این شادی در حقیقت عمل خدا می باشد. این خصلت و یک طبیعت ذاتاً شاد نمی باشه و در نتیجه اجتناب از درگیری در مسائل دنیا نیز حاصل نمی شود. حتی غیر مسیحیان سعی می کنند نگرانی را از خود دور کنند و شاد باشند، اما شادی مسیحی چیزی بیش از تلاش برای اجتناب از نگرانی است. این شادی همچنین عنصر مثبتی را نیز در خود دارد. یک مسیحی می خواهد پیوسته شادمان باشد، زیرا این امر باعث جلال یافتن خدا خواهد شد. چهارمین چیزی که در مورد شادی مسیحی می توانیم بگوییم این است که انجام اراده خدا امری است که یک مسیحی را واقعا شاد می سازد. مسیحیان مجبور نیستند که از خدا اطاعت کنند. هیچ انسانی مجبور نیست از خدا اطاعت کنه. خدا ما را به زور وا نداشت که ازش اطاعت کنیم اگر ما را نابود کنه. خیر، خدا به ما آزادی داده. ما داوطلبانه تن به اطاعت از اوامر خدا می دهیم و درمیابیم که این امر ما را شاد می کنه. وقتی که ما عمیقا فکر می کنیم، درمیابیم که هیچ چیزی به اندازه اطاعت از اراده خدا ما را شادمان نمی سازد. مسیحیان از به تحقق پیوستن نقشه خدا در آینده بسیار خوشنود و راضی هستند، هرچند ممکن است این نقشه خدا با آنچه که ما در نظر داریم تفاوت داشته باشه. پس دوست عزیز، اگر شما یک نقشه برای خود دارید، ولی طالب نقشه خدا باش و اگر پیروی از نقشه خدا کنی، حتی ممکنه با نقشه شما فرق داشته باشه، نگران نباشید، زیرا همین اطاعت کردن و طالب اراده خدا خواستن شادی عظیمی رو به زندگیت وارد میکنه. غیر مسیحیان که اعتقاد دارن سرنوشتشون در دستهای خودشان است، در مورد آینده نگران میشوند، زیرا یک اشتباه آنان آنها را گرفتار مصیبت میکنه، در حالی که ما مسیحیان دلیلی برای ترس نداریم. ما آینده را به خدا میسپاریم و آنگاه از راهنمایی و هدایت او احساس خوشی و مسرت میکنیم. حضرت سلیمان در این مورد به ما یادآور می شود و ما را نصیحت می کند و می گوید که به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را راست خواهد گردانید. دوست عزیز، شما می خواهید تصمیم بگیرید که زندگیت موفق باشه. می خواهید که امروز خدا را بشناسی و طریقها درست باشه. حضرت سلیمان برای شما یک پیشنهادی داره. می گوید به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. دانستن این امر که خداوند بر همه امور زندگی ما تسلط دارد، ما مسیحیان را چه در زمان رویارویی با تجربه و زحمت و چه هنگامی که پس از پشت سر گذاشتن تجربیات به عقب می‌نگریم و دست خدا را در زندگی خود می‌بینیم، بسیار شاد می‌گرداند. علاوه بر همه اینها، شادی که خداوند به ما عطا می کند شادی است که با وجود پیش آمدن هر نوع رنج و درد و زحمتی زائل نمی شود. ما مسیحیان حقیقتا این حق را نداریم که در مورد نوع درد و رنجی که باید پشت سر بگذرانیم تصمیم بگیریم. برای مثال، ما نمی توانیم بگوییم که برای از دست دادن اموالشون آمادگی داریم، ولی در مورد از دست دادن سلامتیشون فاقد این آمادگی هستیم. ما
علی‌رغم هر نوع رنج و زحمتی که برامون پیش می آید شاد هستیم. ممکن است رنجی در پی رنج دیگری بیاد، به طوری که زندگی ما مملو از مشکلات و سختی ها و بدبختی ها باشه و ممکنه به ظاهر انتهایی برای مشکلات ما وجود نداشته باشه، ولی در عمق وجودمان شاد هستیم و خداوند را که برای کل زندگی ما طرح و نقشه مشخص دارد شکر می کنیم، به خاطر اینکه می دانیم او در تمام این مراحل با ما می باشد. پولس رسول می گوید که او پی به این راز عظیم برده بود که چگونه شادی خدا را در تمام مراحل زندگی خود حفظ کنه و چگونه قانع و خرسند باشد. او درک این موضوع رو سر می دونه، سر آسمانی. چرا؟ چون بسیاری از مردم قادر به فراگیریان نیستن و برای بسیار از غیر مسیحیان درک این نکته که چه چیز مسیحیان را شاد می سازد بسیار دشواره. قبل از هر چیز شادی مسیح اسرار آمیز و معماگونه است، زیرا از یک طریق کاملا حاصل میشه و در طریق مخالف با آن کاملا از دست می رود. مسیحیان با آگاهی از این امر که خداوند با آنان است همواره شادن، اما اگر عملا این امر را احساس نکنند ناشاد می شوند. همچنین هنگامی که به یاد می آوریم که واقعا گناهکاریم غمگین می شویم، زیرا گناه باعث می شود که نتوانیم از مشارکت با خدا لذت ببریم. ما تنها در آسمان می توانیم از هر گناه مبرا بوده و مشارکتی خدشه‌ناپذیر با خداوند داشته باشیم. در ضمن ما مسیحیان نمی توانیم با مسائلی که غیر مسیحیان با آنها علاقه مند هستند احساس رضایت کنیم. این احساس که خدا ما را دوست دارد برامون از همه آن چیزهایی که دنیا می تواند به ما عطا کنه بهتره. آصاف نیز که مزامیر بسیاری را برای ما سروده است می گوید: کیست برای من در آسمان و غیر از تو هیچ چیز در زمین نمی خواهم ای خداوند. و این احساس که خدا آنان را دوست دارد ما مسیحیان را حتی در زحمات شدید شاد نگاه می دارد. ما مسیحیان همچنان سلامتی و آرامشی رو که خداوند عطا می کند تجربه می کنیم، سلامتی که مطابق آیه فیلیپیان مافوق عقل بشر است. و پس از اون که این آرامش رو تجربه نمودیم نمی توانیم بدون آن شاد باشیم، زیرا می دانیم که این آرامش در نتیجه عمل عیسی مسیح خداوند که سرور سلامتی می باشد و همواره با ما هست می باشه. ما این آرامش رو هنگام که کاملا مطیع خدا هستیم تجربه می کنیم. از سوی دیگر غیر مسیحیان نیز در پی آرامش هستند، ولی آنان نمی خوان که مطیع عیسی خداوند شوند. آنان باید ببینن که مسیحیان شادترین، خرسندترین و آرامترین اشخاص هستند. و هنگامی که آنان در این مورد از ما مسیحیان سوال می کنن، ما باید پاسخ بدیم که این امر به خاطر این است که ما غلامان سرور سلامتی یعنی عیسی مسیح هستیم. همچنین شادی مسیحی برای غیر مسیحیان غیر قابل درک است، زیرا این شادی نه از بیشتر به دست آوردن بلکه از کمتر خواستن نتیجه می شود. غیر مسیحیان می پندارن که هرچی بیشتر برای لذت بردن داشته باشند شادتر خواهند بود. مسیحیان آگاهند که این امر تنها برای لحظه کوتاه آنان را شاد می سازد، زیرا شادی واقعی در عیسی مسیح نصیب ما می شود.

0: دوستان عزیز هستن ایماندارانی که باطنن خوشحال هستن. چین افراد در میابن هنگامی که آنان رنج میبرن با اندیشیدن در مورد عیسی مسیح خداوند خیلی بیشتر تسلی میابن تا هنگامی که گله و شکایت را آغاز میکنن. آنان انجیل مقدس را مطالعه میکنن و میبینن که عیسی خداوند نیز چقدر زحمت کشید، رنج کشید و در میابن که خداوند رنج های آنان را احساس میکنه و هنگامی که رنج میکشن آنان را درک میکند. عیسی مسیح هر عذاب جسمی، عاطفی و روحانی را تجربه نمود. برای مثال او فقیر بود، بنابراین میتواند مسیحیانی را که فقیر هستند تسلی بدهد. او مظلوم واقع شد، بنابراین میتواند به مسیحیانی که قربانی بی‌عدالتی هستند امروز تسلی بدهد. او شکنجه شد، بنابراین قادر است به مسیحیانی که در رنج و عذاب خواهان قوت میباشند قوت عطا کند. خداوند وعده فرموده است که چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود. ممکن است ما مسیحیان از مرگ واهمه داشته باشیم، اما با تفکر در مورد مرگ عیسی خداوند جرأت میابیم، مخصوصا با بیاد آوردن این حقیقت که او از مردگان قیام کرد و خدا تمام این چیزها را زیر پای گذاشت، حتی مرگ را. و این تنها طریقی است که ما مسیحیان در هنگام رنج می توانیم قوت کسب کنیم. ما به سوی مسیح می آییم که قدرت دارد تا گناهان ما را بیامرزد. ما زندگی خود را تقدیم او می کنیم و او ما را در همه آزمایشات و تجربیات یاری می دهد. حضرت پولس با نوشتن رساله پولس به مسیحیانی که آزمایشات و زحمات عظیمی را تحمل کردن میگوید که نه با تکیه بر نیروهای خود بلکه به قدرتی که مسیح به آنها عطا میکند توکل کنند و دعای او این بود که آنان به اندازه توانایی جلال مسیح به قوت تمام زور آور شوند تا بتوانند صبر کامل و تحمل را داشته باشند. و دوستان عزیز، امروز که شما آرزو میکنید که شادی واقعی را در طول سال داشته باشید، بایستی این نکته مهم را به خاطر بسپارید. و سرانجام کسی که باطنن شاد میباشد در میابد که بزرگترین شادی از شناخت خود خداوند حاصل میشود. کتاب مراسی نبی که ارمیای نبی آن را نوشته، دلایل بسیاری برای غمگین بودن و افسرده شدن را برای ما بازگو میکنه که ما میتوانیم همیشه افسرده و غمگین باشیم و دلایل بسیاری برای ام وجود دارد. اون در مورد شهر اورشلیم میگه که در حال تسخیر شدن به وسیله قوای دشمن بود و هیچ آینده برای قوم وجود نداشت، ولی اون میدانست که تنها سرچشمه حقیقی شادی همانا خدا میباشد. برای همینی که میگوید خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوار هستم. دوست عزیز، این آیه را امروز حفظ کن، بیاد داشته باش که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوار می باشم. آنچه که خدا عطا می کند باعث شادی است، همانطور که هر میوه‌ای که از درخت نیکو حاصل می شود نیکو و عالی می باشد. گاهی اوقات محصول به زمین نمی افتد و ما باید مستقیما از خود درخت میوه را بچینیم. همچنین هنگامی که بعضی از چیزهایی که خداوند عطا می کند دیگر وجود نداشته باشند، آن وقت باید به خود منبع شادی یعنی خداوند متوسل بشویم. عیسی مسیح به ما میگوید ملکوت خدا با مراقبت نمی آید و نخواهند گفت که در فلان یا فلان جاست، زیرا اینک ملکوت خدا در میان شما می باشد. ما مسیحان در انتظار حضور عیسی مسیح هستیم. شادی تنها هنگامی به وجود می آید که در وجود شخص آرامش وجود داشته باشد، مانند خانواده شادی که آرامش در بین ایشان حکم فرماست. غیر مسیحی آرامش ندارد، زیرا از خدا که منبع شادی است چیزی در خود ندارد، با او مشارکت ندارد. ما مسیحیان می دانیم که این واقعیت که ما از آرامش و شادی درونی برخوردار هستیم دلالت بر این امر دارد که ما از آرامش و شادی سماوی لذت خواهیم برد. گاهی از این امر مسیحیان را قادر می‌سازد که در برابر انکار ایمان مرگ دلیرانه مقاومت کنند. پولس میگوید به خاطر اینکه ما به خدا تعلق داریم و خدا شادی خود را به ما عطا کرده است، از این جهت خست خاطر نمی شویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود، لیکن باطن روز بروز تازه می گردد، زیرا که این زحمت سبک ما برای لحظه است، بار جاودانی جلال برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا آنچه دیدنی است زمانی و موقتی است و نادیدنی چیزهای جاودانی می باشد و این شادی که خدا عطا می کند شادی نادیدنی می باشد. و من برای همه شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی رو در این روز مخصوص دارم و دعا می کنم که شما بدانید که شادی واقعی رو فقط و فقط در او که زنده است و به زودی به این جهان برمی گردد می توانید داشته باشید.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، عیسی مسیح خداوند را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. خوشحالیم که به برنامه‌های ما گوش فرا می‌دهید. پیامی که در این برنامه خواهید شنید، بخشی از پیام‌هایی می‌باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. لطفاً به این پیام که بر اساس انجیل متی فصل 14 آیات 22 تا 36 است توجه فرمایید.

انجیل متا باب 14 رسیدیم. اینجا درس بسیار زیبایی هست در انجیل متا باب 14 از آیه 22. بیدرنگ عیسی شاگردان خود را اصرار نمود تا به کشتی سوار شده پیش از وی به کناره دیگر روانه شوند تا اون گروه را رخصت دهد. خوب توجه بکنید به کلمات و این ترجمه قدیمی که ما در فارسی داریم ترجمه بسیار خوبیه، از زبان اصلی یونانی ترجمه شده، بسیار دقیق هست. فقط برای ما ایرانی ها یه مقدار فارسیش ثقیله، بعضی کلماتش یک کمی کهنه شده، ولی فعلا از این استفاده میکنیم و خدا رو شکر برای این ترجمه. بیدرنگ میگه شاگردان خود را اصرار نمود، رو کلمه اصرار تأکید هست. آیه 23، و چون مردم را روانه نمود به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد، تنها رفت روی کوه و وقت شام یعنی شب در آنجا تنها بود. اما کشتی در آن وقت در میان دریا به سبب باد مخالف که میوزید به امواج گرفتار بود. حالا عیسی روی کوه داره دعا میکنه، شاگردان و فرستاده با قایق با کشتی، البته کشتی که میگه کشتی کوچکی بوده، و وسط دریا اینها گرفتار طوفان میشن. دریا هم اینجا دریاچه جلیله در شمال اسرائیل. و در پاس چهارم از شب یعنی حدود طرفای صبح عیسی بر دریا خرامیده راه میرفت به سوی ایشان روانه گردید. همینطوری پیاده میرفت چون او خالق دریاست. و آیه 26، اما چون شاگردان او را بر دریا خرامان دیدند، یعنی دن راه میره، مضطرب شده یعنی ترسیدن، گفتند که خیالی است، خیاله، یعنی فکر کردن که دارن رویا میبینند یا از وحشت یه چیزی جلوشون ظاهر شده و از خوف ترس فریاد برآوردند، شروع کردن به جیغ کشیدن. 12 تا مرد بزرگ ترسیدند و اینها آدمای ترسویی هم نبودند، خودشون در دریا تخصص داشتن، ماهیگیرای ماهری بودن، مرتب تو دریا کار میکردن، ماهی میگرفتن. اما عیسی ایشان را بی تأمل خطاب کرده گفت خاطر جمع دارید، مطمئن باشید، نگران نباشید، منم، ترسان مباشید. هللویا، به ما هم میگه اینو. پتروس در جواب او گفت حالا ببینید جرأت رو، خداوند اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. شاگرد جسور چقدر خوبه. ما گاهی اوقات پتروس رو محکوم میکنیم ولی کار خوبی کرد، حالا بعد خواهیم دید. کاش ما هم انقدر دل و جرأت داشته باشیم. آیه 29، گفت بیا، توبیخش نکرد، او بیا. در ساعت یعنی همون موقع فورا پتروس از کشتی فرود شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید، لیکن چون باد را شدید دید ترسان گشت، ترس، و مشرف به غرق شده فریاد برآورده گفت خداوندا مرا دریاب. عیسی بیدرنگ دست آورده او را بگرفت و گفت ای کم ایمان، چرا شک آوردی؟ و چون به کشتی سوار شدند باد ساکن گردید. این خیلی مهمه. پس اهل کشتی آمده او را پرستش کرده گفتند فل حقیقه، یعنی حقیقتا تو پسر خدا هستی. آیه 34 تا 36، آنگاه عبور کرده به زمین جنیسره آمدند و اهل آن موضع آن محل او را شناخته به همگی آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند و از او اجازت خواستند که محض دامن ردایش را لمس کنند. اجازه خواستن فقط دامن لباسش را لمس کنند و هر که لمس کرد صحت کامل یافت. هر که لمس کرد کاملا خوب شد. شکر، چقدر عالیه. ای خداوند کلامت را باز کن برای ما. در درس قبلی که داشتیم یادتونه در مورد پنج نان و دو ماهی بود که مسیح این رو برکت داد و
5000 مرد به اضافه زن و بچه شاید حدود 10-12000 نفر رو سیر کرد. 12 سبد هم اضافه اومد، همه تیک پاره ها رو هم جمع کردن. نفر یه سبد به شاگردان داد، گفت که شما ایمانتون تقویت بشه. البته اینو نگفته اینجا، ولی اینطور استنباط میکنه، میخواست درس ایمان بهشون بده. ولی حالا یک مطلب دیگری پیش میاد. موقعی که عیسی خداوند این 5 نان و 2 ماهی رو برکت داد، قضا داد و بعد حتما اون شب عده زیادی را هم شفا داده بود، چه صحنه های زیبایی شاگردان می دیدند، لذت بخش بود. ولی گاهی اوقات عیسی خداوند ما را به جاهای می فرسته که از معجزه کمی دوریم، از صحنه معجزه دور می شیم. هر روز ما ظاهراً معجزه نمی‌بینیم، همیشه انتظار داریم معجزه ببینیم و هر روز می‌خوایم که یه معجزه جدید ببینیم و معجزه‌ای که حتماً احساسات ما را تحریک بکنه. خداوند البته دائماً داره معجزه می‌کنه، دائماً. هر نفسی که ما می‌کشیم خودش معجزه است. اینجا ایستادن من خودش معجزه است، نشستن شما اونجا معجزه است، چون وجود ما اصلاً به قول داوود نبی در مزمور 139 خودش عجیبه، میگه عجیب آفریده شدم. خودمون معجزه هستیم، معجزه دست خدا که ما را خلق کرده و در زندگیمون هم مرتب کارهای زیبا انجام میده، جواب دعا را میده، چه بسا ما فراموش میکنیم. ولی خداوند گاهی از اون صحنه های معجزه های چشمگیر هم یه مقدار میگه حالا برید اونور. چرا میخواد بفرسته ما را اونور؟ چون میگه شما زیاد برکت یافتید، یه خورده ببرید برای دیگران. به فکر اونهایی باشید که هیچ خبر ندارن، هیچی ندارن، نیافتن، برید بنا بگید. شاگردان رو فرستاد اون طرف، چنان که خواندیم در قسمت آخر این فصل، عبور کردن رفتن به زمین جنیسره و اهل اون محل او را شناختن و فرستادن همه جا، مریضا را آوردن و با لمس رداش شفا یافتند. خداوند میدونست یک چنین چیزی هست، چنین احتیاجی اونجا هست و چه استقبالی ازش خواهند کرد. شاگردان را فرستاد به اون طرف. خداوند میخواد به فکر دیگران هم باشیم، نه فقط به فکر خودمون که ما معجزه بیابیم و خوش باشیم و همیشه بشینیم و کیف کنیم. شاگردان هم میخواستن شاید بیشتر بمونن کیف بکنن با مسیح، ولی مسیح اونها را فرستاد برند. و بعد مطلب دیگر این که مسیح جای خلوت میخواست که دعا کنه و دعا خیلی مهمه، دعای در خلوت. با اینکه او پسر خدا بود، از آسمان به زمین آمده بود، ولی چون انسان شده بود، جسم پوشیده بود، احتیاج داشت که دائما دعا کنه، در مشارکت با پدر آسمانی باشه. چقدر بیشتر ما احتیاج داریم. باتری ما هی خالی میشه، باید این رو از نو پر کنیم. پس لازمه به خلوت بریم، تلویزیون رو خاموش کنیم، سر و صداها رو قطع کنیم، بریم به یه جایی که ساکته و با خدا رازی نیاز بکنیم و صدای خدا رو بشنویم. عیسی مسیح دائما دور و برش هزارها نفر بودن، سر و صدا بود، پس لازم بود خلوت کنه با خدای پدر. حالا بیایم به این معجزه نگاه کنیم. این معجزه ساکن کردن دریا و راه رفتن پتروس روی آب و راه رفتن خود مسیح روی آب، اینها نشانگر چی هست؟ چی نشون میده به ما؟ همونطور که در مورد معجزه قبلی گفتیم، نشانه اینه که عیسی مسیح شخص عادی نیست، شخص معمولی نیست و یک پیغمبر معمولی هم نیست، پیغمبر هم فقط نیست. نشان میده که او صاحب اقتدار بر طبیعت مسلطه. دفعه قبل گفتیم خلاقیت در کار او هست، او خلاق، او می آفرینه. دقت میکنید؟ نان را، 5 تا نان را چنان برکت داد خلق کرد، 2 تا ماهی را چنان برکت داد خلق کرد که هزارها نفر سیر شدند. کار خلق کردن کار کیه؟ خداست. و مسیح خلق میکرد، چون خدا بود جسم پوشیده بود. او صاحب اختیاره، اون این کارو کرد، آمد به این دنیا جسم پوشید در عیسی مسیح و به خاطر ما این کارو کرد.
شکر بر نام قدوسش. بر آب میتونه راه بره، طوفان را خاموش میکنه، دستور میده به پتروس بیا روی آب راه برو. مزمور 93 آیه 4 خیلی قشنگه. مزمور 93 آیه 4: فوق امواج زوراور دریا خداوند در اعلی علیین، یعنی در آسمان بالا زوراورتر است. و این خداوند آمده روی زمین و داره روی موج ها راه میره. شکر. قدرتی که اینجا مسیح به پتروس خاموش میکنه، دستور میده به پتروس بیا روی آب راه برو. مزمور 93 آیه 4 خیلی قشنگه. مزمور 93 آیه 4: فوق امواج زوراور دریا خداوند در اعلی علیین، یعنی در آسمان بالا زوراورتر است. و این خداوند آمده روی زمین و داره روی موج ها راه میره. شکر. قدرتی که اینجا مسیح به پتروس داد،

منتها به چه کسانی قدرت میده؟ به کسانی که جرأت میکنند که بگن خداوند مسیح، میخوایم ما هم در اثر قدمهای تو قدم برداریم. پتروس از همه شاگردان جسورتر بود، مرتب اشتباه میکرد اما میخواست پیشرفت کنه و بعدن هم میبینیم پیشرفت کرد، امتحان کرد و پیشرفت کرد. در رساله هاش وقتی میخوانیم میبینیم پتروس خیلی پیشرفت کرده، خیلی فروتن شده، ولی خیلی پره، پر از روحه، پر از حکمته. و بعد در کتاب اعمال رسولان میخوانیم بعد از روز پنتیکاست که پتروس پر از روح القدس شده، او هم چقدر معجزه کرد. حتی بعضی جاها راه میرفت مریضا را میاوردن تو خیابان میذاشتن که فقط سایش رو اونها بیفته، سایش میافتاد بلند میشدن میرفتن شفا میافتن، چون مسیح در او بود، مسیح را چشیده بود. هللویا. یعنی همین شخص، همین پتروس، مسیح خداوند به پتروس قدرت داد روی آب راه بره. متاسفانه او اون موقع ترسید، ولی نباید فراموش کنیم که شاید یک قدم دو قدم رفته باشه. من و شما نیم قدم هم روی آب راه نرفته ایم. یک کار غیر طبیعیه. امتحان کنید، برید تو استخر پا بذارید تو آب، ببینید میشه راه رفت؟ یعنی فرو میره، میره پایین. ولی مسیح خداوند به او قدرت داد. همون در کلمه بیا قدرت بود که او روی آب راه بره. مسیح خداوند اینجا میخواد چه درسی به ما بده؟ درسش اینه که ما در زندگیمون طوفان‌هایی خواهد بود، مشکلات خواهیم داشت، ولی زمانی که او داره روی این مشکلات دنیا و مسائل و موجها راه میره، ما چشمونو به او بدوزیم و به فرمان او بگیم بله من میام، روی آب راه خواهیم رفت، روی موجها، روی مشکلات غرق نمیشیم. اما به محض اینکه چشممون رو از او برداریم و همطور که پتروس دید باد میوزه، احساس کرد اه چه بادی، و موجها را دید ترسید. همین که ترسید شروع کرد به رفتن پایین. ترس مادر بی ایمانیه، دقت میکنید؟ بی ایمانی همینطور مادر ترسه، این دو همدیگر را وجود میارن. ترس و بی ایمانی به هم مربوطند. بی ایمان شد، نه اینکه یعنی از ایمان برگشت، نه، در مورد این معجزه، در مورد راه رفتن روی این امواج بی ایمان شد. اگر پتروس به مسیح نگاه میکرد و به باد توجه نمیکرد، میگفت کسی که به من دستور داده روی آب بیام، او تا به آخر هم منو میبره تا نزد خودش برسم، میرفت تا اونجا تا پیش عیسی مسیح و قشنگ با هم برمیگشتن، میرفتن سوار کشتی میشدن. البته خدا رو شکر که این کار نشد، که پتروس هنوز آمادگی اینو نداشت، اون موقع هنوز آماده نبود. اگر یک چنین چیزی میشد، پتروس خیلی دیگه باد به قبقب خودش مینداخت و میگفت که من از شماها خیلی بالاترم. خوب شد که پتروس نتونست کاملا بره و برگرده، اون موقع نتونست، ولی بعدن در زندگیش میبینیم که رشد کرده، کاملا سرسپرده خداونده و فروتنه. حتی پولس رسول که بعد از او رسول شد، او را پتروس را توبیخ میکنه، در رساله غلاطیان میخوانیم، ولی پتروس ناراحت نمیشه، قهر نمیکنه و در رسالهش مینویسه، میگه برادر عزیز ما پولس هم به شما چیزهایی نوشته است که فهمیدنش مشکله. خودش اعتراف میکنه، ببینید فروتن شده، درسش یاد گرفته. خدا عطا کنه که ما اینطور مثل پتروس رشد کنیم. ولی من باز قدر پتروس رو میدونم، چون اقلا یک قدم دو قدم روی آب راه رفت، امتحان کرد.

عزیزان شنونده مسیحی، پتروس رسول با ایمان و توکل به عیسی مسیح خداوند در طوفان بر روی آب راه رفت. ما نیز می توانیم با ایمان و توکل به خداوند و منجی من عیسی مسیح در طوفان‌های زندگی نظر و تمرکز فکری خود را از طوفان‌ها برداشته بر عیسی مسیح بگذاریم. او بر همه چیز تسلط کامل دارد و قادر است این طوفان‌ها را در زندگی ما آرام سازد. در برنامه بعدی به دنباله این پیام روحانی می‌پردازیم. برکات خداوند را برای شما عزیزان می‌طلبیم.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: سلام‌های گرم به شما جوانان عزیز مسیحی. می‌خواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنیم.
1: امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده‌ایم باشیم.
0: حالا به یک سرود زیبا گوش بدیم.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلام گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که هستین، در خداوند باشین، شاد باشین، پیروز باشین، در امنیت باشین. واقعا شادی و پیروزی و امنیت و آرامش و اینا بعضی موقع فقط مثل یک شعاره، ما درش زندگی نمی کنیم. ولی اگه با عیسی مسیح قدم میزنیم، امکانش بسیار زیاده که ما همه اینها رو در خودمون داریم، حتی در بدترین شرایط. عزیز، مشکل اساسی ما فکر ما هست، حتی شرایط ما نیستن. من خیلی دیدم که در شدت مریضی باز شادی و آرامش رو از دست ندادن و خیلی ها رو میشناسم از نزدیک که پول دارن، سلامتی دارن، دوستان، آشنایان، خانواده، همین رو دارن، ولی باز اون شادی و آرامش رو ندارن. چرا؟ چون در فکرشون اون آرامش وجود نداره و از فکر هست که تمام زندگی ما نشأت میگیره. یعنی تمام عملها و تصمیمها و عکس‌العمل‌های ما، حتی احساسات ما، از افکار شروع میشه. برای همین است که در رومیان باب 12 به ما گفته شده که به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. در فیلیپیان 2 گفته شده که همین فکر در شما باشد که در عیسی مسیح نیز بود. ما چطور میتونیم فکر مسیح رو داشته باشیم؟ چطور میتونیم زندگی مسیح رو داشته باشیم؟ باید ذهنمون رو تازه بکنیم. طرز فکرمون عوض بشه و مسلماً از طریق کلام این اتفاق میفته. من در یک برنامه دیگه با همین دو جوان عزیزی که به زودی با هم دیگه برنامه رو ادامه خواهیم داد، عزیزان خیلی خوش اومدید یک بار دیگه، بیایید ادامه بدیم. برادر، شما یک موضوعی رو گفتین که خیلی قشنگ بود در برنامه قبل، میتونید همون رو تکرار بکنید در مورد فکر که به کجا میتونه منتهی بشه؟
4: اولش همون فکر ما، که همینطور که کلام خداوند میگه همه چیز از فکر ما شروع میشه، بعد این فکر میره تو احساس ما و احساس ما اثر میذاره رو انتخاب ما و اون موقع است که ما تصمیم میگیریم که اگه میخوایم گناهی بکنیم، بعد این میره تو بدن ما، نقطه چهارمه، بعد این میاد تو زمینه اجتماعی ما و در آخر میاد تو جان ما.
5: دقیقاً درسته. اروین لاتزر یک دانشمند و یک محققی هستش که جمله زیبایی میگه، میگه تفاوت بین زندگی دنیوی و زندگی که در خدا هست و با خداشناسی اتفاق میفته در ذهن تبدیل یافته و عوض شده است. یه فکر تازه و نو. همونطور که شما گفتین، مسیح گفت حقیقت رو میشناسید، حقیقت شما رو آزاد میکنه. ما اگر واقعا میخوایم که رفتارمون عوض بشه، اون طبیعت کهنه رو کنار بگذاریم، در نتیجه گرفتیم که بعد فکرمون تازه بشه و فکرمون عوض بشه، بعد تمام سعیمون رو بکنیم اون حقیقتی که شما الان توضیح دادید، عیسی نجات دهنده، خداوند زندگی که قوت میده، قدرت میده، که ما این فکر تازه رو نگه داریم، این حقیقت در ذهن ما دائما قرار بگیره، این حقیقت تمام فکر ما رو پوشش بده، این حقیقت تمام فکر ما باشه. اجازه ندیم که این حقیقت از فکر ما خارج بشه، چون به محض اینکه این حقیقت از فکر ما بیرون بره، خب شیطان، اون پدر دروغیان، حمله میکنه، ذهن ما رو مورد تهاجم قرار میده، ما رفتار ما یهو میبینیم دگرگون میشه، اون طبیعت کهنه بیرون میاد. بنابراین ذهن و فکرمون رو به وسیله اون حقیقت، یعنی کلام خدا، کاملا پوشش بدیم و مراقبت بکنیم از ذهنمون.
3: دقیقاً. در خیلی از موزه هایی که ما وارد میشیم، بعضی موقع میبینیم یک مثلا سنگ طرف گذاشته اونجا، بعد میگه این سنگ خیلی ارزشمنده چون مثلا از چند قرن پیشه، یا این سنگ رو مثلا گذاشته بودن توی کاخ فلانی، فلان پادشاه. یه سنگ کوچیکه ولی اینقدر ارزشش رو بالا میبرن که بغل شیشه گذاشتن، لیزر گذاشتن که کسی وارد نشه، دو سه تا سرباز بغلش وایستادن با اسلحه، دوربین گذاشتن روش، سیستم آلارم گذاشتن و دارن مراقبت میکنن از این سنگ. چرا؟ چون که سنگ خیلی مهمه براشون. حالا آیا ذهنهای ما، افکار ما مهم نیست که ما بخوایم واقعا یه کاری واسش بکنیم و اهمیتش رو نشون بدیم؟ خیلی از وقتا من احساس میکنم که مخصوصا در این چند سال اخیر من اینو زیاد میبینم، حتی تو کلیساها، انگار ذهنهای ما، افکار ما خیلی ببخشید شده سطل آشغال. به جای اینکه کلام خدا رو بذاریم توش، خیلی از وقتا مثل دنیا، همون فیلمایی رو که دنیا نگاه میکنه ما هم نگاه میکنیم، همون برنامه‌های رادیویی رو که افراد دنیا میشنون ما هم میشنویم و هیچ تفاوتی نداریم و انگار چشمای ما میبینه چیزهایی رو که نباید ببینه و از طریق چشم مسلماً اطلاعات وارد ذهن ما میشه. از طریق چیزهایی که ما میشنویم، از طریق افرادی که باشون هستیم، از طریق کتابایی که میخونیم، همه اینها باعث میشه که ذهن ما تبدیل بیابه و مثل دنیا بشه، اتفاقا برعکس اون چیزی که کلام خدا میگه. البته چون که من بخوام اینجا سوء تفاهم ایجاد نشه بگم که من خودم خیلی فیلم نگاه کردن دوست دارم، هفته یکی دو بار لااقل فیلم نگاه میکنم، ولی باز فیلم داریم تا فیلم. منظورم اینه که باید بدونیم که چی نگاه میکنیم، باید بدونیم که چی میخونیم. اون روز من کانال رو گذاشتم روی برنامه رادیویی که چیزایی میگفتن که از رابطه پسر و دختر بود، ولی طرز فکر اشتباه رو میگفتن، که اینکه یک پسر اگه میخواد با یک دختر آشنا بشه چیکار باید بکنه و چطوری باید نزدیک بشه، چه حرفایی رو باید بزنه که دختر خوشش بیاد، یا اگه میخواد جریان فیزیکی بشه، جنسی بشه، در چه ناحیه‌ای باید دست بزنه. و یه چیزایی میگفت که من میگفتم من باورم نمیشه که این یک برنامه رادیویی که همه دارن گوش میکنن. و اتفاقا روز بعدش توی کلیسا بود، بچهای کلیسا داشتن با هم صحبت میکردن که دیدی اون اینو میگفت، چه چیز جالبی، حالا دوست دختر بعدی رو که پیدا کردیم روش پیاده میکنیم. و من دو دستی میخواستم بذارم تو سرم که ببین مردم دارن مثل دنیا میشن و شیطان داره از چه مکرهایی استفاده میکنه، خیلی زیرکانه، مثل دارویی که کشنده هست ولی خیلی قشنگه، رنگارنگه، ما میگیم چقدر قشنگ سمارتیزه بخوریم ولی داره میکشه. ما داریم به اون سمت میریم، پس باید مواظب باشیم، گارد بذاریم، سرباز بذاریم دور این ذهن ما، آلارم بذاریم و مواظب باشیم که هر چیزی وارد این ذهن ما نشه.
5: بله، همونطور که گفتین شیطان خیلی وقتا از یه سری از حقایق استفاده میکنه، حقایقی که توی دنیا اتفاق میفته، برای اینکه به ذهن ما نفوذ پیدا بکنه، ولی اون حقایق در اصل از طرف خدا نیستش. پولس رسول توی فیلیپیان باب 2 آیه 5 میگه طرز فکر مسیح رو داشته باشید، نه طرز فکر دنیا رو. بنابراین خیلی مهمه که ما چطور از فکرمون مراقبت میکنیم. چند سال پیش جوونی پیش من اومد، با این مشکلی روبرو بود، خیلی راحت اعتراف کرد و به من گفتش که من مشکل فکری دارم و در فکرم متاسفانه تصاویری میاد و نقش میبنده که منو آزار میده. وقتی که بیشتر با هم دیگه صحبت کردیم، بیشتر توضیح داد، من متوجه شدم که ایشون درگیر دیدن فیلمهای نامناسبی هست. وقتی با هم صحبت کردیم و واقعا تصمیم گرفت و گفتش که من واقعا میخوام از این مشکل بیرون بیام، آزاد بشم، یک مطلبی رو گفت که خود من اونجا دعا کردم برای اون شخص که فکر رو عوض بشه. گفت من میتونم همه وسایل رو کنار بگذارم، همه اون چیزهایی که من رو وسوسه میکنه که این گناه رو انجام بدم، اما مشکل از فکر منه، فکر منه که منو هدایت میکنه. که ما همون لحظه دعا کردیم و گفتم مسیح میتونه فکر تو رو هم عوض بکنه. اگر تسلیم بکنی فکر تو به مسیح و اجازه بدی طرز فکرت مثل اون چیزی باشه که مسیح میگه، مسیح قدرت داره که فکر تو رو هم عوض بکنه.

0: واقعا من خودم در مورد این که شما صحبت کردین، گفتین فکرهایی که ما میکنیم یا فیلمایی که ما میبینیم چه اثری روی اینها میذاره، خیلی من اینو خودم تجربه کردم و فکر میکنم هر کسی توی زندگی روحانیش، توی تبدیل روحانیش اینو تجربه خواهد کرد. و خیلی مهمه، مثل همون سگ سیاه و سگ سفید، ما به سگ سفید بیشتر غذا بدیم. من این داستانو به یه نوع دیگه خونده بودم که همین که شما گفتین، هر انسانی حتی وقتی ایمان میاره، اون سگ سفید و سگ سیاه در درونش هست، چون ما تا اون روزی که مسیح برگرده در این جسم زندگی میکنیم و اون سگ سیاه هست. بنابراین اگه زیاد بهش غذا بدیم خطرناک میشه. و توبه که به یونانی معناش میشه فکریمونو عوض کردن، واقعا مسیح اینو به شاگرداش میگه که توبه کنید. در حقیقت اینه که ما طرز فکرمون رو عوض کنیم و این خیلی مهمه، چون وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم از بند گناه آزاد شدیم. این 100%. فقط تا ما یاد بگیریم چطور اینو بهتر بشنویم از روح خدا و اون حکمت الهی ما رو در بر بگیره که بتونیم به اون عمل بکنیم، اون زمان میکشه و این یک رونده. ولی بلافاصله ما آزاد میشیم، یه چیزایی بلافاصله از زندگیمون دور میشه، یه چیزایی دیگه که عملی هستن شاید زمان بکشه، ولی واقعا وقتی ما توبه میکنیم اون طرز فکرمون عوض میشه. در کتاب کولوسیان 3 نوشته شده: اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادی‌های آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا بر تخت عزت و قدرت نشسته است. پس این خیلی مهمه که من خودم فکر کنم بیشتر به برکات آسمانی تا برکات روی زمین.
1: پس عکس العمل درست ما که نشانه تغییر فکر ما هست، دلیلش توبه واقعی. اگر ما توبه واقعی بکنیم، همونطور که مسیح میگه، عکس العمل ما عوض میشه که دلیلش عوض شدن فکرهای ماست.
2: دقیقاً. در خیلی از فرهنگ‌ها آقایون خانماشون رو کتک میزنن. دلیلش اینه که فکر میکنن کار درستی میکنن. دلیلش اینه که طرز فکرشون اشتباهه، ولی خودشون فکر میکنن درسته. پس یک دروغی رو باور کردن، ایمان دارن که زدن خانمشون باعث میشه که یه چیزی بهتر بشه، حالا شاید مثلا مطیعش باشه بهتر، یا بچه‌هاشون رو کتک میزنن. پس خیلی از وقتا ما میبینیم که حتی سالیان سال، حتی صدها سال میگذره، در یک فرهنگ یک طرز فکر اشتباه که جا گرفته ادامه پیدا میکنه. و میدونید شیطان خیلی خوشحال از این طرز فکرای اشتباه. یه طرز فکر اشتباه دیگه که تازه در جامعه ما اومده و حتی بین مسیحیان داره رواج پیدا میکنه اینه که شما حالا انقدر مهم نیست که با خانمی که ازدواج کردی یا با شوهری که ازدواج کردی الان باهاش هستی بمونی. اگه خوشحال نیستی تو بعد ازش جدا بشی، چون اراده خدا اینه که تو خوشحال باشی و شاد باشی. حالا که شاد نیستی، حالا جدا شو، برو یه نفر دیگه رو پیدا کن که باهاش شاد باشی. و خیلی از ایمانداران، حتی خیلی از مسیحیان دارن جدا میشن. چرا؟ چون که دنبال شادی هستن، چون که طرز فکر دنیا باز داره میاد و جای طرز فکر خدایی رو میگیره. هدف خداوند این نیست که ما شاد باشیم، هدف خداوند این است که ما رو نجات بده و ما بتونیم مردم رو بیاریم به سمت مسیح و اون هم نجات پیدا بکنن. هدف این نیست که شاد باشیم، هدف این نیست که ما از دردها آزاد باشیم. اینم یک طرز فکر اشتباه دیگه است که تازگی در جامعه مسیحیت وارد شده، که شما حتما باید سالم باشی، سرحال باشی، حتما باید پولدار باشی، اگه نباشی حتما یه گناهی در کار هست. و خیلی از ایمانداران چون که به این ایمان دارن و اینطوری فکر میکنن، برای همین است که خیلی هاشون ناراحت هستن و میگن که ببین حتما در من یه گناهی هست و من نه پول دارم و نه سالم هستم، یه خودم مریض هستم، پس یه جای کار میلنگه، اشتباه هست. باید مواظب باشیم کلام خدا چی میگه، نه اینکه انسان ها چی میگن. دیروز یه نفر زنگ زده بود و یک ساعت تمام صحبت میکرد، میگفت که 5 نفر چنین خوابی رو دیدن، 2 نفر چنین رویایی رو دیدن، من خودم دیشب این خواب رو دیدم، پریشب این خواب دیدی، و هی خواب و خواب و خواب و رویا به من میگفت. بعد از نیم ساعت گفتم خواهر کلام خدا چی میگه؟ همین رو که گفتین خواب بود. کلام خدا چی میگه؟ کلام خدا یه چیز دیگه رو میگه، اصلا هیچ ربطی به خوابای شما نداره. باید ببینیم کلام خدا چی میگه. من هر چقدر در زندگی ایمانیم جلو میرم، احساس میکنم که باید از صلیب عیسی مسیح، از خود عیسی مسیح دور نشم. هر چقدر دور میشیم، این آتو آشغال ها وارد ذهن ما میشه، وارد سیستم ایمانی ما میشه و در نتیجه اعمال ما، رفتار ما عوض میشه.
1: بله، همینطور که شما گفتید، تنها راهی که میتونه رفتار ما تغییر بکنه، در عمل و رفتار ما تغییر اساسی ببینیم، اینه که این فکر تغییر بکنه و این فکر توبه کار بشه، این فکر حاضر باشه که فروتن بشه در مقابل خدا و از اون ایمانی که به اون دروغ داشته دست برداره و برگرده به اون حقیقت ایمان داشته باشه. این نکته بسیار مهمیه که ما اجازه بدیم خودمون رو فروتن بکنیم تا خدا در فکر ما عمل بکنه و ذهن ما رو دگرگون بکنه، فکر ما رو دگرگون بکنه با وارد کردن اون حقیقت محضی که در کلامش میتونیم بخونیم.
0: آمین. و فکر ما فقط با کلام خدا و با روح خدا واقعا از درون عوض میشه. یه چیز واضحیه که شما میتونین هر جا اگه در موردش تفکر کنین، فکر کنین، میبینین. مثلا یک نفر اگر داره رانندگی میکنه و یک نفر دیگه یه دفعه به پیش جلوش و یک ثانیه فقط وقت داره عکس العمل نشون بده، اون طرف اون جوری که در گذشته فکر کرده تمام جانشو در بر گرفته عکس العمل نشون میده، شاید یه حرف زشت بزنه یا شاید فقط دستشو بالا کنه. این دوتا خیلی فرق میکنن. بدن ما مثل کامپیوتر میمونه، خودش خود به خود کار میکنه. وقتی ما این بدن رو از نو با ایمان به عیسی مسیح اجازه بدیم که با کلام و روح خدا از نو آفریده بشه، در مرور زمان اگه همین اتفاق بیفته، یه نفر به پیش جلوی خود من که من قبلا خیلی بد با رفتار میکردم، الان میتونم از 10 بار فکر کنم 9 بار خیلی خونسرد رفتار کنم. یه چیز کوچیکیه ولی تمام زندگی ما اینطوریه.
2: دقیقاً. چقدر نکته زیبایی بود. واقعا ما هر چیزی رو که میکاریم همون رو درو میکنیم. کلام خدا این رو خیلی واضح به ما میگه. پس در فکر ما هر چیزی که کاشته میشه، در عمل، در تصمیم، در احساس، در اراده، در عکس العمل، در زندگی، در خانواده، در همه اینها، ما اینها رو در واقع درو میکنیم. پس مواظب باشیم که چه چیزی رو میکاریم در فکرمون. خدا رو شکر. من شنونده عزیز، امیدوارم که این صحبت ها مفید بود برای شما و میتونیم برنامه رو با یک دعا تمام بکنیم. برادر، اگه شما ما رو در دعا هدایت بکنید.
1: خداوند، تو رو شکر میکنیم برای این که امروز اجازه دادی که این پیغام و این کلام در دلهای ما بنشینه. کلام تو میگه کلام تو وقتی در دل ما قرار بگیره مثل اون دانه‌ای هست که رشد میکنه، بارور میشه و اگر ما اجازه بدیم به واسطه روح القدس تو آبیاری بشه، برای تو ثمره و میوه میاره. خداوند، دعا میکنم برای میوه هایی که امروز میخواهیم خداوند در تو دیده بشه. اگر افرادی کلام تو رو امروز این برنامه رو شنیدن و میخوان قلبشون رو به تو بسپرن، خداوند زنده، بعد از اینکه دریافت کردن و متوجه شدن که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و تنها راه است، تنها فدیه‌ای هست که برای گناهان ما داده شده و ما به واسطه خون او بخشیده میشویم، خداوند زنده، و تو ما رو میبخشی و به واسطه قیام او از مردگان بر مرگ پیروز میشیم و وارث حیات جاودان میشیم، فرزندان تو خوانده میشیم. با ایمان بر این حقیقت، ای خداوند، خداوند دعا میکنم قلب‌هایی که الان آماده هست، قلب‌هایی که توسط کلام تو لمس شده، همین لحظه ای خداوند در حضور تو فروتن بشه و این قلب‌های توبه کار توبه بکنن در حضور تو و قلبشون رو به حضور تو بسپارن. میتونید با من این دعا رو بکنید که ای پدر آسمانی، حقیقتاً به تو احتیاج دارم، به تو نیاز دارم، به حضور تو در زندگیم، در قلبم نیازمند هستم. وارد قلب من بشو، وارد زندگی من بشو، وارد فکر و اندیشه های من بشو و عنان زندگی منو به دستان خودت بگیر. طرز فکر منو عوض کن و منو شخص تازه‌ای بساز. ایمان دارم به مرگ تو روی صلیب، ایمان دارم به قدرت قیامت عیسی مسیح از بین مردگان و ایمان دارم که تو امروز زنده هستی، در میان ما هستی. پس توبه میکنم از تمامی گناهانم و اونها رو زیر پای صلیب تو میارم. میخوام که تو گناهان مرا ببخشی، روش زندگی منو عوض کنی و من نیز تصمیم میگیرم مطابق ارادت، مطابق کلام تو زندگی بکنم. از این به بعد زندگیم رو به دستان زورآور تو میسپارم، در نام عیسی مسیح. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: شوم. دختری هستم 20 ساله. از همون دوران راهنمایی عاشق پسری بودم به اسم رامین. این عشق ادامه پیدا کرد تا زمانی که دیپلم گرفتیم. من و رامین به خاطر محدودیت‌های خانوادگی مجبور بودیم دور از چشم همه و پنهانی همدیگر رو ملاقات کنیم. متاسفانه رابطه من و رامین تا جایی پیش رفت که فهمیدم حامله‌ام. وقتی موضوع رو به اون گفتم، یه مرتبه اخلاقش 180 درجه عوض شد. دیگه از اون زمزمه‌های عاشقانه خبری نبود و شروع کرد به بدرفتاری کردن. آخرش هم گفت که هیچ وقت عاشقم نبوده. از اون روز به بعد دیگه از رامین خبری نشد. من موندم با کوهی از نگرانی و استراب. به خاطر حاملگی روز به روز حالم بدتر می شد. هرچی می گذشت ضعیفتر می شدم. می ترسیدم خانوادم از ماجرا با خبر بشن و رسوایی به بار بیاد. از پدر و مادرم خیلی می ترسیدم. اکثر شبها کابوس می دیدم. تا اینکه موضوع رو با یکی از دوستام در میون گذاشتم، غافل از اینکه این شروع بدبختی هام بود. این دوستم واسطه‌ای پیدا کرد که از طریق اون با یه به اصطلاح خانم دکتر آشنا شدم که کارش سقط جنین غیرقانونی بود. این خانم اصلا دکتر نبود و از پزشکی هیچ چیز نمیدونست. این کار رو هم به طور تجربی یاد گرفته بود. اون زنها و دخترهای خیابونی رو پیدا می کرد و همینطور دخترهایی مثل منو که از ترس آبروشون چاره جز سقط جنین نداشتن. اگر هم بی پول بودن بهشون پیشنهاد می کرد که براش کار کنن. دخترهای کم سن و سال هم به خاطر نداشتن تجربه و چاره تو دام اون زن پلید می افتادن و مجبور به خودفروشی می شدن. راهی که عاقبتش فقط نابودی بود. اون روزی که پیش این به اصطلاح خانم دکتر رفتم، ازم پرسید پول عمل رو داری؟ من که حاضر بودم هر کاری بکنم، اما آبروم پیش پدر و مادرم و اطرافیانم نره، گفتم الان ندارم، اما شما بفرمایین چقدر میشه، من هر طور شده باشه تهیه میکنم. خانم دکترم که انگار منتظر شنیدن همین جمله بود، با چرب زبونی گفت نگران نباش دخترم، خودت رو ناراحت نکن، میتونی به جاش برام کار کنی. من هم از خدا خواسته گفتم چشم خانم، شما لطف دارین، خدا خیرتون بده، هر کاری بفرمایین براتون انجام میدم. خانم دکتر منو برد به یه زیرزمین کثیف و سرد. تو گوشه و کنار اون محل بقایای عمل قبلی هنوز دیده میشد. از ترس تمام وجودم میلرزید. تا اون وقت پام به این جور جاها باز نشده بود. سرتون رو درد نیارم. اون روز با دردی وحشتناک و تو محیطی کثیف و آلوده با وسایل ابتدایی و غیر بهداشتی سقط کردم. چون خون زیادی از دست داده بودم حالم بد شد. این خانم دکترم که هیچ اطلاعی از امور پزشکی نداشت نمیتونست به هم کمک کنه. حتی بیمارستان هم نمیتونستیم بریم. چون معلوم میشد که سقط غیر قانونی کردم و اون موقع هر دومون میافتادیم زندان. چند روزی طول کشید که حالم بهتر شد. برای پدر و مادرم هم یه بهونه آوردم و اونها متوجه موضوع نشدن. اما تازه بعد از این ماجرا بود که فهمیدم توی چه دامی افتادم. خانم دکتر از من خواست که به عوض پول عمل خودفروشی کنم. من افتادم توی منجلاب فساد. هیچ راهی جلوی خودم نمی دیدم. از خونه فرار کردم. از همه چیز و همه کس منزجر شده بودم و بیشتر از همه از خودم. احساس میکردم بوی تعفن میدم. در چنین شرایطی بودم که یه روز به یکی از دوستای قدیمیم برخوردم. بعد از خوشوبش های اولیه چیزی گفت که تا اون موقع اصلا نشنیده بودم. به هم گفت که مسیحی شده. من تا اون وقت فکر میکردم که فقط ارمنی ها مسیحی هستن. اما این دوستم برام تعریف کرد که میشه با ایمان قلبی به عیسی مسیح و قبول خون او که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب ریخته شد و قیام او از مردگان نجات یافت و مسیحی شد. اون به هم گفت از روزی که زندگیش رو به مسیح سپرده همه چیز براش تغییر کرده و احساس میکنه که آدم جدیدی شده. گفت که خدا اونو از گناهان زیادی آزاد کرده، خصوصا از اعتیاد به حشیش و مواد دیگه. اون به من پیشنهاد کرد که یه بار باهاش برم به جلسه‌ای که توی خونه یکی از دوستاش برگزار میشه. من که بی اختیار اشک میریختم و دلم میخواست از اون ورطه هولناک نجات پیدا کنم، پیشنهاد اونو پذیرفتم. اون شب تو اون جلسه انگار همه جا نورانی بود. چند نفر جوان جمع شده بودن و سرودهایی میخوندن در وصف این که چطور عیسی مسیح انسان رو از اسارت گناه آزاد میکنه. بعدش هم قسمتی از انجیل شریف رو خوندن و با هم دعا کردن. دوستم اومد کنارم نشست و به هم پیشنهاد کرد که قلبم رو به روی مسیح باز کنم. گفت که باید به گناهکار بودن خودم اعتراف کنم و از گناه دست بردارم و با ایمان قلبم رو به مسیح بسپارم. اون خبر نداشت که من در چه گناهانی زندگی می کنم. منم چیزی بهش نگفتم و فقط اشک می ریختم. اون شب تصمیم عجیبی گرفتم. همونجا از گناه توبه کردم و از خدا خواستم منو ببخشه و گناهانم رو با خون مسیح پاک کنه. اما تصمیم من فقط محدود به این نمی شد. من که قدرت عجیبی در خودم احساس می کردم، تصمیم گرفتم برگردم خونه و همه چیز رو به خانوادم بگم و از اونها طلب بخشش کنم. حتی حاضر بودم که اگه منو نپذیرن باز این کار رو بکنم. من تصمیم داشتم که یه کار ریشه‌ای انجام بدم. تصمیم داشتم با کمک خداوند از گناه دوری کنم و مطیع خدا و کلام خدا باشم و او رو خوشنود کنم. وقتی پدر و مادرم ماجرای تلخ منو شنیدن خیلی ناراحت شدن. نمیتونم با کلمات بیان کنم که اون روز چقدر براشون دردناک بود. اما خوشبختانه اونها منو به آغوش خانواده پذیرفتن. حالا احساس میکنم که آدم جدیدی شدم و علاوه بر خانواده خودم عضو خانواده الهی هم شدم. بله دوستان عزیز، گرچه این ماجرا به خوبی و خوشی تمام شد، اما بسیار دردناک بود. قطعاً کم نیستند دختران جوانی که به دام هوس‌های ناپاک مردان جوان می‌افتند و بازیچه قرار می‌گیرند. اما همانطور که این خانم جوان گفت، باید از گناه توبه کنیم. در توبه به روی همه ما باز است. باید به گناهکار بودن خود نزد خدا اعتراف کرده و توبه کنیم. این گام نخست است. گام بعدی این است که زندگی خود را به وسیله ایمان به دست مسیح بسپاریم و او را سلطان و فرمانروای زندگی خود بسازیم تا ما را در راه پارسایی هدایت کند. این راهی است که خدا برای انسان فراهم ساخته است. هیچ کس خدا را ندیده و نمیتواند دید، اما او برای آنکه خود را به ما بشناساند پسر خود را به این جهان فرستاد، یعنی کسی را که با او همزاد بود. وقتی با این پسر آشنا می شویم، یعنی با عیسی مسیح، گویی با خود خدای نادیدنی آشنا شده ایم. عیسی مسیح بر صلیب جان خود را فدا کرد تا تاوان گناهان همه انسانها را بپردازد. خدا نیز برای آنکه ثابت کند این فداکاری و قربانی مسیح را پذیرفته، در روز سوم او را از مردگان برخیزانید و زنده کرد. به همین دلیل هر کس که با ایمان به مسیح نزد خدا بیاید، او گناهانش را با خون مسیح پاک می سازد و با همان قدرتی که برای زنده کردن مسیح به کار برد، زندگی جدیدی به این شخص عطا می کند. در واقع به او تولدی روحانی و تازه می بخشد. شما نیز بار سنگین گناه را بر دوشتان نکشید. از گناه توبه کنید و قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح نجات دهنده بسپارید. در این صورت خدا گناهان شما را پاک می کند و تولدی روحانی به شما می بخشد و شما را به انسان جدیدی در اتحاد با مسیح تبدیل می کند. انسانی که در راه خدا گام بر می دارد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهارمین دلیلی که پتروس رسول میگه برای اینکه ما باید مقدس زندگی کنیم چیه؟ در آیه 17 است. و چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی بر حسب اعمال هر کس داوری مینماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف بنمایید. بعد آیه 18 میگه زیرا که میدانید خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید. بله، به خاطر داوری خدا ما باید مقدس زندگی کنیم. ما باید بدونیم که یک روز خداوند داوری میکند. پدر آسمانی ما قدوس و عادل است. او هر انگیزه و هر عملی را داوری خواهد کرد. خدا به قدری از گناه متنفر است و به قدری دور از گناه است و به قدری دشمن گناه است که همین گناه بود، چون که پسرش را به صلیب کشید. و واقعا خداوند متنفر از گناه است و گناه در وجود من و شما نباید نقشی داشته باشه. و یک روز رومیان باب 14 میگه که همه پیش مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. البته نمی‌ایستیم که بدونیم ما نجات داریم یا نداریم. خدا رو شکر که نجات ما تضمین شده است. ما نباید نگران دل است. او هر انگیزه و هر عملی را داوری خواهد کرد. خدا به قدری از گناه متنفر است و به قدری دور از گناه است و به قدری دشمن گناه است که همین گناه بود، چون که پسرش را به صلیب کشید. و واقعا خداوند متنفر از گناه است و گناه در وجود من و شما نباید نقشی داشته باشه. و یک روز رومیان باب 14 میگه که همه پیش مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. البته نمی‌ایستیم که بدونیم ما نجات داریم یا نداریم. خدا رو شکر که نجات ما تضمین شده است. ما نباید نگران باشیم. اما

0: نیست و بازی میکنیم با خداوند. به جای اینکه نجات واقعی داشته باشیم، بازی با کلیساست. مردم خودش رو سرگرم میکنن و جای دیگه من با کلیسا خودمون مشغول میکنیم. بالاخره سرودا رو دوست داریم، مشارکت رو دوست داریم، همین یه کمی قلقلک روحانی به قول بعضی از واعظین خوشمون میاد. اگه در این حد هستش فایده ای نداره. ما باید بدونیم که خدا داوری میکنه و اگه خدا داور این جهان هست، از یک لحاظ داور من و شما هم که فرزندانش هستیم هست، چون ذات او فرق نمیکنه، صفات او فرق نمیکنه، او عادله. بنابراین بدونید که هر عملی که در اینجا میکنیم یک روز نزد مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. پس به همین خاطره که پتروس یادآوری میکنه ما غریب هستیم، میگه که هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. البته این ترس یک ترس محترمانه است، همینطور که هر پدری هر مادری انتظار داره که بچهش نسبت به او محترم رفتار کنه، و میتونیم بگیم که یک عامل ترس در اونجا هست، نه از نظر منفی بلکه مثبت. همین حالت باید بین ماها با خداوند باشه. امروز نسبت به خدا ما احترام کلا میتونم بگم که در کلیسا یک مقدار افت کرده. البته منظورم این نیست که حالا ما رسوماتی داشته باشیم و یک حالت مقدس بگیریم و ساکت باشیم، ولی گاهی اوقات آدم احساس میکنه که واقعا راجع به خدا وقتی صحبتهایی میشه خیلی جلفه و یک حالتی پیدا کرده که مثل اینکه واقعا خداوند بازیچه ما شده است، در حالی که این احترام باید نسبت به خداوند باشه. حالا چه مقداری که در ظاهر باید باشه، ولی احترام قلبی هم باشه که به هر حال در ظاهرم نشون داده میشه. پس این سنگینی و وقاری که مال خداوند ما باید بهش بدیم و نسبت به او این احترام را حفظ بکنیم، چون میدانیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. همین پدر ما که میگه چون او را پدر میخوانید، میگه بدونید این پدر شما داور جهان هست، پس نسبت به او باید رفتارتون درست باشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل چهارم از آیه 15 تا آیه 26 رو براتون می‌خونم. زن گفت: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت میکردند، اما شما یهودیان میگویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت: ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچرا نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچرا که می شناسیم عبادت می کنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می آید. اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. زن گفت: من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت: من که با تو صحبت می کنم همانم

و اما تفسیر این آیات. آیه 15 و 16. زن گفت: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. عیسی درباره آب زنده که نشانه روح القدس می باشد با زن سامری صحبت کرده بود، اما زن منظور عیسی را نفهمید. او بینش روحانی کافی نداشت که بتواند مفهوم جملات عیسی را درک کند. انسان تا موقعی که روح القدس را در قلب خود تجربه نکرده باشد، نمیتواند تعالیم روح خدا را درک کند. عده‌ای تصور میکنند برای دریافت برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح عطا میشود، باید کلیه امور روحانی را درک کند. اما این مطلب صحیح نیست. آنچه باعث نجات ما می گردد، اعتماد ما به مسیح است. مهم این است که آیا حاضریم برکات موعود را به دست آوریم یا نه؟ زن سامری با آنکه بینش روحانی کافی نداشت، حاضر شد به مسیح اعتماد کند. اما هنوز مطلبی را به مسیح اعتراف نکرده بود. او متوجه نبود که مسیح همه چیز را در مورد انسان می داند و نمی توان موضوعی را از او مخفی نمود. او با مردی به صورت نامشروع زندگی می کرد و عیسی این مطلب را می دانست. آیا مسیح آن زن زناکار را سنگسار کرد؟ نه خیر، او برای هلاک نمودن نیامده بود، بلکه آمده بود تا گناهکاران را نجات بخشد. مسیح با مهربانی به آن زن فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. در حقیقت مسیح با گفتن این جمله زن را یاری نمود تا به گناهش اعتراف کند. آیه 17 و 18. زن پاسخ داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. وقتی زن حقیقت رو گفت، عیسی او را تصدیق کرد و فرمود: آنچه گفتی درست است. عیسی به زن سامری ثابت نمود که از زندگی گذشته و وضعیت فعلی او با خبر است. آیه 19 و 20. زن گفت: ای آقا، می‌بینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت می‌کردند، اما شما یهودیان می‌گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. وقتی زن ماجرای زندگی خود را از زبان عیسی شنید، او را نبی دانست. او خبر نداشت که عیسی همان نجات دهنده آسمانی می باشد که انبیا درباره اش پیشگویی کرده بودند. در زمان داوود پیامبر، مرکز عبادت قوم اسرائیل به اورشلیم منتقل گشت، اما سامری ها آیین مذهبی خود را روی کوه جرزیم به جا می آوردند. این کوه با چاه یعقوب فاصله چندانی نداشت. احتمالاً زن سامری مایل بود بداند که خدا را در کجا باید عبادت کرد و از این بابت دوچار سرگردانی بود. آیه 21 و 22. عیسی گفت: ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم،
زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می آید. مفهوم پاسخ عیسی به زن سامری این بود: ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که عبادت خدا از قید جا و مکان آزاد خواهد شد. مطلبی که عیسی به زن سامری فرمود به وسیله ملاکی نبی و در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح پیشگویی شده بود. در کتاب مقدس نوشته شده: زیرا که از طلوع آفتاب تا غروب آن اسم من در میان ملت‌ها عظیم خواهد بود و بخور و هدیه طاهر در هر جا به اسم من گذرانیده خواهد شد. بنی اسرائیل یهوه خدای حقیقی را می پرستیدند و تمام 39 کتاب عهد عتیق را قبول داشتند. اما سامری ها از یهوه می ترسیدند و بت‌های خود را نیز عبادت می کردند. می گویند آنان فقط 5 کتاب اول عهد عتیق را قبول داشتند و بقیه کتب پیامبران را رد می کردند. خدا ابتدا کلام خود را به یهودیان سپرد و ایشان اولین قوم خداپرست جهان بودند. مسیح فرمود: فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. آیه 23 فصل 4 انجیل یوحنا: اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد.

عبادت باید حقیقی و معنوی باشد. دیگر وقت آن رسیده بود که عبادت حقیقی برقرار گردد و در دسترس تمام مردم جهان گذاشته شود. دیگر لازم نبود خدا را در اورشلیم یا بر روی کوه عبادت کرد، بلکه باید او را با روح و راستی پرستید. خدا مشتاق آن است که پرستندگانش در قلب خود او را بپرستند، نه فقط به وسیله اعمال ظاهریشان او را عبادت کنند. عیسی فرمود این زمان هم اکنون شروع شده است. بله، پیشگویی انبیا به وقوع پیوسته بود و مسیح موعود از آسمان به زمین نزول نموده بود. کلام خدا می فرماید شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می داد. مسیح به جهان آمد تا حقایق آسمانی را برای انسان آشکار نماید. خدا طالب پرستندگانی است که او را با روح و راستی عبادت کنند. آیه 24. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. خدا ذاتاً دارای شخصیت و روحانی می باشد. خدا روح است. او روحی است که احساسات دارد، صحبت و فکر می کند و ضمناً مشتاق است تا با مخلوق خود ارتباط داشته باشد. چون ذات خدا روحانی است، فقط پرستش روحانی و حقیقی مورد قبولش می باشد. پیروان مذاهب مختلف ادعا می کنند خدا را به طور صحیح عبادت می نماید. آنها به اعمال جسم خود متکی هستند. اما کلام خدا می فرماید باید او را با روح و راستی عبادت نمود. فرزندان خدا یعنی کسانی که با ایمان به عیسی مسیح روح خدا را دریافت کرده اند، خدا را با روح و راستی عبادت می کنند. کلام خدا می فرماید هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند. و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. آیه 25 و 26. زن گفت من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت من که با تو صحبت می کنم همانم. انجیل یوحنا به زبان یونانی نوشته شد و به همین دلیل لفظ کریستوس در اینجا به کار برده شده است. کریستوس لفظ یونانی و ماشیه لفظ عبرانی مسیح است. مسیح به معنی مسح شده یا تطهین شده می باشد. سامری ها مانند بنی اسرائیل در انتظار ظهور مسیح به سر می بردند. زن سامری گفت من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد. پیامبران درباره ظهور مسیح پیشگویی کرده بودند. ایوب پیامبر اعلام کرد من می دانم که نجات دهنده من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. و در کتاب اشعیا نبی نوشته شده خود خداوند
به شما نشانه ای خواهد داد. اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل، یعنی خدا با ما، خواهد خواند. زن سامری نمی دانست شخصی که با او صحبت می کرد همان مسیح موعود بود. اما مسیح زن را بیش از آن منتظر نگذاشت و به او فرمود: من که با تو صحبت می کنم همانم. برای عیسی چقدر موجب نشاط بود که این خبر را به زن سامری بدهد و خود را به او آشکار کند.

شنونده گرامی، مسیح مایل خود رو به تمام جویندگان حقیقت آشکار کنه. آیا مسیح رو همانطور که هست میشناسی؟ آیا میخوای همه چیز رو درباره او بدونی؟ لازم نیست بیش از این منتظر بمونی. به او اعتماد کن و در قلبت رو باز کن. مسیح فرمود اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شود. در برنامه آینده آیات دیگری از فصل چهارم انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: باورهای ذهنی یا ایمان ثمربخش. بعضی گمان میبرند که اگر فقط در ذهن خود باورهایی درست درباره مسیح داشته باشند، حیات جاویدان را دریافت خواهند کرد. باورها و اعتقادات درست بسیار مهم است، اما چنانچه باعث دگرگونی تدریجی زندگی شخص نگردد، بی ثمر است. این همان است که مسیح فرمود: چگونه است که مرا سرورم سرورم می خوانید اما به آنچه می گویم عمل نمی کنید؟ انجیل لوقا فصل 6 آیه 46. پولس رسول نیز می فرماید: مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می کند. غلاطیان فصل 5 آیه 6.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 34. مزمور داوود وقتی که منش خود را به حضور ابی‌ملک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده برفت. خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگر برافرازیم. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید. به سوی او نظر کردن و منور گردیدن و رویهای ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست. اردو زده ایشان را می رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. ای مقدسان خداوند، از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیر بچگان بینوا شده گرسنگی می کشند، و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. ای اطفال، بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می دارد تا نیکویی را ببیند؟ زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله‌آمیز. از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن. صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. چون صالحان فریاد برآورن، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگی های ایشان رهایی بخشید. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکست نخواهد شد. شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤاخذه خواهد شد. خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکل دارند مؤاخذه نخواهد شد.
2: این رادیو مژده است.

0: کشید و آن را از بین برد، شما را تشویق می‌کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون

با سلام به همه شما برادران و خواهران عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر میکنم برای وجود خداوندمون عیسی مسیح و کلام مقدس او. خدا رو شکر برای فرصت دیگری که داریم تا با هم دیگر کلام خدا رو بررسی بکنیم. امروز در این برنامه قسمت دوم صحبتی رو که هفته گذشته آغاز نمودم که در مورد کتاب حبقوق با شما صحبت کردم، باب 3 آیات 17 تا 19 ادامه خواهم داد. صحبت من این بود که خدا مسلط هستش، خدا تسلط داره بر دنیایی که ما درش زندگی میکنیم. ببینید، ما واقعا در دنیای زندگی میکنیم که یک اتفاق کوچیکی وقتی رخ میده مردم خیلی سریع رنگ عوض میکنن، از این شاخه به اون شاخه میپرن. وقتی شرایط زندگی یه مقداری در واقع مشکل میشه، خیلی ها به قول معروف از کشتی پیاده میشن. از این قسمت از کلام خدا میخوام شما رو تشویق بکنم که ما هیچ نترسیم، هیچ نهراسیم اگر کشتی ما در این دریای طوفانی چیه، در حرکت هستش. اگر عیسی مسیح کشتیبان هستش، از هیچی نترسیم. برای همینه که این اعتراف نیکو و زیبا رو حبقوق در باب 3 آیه 17 تا 19 داره. میخوام این قسمت رو باز براتون بخونم، مخصوصا برای اون عزیزانی که شاید قسمت اول رو نشنیدن این آیات رو و در واقع از امروز به ما ملحق شدن. اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه ها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد، گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد. ها، چقدر عالیه. میوه در موها یافت نشود، انجیر شکوفه نیاورد، حاصل زیتون ضایع گردد، مزرعه ها آذوقه ندهند، گله ها از آغل منقطع شوند، رمه ها در طویله ها نباشند. یعنی دیگه هیچ، یعنی در واقع همه چیز خرابه، وضع اقتصادی از این بدتر نخواهد شد. کلام خدا ما رو تشویق میکنه وقتی که زندگی و شرایط زندگی بر ما سخت میشه، که میتونه شامل جفاها باشه همینطور که گفتم دفعه پیش، و مشکلات از طرف خانواده، مسائل مالی و و و و این لیست ادامه داره، ما نترسیم در واقع. چرا که در این گونه مواقع هستش که اون بی ایمانی ممکنه خودشو نشون بده و ترس غالب بشه، ولی نترسیم، با این خداوند زندگی بکنیم و اجازه بدیم که کار او به نحو احسن به جلو بره. سوالی که کردم این بود، آیا حاضریم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو، وقتی همه چیز بر ضد ماست، وقتی همه چیز در واقع دور و بر ما به گونه ای است که ما تحت فشار بسیار شدید هستیم، وقتی کار خودمون رو از دست دادیم، وقتی اقتصاد خانواده ما خراب هستش، وقتی نمیتونیم کرایه خونمون رو برسونیم، وقتی که مریضی وارد خانواده ما شده، بعضی موقع مرضهای ناعلاج هستش، وقتی که طوفان‌های زندگی یکی بعد از دیگری ما رو رها نمی‌کنن، هنوز این تموم نشده یه اتفاق دیگه، این تموم نشده یه اتفاق دیگه، بعضی مواقع انگار مشکلات افتادن دنبال ما. اینطور شده تا به حال براتون؟ تعقیبتون میکنن در واقع. شما از این شهر فرار میکنید به یه شهر دیگه، اونجا گرفتارتون میشه. من یادم یه داستانی میخوندم، یه نفری در شهری زندگی میکرد، همیشه اونجا طوفانهای دریایی میومدن و تصمیم گرفت خونهشو ورداره، زن و بچهشو ورداره، بره به یه جای دیگه، به یه شهر دیگه که از این گرفتاری ها نباشه. و جالبه، وقتی که به اونجا رسید، بعد از یکی دو ماه یه طوفان دریایی اونجا اتفاق افتاد. بعضی مواقع اتفاقات، طوفان‌ها، گرفتاری‌ها، دردسرها ما رو دنبال می‌کنن. آیا حاضریم در اون شرایط به مسیر خودمون ادامه بدیم؟ آیا حاضریم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو پیروی بکنیم، برای او بدرخشیم؟ این تشویقی است که حبقوق در واقع می‌کنه قوم خدا رو، و این اعتراف زیبا رو داره اینجا. لیکن من در خداوند، میگه چیه؟ شادمان خواهند شد. و خیلی جالبه، در زبان عبری حبقوق یعنی بغل کردن در واقع. چرا میتونست این نبی این اعتراف نیکو رو بکنه؟ ببینید، در زمان عادی نیست، زمانیست که دشمن میخواد بیاد و کشور اونها رو تنبیه بکنه به خاطر بیایمانیشون، دشمنی که از دیدگاه او خطاکارتر از قوم خودشه و او تعجب میکنه از خداوند.
اونها قرار بیان همه چیز رو له بکنن، با خودشون نابود بکنن. در واقع وضع اقتصادی کاملا خرابه، اوضاع بسیار بغرنجی است در واقع. ولی میگه لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد. آدم میپرسه آقا واقعا تو چته در خداوند میخوای شادمان باشی؟ و نکته اینجاست، به این خاطر شادمانه که در واقع با خداوند زندگی کرده، مثل اسم خودش خداوند رو چیه؟ بغل کرده. پس ما در روزهای سختی زندگی میکنیم، ما هم در شرایط سختی هستیم، گرچه مشکلات و سختی ها و تنگی ها ما رو دنبال میکنن، ولیکن ما میدونیم که او قادر هستش در زندگی ما عمل بکنه و ما میتونیم این اعتراف نیکو رو چیه؟ انجام بدیم. پس آیا حاضریم وقتی همه چیز بر ضد ماست؟ جفاها هستن، شکستها هستن، بیماریها هست، بیکاریها هست، مشکلات مالی و اقتصادی همه ما رو در واقع فرا گرفتن، باز عیسی مسیح رو جلال بدیم.

گفتم کار شریر این هستش که 24 ساعت هر روز ما رو در واقع میخواد چیه؟ شکست بده، ما رو میخواد از زندگی خودمون مایوس و ناامید بکنه. ولی این ما هستیم که باید خداوند خودمون رو شناخته باشیم تا در واقع این اجازه و این فرصت رو به او چیه ندیم در واقع. پس خدا رو شکر، واقعا ببینید جواب این سوال چی هستش؟ آیا ما حاضریم تحت هر شرایطی، اگر همه چیز تمام دنیا در واقع روی سر ما خراب بشه، باز خداوند رو جلال بدیم؟ دوستان ما رو ترک بکنن، فامیل های ما رو ترک بکنن، جامعه ما رو به هر حال ترک بکنه. و حبقوق چون شناخت داشت از خداوند، چون در واقع همونطور که معنی اسمش هستش، این خداوند رو بغل میکرد، یعنی ارتباط اونقدر نزدیک بود. میتونه این اعتراف عالی رو در آیه 19 نگاه بکنید، میگوید یهوه خداوند قوت من است و پایهایم رو مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. پایهای منو مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکانهای بلندم چیه؟ خرامان خواهد ساخت. یعنی اینو میخواد بگه عزیزان، خداوند، خدایی که ما او را پیروی میکنیم، قادر هستش و میخواد در واقع ما رو رها بکنه، آزاد بکنه، کمک بکنه، بیایم بیرون از تمام مشکلاتمون. پس نترسیم، هراسان نشیم در واقع. ما میتونیم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو جلال بدیم و مثل حبقوق این اعتراف نیکو رو بکنیم. اگر این اتفاقات بیفته، اگر اقتصاد کاملا از بین بره، اگر واقعا من در جفاها و تنگیها و سختیها گرفتار بشم، ولی چون خداوند رو میشناسم و میدونم خداوند قادر هستش منو بیرون بیاره از این وقایع و از این اتفاقات و از این شرایطی که حاکم بر زندگی من هستش، پس من شادی خواهم کرد. چقدر زیبا میگه در واقع، نه؟ ما رو قادر از اون باطلاق بیاره بیرون، از اون منجلاب بیاره بیرون، از اون جایی که گرفتارش شدیم، دست پا میزنیم در اون باطلاق چیه؟ ما رو بیرون بیاره. چون قوت ماست، چون قوت ما اوست، چیز دیگری نیست. مثل این آهو چقدر عالیه، در اون ارتفاعات، در اون جاده های باریک، همیشه اون بالان، خیلی عجیبه، شکارچی باید برن بالای کوها اونا رو شکار بکنن. و خداوند میخواد ما اون بالا زندگی بکنیم. وقتی از اون بالا به پایین نگاه میکنید، همه چیزی رو کنترل شماست، تسلط داری، دید ما عوض میشه عزیزان. ببینید اگر حبقوق میتونست این اعتراف رو بکنه، به این خاطر بود که اون بالا زندگی میکرد و دید الهی داشت، نه دید انسانی. محدود نبود، نگاه نمیکرد که الان وضع اقتصادی چیه، نگاه نمیکرد که الان جفا اومده، بلکه نگاه میکرد به قوت خداوند که در او عمل میکرد. و خدا رو شکر، من یه داستانی میخونم، خیلی بر من جالب بود، دوست دارم در این قسمت که نزدیک میشیم به خاتمه این برنامه و این قسمت از کلام خدا، این رو براتون بگم، خیلی بر من جالب بود. میگه یه قطعه فولاد رو در نظر بگیرید، یه قطعه فولادی که توی آمریکا 5 دلار بیشتر ارزش نداره، و میگه اگر ما بخوایم این قطعه فولاد رو بگیریم و ازش نعل اسب بسازیم، 10 دلار میارزه. یعنی یه قطعه فولاد 5 دلاری رو بخوایم باهاش نعل اسب بسازیم، 10 دلار این قطعه فولاد چیه در واقع میارزه. اگر همون قطعه فولاد 5 دلاری رو ما بگیریم و تیکه تیکش بکنیم و سوزن ازش بسازیم، میتونیم اون سوزنها رو 350 دلار چیه بفروشیم. اگر همون قطعه فولاد 5 دلاری رو ما بگیریم در واقع، از توش فنرهای ساعت در بیاریم، ساعتهای ما که فنرهای کوچیک داره، در واقع تعداد فنری که بیرون میاد و ما بتونیم بفروشیم 250 هزار دلار میشه. همون قطعه 5 دلاری فولاد وقتی به فنرهای ریز تبدیل میشه، ارزششون 250 هزار دلار هستش. پس ببینید اگه دفعه دیگه ما مایوس شدیم، ناامید شدیم، احساس کردیم که شرایط غلبه کرده بر ما، عزیزان بعضی موقع این اتفاق میفته، ممکن همین الان شما در این حالت و در همین روحیه باشید که انگار دنیا خراب شده روی سرتون، همه چیز برعکس اون چیزیه که انتظار داشتید، شاید حتی احساس میکنید خداوند شما را رها کرده و شما تنها و درمانده شدید. اگر این احساس رو دارید، ناامید شدید در واقع، یاد این قطعه فولاد بیفتید. این قطعه فولاد رو عزیزان در اختیار خداوند قرار بدیم، ما این خانه رو در اختیار خداوند قرار بدیم و اجازه بدیم او کار عظیمش رو چیه در ما انجام بده.
یه نفر خیلی حرف زیبایی میزنه، میگه بعضی موقع خدا اجازه میده ما وارد بعضی آزمایشات بشیم. خداوند اجازه میده فرزندانش هم وارد یه کوره آتش بشن در واقع. ولی نکته جالب اینه، میگه همون موقعی که اجازه داده فرزندانش وارد این کوره آتش بشن، یه نگاهش به ساعت هستش، یه دستش هم در واقع روی چیه؟ ترموستات هستش که به ساعت نگاه میکنه بیش از اندازه ما در واقع در این آزمایش قرار نگیریم. این دستگیره ترموستات و گرماسنج در واقع تو دستشه که اگر اون گرما شدتش بالا رفت چیه؟ دستگاه رو خاموش بکنه. اما اجازه میده بعضی مواقع ما وارد بشیم. به خاطر چی؟ برای اینکه شبیه عیسی مسیح بشیم. چرا اجازه میده ما وارد بشیم؟ برای اینکه به خودش نزدیک بشیم. چرا اجازه میده ما وارد واقعا بعضی مشکلات و مصائب بشیم؟ به این خاطر هست که شخصیت ما ساخته بشه. هدف خدا برای ما، برای من و شما، برای همه مؤمنین این هستش که در نهایت ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. برای همین حتی اگر اتفاقات ناگوار هم بعضی مواقع تو زندگی ما رخ میده، نه اینکه خداوند اتفاقات ناگوار رو میاره تو زندگی ما، اما برای آنانی که او رو دوست دارن، برای آنانی که او رو دوست دارن، خدا تخصصش اینه که کار ناگواری رو که رخ داده تو زندگی من و شما ورداره، اون کارو حاصل و نتیجهش رو یه چیز مثبت و عالی بکنه در واقع. ببینید این کار خدا هستش. پس من دعا میکنم برای شما، دعا میکنم در این دو قسمتی که این قسمت از کلام خدا رو با هم بررسی کردیم، اگر زندگی شما زیر و رو شده مایوس و ناراحت نشید، دل سرد نشید، از کشتی بیرون نیایید، جهتتون رو عوض نکنید، از مسیر پیروی عیسی مسیح خارج نشید، بلکه بمانید، چون این زحمات لحظه بیش نیست. پدر تو رو شکر میکنیم برای واقعا کلام مقدست، تو رو شکر میکنیم که کار تو عوض کردن ماست، کار تو تبدیله و کار تو این هستش که خداوندا فرزندان خودت رو اون بالا نگه داری مثل اون آهو. کار تو اینه که خداوندا ما رو قوت مضاعف عطا بکنی و تو قادری عزیزان من رو همین لحظه واقعا از وضعیتی که هستن خارج بکنی. پدر تو رو شکر میکنیم و میپذیریم برکت تو رو در زندگیمون به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان، خدا برکتتون بده.

0: عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بنا کننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تو کلام بارلاهی، به همه جهان تو شاهی، تو مسیح و منجی ما، تو حقیقتی، تو راهی.
2: این رادیو مژده است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عامل پنجم محبت خداست. از آیه 18 تا 21 رو نگاه کنید. بزرگترین انگیزه شاید همین باشه، محبت خدا. به چه شکل؟ پتروس میگه یادتون میاد شما چی بودید؟ و واقعا وقتی آدم به یاد میاره که من کجا بودم و مسیح منو نجات داد، محبت خدا.
0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عامل پنجم محبت خداست. از آیه 18 تا 21 رو نگاه کنید. بزرگترین انگیزه شاید همین باشه، محبت خدا. به چه شکل؟ پتروس میگه یادتون میاد شما چی بودید؟ و واقعا وقتی آدم به یاد میاره که من کجا بودم و مسیح منو نجات داد، محبت خدا را به یاد میاره.

0: و دور از خدا بودم، اون موقع خدا منو دوست داشت. و این محبت خداست که باعث میشه من زندگی مقدس داشته باشم. اون منو نجات داده است. به یاد میارم ایام گذشته خودم. پس پتروس میگه میدانید که خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود داشتید. پس به یاد بیارید چطور نجات پیدا کردید و این بذارید انگیزه باشه برای اینکه شما زندگی مقدس داشته باشید. من وقتی که گناه میکنم زندگی من مقدس نیست، در واقع خون مسیح رو بی حرمت میشمارم. میگم این مسیح، تو که 2000 سال پیش اومدی، منو دوست داشتی، منو نجات دادی، منو از منجلاب گناه در آوردی، حالا برای من مهم نیست. در واقع اینو دارم میگم. پس بزرگترین انگیزه محبت خداست. و مثل بنی اسرائیل که دائم موسی یادآوری میکرد، به یاد بیارید که در مصر چی بودید؟ برده بودید، اسیر بودید. حالا خدا را شکر بکنید. به یاد بیارید ایامی که در گناه بودید. وقتی که گاهی اوقات ما به یاد میاریم اون روزهای گذشته رو، اون موقع میگیم خداوند رو میخوام زندگی من مال تو باشه، مقدس باشه. به یاد بیارید محبت خدا را. و همینطور در عهد جدیدم پتروس رسول میگه به یاد بیارید که اون زندگی باطلی که داشتید، خیلی کلمه قشنگه، از سیرت باطل. اون موقع اصلا زندگیتون پوچ بود. به یاد بیارید و حالا چه معنی و مفهومی داره زندگیتون. اون موقع هست که میتونید خداوند را تقدیس کنید و برای او مقدس زندگی بکنید.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه‌های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می‌رسد، ولی شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.
2: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسونم، یادآور می‌شویم که از این به بعد از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظریات خودتون رو بگید. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو نیز بشنویم و در ضمن یادآور میشم هر وقت تماس میگیرید تمنا این که شماره تلفن خودتون رو ذکر کنید تا بتونیم در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.
3: و شما

درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه کلیسا و شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید تا به اتفاق همدیگه برنامه عبادتی امروز رو آغاز کنیم. عزیزان، در هر شرایطی که الان هستید میتونید در این لحظه با ما هم صدا شده و خداوند رو پرستش کنیم. در اینجا اجازه بفرمایید عبادت امروز رو با خواندن قسمتی از کلام خدا آغاز کنیم که همگی ما رو به پرستش خداوند دعوت میکنه. کلام خدا میفرماید: ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید، خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیایید. عبادت امروز رو ادامه میدیم با شنیدن سرودی از ایوان.

0: برای این قسمت عبادت امروز مزمور شماره 33 رو در نظر گرفتیم که در مورد پرستش و حمد خداوند یکتاست. همکارم مریم این مزمور رو برای شما قرائت میکنه.
1: ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان را میشاید. خداوند را با بربط حمد بگویید، با عود دهتار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید، نیکو بنوازید با آهنگ بلند، زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. عدالت و انصاف را دوست می دارد، جهان از رحمت خداوند پر است. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. آبهای دریا را مثل توده جمع می کند و لجه ها را در خزانه ها ذخیره می نماید. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند، جمیع سکنه رب مسکون از او بترسند، زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قائم گردید. خداوند مشورت امتها را باطل می کند، تدبیرهای قبائل را نیست می گرداند. مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. خوشا به حال امتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. از مکان سکونت خیش نظر می افکند بر جمیع ساکنان جهان. او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خود کسی را رهایی نخواهد داد. اینک چشم خداوند برانانی است که از او می ترسند، برانانی که انتظار رحمت او را می کشند تا جان ایشان را از موت رهایی بخشند و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. جان ما منتظر خداوند می باشد، او اعانت و سپر ماست، زیرا که دل ما در او شادی می کند و در نام قدوس او توکل می داریم. ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنان که امیدوار تو بوده ایم.
0: در انجیل لوقا باب 16 آیه 23 عیسی مسیح در مورد دعا می فرماید که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. پس با ایمان به اینکه او شنونده و اجابت کننده دعای ماست به اتفاق دعا می کنیم. خداوندا تو رو شکر می کنیم که تو مانند پدری مهربان همیشه مشتاق شنیدن دعای فرزندانت هستی. خداوندا تو خدای قدوسی هستی که هیچ چیز از تو پنهان و مخفی نیست. تو رو پرستش می کنیم چون تو فقط لایق پرستش هستی و سزاواری که تو رو پدر خطاب کنیم. تو را برای محبتت سپاس می گوییم و از تو متشکریم برای تمام نعمتهایی که به ما بخشیده ای. خداوند را در این لحظه دعا می کنیم برای تمام آنهایی که الان شرمنده صدای ما هستند. تو آنها را به نام می شناسی و از احتیاجات آنها مطلع هستی. پس تمامی آنها را طبق اراده خودت یاری کن. در این ساعت پرستش امروز ما را به حضورت میارم و تمنا داریم که در این لحظه ما را برکت داده و قوت تازه‌ای به ما بخشیده تا تو را در تمام امور زندگی خود پیروی کنیم. تمام این دعاها را می طلبیم در نام مبارک عیسی مسیح. آمین.

خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا را بپذیریم. شنوندگان عزیز و عاشقان را حق، در برنامه امروز راجع به اینکه چگونه با یکدیگر گفتگو کنیم صحبت میکنم. وقتی دو نفر واقعا به طور صمیمانه با هم حرف میزنن، لازمه که هر دو به طور کامل به یکدیگر گوش بکنن و به احساسات طرف مقابل توجه پیدا کنن. وقتی زن میگه ای کاش شوهرم چیزی میگفت، من هرگز نمیدانم که اون چه فکری یا چه احساسی داره. در واقع این زن التماس میکنه که شوهرش با او صمیمی باشه. او میخواد به شوهرش نزدیک بشه. چون اون نمیتونه با یه شخصی که اصلا نمیشناسه صمیمی بشه. اگر شوهر او واقعا میخواد که زنش احساس محبت بکنه، باید اون چرا که در درونش هست به زنش آشکار بسازه. اگر زن اون احتیاج به وقت داره و میخواد که با شوهرش وقت صرف کنه که مخزن محبت اون هرگز پر نخواهد بشه، اگر شوهرش احساسات و افکارشو با زنش در میون نگذاره. برای بعضی از ما آسون نیستش که حقایقی در مورد خودمون آشکار بسازیم. بسیاری در خانواده های بزرگ شدن که نشان دادن احساساتشون واقعا مشکل بوده. در بچگی هر موقع از پدر مادر خود یه چیزی خواستن، فقط یه نطقی شنیده بودن. کلمه نداشتن پول بود. پس اون کم کم از اینکه درخواست چیزی بکنه احساس گناه میکنه و آرزوهاش هم مطرح نمیشه. وقتی عصبانی میشه، پدر مادرش با رفتار بسیار خشن به اون جواب دادن و نگذاشتن که این احساسات رو نشون بده. پس تا اینکه به سن بلوغ میرسه و تا اون موقع اکثر اشخاص یاد میگیرن که احساساتشون رو نشون ندن. اونا دیگه از احساسات خودشون با خبر نیستن. ما باید احساسات خودمون رو بشناسیم. بعد اینو در نظر بگیم که ما چه اشخاصی هستیم که با احساسات آفریده شدیم، با اینکه در طی سالها ما رو مجبور کردن اونا رو انکار بکنیم. وقتی از ما میخوان که بگوییم چه احساسی داریم، معمولا ما افکار خودمون رو بیان میکنیم. گاهی با اینکه ما احساس غم و ناراحتی یا عصبانیت میکنیم، اما چون انقدر به ما گفتن که نباید چنین احساسی داشته باشیم، پس احساسات خودمون هم آشکار نمیکنیم. وقتی ما میخوایم یاد بگیریم که چطور احساسات خودمون رو به زبون بیاریم، مثل اینه که زبان جدیدی یاد میگیریم. اولین قدم برای ما اینه که بدونیم که چه احساسی داریم، بدونیم که خدا ما رو با احساسات آفریده. با اینکه در تمام عمر خودمون شنیدیم که نباید احساس خودمون رو نشون بدیم، اگر میخواین احساسات خودتون آشکار کنین، قبل از هر چیز باید ببینین که وقتی از خونه دور بودین چه احساسی داشتین. یه دفترچه کوچکی رو با خودتون نگه دارین و روزی 3 مرتبه بنشینین و از خودتون بپرسین که در اون 3 ساعت چه احساسی داشتین. وقتی از سر کار به خونه میایین چه احساسی داشتین. میتونین اون چه که در اون روز اتفاق افتاده به خاطر بیارین و ببینین که در اون موقع چه احساسی داشتین و اونا رو یادداشت کنین. میتونین احساسات خودتون رو بنویسین و در کنار اون بنویسین که در چه موقعیتی بودین و چه احساسی داشتین. لیست شما شاید به این ترتیب باشه: در حالت رانندگی عصبانی، در پمپ بنزین خیلی ناراحت، در سر کار خسته، بعد از اونم متاسف میشین دیگه. وقتی شما مرتب به این لیستو بنویسین، پی میبرین که چه نوع احساسی داشتین. بعد از اینکه اونا رو نوشتین، این مطلب با همسر خودتون در میون بگذارین. بعد از چند هفته براتون سخت نخواهد بود احساس خودتون رو نسبت به زن یا شوهر خودتون نشون بدین. به خاطر داشته باشین احساسات به تنهایی بد یا خوب نیستن. احساسات فقط عکس العمل روانی ما نسبت به موقعیت‌های مختلف زندگی هستن. ما بر طبق افکار و احساسمونه که تصمیم می‌گیریم. وقتی کسی در جاده پشت سر شما میاد و شما را اذیت می‌کنه، احساسات و افکار زیادی در شما به وجود میاد. مثلا میگین که ای کاش که این دست از سر من می‌کشید. یا اینکه اگه یه ترمز بکنم اون من تصادف می‌کنه، وقت اون موقع است که بیمش بعد پول خوبی به من بده. یا افکار دیگه‌ای به سرمون خطور می‌کنه. بالاخره شما بل اجبار تصمیمی گرفتین و سعی میکنین که از اون شخص دوری کنین و در سلامتی به سر کارتون برین. در هر موقعیت از زندگیمون ما احساسات و افکار و آرزوهایی داریم که باعث عمل میشه. اگر شما بخواین یاد بگیرین چطور محبت و عشق خودتون رو نشون بدین، میتونین این قدم ها رو بپیمایید. اول انواع شخصیت ها هستش. همه ما مثل یکدیگه نیستیم، اما وقتی موضوع صحبت کردنه، همه ما تحت تاثیر شخصیت خودمون میشیم. من 2 نوع شخصیت اساسی میبینم. اولی اونو دریای مرده میخونم. در زمان بنی اسرائیل دریای جلیل به سوی جنوب به وسیله رود اردن به دریای سیاه جریان داشت. دریای مرده جایی نمیرفت. مرتباً آبا به اونجا میامدن، اما از اونجا به جایی نمیرفتن. به همین ترتیب چنین شخصیتی انواع تجربیات، احساسات و افکار به دست میاره.
اما این شخصیت همه رو در خودش نگه می‌داره و حتی بسیار از خودرازی و خوشحالم می‌باشه. اگر به چنین شخصی بگین چه خبر، اونا همیشه میگن هیچی، چرا می‌پرسی؟ این جوابشون کاملا حقیقت داره. این چنین شخصی از زندگی خودش راضیه و نمی‌خواد راجع به هیچ چیزی صحبت بکنه. چنین شخصی میتونه ساعت‌ها با شما بشه و هیچ چیزی هم نگه. همچنین میبینیم شخصیتی را که کاملا برعکس شخصیت قسمت بالاست. یعنی این شخص هر اون چی رو که میشنوه فوراً به زبون میاره و نشون میده. یعنی بین گوش و دهان این شخص فقط یک راه وجود داره. اون چی که اون میبینه و میشنوه به زبان میاره. اگر شخصی هم در خونه نباشه اون تلفن میکنه به اشخاص دیگه خبر میده. میدونی امروز چی دیدم؟ میدونی امروز چی شنیدم؟ اگر این شخص نتونه شخصی رو پشت تلفن گیر بیاندازه، اون با خودش حرف میزنه. بسیاری از این دو شخصیت ها به هم جذب میشن و با هم ازدواج میکنن. اگر شما شخصیت دریای مرده رو دارین و با چنین شخصیتی دوستی میکنین، شما وقت بسیار خوبی خواهید داشت. احتیاج نیست شما فکر کنین. لازم نیست نگران اون باشین که چی میگین و چطور موضوعی برای گفتگو پیدا کنین. اصلا احتیاج نیست که فکر کنین. کافیه اون چرا که طرف مقابل میگه با یه سر تکون دادن تاکید کنین. چه شخصیت عالی. همچنین اگر شما شخصیت دوم هستید و با کسی که شخصیت دریای مرده را داره دوستی میکنین، وقت خوبی داشته باشین، چون اونا برای گوش دادن بسیار عالی هستن. اون با تمام وجود به شما گوش میده و وقتی شما به خونه میرین خواهید گفت چه شخص عالی و جالبی. این دو نفر به یکدیگه جذب میشن. اما بعد از 5 سال یک روز به خود میگن که من 5 سال با این شخص ازدواج کردم، اما اونو هنوز نمیشناسم. خبر خوش اینه که این دو شخصیت رو میشه عوض کرد. شخصی که ساکته میتونه یاد بگیره بیشتر حرف بزنه و شخصی که همیشه حرف بزنه میتونه یاد بگیره که گوش بده. شخصیت ما بر ما اثر داره، نه کنترل. یک راه یادگیری روش‌های جدید اینه که روزانه با یکدیگه ملاقات بکنید و احساسات خودتون رو مورد اونچه که در آن روز اتفاق میفته در میون بگذارید. این یکی از اصول‌های مهم و اساسی برای ازدواج. اگر شما روزانه با یکدیگه صحبت بکنید و احساسات خودتون رو بروز بدین، کم کم یاد میگیرین که چطور با یکدیگه مکالمه داشته باشین. برای توجه کامل کردن به همسر خودتون، به یک موضوع دیگری که اونو فعالیت و یا اعمالی که با کیفیت همراهه، زبان دیگر عشق میباشه میرسیم. اگر از زن یا شوهر خودتون بپرسین که چه موقع بیش از همیشه احساس محبت و عشق میکنن، چنین جوابی خواهید شنید. شخصی که ازدواج کرده و 29 ساله هست میگه وقتی که من و زنم با یکدیگه مشغول انجام کاری هستیم، بیش از همیشه احساس میکنم که اون چقدر منو دوست داره. در این مواقع هستش که ما بیشتر با یکدیگه حرف میزنیم و میتونیم با یکدیگه وقت صرف کنیم. تاکید بر روبرو بودن با یکدیگه هستش. با یکدیگه فعالیت کردن، به یکدیگه توجه نشون دادن. فعالیت‌های زوجین شامل کارهایی هستش که هر دو به اون علاقمند باشن. تاکید بر اون نیست که شما چه میکنین، بلکه چرا این کار رو میکنین. هدف اینه که کاری رو که با یکدیگه انجام میدین با این احساس که همسرم منو دوست داره کار رو تموم خواهید کرد. چون این احساس به شما دست میده که اون میخواست با من این کار رو انجام بده، پس اون منو دوست داره و این احساس مثبتیه. این محبته، این قوی ترین صدای عشقه. سوسان در خانواده بزرگ شده بود که تمام روز موسیقی کلاسیک گوش میداد. شاید سالی یک بارم به کنسرت میرم و تمام خونه پر از سمفونی بود. از طرف دیگه ایرج و خانواده‌اش موسیقی محلی دوست داشتن و این تنها چیزی بود که اون شنیده بود. وقتی ایرج و سوسن با هم ازدواج کردن این مشکل رو داشتن که چطور به علاقه یکدیگه احترام بگذارن. ایرج هیچ دوست نداشت به کنسرت بره، اما چون زنش رو خیلی دوست داشت به خاطر این محبت با اون به کنسرت میرفت. نه اینکه او کم کم از موسیقی کلاسیک خوشش بیاد، ولی به خاطر اینکه میخواست به همسرش محبت خودش رو نشون بده. این قوی ترین ندای عشق هستش. میتوان گفت که حتی کار کردن در باغ یا رفتن به خرید، با یکدیگه به پیکنیک رفتن، با یکدیگه قدم زدن یا حتی شستن ماشین میتونه فعالیتی باشه که زن و شوهر با یکدیگه دارن. اساس این نوع فعالیت ها اینه که اقلن یکی از طرفین علاقمند به اون کاره، دیگری حاضره که اون کارو بکنه. هر دو میدونن که چرا این کارو میکنن،
تا به یکدیگه محبت و عشق خودشونو ابراز کنن. وقتی زن و شوهر چنین اوقاتی رو با هم میگذرونن، باعث میشه که این خاطره ها در اونا بمونه و در آینده اونا به خاطر آورده و از اون لذت میبرن. خوشا به حال اون زوجینی که خاطراتی مثل قدم زدن با یکدیگر یا کاشتن گل در باغچه، رفتن به پارک، رفتن به سینما داشته باشن. اونا میتونن این خاطرات رو همیشه با خودشون داشته باشن و از اونا لذت ببرن. مخصوصا برای کسانی که زبان محبت و عشق برای اونا وقت گذروندن با همسرشونه. وقتی زن و شوهر هر دو با یکدیگه کار میکنن، فرصت کمی دارن که با یکدیگه باشن. باید تلاش بکنن وقت خودشون رو طوری تنظیم کنن تا بتونن با یکدیگه وقت بگذرونن. شاید برای این کار مجبور باشن از بعضی از چیزها بگذرن. مثلا اگر به اونچه که همسر اونا میخواد انجام بدن علاقه ای ندارن، بعد از خودشون بپرسن آیا اگر من این کارو بکنم چقدر برای اون ارزش داره. پس با در نظر گرفتن این مسئله خواهید دید بدون شک ارزش اونو داره که از خود بگذره و اون چرا که میگه انجام بده. در نتیجه شما با شخصی زندگی میکنین که احساس محبت از سوی شما میبینه و خودش هم نسبت به شما پر محبت و عشق خواهد شد. این نتیجه ای که از این عمل خواهید گرفت. اگر زبان محبت و عشق همسر شما بودن با یکدیگر و داشتن فعالیتیه، باید این چیزها رو در نظر داشته باشین. اول اینکه با یکدیگه برای قدم زدن برید. جایی که یکی از شما در اونجا بزرگ شده، انتخاب بکنین و از همسر خودتون در مورد دوران کودکیش سوال بکنین. از اون بپرسین که بهترین اوقات زمان بچگیش چی بوده و همچنین سخت‌ترین تجربه‌ای که در بچگیش داشته چی بوده. سعی کنین یک روز با یکدیگه به پارک برین و در اونجا یاد بگیرین که گل مورد علاقه یکدیگه چی هستش. در بهار یا تابستان با یکدیگه قرار بگذارید و برای نهار به پیکنیک برید. از همسر خودتون بخواین که لیستی از 5 فعالیت دلخواهش رو درست بکنه. البته اگه پول کافی ندارین نمیتونین یکی از اونا رو عملی بکنین. فقط در جلوی اون بنویسین که نمیتونم عملی بکنم. از همسر خودتون بپرسین چه جایی مورد علاقه اون هستش تا بتونین با یکدیگه بنشینین و گفتگو بکنین. پس با او قرار بذارید که یک شب اونجا شما رو ملاقات بکنه تا همدیگه رو ببینید. به جای برین که بتونین فرصتی داشته باشین تا از حضور یکدیگه لذت ببرین. میتونین جاهای مختلفی باشه، مثل رستوران یا کنسرت یا هر جایی که در نظر شما لذت بخش هستش.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: ما برای جلال خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، برای تقدس خداست که خود را مقدس نگه می‌داریم، و سوم آیه 16 است، برای کلام خداست که ما خود را مقدس نگه می‌داریم. چقدر عالی است عزیزان که در زندگی من و شما این کلمه باشه. مکتوب است، مکتوب است، باید شعار زندگی ما باشه. ما از کجا نشأت می‌گیریم؟ ما از کجا، از کدوم کتاب الگو می‌گیریم؟ ضوابط و استاندارد و معیارهای اخلاقی ما کجا هستن؟ این کتاب هستش، مکتوب است. یک مسیحی باید بگه که مکتوب است، چون که کلام خدا شمشیر روح است، کلام خدا نوری است که راه ما را روشن می‌کنه، کلام خدا غذای ماست، آب ما است که ما را پاک می‌کنه. و پتروس به این شکل اینجا اشاره می‌کنه به این نکته. در عهد جدید 9 تا از 10 تا فرمان عهد عتیق 10 فرمان موسی آمده. پس نشون میده که مسیحیان باید یک کاری رو بکنن، باید زندگی مقدس داشته باشن، باید شریعت رو حفظ بکنن، به جز روز سبت را که اون در مورد مسیحیان دیگه معنی نداره و یک شنبه میتونیم بگیم جای اون را گرفته است. ولی بقیه 9 فرمان همش اگه نگاه کنید در عهد جدید اومده که نگاه دار، پدر مادرتو حرمت بکن، نام خدا رو به باطل نبر، زنا مکن، دزدی نکن، همش هست. و ما مسیحیان به خاطر این قدوسیت هست که پیش خداوند عهد عتیق 10 فرمان موسی آمده. پس نشون میده که مسیحیان باید یک کاری رو بکنن، باید زندگی مقدس داشته باشن، باید شریعت رو حفظ بکنن، به جز روز سبت را که اون در مورد مسیحیان دیگه معنی نداره و یک شنبه میتونیم بگیم جای اون را گرفته است. ولی بقیه 9 فرمان همش اگه نگاه کنید در عهد جدید اومده که نگاه دار، پدر مادرتو حرمت بکن، نام خدا رو به باطل نبر، زنا مکن، دزدی نکن، همش هست. و ما مسیحیان به خاطر این قدوسیت هست که پیش خداوند نزدیک

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح باشید. دو معلم با استفاده از کتاب مقدس به شما یاد خواهند داد که شاگرد عیسی مسیح کیست. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: یک شاگرد شخصی است که با استفاده از عطایای روح القدس خدمت می کند. عطای روحانی چیست؟ هدف از عطایای روحانی چیست؟ مسیحیان چگونه عطایای روحانی را دریافت می کنند؟ چطور متوجه می شوند که عطایی روحانی به آنها داده شده است؟ ویژگی های عطایای روحانی چیست؟ عطایای روحانی چگونه با خدمت مسیحی مرتبط می شوند؟
1: نکته 1، ماهیت و هدف عطایای روحانی. اول، ماهیت عطایای روحانی چیست؟ بر طبق رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8 و اول قرنتیان فصل 12 آیه 4 الی 7، عطای روحانی توانایی یا عملکرد خاص مانند تعلیم دادن است. تجلی قدرت و حکمت خدا از طریق مسیحیان است و خود را به صورت خدمات متفاوتی نشان می‌دهد. بر طبق افسوسیان فصل 4 آیه 7 و آیه 11، عطای روحانی میزانی سنجیده از فیض خداوند و مقامی خاص است. برای مثال یک معلم. دوم، در کتاب مقدس چه نمونه هایی از عطایای روحانی وجود دارد؟ در رومیان فصل 12 آیه 4 الی 8، اول قرنتیان فصل 12 آیه 28، افسوسیان فصل 4 آیه 11 و اول پتروس فصل 4 آیه 10 الی 11، عطایای روحانی که باید در همه کلیساها دارای عملکرد باشند فهرست شدند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 8 الی 10 عطای روحانی را فهرست کرده است که در کلیسای قرنتیه ظهور می کردند. منظور از هیچ کدام از فهرست‌های کتاب مقدس ارائه لیستی کامل نیست. به سایر عطایای روحانی در کتاب مقدس اشاره نشده است. برای مثال عطایای خلاقیت و موسیقی. به علاوه هر یک از انواع عطایای روحانی دارای انواع متفاوتی است. مثلا عطای بشارت برای جمعیتی انبوه، عطای بشارت برای گروهی کوچک، عطای بشارت با جزوه و عطای بشارت با سرودخوانی و بازیگری. سوم، هدف عطایای روحانی چیست؟ 1. اول پتروس فصل 4 آیه 10 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی خدمت کردن سایر مسیحیان به وسیله یک عطا است. 2. افسوسیان فصل 4 آیه 12 الی 13 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی بنای کلیسای مسیحی است. 3. افسوسیان فصل 4 آیه 12 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی تجهیز مسیحیان برای کار خدمت است. 4. اول پتروس فصل 4 آیه 11 تأکید می کند که هدف عطایای روحانی جلال دادن خدا است.
0: نکته 2، دریافت و تشخیص عطایای روحانی. اول، مسیحیان چگونه عطایای روحانی را دریافت می کنند؟ خدا مقتدرانه و سخاوتمندانه به بعضی از مسیحیان توانایی های روحانی و به بعضی دیگر عملکرد یا مقام خاص داده است. گرچه مسیحیان تشویق می شوند که بهترین عطایا را بطلبند و عطایایی که کلیسا را بنا می کنند زیاد شوند، ولی همیشه خداوند روح القدس است که تعیین می کند یک مسیحی عطایای روحانی دریافت کند و اوست که انتخاب می کند آن عطای روحانی چه باشد. خدا برای هر مسیحی جایی خاص در بدن مسیح مقرر کرده، به هر مسیحی خدمتی خاص سپرده و عطایای روحانی را به آنانی که خودش مایل باشد می‌بخشد. دوم، مسیحیان چگونه عطایای روحانی خود را تشخیص می‌دهند؟ 1. با مطالعه کتاب مقدس و دعا. شما باید آنچه کتاب مقدس در مورد عطایای روحانی، ویژگی‌های آنها و عملکرد آنها تعلیم می‌دهد بدانید. سپس دعا کنید و از خدا بخواهید برای شما آشکار کند که آیا به شما عطایی روحانی داده شده و یا کدام عطایای روحانی را سخاوتمندانه و با اقتدار به شما بخشیده است. 2. با خدمت کردن در کلیسا. باید در انواع مختلف خدمات مسیحی شرکت کنید، مثل تعلیم بچه‌ها، رهبری جوانان، نشان دادن رحم و دلسوزی نسبت به نیازمندان، امیدوار کردن کسانی که مشکل دارند و موعظه انجیل. با خدمت کردن مردم و بنای کلیسا، عطایای روحانی شما آشکار می شود. خدا عطایای روحانی را به عنوان شیعی زینتی به ما نداده تا به آن افتخار کنیم، بلکه عطایای روحانی قابلیتی رایگان برای خدمت کردن دیگران است. مسیحانی که خدمت نمی کنند، هرگز عطایای روحانی خود را کشف نخواهند کرد. 3. با ارزیابی خدمتتان. باید از خودتان بپرسید سایر مسیحیان چگونه خدمت مرا ارزیابی می کنند. سایر مردم اغلب از من می خواهند چه کاری برایشان انجام بدهم. آنها می گویند چه کاری را بهتر انجام می دهم. آنها می گویند چه کاری به نفع آنها انجام دادهم. همچنین باید از خودتان بپرسید خودم خدمتم را چطور ارزیابی می کنم؟ از انجام چه کاری لذت می برم؟ چه کاری را بهتر انجام می دهم؟ چه کاری انجام می دهم که دیگران را بنا می کند؟ چون عطای روحانی شما از خدمت و بنای دیگران تفکیک ناپذیر است، تأثیری که خدمت شما بر دیگران دارد نشانگر خوبی از عطایای روحانی شما است.
1: نکته 3. ویژگی های بعضی عطایای روحانی. اول، عطای روحانی رسولان، کلمه‌ای که به معنی فرستادن شخص به یک مأموریت است. این کلمه به دو مفهوم در کتاب مقدس استفاده شده است: رسولان مسیح و رسولان کلیساها. 1. رسولان مسیح گروه خاصی از مردم هستند. آنها را عیسی مسیح شخصا انتخاب، دعوت، مجهز و فرستاده تا به او و به خصوص مرگ و قیام او شهادت بدهند. به آنها میزان مخصوصی از روح القدس عطا شده تا انجیل را در ابتدای تاریخ کلیسا اعلام کنند و حقیقت را در آن کتاب‌های کتاب مقدس که خود نوشتند ثبت کنند. به آنها اقتداری خاص داده شده بود تا از طریق تعالیم خود آموزه ایجاد کنند، به مسیحیان فرمان اطاعت از تعالیم خود را بدهند، پیران کلیسا را منصوب کنند و مردم را به ملکوت خدا بیاورند یا از آن بیرون کنند. آنها بنیان کلیسای تاریخی مسیحی را تشکیل دادند. آنها در صدر فهرست عطایای روحانی قرار دارند و محدود به 12 شاگرد عیسی مسیح و پولس رسول بودند. آنها جانشینی نداشتند، چون بر طبق شرایط یک رسول در اعمال فصل 1 آیه 21 الی 26 کس دیگری واجد شرایط محسوب نمی شد. دوم، رسولان کلیساها پیام‌آوران یا نمایندگان کلیساهایی بودند که آنها را برای انجام کاری خاص می فرستادند. از این کلمه برای برنابا، پولس، سیلوانوس و تیموتائوس استفاده شد، زمانی که برای کار خاص تأسیس کلیسا فرستاده شدند. امروز این کلمه برای مبلغین و سایر مسیحیانی که برای انجام خدمتی خاص فرستاده می شوند استفاده دارد، مانند اعمال فصل 14 آیه 1 الی 4.
0: دوم، عطای روحانی انبیا و نبوت. این کلمه به معنی پیشگویی کردن به صورت علنی یا در ملأ عام اعلام کردن پیغام خدا است. این هم به سه مفهوم در کتاب مقدس به کار رفته است. 1. انبیای عهد عتیق به عنوان سخنگوی خدا. آنها وسیله اعلام مکاشفه جدید بوده و سخنان خدا را می گفتند. آنها آشکار می کردند که خدا کیست، در گذشته چه کاری انجام داده است، در حال حاضر چه می کند و در آینده چه خواهد کرد. بعضی مواقع اعلام می کردند که خدا از بعضی اشخاص خاص انتظار دارد که چه کاری انجام دهند. تمام سخنان آنها سخنان پر اقتدار خدا بود. این نوع انبیا دیگر وجود ندارند، چون یحیای تعمید دهنده آخرین نبی عهد عتیق بود و مکاشفه خدا و نقشه او در عیسی مسیح و در شهادت رسولان و انبیا کامل شده است. مکاشفه آنها در کتاب مقدس ثبت شده و از آن موقع فهرست 66 کتاب در کتاب مقدس بسته شده است. انبیای عهد عتیق جانشینی ندارند. بعد از بسته شدن عهد جدید، هیچ شخص دیگری در تاریخ نمیتواند به کلام خدا یا کتابهای کتاب مقدس چیزی اضافه کند. مکاشفه فصل 22 آیه 18 الی 19 هشدار میدهد که خدا بر هر کس که به کتاب مقدس چیزی اضافه کند بلا نازل خواهد کرد. خدا او را از درخت حیات و زمین جدید بی نصیب خواهد گذاشت اگر از کتاب مقدس چیزی کم کند. 2. انبیای عهد جدید به عنوان اعلام کننده مقاصد خدا در شرایط خاص. آنها اشخاصی منحصر به فرد بودند. فقط از اولین دوران کلیسای عهد جدید تا کامل شدن نوشته های عهد جدید این مقام در کلیسا وجود داشت. خدا از رسولان برای آشکار شدن آنچه باید کل کلیسا بداند، ایمان بیاورد، باشد و تحت همه شرایط انجام دهد، استفاده می کرد. اما خدا از انبیای عهد جدید فقط برای آشکار کردن چیزی استفاده می کرد که کلیسای اولیه در شرایط خاص و بدون کتاب مقدس باید می دانست یا انجام می داد. برای مثال، آنها برای تقویت، تشویق و آرامش مسیحیان سخن می گفتند. به مسیحیان هشدار می دادند و هدف خدا را در ارتباط با اشخاص خاص آشکار می کردند. در حالی که موعظه و تعلیم رسولان عیسی از نظر ایمان و نحوه رفتار تمام مسیحیان در تمام قرنها مصون از خطا و مقتدر بوده، سخنان انبیای عهد جدید باید امتحان و ارزیابی می شد. 3. انبیا به عنوان واعظین الهام یافته. اینها مسیحیانی هستند که عطای نبوت یا مقام یک واعظ را دریافت می کنند. آنها توسط روح القدس الهام می‌یابند تا کتاب مقدس را توضیح دهند و موعظه کنند تا شخصیت مسیح دیگران را شکل دهند. مسیحیان را تشویق کنند تا اراده خدا را انجام دهند و آنانی را که در تجربیات هستند تسلی دهند، مانند اول قرنتیان فصل 14 آیه 3. سخنان آنها سخنان الهام یافته روح القدس است. آنها علناً سخن میگویند و همان پیغام آشکار شده کتاب مقدس را به صورتی اعلام میکنند که متقاعد کننده باشد. آنها افکار، انگیزه ها، نگرش ها، سخنان و اعمال مردم را که سابقاً پنهان بودند در برابر نور قرار میدهند، همانند اول قرنتیان فصل 14 آیه 24 الی 25. گرچه یک نبی به عنوان واعظی الهام یافته با اقتدار دستور می‌دهد، مسیحیان نباید بدون ارزیابی هر نبی یا واعظی را دنبال کنند. تعالیم و رهبری تمام انبیا یا واعظین باید مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا واقعی است یا کاذب. تمام نبوت‌ها یا موعظه‌ها باید توسط تمام مسیحیان و با معیارهای کتاب مقدس آزموده شوند تا هیچ عقیده انسانی مدعی نشود که کلام خدا می باشد.
1: سوم، عطای روحانی معلمین. معلمین حقیقت کتاب مقدس را به مسیحیان منتقل می کنند. نخستین کار آنها مطالعه کتاب مقدس با جزئیات آن است تا حقیقت را ثابت کنند، حقایق را کند و کاف کنند و آنها را جمع‌آوری و حقایق کتاب مقدس را به شکلی منظم در بیاورند. کار دوم آنها تعلیم حقیقت کتاب مقدس با اقتدار و بدون از دست رفتن مفهوم یا قصد اولیه آن است، تا آن حقیقت به صورت قابل درک و عملی در بیاید. بر طبق متا فصل 28 آیه 19، معلمین نوعیمانان را تعلیم می دهند تا شاگردانش از فرمان مسیح اطاعت کنند. بر طبق دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 2، معلمین تعالیم را به مسیحیانی منتقل می کنند که وفادارند و بعدها می توانند سایرین را تعلیم دهند. بر طبق اول قرنتیان فصل 12 آیه 28، واعظین و معلمین کلیسا بعد از رسولان دو طبقه عالی مرتبه در خدمت کلیسایی هستند. پس مبلغین، واعظین و معلمین مهمترین عطایای روحانی یا مقام روحانی کلیسای مسیحی هستند.
0: چهارم، عطای روحانی بشارت. این کلمه به معنی اعلام کردن اخبار خوش است. مبشرین اخبار خوش نجات در عیسی مسیح را به بی ایمانان به قدری مؤثر اعلام می کنند که مردم نجات پیدا می کنند و تعداد مسیحیان جهان افزایش می یابند.
1: پنجم، عطای روحانی شبانان. این کلمه به معنی مواظبت کردند مانند یک شبان است. شبانان مسیحیان را تغذیه می کنند، از آنها محافظت می کنند و آنها را به طرف رشد و سلامتی روحانی هدایت می کنند. آنها به خصوص به ضعیفان و نیازمندان کلیسا توجه و محبت نشان می دهند.
0: ششم، عطای روحانی رهبری. دو نوع عطای رهبری وجود دارد. یک، عطای رهبری در رومیان فصل 12 آیه 8، علاقه و توانایی در رهبری مسیحیان است. از این طریق که رهبر پیشاپیش آنها حرکت کند. اول تیموتائوس فصل 3 آیه 4 الی 5 میگوید آنها باید در وهله نخست نمونه خوبی از یک رهبر در خانواده هایشان به جا بگذارند. بعد می توانند برای تمام مسیحیان نمونه‌ای برای پیروی باشند. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 میگوید آنها را پیران کلیسا مینامند که با موعظه، تعلیم و تذکر دادن و با استفاده از کتاب مقدس به موضوعات کلیسای محلی جهت می‌دهند. دو، عطای رهبری در اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 تدابیر نامیده شده است. این عطا علاقه و توانایی رهبری مسیحیان است با هدایت کردن و جهت دادن به آنها. این رهبران با حکمت خود به کلیسای محلی جهتی درست می دهند و درست مانند یک هادی یا کاپیتان یک کشتی در میان آبهای متلاطم، آنها نیز کلیسای محلی را در موقعیت‌های مشکل و مسئله ساز هدایت می کنند.
1: هفتم، عطای روحانی خدمت و کمک کردن. علاقه و توانایی است نسبت به کشف کردن و برطرف کردن نیازهای دیگران. مسیحیانی که این عطا را دارند می توانند سری نیازها را ببینند و مشتاقند تا برای برطرف کردن آن نیازها قربانیهای شخصی بپردازند و در جهت رفع آن نیازها مفید هستند.
0: هشتم، عطای روحانی تشویق. علاقه و توانایی که در مسیحیان این انگیزه را ایجاد کنیم که آنچه کتاب مقدس میگوید انجام دهند. مسیحیانی که این عطا را دارند با سایر مسیحیان در مورد رشد و خدمتشان مشورت میکنند و آنها را هدایت میکنند.
1: نهم، عطای روحانی بخشش. داشتن اشتیاق و توانایی استفاده از اموال دنیوی است، به طوری که بیشترین نفع را به انسان برساند و بیشتر خدا را جلال بدهد. مسیحیانی که این عطا را دارند تجارت شخصی خود را طوری برنامه‌ریزی می‌کنند که صاحب اموال شده و آن را به سایر مسیحیان می‌سپارند تا خدمتشان را در ملکوت خدا ادامه دهند.
0: دهم، عطای روحانی رحم. داشتن علاقه و توانایی تشخیص نیازهای دیگران و بعد از آن تسلی دادن و کمک کردن به آنها است.
1: یازدهم، عطای روحانی ایمان. داشتن اشتیاق و توانایی انجام خدمت خاص است برای خدا. داشتن اشتیاق و توانایی اعتماد کردن به خدا است در مواقعی که او شما را دعوت به انجام کاری دشوار می کند. مانند زندگی در یک کشور خارجی، تحمل جفا یا اجرای عدالت در دنیای بی عدالت، داشتن علاقه و توانایی تبدیل چیزی جدید به واقعیت است و یا انجام چیزی که سایر مردم غیر ممکن می دانند. مانند حرکت دادن کوها مثل ابراهیم، موسی و پولس. مسیحیانی که دارای عطایای ایمان هستند می توانند اهداف خدا را به واقعیت تبدیل کنند.
0: 12. عطای روحانی شفا. داشتن این اشتیاق و توانایی است که به خدا اجازه دهیم تا از طریق یک وسیله انسانی به صورت ماورا و طبیعی عمل کند و سلامتی جسم یا نفس یا روح سایر مردم را برگرداند و تازه کند.
1: 13. عطای روحانی سخن گفتن به زبانها. داشتن اشتیاق و توانایی سخن گفتن به سایر زبانهای شناخته شده دنیا است. مانند اعمال فصل 2 آیه 1 الی 13. هدف از آن اعلام عجایب خدا است به زبانی که قبلا بلد نبوده ایم، اما خارجی ها با آن سخن می گویند. یا داشتن اشتیاق و توانایی سخن گفتن به زبان ناشناخته فرشته ها است، همانند اول قرنتیان فصل 13 آیه 1. هدف بنا کردن خود است. رعایت نظم هنگام سخن گفتن به زبانهای خارجی یا زبانهای عجیب در جلسه کلیسایی خیلی واضح و در اول قرنتیان فصل 14 آیه 27 الی 28 تعلیم داده شده است. مسیحیانی که دارای عطای ترجمه زبانها و یا تمیز ارواح هستند باید ارزیابی کنند. شخصی که با زبانهای عجیب سخن میگوید صادق است یا فریب میدهد. عطای زبانها دلیل داشتن تعمید با روح القدس نیست و همچنین دلیل داشتن بلوغ روحانی نیز نمی باشد.
0: 14. عطای روحانی تمیز ارواح. داشتن اشتیاق و توانایی تشخیص چیزی است که از جانب خداست. از آن چیزی که از جانب خدا نیست و از منبع دیگری منشأ می گیرد. تا زمانی که عهد جدید به صورت مکتوب وجود نداشت، مسیحیان با این عطا می توانستند بین الهی و شیطانی، روحانی و روانی و تعلیم درست و غلط تمیز قائل شوند. مسیحیانی که این عطا را دارند می توانند روحا را بیازمایند و اینکه آیا آنچه در ظاهر عطای روحانی مسیحیان است واقعا از طرف خداست و یا فقط چیزی عجیب، دروغین و یا حتی اهریمنی است.
1: نکته 4، استفاده از عطایای روحانی برای بنای کلیسا. اول، عطایای روحانی و ثمره روحانی. داشتن و استفاده از عطایای روحانی روح القدس ثابت نمی کند که کسی روحانی یا بالغ است. بر طبق اول قرنتیان فصل 1 آیه 7 و فصل 3 آیه 1، کلیسای قرنتیه با وجودی که صاحب تمام عطایای روحانی بودند ولی نه تنها بالغ و روحانی نبودند بلکه دنیوی نیز بودند و در مسیح فقط طفل به شمار می رفتند. و بر طبق اول قرنتیان فصل 13 آیه 1، به کار بردن عطایای روحانی بدون محبت برای سایر مسیحیان در چشم خدا مطلقاً بیفایده است. زندگی کردن با روح القدس، تحت تسلط او بودن و هدایت شدن توسط او فقط از طریق ظهور ثمره روح در زندگی شما ثابت می شود، نه با داشتن عطایای روحانی. ثمره روح القدس این است: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری. دوم، استفاده از عطایای روحانی. همه مسیحیان یک عطای روحانی خاص را دریافت نمی کنند. هیچ مسیحی نیست که تمام عطایای روحانی را داشته باشد. به علاوه، تمام عطایای روحانی محدودیت دارند. وقتی یک مسیحی یک عطای روحانی دریافت می کند، باید از آن به نفع عموم استفاده کند. چطور یک مسیحی میتواند از عطای روحانیش به نفع تمام مسیحیان استفاده کند؟ برای مثال، مسیحیانی که دارای عطای تعلیم هستند، با تعلیم سایر مسیحیان از خود یک نمونه از نحوه تعلیم به جا می‌گذارند و سایر مسیحیان را تجهیز و آموزش می‌دهند که چطور تعلیم دهند. بدین ترتیب بدن مسیح به بهترین نحو بنا می‌شود. بنابراین از اغلب عطایا می‌توان برای خدمت سایرین استفاده کرد و به وسیله آن برای سایرین نمونه‌ای از خود به جا گذاشت و آنها را در آن زمینه تجهیز کرد. همه اعضا مورد نیازند تا دیگران را خدمت کنند و هر یک از اعضا به خدمت سایرین نیاز دارند. خدمت کردن یکدیگر با عطای روحانیتان راهی است برای ابراز محبت به یکدیگر.

تکلیف برای هفته آینده. اول، خدمت کردن به دیگران با عطای روحانیتان را هدف خود قرار دهید. دوم، کتاب‌های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

0: هاللویا.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که شما میتوانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: داشتن رفتاری سازنده. پولس رسول می‌فرماید هیچ کس را آزرد خاطر مسازید، همان گونه که من نیز می‌کوشم تا همه را به هر نحو که می‌توانم خوشنود سازم، زیرا در پی نفع خود نیستم، بلکه نفع بسیاری را می‌جویم تا نجات یابند. اول قرنتیان فصل 10 آیات 32 و 33. امروز فرصت داریم که رفتار خود را با دیگران مورد موشکافی قرار دهیم. آیا با دیگران رفتاری سازنده داشته ایم؟ یا اینکه فقط به فکر منافع خود بوده ایم و دل دیگران را شکسته ایم؟ در این صورت باید رفتار خود را عوض کنیم و از پولس الگو بگیریم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا، فصل اول. در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به وسیله او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی میتابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است. مردی به نام یحیی ظاهر شد که فرستاده خدا بود. او آمد تا شاهد باشد و بر آن نور شهادت دهد، تا به وسیله او همه ایمان بیاورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر آن نور شهادت دهد. آن نور واقعی که همه آدمیان را نورانی می کند در حال آمدن بود. او در جهان بود و جهان به وسیله او آفریده شد، اما جهان او را نشناخت. او به قلمروی خود آمد، ولی متعلقانش او را قبول نکردند. اما به همه کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند، این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند، که نمانند تولدهای معمولی و در اثر تمایلات نفسانی یک پدر جسمانی، بلکه از خدا تولد یافتند. پس کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایسته فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. شهادت یحیی این بود که فریاد می زد و می گفت: این همان شخصی است که درباره او گفتم که بعد از من می آید، اما بر من برتری و تقدم دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشت. از فیض سرشار او پیوسته برکات فراوانی یافته ایم، زیرا شریعت به وسیله موسی عطا شد، اما فیض و راستی توسط عیسی مسیح آمد. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. این از شهادت یحیی. وقتی یهودیان اورشلیم، کاهنان و لاویان را پیش او فرستادند تا بپرسند که او کیست، او از جواب دادن خودداری نکرد، بلکه به طور واضح اعتراف نموده گفت: من مسیح نیستم. آنها از او پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر. آنها پرسیدند: آیا تو آن پیامبر موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر. پرسیدند: پس کی هستی؟ ما باید به فرستادگان خود جواب بدهیم. درباره خودت چه میگویی؟ او از زبان اشعیای نبی پاسخ داده گفت: من صدای ندا کننده‌ای هستم که در بیابان فریاد میزند: راه خداوند را راست گردانید. این قاصدان که از طرف فریسیان فرستاده شده بودند، از او پرسیدن: اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه آن پیامبر موعود، پس چرا تعمید می دهی؟ یحیی پاسخ داد: من با آب تعمید می دهم، اما کسی در میان شما ایستاده است که شما او را نمی شناسید. او بعد از من می آید، ولی من حتی شایسته آن نیستم که بند کفش هایش را باز کنم. این ماجرا در بیت انیا، یعنی آن طرف رود اردن، در حالی که یحیی مردم را تعمید می‌داد واقع شد. روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می‌آید، گفت: نگاه کنید، این است آن بره خدا که گناهان جهان را برمی‌دارد. این است آن کسی که درباره‌اش گفتم که بعد از من مردی می‌آید که بر من تقدم و برتری دارد، زیرا پیش از تولد من او وجود داشته است. من او را نمی شناختم، اما آمدم تا با آب تعمید دهم و به این وسیله او را به اسرائیل بشناسانم. یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد: من روح خدا را دیدم که به صورت کبوتری از آسمان نازل شد و بر او قرار گرفت. من او را نمی شناختم، اما آن کسی که مرا فرستاد تا با آب تعمید دهم به من گفته بود هرگاه ببینی که روح بر کسی نازل شود و بر او قرار گیرد، بدان که او همان کسی است که به روح القدس تعمید می دهد. من این را دیدم و شهادت می دهم که او پسر خداست. روز بعد هم یحیی با دو نفر از شاگردان خود ایستاده بود. وقتی عیسی را دید که از آنجا می‌گذرد گفت این است بره خدا. آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه افتادند. عیسی برگشت و آن دو نفر را دید که به دنبال او می‌آیند. از آنها پرسید به دنبال چه می‌گردید؟ آنها گفتند ربی، یعنی ای استاد، منزل تو کجاست؟ او به ایشان گفت بیایید و ببینید. پس آن دو نفر رفتن و دیدن کجا منزل دارد و بقیه روز را پیش او ماندن، زیرا تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر بود. یکی از آن دو نفر که بعد از شنیدن سخنان یحیی به دنبال عیسی رفت، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را پیدا کرد و به او گفت ما ماشیح، یعنی مسیح را یافته ایم. پس وقتی اندریاس شمعون را نزد عیسی برد، عیسی به شمعون نگاه کرد و گفت توی شمعون پسر یونا، ولی بعد از این کیفا یا پتروس به معنی صخره نامیده می شوی. روز بعد وقتی عیسی می خواست به جلیل برود، فیلیپوس را یافته به او گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس مانند اندریاس و پتروس اهل بیت سیدا بود. فیلیپوس هم رفت و نتنائیل را پیدا کرد و به او گفت ما آن کسی را که موسی در تورات ذکر کرده و پیامبران درباره او سخن گفتند پیدا کرده ایم. او عیسی پسر یوسف و از اهالی ناصره است. نتنائیل به او گفت آیا می شود که از ناصره چیز خوبی بیرون بیاید؟ فیلیپوس جواب داد بیا و ببین. وقتی عیسی نتنائیل را دید که به طرف او می آید گفت این است یک اسرائیلی واقعی که در او مکری وجود ندارد. نتنائیل پرسید مرا از کجا می شناسی؟ عیسی جواب داد پیش از آن که فیلیپوس تو را صدا کند، وقتی زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. نتنائیل گفت ای استاد، تو پسر خدا هستی، تو پادشاه اسرائیل می باشی. عیسی در جواب گفت آیا فقط به علت این که به تو گفتم تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان آوردی؟ بعد از این کارهای بزرگتری خواهی دید. آنگاه به او گفت یقین بدانید که شما آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالی که بر پسر انسان صعود و نزول می کنند خواهید دید.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنویم. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: ایمانداران مثل زغال هستند، در کنار هم مشتعل و جدا از هم سرد می شوند. روز 49 از شماره 3 نان روزانه ما، ما محتاج یکدیگریم، عنوان و عبرانیان باب 10 آیات 19-25 متن امروز ما از کلام خداست. در صورتی که آمار منتشر شده اخیر قابل اطمینان باشند، در کشور ایالات متحده زندگی روحانی ایمانداران به شکل فردی و خصوصی در حال رشد است. اما از طرفی نیز شرکت در جلسات کلیسایی کاهش یافته است. اعتقادات مبتنی بر کتاب مقدس به فراموشی سپرده می شوند. بیشتر مردم رشد روحانی خود را که روزی آن را در جلسات کلیسایی جستجو می کردند، اکنون در خلوت خیش و یا در رسانه های مختلف از جمله اینترنت می جویند. چقدر این رویه با آنچه که مسیح داشت متفاوت است. او شرکت مرتب در کنیسه را تبدیل به عادت خود کرده بود، اما امروز دیگر مردم او را الگو قرار نمی دهند. آنها با تعریفی که خود از روحانیت ارائه داده اند سازش کردند و در تلاش هستند که با نادیده گرفتن اجتماعات در پرستش و دعای عمومی و تعلیم کتاب مقدسی و مشارکت مؤثر روح خود را تغذیه کنند. شرکت در جماعت ایمانداران خود منبع تقویت کننده است برای تسلی و الهام روحیه شخصی ایماندار. از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم. مطمئناً ما باید اوقات مشخصی برای رازگاهان شخصی خود داشته باشیم و البته به همان اندازه نیز به برکت موجود در پیوستن به سایر ایمانداران در پرستش و مشارکت توجه کنیم. ما باید اوقاتی را در کنار هم صرف کنیم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم. ما احتیاج داریم که پرستش با سایرین را جزو عادت‌های خود قرار دهیم. ما محتاج یکدیگریم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

دوستان عزیز، سلام بر شما. خدا را شکر می کنم که فرصتی دیگری به من عطا فرموده تا بتوانم مطالب مهمی را از کلام خدا، انجیل مقدس، با شما عزیزان در میان بگذارم و مطمئنم این مطالب می توانند کاربردهای عملی بسیاری برای زندگی روزمره ما و در نهایت برای زندگی ابدی ما داشته باشند. مطلبی که می خواهیم از کلام خدا مطالعه بکنیم این است که راه به ملکوت خدا، راه به پادشاهی خدا یا بهشت خدا کدام است؟ و ما می‌خواهیم بر روی دو آیه از انجیل مقدس تمرکز کنیم، از متا فصل 7 آیات 13 و 14. در انجیل مقدس در قسمت متا فصل‌های 5، 6 و 7 موعظه عیسی مسیح که به موعظه سر کوه معروف است نوشته شده که چگونه ما می توانیم وارد اون ملکوت بشیم و چگونه در اون زندگی بکنیم. منظور از ملکوت خدا یا پادشاهی خدا جایی است که خدا در آن به عنوان پادشاه سلطنت می کند و به عنوان بهشت خدا هم می شود از آن نام برد. چطور ما می توانیم وارد بهشت خدا بشیم و در اون زندگی بکنیم؟ در انجیل مقدس متا فصل 7 آیات 13 و 14 این موعظه سر کوه عیسی مسیح به نقطه اوج خودش میرسه و در بقیه موعظه سر کوه آنچه را که در این دو آیه بیان شده مسیح بسط میده. عیسی مسیح در این دو آیه میفرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ است و راهی که وسیع به هلاکت منتهی می شود و کسانی که این راه را می پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است و راهش دشوار و یابندگان آن هم کم هستند. آنچه که مسیح در این دو آیه می گوید باید ما را تکان بده. موعظه طلایی عیسی مسیح در اینجا به نقطه اوج خودش می رسه و این نقطه اوج انتخابی است که ما باید بین دو راه کاملا متضاد بکنیم. مسیح در مورد دو درس صحبت می کند که هر کدام به دو راه متفاوت متصل هستند و هر کدام از این دو راه به دو مقصد بسیار بسیار متضاد ختم می شوند و افرادی که وارد یکی از این درها می شوند با افرادی که وارد در دیگر می شوند از در دیگر عبور می کنند زمین تا آسمان فرق دارند. مسیح ما را با بزرگترین دوراهی زندگیمون روبرو می کنه و انگوش می گذاره روی مهمترین تصمیمی که هر شخصی، هر انسانی باید در زندگیش بگیره و به طور خلاصه این تصمیم انتخاب کردن بین عیسی مسیح و یا تمام عقاید، مکاتب فلسفی و حتی مذهبی دنیاست. ما در تمام طول زندگیمون دائما بر سر دوراهی‌های مختلفی قرار می‌گیریم. از زمانی که سنمون، عقلمون به حدی میرسه که میتونیم مستقلاً تصمیم بگیریم، زندگی تبدیل میشه به یک زنجیره‌ای از دوراهی‌ها. زندگی ما هر روز پر است از انتخاب‌هایی که باید بکنیم. کی بیدار شویم، کی غذا بخوریم، کجا بریم، چه کار بکنیم. زندگی اصلا یعنی انتخاب کردن بین دوراهی ها و در نهایت یک دوراهی نهایی وجود داره که شما و من باید از اونها یکی رو انتخاب بکنیم و انتخابی که ما میکنیم معین میکنه که ابدیت رو در کجا خواهیم گذراند. سرنوشت نهایی زندگانی من و شما بستگی به این انتخابی داره که عیسی مسیح در متا فصل 7 آیات 13 و 14 مطرح میکنه و ما باید تصمیم بگیریم. خدا در تمام طول تاریخ سعی کرده که مردم رو بیاره بر سر این دوراهی و کمکشون کنه که راه درست رو انتخاب بکنند. زندگی پر است از دوراهی ها، ولی برای خدا اون تصمیم نهایی، اون انتخابی که معین کننده محل سکونت ابدی ماست، اون تصمیم برای خدا از همه چیز بیشتر اهمیت داره.
بذارید چند نمونه رو برای شما عزیزان ذکر بکنم. به طور مثال، خدا از طریق حضرت موسی قوم اسرائیل رو بر سر این دوراهی میاره. در کتاب تورات تثنیه فصل 30 آیه 19 میخوانیم که موسی میفرماید امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد آوردم که حیات و موت، زندگی و مرگ و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم، پس حیات را برگزین، راه زندگی، راه حیات را انتخاب کن تا تو با ذریتت یعنی فرزندانت زنده بمانی. خدا از طریق حضرت موسی قوم اسرائیل را بر سر مهمترین دوراهی زندگیشون قرار میده و ازشون میخواد که یک راه را انتخاب بکنن، یا حیات و برکت را انتخاب کنن یا موت و لعنت را. یا در کتاب اول پادشاهان از قسمت عهد عتیق کتاب مقدس فصل 18 آیه 21 میخوانیم که ایلیای نبی که از انبیای قوم اسرائیل بود در بالای کوهی به نام کوه کرمل از قوم اسرائیل خواست که تصمیم بگیرن و اونها را خطاب کرده فرمود تا به کی در میان دو فرقه میلنگید؟ تا به کی بین مسیح و یا هر کس و چیز دیگری میلنگید؟ اگر یهوه خداست او را پیروی نمایید و اگر بعل خداست و بعل از خدایان کاذب و شیطانی مردم کنعان بوده، اگر بعل خداست وی را پیروی نمایید. تصمیم نهایی را بگیرید. تا به کی میخواین بین مسیح و شیطان بلنگید؟ شما نمیتونید هم پیرو مسیح باشید و هم پیرو عقاید و مکاتب فلسفی یا مذهبی این دنیا. یکی رو باید انتخاب کنید. و یا در انجیل مقدس یوحنا فصل 6 میخوانیم که خیلی ها پیرو مسیح شده بودند و خودشون رو شاگرد مسیح حتی میدانستن. این را میشه از آیات 60 و 61 برداشت کرد. ولی وقتی که مسیح آنها را با نقاط ضعفشون روبرو میکنه، در آیه 66 میخوانیم که از آن به بعد بسیاری از پیروان او برگشتن و دیگر با او همراهی نکردند. قهر کردند. مثل خیلی ها که امروزه در کلیسا وقتی اونها را متوجه گناهانشون میکنید قهر میکنن، در حالی که هدف خداوند و هدف کلیسا اینه که در محبت و فروتنی به ما کمک کنه تا بر گناهانمون غلبه پیدا بکنیم. اگر ما حاضر نیستیم حقیقت رو بشنویم، این ضعف ما رو نشون میده. حقیقت اگرچه تلخه، هزار برابر از هر نوع شیرینی کاذب دروغ بهتره. بهتره که تلخی حقیقت رو بچشیم تا شیرینی کاذب دروغ رو. ولی متاسفانه خیلی از مردم در این زمانه مثل زمانه مسیح دروغ رو به حقیقت ترجیح میدهن. ما بایستی حاضر باشیم حقیقت کلام خدا را در مورد خودمون بشنویم، حتی اگر تلخ باشه، و پختگی روحانی از خودمون نشون بدیم. قهر نکنیم. آن کسانی که از مسیح برگشتن از این دلخور شده بودند که مسیح اشکال زندگیشون، گناهان زندگیشون رو بهشون نشون میداد و قهر میکنن میرن مثل بچه ها. در آیات 67 و 68 میخونیم که آن وقت عیسی از 12 حواری خود پرسید آیا شما هم میخواهید مرا ترک کنید؟ و شمعون پتروس در جواب گفت ای خداوند نزد کی برویم؟ کلمات حیات جاودانی فقط نزد توست. پتروس انتخاب خودش رو کرد و اون را اعلام میکنه که من مسیح رو انتخاب میکنم، اگرچه او گناهان من رو به من بگه، من مسیح رو انتخاب میکنم. پتروس خودش رو فروتن کرد و حاضر میشه که بگذاره مسیح در او کار کنه تا از او صخره قوی برای کلیسا بسازه. برخلاف خیلی از ما، پتروس قهر نمیکنه و برای همین برکت خدا رو دریافت میکنه. اکثریت مردم چه در زمانه مسیح چه در زمان حال وقتی با این حقیقت مواجه میشن که فقط کافی نیست بگیم ما مسیحی هستیم بلکه باید مسیحی زندگی بکنیم برمیگردن. خیلی کمن اونها که واقعا به مسیح متعهد باشن،
کمن کسانی که واقعا به کلیسای مسیح وفادار باشن. حالا در این دو آیه 13 و 14 از انجیل مقدس متی فصل 7 4 تا موضوع رو می شود تشخیص داد. دو تا در هست، دو تا راه هست، دو تا مقصد و دو تا گروه مسافرین. عیسی مسیح می فرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا که دری که بزرگ است به هلاکت منتهی می شود، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است. اول دو تا در. ما در مقابل دو تا در قرار گرفتیم و دقت کنید بر سردر، بر بالای هر کدومشون یه تابلو هست که روی هر دو تا تابلو نوشته شده این در، در ورود به راهی است که به خدا و بهشت او منتهی میشه. هر دو تا در ادعا میکنن که در رستگاری و نجات هستن. در بالای این دو تا در، مثلا در بالای یکیشون نوشته نشده که این راه راه خداست و این در، این راه، راه شیطانه. نه، اینطوری نوشته نشده. نوشته نشده که این راه خداپرستیه و اون راه شیطانیه. ببینید شیطان زرنگتر از اونه که بیاد و بالای اون در بزرگ خودش تابلوی نئون بزنه که آی ای مردم، این راه جهنمه، این راه کاذبه، این راه دروغه. نه، اگر اینطور بود کسی گول نمیخورد، بلکه در بالای هر دو تا در نوشته شده که این در، در رستگاری است، ولی با یه فرق بزرگ. در تنگ فقط در رستگاری است که خدا به انسان میده. در بزرگ در رستگاری که انسان میخواد، حالا به هر نحوی، از طریق هر نوع سیستم فلسفی، عقیدتی، مذهبی، انسان میخواد خودش با سعی و کوشش خودش به خدا برسه. اون در بزرگی که به هلاکت ختم میشه. حالا بگذارید بیایم ماهیت این دوتا در رو یکم بیشتر با هم مطالعه بکنیم. اول در تنگ. ببینیم این در اصلا چی هست؟ عیسی مسیح میفرماید از در تنگ وارد شوید. این دری که به حیات و ملکوت خدا، بهشت خدا ختم میشه، حالا این در اصلا چی هست؟ بگذارید چند تا از سخنان مسیح رو با هم از آیات مقدس انجیل بخوانیم. در انجیل مقدس یوحنا فصل 10 آیه 7 عیسی مسیح می‌فرماید یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. در یوحنا فصل 14 آیه 6 مسیح می‌فرماید فقط من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در یوحنا فصل 6 آیه 35 می خوانیم که مسیح می فرماید فقط من نان حیات هستم. در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می خوانیم که کلام خدا می فرماید در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم. تنها راه نجات، تنها راه به ملکوت خدا، پادشاهی خدا، بهشت خدا، خود عیسی مسیح است. و همچنین در انجیل مقدس اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5 می‌فرماید فقط یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح. خدا یکی است و راه به خدا هم یکی است و آن راه، آن در عیسی مسیح، خود عیسی مسیح، نه دین عیسی مسیح، بلکه خود شخص زنده عیسی مسیح که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مصلوب شد، در خاک شد، ولی پس از 3 روز جسمن و روحن از مرگ، از مردگان برخاست، قیام کرد و الان زنده است. در راه خود عیسی مسیح است. خیلی ها میگویند شما مسیحیان جایی برای عقاید دیگران نمیگذارید، خیلی باریک بین و تنگ نظر هستید. و در جواب باید گفت اگر ما باریک بین هستیم به خاطر این نیست که مغرور و از خود راضی هستیم، نه، بلکه چون راه به خدا باریک و در ورودی تنگه، ما این حقیقت رو اعلام میکنیم.
این رو ما درست نکرده ایم، بلکه خدا معین کرده. باور کنید اگر خدا گفته بود که 48 راه وجود داره که از طریق هر کدومشون شما میتونید به من برسین، باور کنید که من هر 48 رو به شما میگفتم. ولی خدا گفته فقط یک راه به من وجود داره و اون از طریق توبه کردن از گناه، یعنی برگشتن از گناه در فکر و عمل و ایمان آوردن، اعتماد کردن به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیمون از آتش جهنم. راه دیگری وجود نداره. در تنگ خود شخص عیسی مسیح زنده است. دوم، دقت کنید، می‌فرماید از در تنگ وارد شوید. حالا می‌خواهیم روی قسمت دوم این آیه تمرکز کنیم. می‌فرماید از در تنگ وارد شوید. باید وارد بشیم. کلام خدا نمیگه دم در بیستیم و بگیم به به چه در قشنگیه، چه نقش و نگار زیبایی داره، ما به این در خیلی احترام میگذاریم. بله، ما به مسیح خیلی احترام میگذاریم، ولی نمیتونیم وارد این در بشیم چون ما در خودمونو داریم، عقیده و دین و مذهب خودمونو داریم. این طرز فکر اشتباهه. این طرز فکر نمیتونه برکت خدا رو به ما برسونه. این طرز فکر کاربرد عملی نداره که بگیم به به من برای مسیح خیلی احترام قائلم، تعلیماتش رو خیلی دوست دارم، کلیساش رو هم دوست دارم، به من آرامش میده، ولی نمیتونم او رو، یعنی مسیح زنده رو، به عنوان خداوند و نجات دهندم بپذیرم. اگرچه ممکنه شما از این طریق برکاتی، یک نسیمی از اون برکات شیرین نجات آسمانی رو دریافت کنید، ولی خود اصل مطلب را به دست نخواهید آورد. مشکل زندگی شما، درد زندگی شما را حل نخواهد کرد. مسیح نگفته دم در این در تنگ بیستیم و قربون صدقش بریم، بلکه میگه وارد بشیم، از گناهانمون توبه بکنیم و به او به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیمون ایمان بیاریم. لازم نیست دم در وایسیم و همش از اون در تعریف بکنیم. سوم، چون در تنگه، دوتا دوتا یا دست جمعی نمیشه واردش شد. یعنی چی؟ یعنی هر کس باید شخصاً به عیسی مسیح ایمان بیاره و مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصیش از آتش جهنم، از داوری خدا بپذیره و از او اطاعت کنه. هیچ کسی مسیحی زاده نیست. ما مسیحی زاده نداریم، بلکه مسیح زاده داریم. یعنی هر کدوم از ما باید از گناهانمون توبه بکنیم تا از روح خدا، از روح پاک خدا زاده بشیم، دوباره زاده بشیم، تولد دوباره پیدا بکنیم. با پدر و مادرمون، قوم و خیشانمون، حتی اگر قوم ما، پدر و مادر ما، نژاد ما ایماندار مسیحی بودن یا هستن، با اونها دست جمعی نمیتونیم وارد این در تنگ بشیم. جا نیست، باید تک تک وارد بشیم. در غیر این صورت اگه بخوایم چند نفری وارد بشیم، مثل این درهای فلزی گرداننده که دم ایستگاه‌های قطار میگذارن که دور خودشون میگردن، توش گیر میکنیم. هر کسی باید شخصاً توبه بکنه و از این در حیات، یعنی عیسی مسیح، وارد ملکوت خدا بشه. دوستان عزیز، به علت تمام شدن وقت ما مطالعمون رو در اینجا موقتاً خاتمه میدیم. دنباله این مطالعه رو در جلسه بعدی ادامه خواهیم داد. من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو مطالعه بکنید، از خدا بخواین حقیقت مسیح و حقیقت نجات دهندگی و خداوندی او رو برای شما آشکار بکنه. زندگیتون رو به این مسیح زنده که برای پرداخت مجازات گناهان شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد، به این مسیح زنده بسپارید.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در مورد مطالعه کتاب مقدس که گفتم مکتوب است هست، یک چیز باید در نظر داشته باشیم. کتاب مقدس به تنهایی، یعنی خودش، نباید هدف ما باشه. بعضیا میرن فرزان میخونن، مطالعه میکنن، حتی شاید به مدارج بالا هم میرن، دکترا هم میگیرن در کتاب مقدس. این کتابمون رو خوب میشناسن. ولی این کافی نیست. هدف نیست شناختن کتاب مقدس. کتاب مقدس برای چیه؟ برای که ما خدا رو بشناسیم. آمین. و اگه یک استاد دانشگاه کتاب مقدس رو خیلی خوب بلده ولی خدا رو نمیشناسه، فایدهش چیه؟ ما کلام رو بخونیم برای اینکه به اون نزدیک بشویم، برای اینکه او رو بیشتر بشناسیم. فکر نکنیم این کتابی است که ما خون و بگیم که من بهتر از تو بلدم، بلکه کلام خدا باید هدف یکی باشه و اون شناخت بیشتر خداوند. به طوری که پولس رسول میگه من روز به روز او رو بیشتر میشناسم. عیسی مسیح در باب 17 یوحنا میگه و حیات این است که شما منو و خدای پدر رو بشناسید. و در اونجا کلمه بشناسید در یونانی یعنی دائم بشناسید، هر روز بشناسید، نه اینکه یک بار بشناسید و نجات دارید. دائم باید این شناخت ادامه پیدا بکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

یک بار دیگه با بهترین درود بر شما هموطنان عزیز از فرصت استفاده می کنم و از همه دوستان عزیز که لطف کردن و کارت‌های کریسمس و تبریک برامون فرستادن سپاسگزاری می کنم و ما نیز برای شما عزیزان آرزوی خوشبختی رو داریم و خدا را به خاطر وجودتون شکر می کنیم و همونطوری که می دانید خیلی شما رو دوست داریم و به خاطر همینه که این برنامه ها رو برای شما آماده می کنیم. عرض کنم امروز اول سال نو میلادی مسیحی محسوب میشه که میدونم برای بعضی ها جشن بزرگی میگیرن، ولی برای خیلی ها سوالی پیش میاد که این چه ربطی به مسیحیت دارد. سوال جواب سوال اینه که هیچ ربطی به مسیحیت نداره، فقط سالگرد سال جدید میباشه، ولی در این ایام است که خوبه ما به خودمون نگاه کنیم، به زندگی خودمون نگاه کنیم، به سالی که گذشت نگاه کنیم و ببینیم که چگونه سال رو به سر آوردیم و اینکه چطور میتونیم سال جدید رو در اراده خدا به سر بیاوریم و خداوند رو از خود خوشنود کنیم. چون اگه بتونیم خدا رو از خود خوشنود سازیم، مسلماً بندگان خدا رو نیز خوشنود ساختیم. به این مناسبت من میخوام در مورد شادی مسیحی که همه ما میتوانیم اون رو به دست بیاوریم و اتیست از جانب خدا صحبت کنم که از رساله پولس رسول به فیلیپیان فصل 4 آیه 11 گرفته است که پولس رسول به ما یادآور میشه که چگونه یاد گرفته شاد باشه در هر حالت و در هر موقعیت. و دعای ما این است که دوستان عزیز شما نیز بتوانید در هر حالت و موقعیت که هستید شاد و خدا را شکر کنید به خاطر زندگی که خداوند عطا کرده. حالا ازتون دعوت میکنم قبل از اینکه پیام را بشنوید با هم به یک آهنگ روحانی که آلیس برای ما اجرا میکنه گوش کنید که میدونم باعث برکت شما عزیزان نیز خواهد شد.

دوستان عزیز، یقین میدونم که همه ما آرزو میکنیم که سال جدید را با شادی و سلامتی برای خود آغاز کنیم و به پایان برسونیم. همه ما میخواهیم شاد باشیم، اما تحقق این امر را مشکل میابیم. مشکل اینجاست که میخواهیم از همه آن مواهبی که در این دنیا وجود دارد برخوردار باشیم و بر این باوریم که این امر ما را شاد میکنه، زیرا خیال میکنیم که اگر مال داشته باشیم، اگر خانه و زندگی داشته باشیم، همسر و بچه ها داشته باشیم، راحتی داشته باشیم، آن وقت شادی واقعی را داریم. ولی واقعیت این است که اینها شادی موقتی برای ما میآورند. خداوند تنها منبع شادی حقیقی می باشد. خداوندی که به هیچ کس و هیچ چیز احتیاج ندارد تا او را شاد سازد. حتی قبل از اینکه خدا جهان را خلق کند، سه شخصیت اتسیس اقدس از وجود یکدیگر کاملا شاد بودند. آنچه که خدا برای ما مسیحیان انجام می دهد این است که ما را در شادی خود شریک سازد. بله دوستان عزیز، خدا تنها منبع شادی حقیقی است و آنچه که خدا در عیسی مسیح برای ما انجام می‌دهد این است که ما را در شادی خود شریک می‌سازد. خداوند به آنان همه چیزهایی را که نیاز دارند عطا می‌کند. برای همین است که حضرت یوحنا به ما می‌گوید که از پری او همه ما بهره گرفتیم، فیض به عوض فیض. بنابراین ما مسیحیان می‌توانیم این آرزوی خود را به جامعه عمل بپوشانیم، نه به خاطر اینکه قدرت اون رو داریم، بلکه به خاطر اینکه از خداوند فیض یافتیم. حتی اگر از مال این دنیا نصیب کمی ببریم، در مقابل از برکات روحانی که خداوند به ما عطا می کند برخوردار هستیم و در او همه نیازهای ما رفع می شود و شادی رو دریافت می کنیم، زیرا خداوند تنها منبع شادی حقیقی است و خداوند ما را به خاطر ایمان به مسیح در این شادی حقیقی شریک می سازد. اما باید بگویم که این شادی مسیحی گاهی قناعت یا رضامندی نیز نامیده می شود. حضرت پولس در این مورد یادآور می شود که لیکن دینداری با قناعت سود عظیمی است، زیرا که در این دنیا هیچ نیاورده ایم و واضح است که از آن هیچ نمی توانیم ببریم. پس اگر خوراکی و پوشاکی داریم به آنها قانع خواهیم بود، اما آنان که میخوان دولتمند شوند گرفتار میشوند در تجربه و دام. و سپس میفرماید سیرت شما از محبت نقره خالص باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا که او که گفته است تو را هرگز رها نکنم، فرموده است که تو را ترک نخواهم کرد. عرض کنم نخستین چیزی که در مورد شادی یک مسیحی می توانیم بگوییم این است که شادی ما یک شادی باطنی و درونی می باشد، یعنی بستگی مستقیم به شناخت خداوند یکتایی داریم، خدایی که خود منبع شادی حقیقی است. البته ممکن است چون گله و شکایت نمی کنیم به نظر برسد با آنچه که خدا به ما ارزانی داشته شاد هستیم، در حالی که در عمق وجودمون ناراضی هستیم. ولی خداوند از آنچه که در قلبمون می‌گذرد به خوبی آگاه است. در این مورد حضرت داوود یادآور می‌شود که ای جان من فقط برای خداوند خاموش شو. چرا؟ زیرا او می‌دانست که این تنها طریقی است که می‌توان در آن حقیقتاً شاد بود. همچنین توکل بر خداوند این شادی را که از عمق وجود مسیحیان سرچشمه می‌گیرد، همه قسمت‌های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. داوود پیامبر می‌دانست که خداوند بر همه چیز مسلط است، اما او همچنان اندوهگین موند، زیرا هنوز این حقیقت را عمیقاً درک نکرده بود. به همین دلیل است که می‌گوید ای جان من چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ من و شما نیز مانند داوود پیامبر باید قلب‌های خود را از شادی مملو سازیم، مانند لباسی که دمای بدن ما را حفظ می‌کند و ما را گرم نگه می‌دارد و تا زمانی که آن را بر تن داریم از گزند سرما محفوظ هستیم. همچنین شادی مسیحی نیز شادی است که باقی می‌ماند و تداوم می‌یابد، زیرا شادی است که سرچشمه آن از خداست. دومین نکته‌ای که در مورد شادی می‌توانیم صحبت کنیم این است که حتی هنگامی که وقایع ناگواری نیز پیش می‌آیند، این شادی پا بر جا می‌ماند و در ما خواهد بود.
هنگامی که رنج و زحمتی پیش می آید، مسیحیان نیز مانند انسانان دیگر البته که ناراحت و اندوهگین می شوند. هنگامی که دیگران نیز در رنج و زحمت هستند، مسیحیان با آنان هم درد می شوند. آنان برای یکدیگر و برای کسانی که رنج می برند دعا می کنند و این امر ارزش بسیار دارد، زیرا عیسی خداوند نیز چون عذاب کشیده و تجربه دید، استطاعت آن را دارد که تجربه شدگان را اعانت فرماید. ما مسیحیان بالغ اگر مشکلاتی نیز داریم، گله و شکایت نمی کنیم و هنگامی که در تجربه می افتیم بر خود مسلطیم و مطیع خداوند هستیم، زیرا خدا ما را محبت می کنه. سومین جنبه مهم شادی مسیح این است که این شادی در حقیقت عمل خدا می باشد. این خصلت و یک طبیعت ذاتاً شاد نمی باشه و در نتیجه اجتناب از درگیری در مسائل دنیا نیز حاصل نمی شود. حتی غیر مسیحیان سعی می کنند نگرانی را از خود دور کنند و شاد باشند، اما شادی مسیحی چیزی بیش از تلاش برای اجتناب از نگرانی است. این شادی همچنین عنصر مثبتی را نیز در خود دارد. یک مسیحی می خواهد پیوسته شادمان باشد، زیرا این امر باعث جلال یافتن خدا خواهد شد. چهارمین چیزی که در مورد شادی مسیحی می توانیم بگوییم این است که انجام اراده خدا امریست که یک مسیحی را واقعا شاد می سازد. مسیحیان مجبور نیستن که از خدا اطاعت کنن. هیچ انسانی مجبور نیست از خدا اطاعت کنه. خدا ما را به زور وا نداشته که ازش اطاعت کنیم اگر ما را نابود کنه. خیر، خدا به ما آزادی داده. ما داوطلبانه تن به اطاعت از اوامر خدا می دهیم و درمیابیم که این امر ما را شاد می کنه. وقتی که ما عمیقا فکر می کنیم، درمیابیم که هیچ چیزی به اندازه اطاعت از اراده خدا ما را شادمان نمی سازد. مسیحیان از به تحقق پیوستن نقشه خدا در آینده بسیار خوشنود و راضی هستند، هرچند ممکن است این نقشه خدا با آنچه که ما در نظر داریم تفاوت داشته باشه. پس دوست عزیز، اگر شما یک نقشه برای خود دارید، ولی طالب نقشه خدا باش و اگر پیروی از نقشه خدا کنی، حتی ممکنه با نقشه شما فرق داشته باشه، نگران نباشید، زیرا همین اطاعت کردن و طالب اراده خدا خواستن شادی عظیمی رو به زندگیت وارد میکنه. غیر مسیحیان که اعتقاد دارند سرنوشتشون در دستهای خودشان است، در مورد آینده نگران میشوند، زیرا یک اشتباه آنان آنها را گرفتار مصیبت میکنه، در حالی که ما مسیحیان دلیلی برای ترس نداریم. ما آینده را به خدا میسپاریم و آنگاه از راهنمایی و هدایت او احساس خوشی و مسرت میکنیم. حضرت سلیمان در این مورد به ما یادآور می شود و ما را نصیحت می کند و می گوید که به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را راست خواهد گردانید. دوست عزیز، شما می خواهید تصمیم بگیرید که زندگیت موفق باشه. می خواهید که امروز خدا را بشناسی و طریقها درست باشه. حضرت سلیمان برای شما یک پیشنهادی داره. می گوید به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن. در همه راه‌های خود او را بشناس و او طریقهایت را راست خواهد گردانید. دانستن این امر که خداوند بر همه امور زندگی ما تسلط دارد، ما مسیحیان را چه در زمان رویارویی با تجربه و زحمت و چه هنگامی که پس از پشت سر گذاشتن تجربیات به عقب می‌نگریم و دست خدا را در زندگی خود می‌بینیم، بسیار شاد می‌گرداند. علاوه بر همه اینها، شادی که خداوند به ما عطا می کند شادی است که با وجود پیش آمدن هر نوع رنج و درد و زحمتی زائل نمی شود. ما مسیحیان حقیقتا این حق را نداریم که در مورد نوع درد و رنجی که باید پشت سر بگذرانیم تصمیم بگیریم. برای مثال، ما نمی توانیم بگوییم که برای از دست دادن اموالشون آمادگی داریم، ولی در مورد از دست دادن سلامتیشون فاقد این آمادگی هستیم. ما
علی‌رغم هر نوع رنج و زحمتی که برامون پیش می آید شاد هستیم. ممکن است رنجی در پی رنج دیگری بیاد، به طوری که زندگی ما مملو از مشکلات و سختی ها و بدبختی ها باشه و ممکنه به ظاهر انتهایی برای مشکلات ما وجود نداشته باشه، ولی در عمق وجودمان شاد هستیم و خداوند را که برای کل زندگی ما طرح و نقشه مشخص دارد شکر می کنیم، به خاطر اینکه می دانیم او در تمام این مراحل با ما می باشد. پولس رسول می گوید که او پی به این راز عظیم برده بود که چگونه شادی خدا را در تمام مراحل زندگی خود حفظ کنه و چگونه قانع و خرسند باشد. او درک این موضوع رو سر می دونه، سر آسمانی. چرا؟ چون بسیاری از مردم قادر به فراگیریان نیستن و برای بسیار از غیر مسیحیان درک این نکته که چه چیز مسیحیان را شاد می سازد بسیار دشواره. قبل از هر چیز شادی مسیح اسرار آمیز و معماگونه است، زیرا از یک طریق کاملا حاصل میشه و در طریق مخالف با آن کاملا از دست می رود. مسیحیان با آگاهی از این امر که خداوند با آنان است همواره شادند، اما اگر عملا این امر را احساس نکنند ناشاد می شوند. همچنین هنگامی که به یاد می آوریم که واقعا گناهکاریم غمگین می شویم، زیرا گناه باعث می شود که نتوانیم از مشارکت با خدا لذت ببریم. ما تنها در آسمان می توانیم از هر گناه مبرا بوده و مشارکتی خدشه‌ناپذیر با خداوند داشته باشیم. در ضمن ما مسیحیان نمی توانیم با مسائلی که غیر مسیحیان با آنها علاقه مند هستند احساس رضایت کنیم. این احساس که خدا ما را دوست دارد برامون از همه آن چیزهایی که دنیا می تواند به ما عطا کنه بهتره. آصاف نیز که مزامیر بسیاری را برای ما سروده است می گوید: کیست برای من در آسمان و غیر از تو هیچ چیز در زمین نمی خواهم ای خداوند. و این احساس که خدا آنان را دوست دارد ما مسیحیان را حتی در زحمات شدید شاد نگاه می دارد. ما مسیحیان همچنان سلامتی و آرامشی رو که خداوند عطا می کند تجربه می کنیم. سلامتی که مطابق آیه فیلیپیان مافوق عقل بشر است. و پس از اون که این آرامش رو تجربه نمودیم نمی توانیم بدون آن شاد باشیم، زیرا می دانیم که این آرامش در نتیجه عمل عیسی مسیح خداوند که سرور سلامتی می باشد و همواره با ما هست می باشه. ما این آرامش رو هنگامی که کاملا مطیع خدا هستیم تجربه می کنیم. از سوی دیگر غیر مسیحیان نیز در پی آرامش هستند، ولی آنان نمی خوان که مطیع عیسی خداوند شوند. آنان باید ببینن که مسیحیان شادترین، خرسندترین و آرامترین اشخاص هستند. و هنگامی که آنان در این مورد از ما مسیحیان سوال می کنن، ما باید پاسخ بدیم که این امر به خاطر این است که ما غلامان سرور سلامتی یعنی عیسی مسیح هستیم. همچنین شادی مسیحی برای غیر مسیحیان غیر قابل درک است، زیرا این شادی نه از بیشتر به دست آوردن بلکه از کمتر خواستن نتیجه می شود. غیر مسیحیان می پندارن که هرچی بیشتر برای لذت بردن داشته باشند شادتر خواهند بود. مسیحیان آگاهند که این امر تنها برای لحظه کوتاه آنان را شاد می سازد، زیرا شادی واقعی در عیسی مسیح نصیب ما می شود.

0: دوستان عزیز هستند ایماندارانی که باطنن خوشحال هستند. چین افراد در میابند هنگامی که آنان رنج میبرند با اندیشیدن در مورد عیسی مسیح خداوند خیلی بیشتر تسلی میابند تا هنگامی که گله و شکایت را آغاز میکنند. آنان انجیل مقدس را مطالعه میکنند و میبینند که عیسی خداوند نیز چقدر زحمت کشید، رنج کشید و در میابند که خداوند رنج های آنان را احساس میکنه و هنگامی که رنج میکشند آنان را درک میکند. عیسی مسیح هر عذاب جسمی، عاطفی و روحانی را تجربه نمود. برای مثال او فقیر بود، بنابراین میتواند مسیحیانی را که فقیر هستند تسلی بدهد. او مظلوم واقع شد، بنابراین میتواند به مسیحیانی که قربانی بی‌عدالتی هستند امروز تسلی بدهد. او شکنجه شد، بنابراین قادر است به مسیحیانی که در رنج و عذاب خواهان قوت میباشند قوت عطا کند. خداوند وعده فرموده است که چون از آبها بگذری من با تو خواهم بود. ممکن است ما مسیحیان از مرگ واهمه داشته باشیم، اما با تفکر در مورد مرگ عیسی خداوند جرأت میابیم، مخصوصا با بیاد آوردن این حقیقت که او از مردگان قیام کرد و خدا تمام این چیزها را زیر پای گذاشت، حتی مرگ را. و این تنها طریقی است که ما مسیحیان در هنگام رنج می توانیم قوت کسب کنیم. ما به سوی مسیح می آییم که قدرت دارد تا گناهان ما را بیامرزد. ما زندگی خود را تقدیم او می کنیم و او ما را در همه آزمایشات و تجربیات یاری می دهد. حضرت پولس با نوشتن رساله پولس به مسیحیانی که آزمایشات و زحمات عظیمی را تحمل کردن می گوید که نه با تکیه بر نیروهای خود، بلکه به قدرتی که مسیح به آنها عطا می کند توکل کنند. و دعای او این بود که آنان به اندازه توانایی جلال مسیح به قوت تمام زور آور شوند تا بتوانند صبر کامل و تحمل را داشته باشند. و دوستان عزیز، امروز که شما آرزو می کنید که شادی واقعی را در طول سال داشته باشید، بایستی این نکته مهم را به خاطر بسپارید. و سرانجام کسی که باطنن شاد می باشد در می یابد که بزرگترین شادی از شناخت خود خداوند حاصل می شود. کتاب مراسی نبی که ارمیای نبی آن را نوشته، دلایل بسیاری برای غمگین بودن و افسرده شدن را برای ما بازگو می‌کنه که ما می‌توانیم همیشه افسرده و غمگین باشیم و دلایل بسیاری برای آن وجود دارد. اون در مورد شهر اورشلیم میگه که در حال تسخیر شدن به وسیله قوای دشمن بود و هیچ آینده برای قوم وجود نداشت، ولی اون میدانست که تنها سرچشمه حقیقی شادی همانا خدا میباشد. برای همینی که میگوید خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوار هستم. دوست عزیز، این آیه را امروز حفظ کن، بیاد داشته باش که خداوند نصیب من است، بنابراین بر او امیدوار می باشم. آنچه که خدا عطا می کند باعث شادی است، همانطور که هر میوه‌ای که از درخت نیکو حاصل می شود نیکو و عالی می باشد. گاهی اوقات محصول به زمین نمی افتد و ما باید مستقیما از خود درخت میوه را بچینیم. همچنین هنگامی که بعضی از چیزهایی که خداوند عطا می کند دیگر وجود نداشته باشند، آن وقت باید به خود منبع شادی یعنی خداوند متوسل بشویم. عیسی مسیح به ما میگوید ملکوت خدا با مراقبت نمی آید و نخواهند گفت که در فلان یا فلان جاست، زیرا اینک ملکوت خدا در میان شما می باشد. ما مسیحان در انتظار حضور عیسی مسیح هستیم. شادی تنها هنگامی به وجود می آید که در وجود شخص آرامش وجود داشته باشد، مانند خانواده شادی که آرامش در بین ایشان حکم فرماست. غیر مسیحی آرامش ندارد، زیرا از خدا که منبع شادی است چیزی در خود ندارد، با او مشارکت ندارد. ما مسیحیان می دانیم که این واقعیت که ما از آرامش و شادی درونی برخوردار هستیم دلالت بر این امر دارد که ما از آرامش و شادی سماوی لذت خواهیم برد. گاهی از این امر مسیحیان را قادر می‌سازد که در برابر انکار ایمان مرگ دلیرانه مقاومت کنند. پولس میگوید به خاطر اینکه ما به خدا تعلق داریم و خدا شادی خود را به ما عطا کرده است، از این جهت خست خاطر نمی شویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی می شود، لیکن باطن روز بروز تازه می گردد، زیرا که این زحمت سبک ما برای لحظه است، بار جاودانی جلال برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا آنچه دیدنی است زمانی و موقتی است و نادیدنی چیزهای جاودانی می باشد و این شادی که خدا عطا می کند شادی نادیدنی می باشد. و من برای همه شما عزیزان آرزوی شادی و سلامتی رو در این روز مخصوص دارم و دعا می کنم که شما بدانید که شادی واقعی رو فقط و فقط در او که زنده است و به زودی به این جهان برمی گردد می توانید داشته باشید.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

شنوندگان محترم، عیسی مسیح خداوند را برای شما عزیزان شکر می‌کنیم. خوشحالیم که به برنامه‌های ما گوش فرا می‌دهید. پیامی که در این برنامه خواهید شنید، بخشی از پیام‌هایی می‌باشد که توسط یکی از خادمین عیسی مسیح از قسمت‌های مختلف انجیل متی موعظه شده است. لطفاً به این پیام که بر اساس انجیل متی فصل 14 آیات 22 تا 36 است توجه فرمایید.

انجیل متا باب 14 رسیدیم. اینجا درس بسیار زیبایی هست در انجیل متا باب 14 از آیه 22. بیدرنگ عیسی شاگردان خود را اصرار نمود تا به کشتی سوار شده پیش از وی به کناره دیگر روانه شوند تا اون گروه را رخصت دهد. خوب توجه بکنید به کلمات و این ترجمه قدیمی که ما در فارسی داریم ترجمه بسیار خوبیه، از زبان اصلی یونانی ترجمه شده، بسیار دقیق هست. فقط برای ما ایرانی ها یه مقدار فارسیش ثقیله، بعضی کلماتش یک کمی کهنه شده، ولی فعلا از این استفاده میکنیم و خدا رو شکر برای این ترجمه. بیدرنگ میگه شاگردان خود را اصرار نمود، رو کلمه اصرار تأکید هست. آیه 23، و چون مردم را روانه نمود به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی برآمد، تنها رفت روی کوه و وقت شام یعنی شب در آنجا تنها بود. اما کشتی در آن وقت در میان دریا به سبب باد مخالف که میوزید به امواج گرفتار بود. حالا عیسی روی کوه داره دعا میکنه، شاگردان و فرستاده با قایق با کشتی، البته کشتی که میگه کشتی کوچکی بوده، و وسط دریا اینها گرفتار طوفان میشن. دریا هم اینجا دریاچه جلیله در شمال اسرائیل. و در پاس چهارم از شب یعنی حدود طرفای صبح عیسی بر دریا خرامیده راه میرفت به سوی ایشان روانه گردید. همینطوری پیاده میرفت چون او خالق دریاست. و آیه 26، اما چون شاگردان او را بر دریا خرامان دیدند، یعنی دیدن راه میره، مضطرب شده یعنی ترسیدند، گفتند که خیالیست، خیاله، یعنی فکر کردند که دارن رویا میبینند یا از وحشت یه چیزی جلوشون ظاهر شده و از خوف ترس فریاد برآوردند، شروع کردن به جیغ کشیدن. 12 تا مرد بزرگ ترسیدند و اینها آدمای ترسویی هم نبودند، خودشون در دریا تخصص داشتن، ماهیگیرای ماهری بودن، مرتب تو دریا کار میکردند، ماهی میگرفتند. اما عیسی ایشان را بی تأمل خطاب کرده گفت خاطر جمع دارید، مطمئن باشید، نگران نباشید، منم، ترسان مباشید. هللویا، به ما هم میگه اینو. پتروس در جواب او گفت، حالا ببینید جرأت رو، خداوند اگر تویی مرا بفرما تا بر روی آب نزد تو آیم. شاگرد جسور چقدر خوبه. ما گاهی اوقات پتروس رو محکوم میکنیم ولی کار خوبی کرد، حالا بعد خواهیم دید. کاش ما هم انقدر دل و جرأت داشته باشیم. آیه 29، گفت بیا، توبیخش نکرد، و بیا. در ساعت یعنی همون موقع فوراً پتروس از کشتی فرود شده بر روی آب روانه شد تا نزد عیسی آید، لیکن چون باد را شدید دید ترسان گشت، ترس، و مشرف به غرق شده فریاد برآورده گفت خداوندا مرا دریاب. عیسی بیدرنگ دست آورده او را بگرفت و گفت ای کم ایمان چرا شک آوردی؟ و چون به کشتی سوار شدند باد ساکن گردید. این خیلی مهمه. پس اهل کشتی آمده او را پرستش کرده گفتند فی الحقیقه، یعنی حقیقتا تو پسر خدا هستی. آیه 34 تا 36، آنگاه عبور کرده به زمین جنیسره آمدند و اهل آن موضع آن محل او را شناخته به همگی آن نواحی فرستاده همه بیماران را نزد او آوردند و از او اجازت خواستند که محض دامن ردایش را لمس کنند. اجازه خواستند فقط دامن لباسش را لمس کنند و هر که لمس کرد صحت کامل یافت. هر که لمس کرد کاملا خوب شد. شکر، چقدر عالیه. ای خداوند کلامت را باز کن برای ما. در درس قبلی که داشتیم یادتونه در مورد پنج نان و دو ماهی بود که مسیح این رو برکت داد و
5000 مرد به اضافه زن و بچه شاید حدود 10-12000 نفر رو سیر کرد. 12 سبد هم اضافه اومد، همه تیکپاره ها رو جمع کردن. نفر یه سبد به شاگردان داد، گفت که شما ایمانتون تقویت بشه. البته اینو نگفته اینجا، ولی اینطور استنباط میکنه، میخواست درس ایمان بهشون بده. ولی حالا یک مطلب دیگری پیش میاد. موقعی که عیسی خداوند این پنج نان و دو ماهی رو برکت داد، قضا داد و بعد حتما اون شب عده زیادی را هم شفا داده بود، چه صحنه های زیبایی شاگردان می دیدند، لذت بخش بود. ولی گاهی اوقات عیسی خداوند ما را به جاهای می فرسته که از معجزه کمی دوریم، از صحنه معجزه دور می شیم. هر روز ما ظاهراً معجزه نمی‌بینیم، همیشه انتظار داریم معجزه ببینیم و هر روز می‌خوایم که یه معجزه جدید ببینیم و معجزه‌ای که حتماً احساسات ما را تحریک بکنه. خداوند البته دائماً داره معجزه می‌کنه، دائماً. هر نفسی که ما می‌کشیم خودش معجزه است. اینجا ایستادن من خودش معجزه است، نشستن شما اونجا معجزه است، چون وجود ما اصلاً به قول داوود نبی در مزمور 139 خودش عجیبه، میگه عجیب آفریده شدم. خودمون معجزه هستیم، معجزه دست خدا که ما را خلق کرده و در زندگیمون هم مرتب کارهای زیبا انجام میده، جواب دعا را میده، چه بسا ما فراموش میکنیم. ولی خداوند گاهی از اون صحنه های معجزه های چشمگیر هم یه مقدار میگه حالا برید اونور. چرا میخواد بفرسته ما را اونور؟ چون میگه شما زیاد برکت یافتید، یه خورده ببرید برای دیگران. به فکر اونهایی باشید که هیچ خبر ندارن، هیچی ندارن، نیافتن، برید بنا بگید. شاگردان رو فرستاد اون طرف، چنان که خواندیم در قسمت آخر این فصل، عبور کردن رفتن به زمین جنیسره و اهل اون محل او را شناختن و فرستادن همه جا، مریضا رو آوردن و با لمس رداش شفا یافتند. خداوند میدونست یک چنین چیزی هست، چنین احتیاجی اونجا هست و چه استقبالی ازش خواهند کرد. شاگردان را فرستاد به اون طرف. خداوند میخواد به فکر دیگران هم باشیم، نه فقط به فکر خودمون که ما معجزه بیابیم و خوش باشیم و همیشه بشینیم و کیف کنیم. شاگردان هم میخواستن شاید بیشتر بمونن کیف بکنن با مسیح، ولی مسیح اونها را فرستاد برند. و بعد مطلب دیگر این که مسیح جای خلوت میخواست که دعا کنه و دعا خیلی مهمه، دعای در خلوت. با اینکه او پسر خدا بود، از آسمان به زمین آمده بود، ولی چون انسان شده بود، جسم پوشیده بود، احتیاج داشت که دائما دعا کنه، در مشارکت با پدر آسمانی باشه. چقدر بیشتر ما احتیاج داریم. باتری ما هی خالی میشه، باید این رو از نو پر کنیم. پس لازمه به خلوت بریم، تلویزیون رو خاموش کنیم، سر و صداها رو قطع کنیم، بریم به یه جایی که ساکته و با خدا راز و نیاز بکنیم و صدای خدا را بشنویم. عیسی مسیح دائما دور و برش هزارها نفر بودن، سر و صدا بود، پس لازم بود خلوت کنه با خدای پدر. حالا بیایم به این معجزه نگاه کنیم. این معجزه ساکن کردن دریا و راه رفتن پتروس روی آب و راه رفتن خود مسیح روی آب، اینها نشانگر چی هست؟ چی نشون میده به ما؟ همونطور که در مورد معجزه قبلی گفتیم، نشانه اینه که عیسی مسیح شخص عادی نیست، شخص معمولی نیست و یک پیغمبر معمولی هم نیست، پیغمبر هم فقط نیست. نشان میده که او صاحب اقتدار بر طبیعت مسلطه. دفعه قبل گفتیم خلاقیت در کار او هست، او خلاق، او می آفرینه. دقت می کنید؟ نان را، 5 تا نان را چنان برکت داد خلق کرد، 2 تا ماهی را چنان برکت داد خلق کرد که هزارها نفر سیر شدند. کار خلق کردن کار کیه؟ خداست. و مسیح خلق می کرد، چون خدا بود، جس پوشیده بود. او صاحب اختیاره، اون این کارو کرد، آمد به این دنیا، جس پوشید در عیسی مسیح و به خاطر ما این کارو کرد.
شکر بر نام قدوسش. بر آب میتونه راه بره، طوفان را خاموش میکنه، دستور میده به پتروس بیا روی آب راه برو. مزمور 93 آیه 4 خیلی قشنگه. مزمور 93 آیه 4: فوق امواج زوراور دریا خداوند در اعلی علیین، یعنی در آسمان بالا زوراورتر است. و این خداوند آمده روی زمین و داره روی موج‌ها راه میره. شکر. قدرتی که اینجا مسیح به پتروس داد نشانه اینه که به ایمانداران قدرت میده. منتها به چه کسانی قدرت میده؟ به کسانی که جرأت میکنند که بگن خداوند مسیح، میخوایم ما هم در اثر قدمهای تو قدم برداریم. پتروس از همه شاگردان جسورتر بود. مرتب اشتباه میکرد اما میخواست پیشرفت کنه و بعدن هم میبینیم پیشرفت کرد، امتحان کرد و پیشرفت کرد. در رساله هاش وقتی میخوانیم میبینیم پتروس خیلی پیشرفت کرده، خیلی فروتن شده، ولی خیلی پره، پر از روحه، پر از حکمته. و بعد در کتاب اعمال رسولان میخوانیم بعد از روز پنتیکاست که پتروس پر از روح القدس شده، او هم چقدر معجزه کرد. حتی بعضی جاها راه میرفت، مریضا را میاردن تو خیابان میذاشتن که فقط سایش رو اونها بیفته، سایش میفتاد بلند میشدن میرفتن شفا میافتن، چون مسیح در او بود، مسیح را چشیده بود. هللویا. یعنی همین شخص، همین پتروس. مسیح خداوند به پتروس قدرت داد روی آب راه بره. متاسفانه او اون موقع ترسید، ولی نباید فراموش کنیم که شاید یک قدم دو قدم رفته باشه. من و شما نیم قدم هم روی آب راه نرفته ایم. یک کار غیر طبیعیه. امتحان کنید، برید تو استخر پا بذارید تو آب، ببینید میشه راه رفت؟ یعنی فرو میره، میره پایین. ولی مسیح خداوند به او قدرت داد. همون در کلمه بیا قدرت بود که او روی آب راه بره. مسیح خداوند اینجا میخواد چه درسی به ما بده؟ درسش اینه که ما در زندگیمون طوفانهایی خواهد بود، مشکلات خواهیم داشت، ولی زمانی که او داره روی این مشکلات دنیا و مسائل و موجها راه میره، ما چشمونو به او بدوزیم و به فرمان او بگیم بله من میام، روی آب راه خواهیم رفت، روی موجها، روی مشکلات غرق نمیشیم. اما به محض اینکه چشممون رو از او برداریم و همطور که پتروس دید باد میوزه، احساس کرد چه بادی، و موجها را دید ترسید. همین که ترسید شروع کرد به رفتن پایین. ترس مادر بی ایمانیه. دقت میکنید؟ بی ایمانی همینطور مادر ترسه. این دو همدیگر را به وجود میارن. ترس و بی ایمانی به هم مربوطند. بی ایمان شد، نه اینکه یعنی از ایمان برگشت، نه، در مورد این معجزه، در مورد راه رفتن روی این امواج بی ایمان شد. اگر پتروس به مسیح نگاه میکرد و به باد توجه نمیکرد، میگفت کسی که به من دستور داده روی آب بیام، او تا به آخر هم منو میبره تا نزد خودش برسم، میرفت تا اونجا تا پیش عیسی مسیح و قشنگ با هم برمیگشتن، میرفتن سوار کشتی میشدن. البته خدا رو شکر که این کار نشد، که پتروس هنوز آمادگی اینو نداشت. اون موقع هنوز آماده نبود. اگر یک چنین چیزی میشد، پتروس خیلی دیگه باد به قبقب خودش مینداخت و میگفت که من از شماها خیلی بالاترم. خوب شد که پتروس نتونست کاملا بره و برگرده. اون موقع نتونست، ولی بعدن در زندگیش میبینیم که رشد کرده، کاملا سرسپرده خداونده و فروتنه. حتی پولس رسول که بعد از او رسول شد، او را پتروس را توبیخ میکنه، در رساله غلاطیان میخوانیم، ولی پتروس ناراحت نمیشه، قهر نمیکنه، و در رسالهش مینویسه، میگه برادر عزیز ما پولس هم به شما چیزهایی نوشته است
که فهمیدنش مشکله. خودش رو اعتراف میکنه. ببینید فروتن شده، درسش رو یاد گرفته. خدا عطا کنه که ما اینطور مثل پتروس رشد کنیم. ولی من باز قدر پتروس رو میدونم، چون اقلن یک قدم دو قدم روی آب راه رفت، امتحان کرد.

فروتن شده، درسش یاد گرفته. خدا عطا کنه که ما اینطور مثل پتروس رشد کنیم. ولی من باز قدر پتروس رو میدونم، چون اقلن یک قدم دو قدم روی آب راه رفت، امتحان کرد.

عزیزان شنونده مسیحی، پتروس رسول با ایمان و توکل به عیسی مسیح خداوند در طوفان بر روی آب راه رفت. ما نیز می توانیم با ایمان و توکل به خداوند و منجیمان عیسی مسیح در طوفان‌های زندگی نظر و تمرکز فکری خود را از طوفان‌ها برداشته بر عیسی مسیح بگذاریم. او بر همه چیز تسلط کامل دارد و قادر است این طوفان‌ها را در زندگی ما آرام سازد. در برنامه بعدی به دنباله این پیام روحانی می‌پردازیم. برکات خداوند را برای شما عزیزان می‌طلبیم.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: سلام های گرم به شما جوانان عزیز مسیحی. میخواهیم دعوتتون کنیم که به گفت و شنود جالب دیگری توجه کنیم.
1: امیدواریم که با اشتیاق و علاقه و با قلبی باز و فروتن آماده شنیدن برنامه‌ای که براتون تهیه دیده این باشیم.
0: حالا به یک سرود زیبا گوش بدیم.

0: حالا شما رو دعوت میکنیم به پیغام آموزنده این برنامه توجه کنید.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما و دعا میکنم هر جایی که هستین، هر گوشه دنیایی که هستین، در خداوند باشین، شاد باشین، پیروز باشین، در امنیت باشین. واقعا شادی و پیروزی و امنیت و آرامش و اینا بعضی موقع فقط مثل یک شعاره، ما درش زندگی نمی کنیم، ولی اگه با عیسی مسیح قدم میزنیم امکانش بسیار زیاده که ما همه اینها رو در خودمون داریم، حتی در بدترین شرایط. عزیزان، مشکل اساسی ما فکر ما هست، حتی شرایط ما نیستن. من خیلی دیدم که در شدت مریضی باز شادی و آرامش رو از دست ندادن و خیلی‌ها رو میشناسم از نزدیک که پول دارن، سلامتی دارن، دوستان، آشنایان، خانواده، همینا رو دارن، ولی باز اون شادی و آرامش رو ندارن. چرا؟ چون در فکرشون اون آرامش وجود نداره و از فکر هست که تمام زندگی ما نشأت میگیره. یعنی تمام عملها و تصمیمها و عکس العملهای ما، حتی احساسات ما، از افکار شروع میشه. برای همین است که در رومیان باب 12 به ما گفته شده که به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. در فیلیپیان 2 گفته شده که همین فکر در شما باشد که در عیسی مسیح نیز بود. ما چطور میتونیم فکر مسیح رو داشته باشیم؟ چطور میتونیم زندگی مسیح رو داشته باشیم؟ باید ذهنمون رو تازه بکنیم، طرز فکرمون عوض بشه و مسلماً از طریق کلام این اتفاق میفته. من در یک برنامه دیگه با همین دو جوان عزیزی که به زودی با هم دیگه برنامه رو ادامه خواهیم داد، عزیزان خیلی خوش اومدید یک بار دیگه، بیایید ادامه بدیم. برادر، شما یک موضوعی رو گفتین که خیلی قشنگ بود در برنامه قبل، میتونید همون رو تکرار بکنید در مورد فکر که به کجا میتونه منتهی بشه؟
4: اولش همون فکر ما، که همینطور که کلام خداوند میگه همه چیز از فکر ما شروع میشه، بعد این فکر میره تو احساس ما و احساس ما اثر میذاره رو انتخاب ما و اون موقع است که ما تصمیم میگیریم که اگه میخوایم گناهی بکنیم، بعد این میره تو بدن ما، نقطه چهارمه، بعد این میاد تو زمینه اجتماعی ما و در آخر میاد تو جان ما.
5: دقیقاً درسته. اروین لاتزر یک دانشمند و یک محققی هستش که جمله زیبایی میگه، میگه تفاوت بین زندگی دنیوی و زندگی که در خدا هست و با خداشناسی اتفاق میفته در ذهن تبدیل یافته و عوض شده است. یه فکر تازه و نو. همونطور که شما گفتین، مسیح گفت حقیقت رو میشناسید، حقیقت شما رو آزاد میکنه. ما اگر واقعا میخوایم که رفتارمون عوض بشه، اون طبیعت کهنه رو کنار بگذاریم، در نتیجه گرفتیم که بعد فکرمون تازه بشه و فکرمون عوض بشه، بعد تمام سعیمون رو بکنیم اون حقیقتی که شما الان توضیح دادید، عیسی نجات دهنده، خداوند زندگی که قوت میده، قدرت میده که ما این فکر تازه رو نگه داریم، این حقیقت در ذهن ما دائما قرار بگیره، این حقیقت تمام فکر ما رو پوشش بده، این حقیقت تمام فکر ما باشه. اجازه ندیم که این حقیقت از فکر ما خارج بشه، چون به محض اینکه این حقیقت از فکر ما بیرون بره، خب شیطان، اون پدر دروغیان، حمله میکنه، ذهن ما رو مورد تهاجم قرار میده، رفتار ما یهو میبینیم دگرگون میشه، اون طبیعت کهنه بیرون میاد. بنابراین ذهن و فکرمون رو به وسیله اون حقیقت، یعنی کلام خدا، کاملا پوشش بدیم و مراقبت بکنیم از ذهنمون.
3: دقیقاً. در خیلی از موزه هایی که ما وارد میشیم، بعضی موقع میبینیم یک مثلا سنگ طرف گذاشته اونجا، بعد میگه این سنگ خیلی ارزشمنده چون مثلا از چند قرن پیشه، یا این سنگ رو مثلا گذاشته بودن توی کاخ فلانی، فلان پادشاه. یه سنگ کوچیکه ولی اینقدر ارزشش رو بالا میبرن که بغل شیشه گذاشتن، لیزر گذاشتن که کسی وارد نشه، دو سه تا سرباز بغلش وایستادن با اسلحه، دوربین گذاشتن روش، سیستم آلارم گذاشتن و دارن مراقبت میکنن از این سنگ. چرا؟ چون که سنگ خیلی مهمه براشون. حالا آیا ذهنهای ما، افکار ما مهم نیست که ما بخوایم واقعا یه کاری واسش بکنیم و اهمیتش رو نشون بدیم؟ خیلی از وقتا من احساس میکنم که مخصوصا در این چند سال اخیر من اینو زیاد میبینم، حتی تو کلیساها، انگار ذهنهای ما، افکار ما خیلی بخشی شده سطل آشغال. به جای اینکه کلام خدا رو بذاریم توش، خیلی از وقتا مثل دنیا همون فیلمایی رو که دنیا نگاه میکنه ما هم نگاه میکنیم، همون برنامه‌های رادیویی رو که افراد دنیا میشنون ما هم میشنویم و هیچ تفاوتی نداریم و انگار چشمای ما میبینه چیزهایی رو که نباید ببینه و از طریق چشم مسلماً اطلاعات وارد ذهن ما میشه. از طریق چیزهایی که ما میشنویم، از طریق افرادی که باشون هستیم، از طریق کتابایی که میخونیم، همه اینها باعث میشه که ذهن ما تبدیل بیابه و مثل دنیا بشه، اتفاقا برعکس اون چیزی که کلام خدا میگه. البته چون که من بخوام اینجا سوء تفاهم ایجاد نشه بگم که من خودم خیلی فیلم نگاه کردن دوست دارم، هفته یکی دو بار لاقل فیلم نگاه میکنم، ولی باز فیلم داریم تا فیلم. منظورم اینه که باید بدونیم که چی نگاه میکنیم، باید بدونیم که چی میخونیم. اون روز من کانال رو گذاشتم روی برنامه رادیویی که چیزایی میگفتن که از رابطه پسر و دختر بود، ولی طرز فکر اشتباه رو میگفتن، که اینکه یک پسر اگه میخواد با یک دختر آشنا بشه چیکار باید بکنه و چطوری باید نزدیک بشه، چه حرفایی رو باید بزنه که دختر خوشش بیاد، یا اگه میخواد جریان فیزیکی بشه، جنسی بشه، در چه ناحیه‌ای باید دست بزنه. و یه چیزایی میگفت که من میگفتم من باورم نمیشه که این یک برنامه رادیویی که همه دارن گوش میکنن. و اتفاقا روز بعدش توی کلیسا بود، بچهای کلیسا داشتن با هم صحبت میکردن که دیدی اون اینو میگفت، چه چیز جالبی، حالا دوست دختر بعدی رو که پیدا کردیم روش پیاده میکنیم. و من دو دستی میخواستم بذارم تو سرم که ببین مردم دارن مثل دنیا میشن و شیطان داره از چه مکرهایی استفاده میکنه، خیلی زیرکانه، مثل دارویی که کشنده هست ولی خیلی قشنگه، رنگارنگه، ما میگیم چقدر قشنگ سمارتیزه بخوریم ولی داره میکشه. ما داریم به اون سمت میریم، پس باید مواظب باشیم، گارد بذاریم، سرباز بذاریم دور این ذهن ما، آلارم بذاریم و مواظب باشیم که هر چیزی وارد این ذهن ما نشه.
5: بله، همونطور که گفتین شیطان خیلی وقتا از یه سری از حقایق استفاده میکنه، حقایقی که توی دنیا اتفاق میفته، برای اینکه به ذهن ما نفوذ پیدا بکنه، ولی اون حقایق در اصل از طرف خدا نیستش. پولس رسول توی فیلیپیان باب 2 آیه 5 میگه طرز فکر مسیح رو داشته باشید، نه طرز فکر دنیا رو. بنابراین خیلی مهمه که ما چطور از فکرمون مراقبت میکنیم. چند سال پیش جوونی پیش من اومد، با این مشکلی روبرو بود، خیلی راحت اعتراف کرد و به من گفتش که من مشکل فکری دارم و در فکرم متاسفانه تصاویری میاد و نقش میبنده که منو آزار میده. وقتی که بیشتر با هم دیگه صحبت کردیم، بیشتر توضیح داد، من متوجه شدم که ایشون درگیر دیدن فیلمهای نامناسبی هست. وقتی با هم صحبت کردیم و واقعا تصمیم گرفت و گفتش که من واقعا میخوام از این مشکل بیرون بیام، آزاد بشم، یک مطلبی رو گفت که خود من اونجا دعا کردم برای اون شخص که فکر رو عوض بشه. گفت من میتونم همه وسایل رو کنار بگذارم، همه اون چیزهایی که من رو وسوسه میکنه که این گناه رو انجام بدم، اما مشکل از فکر منه، فکر منه که منو هدایت میکنه. که ما همون لحظه دعا کردیم و گفتم مسیح میتونه فکر تو رو هم عوض بکنه. اگر تسلیم بکنی فکر تو به مسیح و اجازه بدی طرز فکرت مثل اون چیزی باشه که مسیح میگه، مسیح قدرت داره که فکر تو رو هم عوض بکنه.

0: واقعا من خودم در مورد این که شما صحبت کردین گفتین فکرهایی که ما میکنیم یا فیلمهایی که ما میبینیم چه اثری روی اینها میگذاره، خیلی من اینو خودم تجربه کردم و فکر میکنم هر کسی توی زندگی روحانیش، توی تبدیل روحانیش اینو تجربه خواهد کرد. و خیلی مهمه مثل همون سگ سیاه و سگ سفید، ما به سگ سفید بیشتر غذا بدیم. من این داستانو به یه نوع دیگه خونده بودم که همین که شما گفتین هر انسانی حتی وقتی ایمان میاره اون سگ سفید و سگ سیاه در درونش هست، چون ما تا اون روزی که مسیح برگرده در این جسم زندگی میکنی و اون سگ سیاه هست. بنابراین اگه زیاد بهش غذا بدیم خطرناک میشه. و توبه که به یونانی معناش میشه فکریمونو عوض کردن، واقعا مسیح اینو به شاگرداش میگه که توبه کنید. در حقیقت اینه که ما طرز فکرمون رو عوض کنیم و این خیلی مهمه، چون وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم از بند گناه آزاد شدیم. این 100%. فقط تا ما یاد بگیریم چطور اینو بهتر بشنویم از روح خدا و اون حکمت الهی ما رو در بر بگیره که بتونیم به اون عمل بکنیم، اون زمان میکشه و این یک رونده. ولی بلافاصله ما آزاد میشیم، یه چیزایی بلافاصله از زندگیمون دور میشه، یه چیزای دیگه که عملی هستن شاید زمان بکشه، ولی واقعا وقتی ما توبه میکنیم اون طرز فکرمون عوض میشه. در کتاب کلوسیان 3 نوشته شده: اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادیهای آسمان چشم بدوزید، جایی که مسیح در کنار خدا بر تخت عزت و قدرت نشسته است. پس این خیلی مهمه که من خودم فکر کنم بیشتر به برکات آسمانی تا برکات روی زمین.
1: پس عکس العمل درست ما که نشانه تغییر فکر ما هست، دلیلش توبه واقعی. اگر ما توبه واقعی بکنیم همونطور که مسیح میگه، عکس العمل ما عوض میشه که دلیلش عوض شدن فکرهای ماست.
2: دقیقاً. در خیلی از فرهنگ ها آقایون خانماشون رو کتک میزنن، دلیلش اینه که فکر میکنن کار درستی میکنن، دلیلش اینه که طرز فکرشون اشتباهه ولی خودشون فکر میکنن درسته، پس یک دروغی رو باور کردن، ایمان دارن که زدن خانمشون باعث میشه که یه چیزی بهتر بشه، حالا شاید مثلا مطیعش باشه بهتر، یا بچه‌هاشون رو کتک میزنن. پس خیلی از وقتا ما میبینیم که حتی سالیان سال، حتی صدها سال میگذره، در یک فرهنگ یک طرز فکر اشتباه که جا گرفته ادامه پیدا میکنه. و میدونید شیطان خیلی خوشحال از این طرز فکرای اشتباه. یه طرز فکر اشتباه دیگه که تازه در جامعه ما اومده و حتی بین مسیحیان داره رواج پیدا میکنه اینه که شما حالا انقدر مهم نیست که با خانمی که ازدواج کردی یا با شوهری که ازدواج کردی الان باهاش هستی بمونی. اگه خوشحال نیستی تو بعد ازش جدا بشی، چون اراده خدا اینه که تو خوشحال باشی و شاد باشی. حالا که شاد نیستی حالا جدا شو، برو یه نفر دیگه رو پیدا کن که باهاش شاد باشی. و خیلی از ایمانداران، حتی خیلی از مسیحیان دارن جدا میشن. چرا؟ چون که دنبال شادی هستن، چون که طرز فکر دنیا باز داره میاد و جای طرز فکر خدایی رو میگیره. هدف خداوند این نیست که ما شاد باشیم، هدف خداوند این است که ما رو نجات بده و ما بتونیم مردم رو بیاریم به سمت مسیح و اون هم نجات پیدا بکنن. هدف این نیست که شاد باشیم، هدف این نیست که ما از دردها آزاد باشیم. اینم یک طرز فکر اشتباه دیگه است که تازگی در جامعه مسیحیت وارد شده، که شما حتما باید سالم باشی، سرحال باشی، حتما باید پولدار باشی، اگه نباشی حتما یه گناهی در کار هست. و خیلی از ایمانداران چون که به این ایمان دارن و اینطوری فکر میکنن، برای همین است که خیلی هاشون ناراحت هستن و میگن که ببین حتما در من یه گناهی هست و من نه پول دارم و نه سالم هستم، یه خودم مریض هستم، پس یه جای کار میلنگه، اشتباه هست. باید مواظب باشیم کلام خدا چی میگه، نه اینکه انسان ها چی میگن. دیروز یه نفر زنگ زده بود و یک ساعت تمام صحبت میکرد، میگفت که 5 نفر چنین خوابی رو دیدن، 2 نفر چنین رویایی رو دیدن، من خودم دیشب این خواب رو دیدم، پریشب یه خواب دیدی، و هی خواب و خواب و خواب و رویا به من میگفت. بعد از نیم ساعت گفتم خواهر کلام خدا چی میگه؟ همه اینا رو که گفتین خواب بود، کلام خدا چی میگه؟ کلام خدا یه چیز دیگه رو میگه، اصلا هیچ ربطی به خوابای شما نداره. باید ببینیم کلام خدا چی میگه. من هر چقدر در زندگی ایمانیم جلو میرم، احساس میکنم که باید از صلیب عیسی مسیح، از خود عیسی مسیح دور نشم. هر چقدر دور میشیم، این آتاشغال ها وارد ذهن ما میشه، وارد سیستم ایمانی ما میشه و در نتیجه اعمال ما، رفتار ما عوض میشه.
1: بله، همینطور که شما گفتید، تنها راهی که میتونه رفتار ما تغییر بکنه در عمل و رفتارمون ما تغییر اساسی ببینیم اینه که این فکر تغییر بکنه و این فکر توبه کار بشه، این فکر حاضر باشه که فروتن بشه در مقابل خدا و از اون ایمانی که به اون دروغ داشته دست برداره و برگرده و اون حقیقت ایمان داشته باشه. این نکته بسیار مهمیه که ما اجازه بدیم خودمون رو فروتن بکنیم تا خدا در فکر ما عمل بکنه و ذهن ما رو دگرگون بکنه، فکر ما رو دگرگون بکنه با وارد کردن اون حقیقت محضی که در کلامش میتونیم بخونیم.
0: آمین. و فکر ما فقط با کلام خدا و با روح خدا واقعاً از درون عوض میشه. یه چیز واضحیه که شما میتونین هر جا اگه در موردش تفکر کنین، فکر کنین، میبینین. مثلا یک نفر اگر داره رانندگی میکنه و یک نفر دیگه یه دفعه به پیش جلوش و یک ثانیه فقط وقت داره عکس العمل نشون بده، اون طرف اون جوری که در گذشته فکر کرده تمام جانشو در بر گرفته عکس العمل نشون میده، شاید یه حرف زشت بزنه یا شاید فقط دستشو بالا کنه. این دوتا خیلی فرق میکنن. بدن ما مثل کامپیوتر میمونه، خودش خود به خود کار میکنه. وقتی ما این بدن رو از نو با ایمان به عیسی مسیح اجازه بدیم که با کلام و روح خدا از نو آفریده بشه، در مرور زمان اگه همین اتفاق بیفته، یه نفر به پیش جلوی خود من که من قبلا خیلی بد با رفتار میکردم، الان میتونم از 10 بار فکر کنم 9 بار خیلی خونسرد رفتار کنم. یه چیز کوچیکیه ولی تمام زندگی ما اینطوریه.
2: دقیقاً، چقدر نکته زیبایی بود. واقعا ما هر چیزی رو که میکاریم همون رو درو میکنیم. کلام خدا این رو خیلی واضح به ما میگه. پس در فکر ما هر چیزی که کاشته میشه، در عمل، در تصمیم، در احساس، در اراده، در عکس العمل، در زندگی، در خانواده، در همه اینها، ما اینها رو در واقع درو میکنیم. پس مواظب باشیم که چه چیزی رو میکاریم در فکرمون. خدا رو شکر. من شنونده عزیز، امیدوارم که این صحبت ها مفید بود برای شما و میتونیم برنامه رو با یک دعا تمام بکنیم. برادر، اگه شما ما رو در دعا هدایت بکنید.
1: خداوند، تو رو شکر میکنیم برای اینکه امروز اجازه دادی که این پیغام و این کلام در دلهای ما بنشینه. کلام تو میگه، کلام تو وقتی در دل ما قرار بگیره مثل اون دانه‌ای هست که رشد میکنه، بارور میشه و اگر ما اجازه بدیم به واسطه روح القدس تو آبیاری بشه، برای تو ثمره و میوه میاره. خداوند، دعا میکنم برای میوه هایی که امروز میخواهیم خداوند در تو دیده بشه. اگر افرادی کلام تو رو امروز این برنامه رو شنیدن و میخوان قلبشون رو به تو بسپرن، ای خداوند زنده، بعد از اینکه دریافت کردن و متوجه شدن که عیسی مسیح تنها نجات دهنده و تنها راه هست، تنها فدیه‌ای هست که برای گناهان ما داده شده، ما به واسطه خون او بخشیده میشویم، ای خداوند زنده، و تو ما رو میبخشی و به واسطه قیام او از مردگان بر مرگ پیروز میشیم و وارث حیات جاودان میشیم، فرزندان تو خوانده میشیم. با ایمان بر این حقیقت، ای خداوند، خداوند دعا میکنم قلب هایی که الان آماده هست، قلب هایی که توسط کلام تو لمس شده، همین لحظه ای خداوند در حضور تو فروتن بشه و این قلب های توبه کار توبه بکنن در حضور تو و قلبشون رو به حضور تو بسپارن. میتونید با من این دعا رو بکن که ای پدر آسمانی، حقیقتا به تو احتیاج دارم، به تو نیاز دارم، به حضور تو در زندگیم، در قلبم نیازمند هستم. وارد قلب من بشو، وارد زندگی من بشو، وارد فکر و اندیشه های من بشو و عنان زندگی منو به دستان خودت بگیر. طرز فکر منو عوض کن و منو شخص تازه‌ای بساز. ایمان دارم به مرگ تو روی صلیب، ایمان دارم به قدرت قیام عیسی مسیح از بین مردگان و ایمان دارم که تو امروز زنده هستی، در میان ما هستی. پس توبه میکنم از تمامی گناهانم و اونها رو زیر پای صلیب تو میارم. میخوام که تو گناهان من رو ببخشی، روش زندگی من رو عوض کنی و من نیز تصمیم میگیرم مطابق ارادت، مطابق کلام تو زندگی بکنم. از این به بعد زندگیم رو به دستان زورآور تو میسپارم. در نام عیسی مسیح. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کردیم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: عشق شوم. دختری هستم 20 ساله. از همون دوران راهنمایی عاشق پسری بودم به اسم رامین. این عشق ادامه پیدا کرد تا زمانی که دیپلم گرفتیم. من و رامین به خاطر محدودیت‌های خانوادگی مجبور بودیم دور از چشم همه و پنهانی همدیگر رو ملاقات کنیم. متاسفانه رابطه من و رامین تا جایی پیش رفت که فهمیدم حامله‌ام. وقتی موضوع رو به اون گفتم، یه مرتبه اخلاقش 180 درجه عوض شد. دیگه از اون زمزمه‌های عاشقانه خبری نبود و شروع کرد به بدرفتاری کردن. آخرش هم گفت که هیچ وقت عاشقم نبوده. از اون روز به بعد دیگه از رامین خبری نشد. من موندم با کوهی از نگرانی و استراب. به خاطر حاملگی روز به روز حالم بدتر می شد. هرچی می گذشت ضعیفتر می شدم. می ترسیدم خانوادم از ماجرا با خبر بشن و رسوایی به بار بیاد. از پدر و مادرم خیلی می ترسیدم. اکثر شبها کابوس می دیدم. تا اینکه موضوع رو با یکی از دوستام در میون گذاشتم، غافل از اینکه این شروع بدبختی هام بود. این دوستم واسطه‌ای پیدا کرد که از طریق اون با یه به اصطلاح خانم دکتر آشنا شدم که کارش سقط جنین غیرقانونی بود. این خانم اصلا دکتر نبود و از پزشکی هیچ چیز نمیدونست. این کار رو هم به طور تجربی یاد گرفته بود. اون زنها و دخترهای خیابونی رو پیدا می کرد و همینطور دخترهایی مثل منو که از ترس آبروشون چاره جز سقط جنین نداشتن. اگر هم بی پول بودن بهشون پیشنهاد می کرد که براش کار کنن. دخترهای کم سن و سال هم به خاطر نداشتن تجربه و چاره تو دام اون زن پلید می افتادن و مجبور به خودفروشی می شدن. راهی که عاقبتش فقط نابودی بود. اون روزی که پیش این به اصطلاح خانم دکتر رفتم، ازم پرسید پول عمل رو داری؟ من که حاضر بودم هر کاری بکنم اما آبروم پیش پدر و مادرم و اطرافیانم نره، گفتم الان ندارم، اما شما بفرمایین چقدر میشه، من هر طور شده باشه تهیه میکنم. خانم دکترم که انگار منتظر شنیدن همین جمله بود با چرب زبونی گفت نگران نباش دخترم، خودت رو ناراحت نکن، میتونی به جاش برام کار کنی. من هم از خدا خواسته گفتم چشم خانم، شما لطف دارین، خدا خیرتون بده، هر کاری بفرمایین براتون انجام میدم. خانم دکتر منو برد به یه زیرزمین کثیف و سرد. تو گوشه و کنار اون محل بقایای عمل قبلی هنوز دیده میشد. از ترس تمام وجودم میلرزید. تا اون وقت پام به این جور جاها باز نشده بود. سرتون رو درد نیارم. اون روز با دردی وحشتناک و تو محیطی کثیف و آلوده با وسایل ابتدایی و غیر بهداشتی سقط کردم. چون خون زیادی از دست داده بودم حالم بد شد. این خانم دکترم که هیچ اطلاعی از امور پزشکی نداشت نمیتونست به هم کمک کنه. حتی بیمارستان هم نمیتونستیم بریم. چون معلوم میشد که سقط غیر قانونی کردم و اون موقع هر دومون میافتادیم زندان. چند روزی طول کشید که حالم بهتر شد. برای پدر و مادرم هم یه بهونه ای آوردم و اونها متوجه موضوع نشدن. اما تازه بعد از این ماجرا بود که فهمیدم توی چه دامی افتادم. خانم دکتر از من خواست که به عوض پول عمل خودفروشی کنم. من افتادم توی منجلاب فساد. هیچ راهی جلوی خودم نمی دیدم. از خونه فرار کردم. از همه چیز و همه کس منزجر شده بودم و بیشتر از همه از خودم. احساس میکردم بوی تعفن میدم. در چنین شرایطی بودم که یه روز به یکی از دوستای قدیمیم برخوردم. بعد از خوشوبش های اولیه چیزی گفت که تا اون موقع اصلا نشنیده بودم. به هم گفت که مسیحی شده. من تا اون وقت فکر میکردم که فقط ارمنی ها مسیحی هستن. اما این دوستم برام تعریف کرد که میشه با ایمان قلبی به عیسی مسیح و قبول خون او که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب ریخته شد و قیام او از مردگان نجات یافت و مسیحی شد. اون به هم گفت از روزی که زندگیش رو به مسیح سپرده همه چیز براش تغییر کرده و احساس میکنه که آدم جدیدی شده. گفت که خدا اونو از گناهان زیادی آزاد کرده، خصوصا از اعتیاد به حشیش و مواد دیگه. اون به من پیشنهاد کرد که یه بار باهاش برم به جلسه ای که توی خونه یکی از دوستاش برگزار میشه. من که بی اختیار اشک میریختم و دلم میخواست از اون ورطه هولناک نجات پیدا کنم، پیشنهاد اونو پذیرفتم. اون شب تو اون جلسه انگار همه جا نورانی بود. چند نفر جوان جمع شده بودن و سرودهایی میخوندن در وصف این که چطور عیسی مسیح انسان رو از اسارت گناه آزاد میکنه. بعدش هم قسمتی از انجیل شریف رو خوندن و با هم دعا کردن. دوستم اومد کنارم نشست و به هم پیشنهاد کرد که قلبم رو به روی مسیح باز کنم. گفت که باید به گناهکار بودن خودم اعتراف کنم و از گناه دست بردارم و با ایمان قلبم رو به مسیح بسپارم. اون خبر نداشت که من در چه گناهانی زندگی میکنم. منم چیزی بهش نگفتم و فقط اشک میریختم. اون شب تصمیم عجیبی گرفتم. همونجا از گناه توبه کردم و از خدا خواستم منو ببخشه و گناهانم رو با خون مسیح پاک کنه. اما تصمیم من فقط محدود به این نمیشد. من که قدرت عجیبی در خودم احساس می کردم، تصمیم گرفتم برگردم خونه و همه چیز رو به خانوادم بگم و از اونها طلب بخشش کنم. حتی حاضر بودم که اگه منو نپذیرن باز این کار رو بکنم. من تصمیم داشتم که یه کار ریشه‌ای انجام بدم. تصمیم داشتم با کمک خداوند از گناه دوری کنم و مطیع خدا و کلام خدا باشم و او رو خوشنود کنم. وقتی پدر و مادرم ماجرای تلخ منو شنیدن خیلی ناراحت شدن. نمیتونم با کلمات بیان کنم که اون روز چقدر براشون دردناک بود. اما خوشبختانه اونها منو به آغوش خانواده پذیرفتن. حالا احساس میکنم که آدم جدیدی شدم و علاوه بر خانواده خودم عضو یه خانواده الهی هم شدم. بله دوستان عزیز، گرچه این ماجرا به خوبی و خوشی تمام شد، اما بسیار دردناک بود. قطعاً کم نیستند دختران جوانی که به دام هوس‌های ناپاک مردان جوان می‌افتند و بازیچه قرار می‌گیرند. اما همانطور که این خانم جوان گفت، باید از گناه توبه کنیم. در توبه به روی همه ما باز است. باید به گناهکار بودن خود نزد خدا اعتراف کرده و توبه کنیم. این گام نخست است. گام بعدی این است که زندگی خود را به وسیله ایمان به دست مسیح بسپاریم و او را سلطان و فرمانروای زندگی خود بسازیم تا ما را در راه پارسایی هدایت کند. این راهی است که خدا برای انسان فراهم ساخته است. هیچ کس خدا را ندیده و نمیتواند دید، اما او برای آنکه خود را به ما بشناساند پسر خود را به این جهان فرستاد، یعنی کسی را که با او همزاد بود. وقتی با این پسر آشنا می شویم، یعنی با عیسی مسیح، گویی با خود خدای نادیدنی آشنا شده ایم. عیسی مسیح بر صلیب جان خود را فدا کرد تا تاوان گناهان همه انسانها را بپردازد. خدا نیز برای آنکه ثابت کند این فداکاری و قربانی مسیح را پذیرفته، در روز سوم او را از مردگان برخیزانید و زنده کرد. به همین دلیل هر کس که با ایمان به مسیح نزد خدا بیاید، او گناهانش را با خون مسیح پاک می سازد و با همان قدرتی که برای زنده کردن مسیح به کار برد، زندگی جدیدی به این شخص عطا می کند. در واقع به او تولدی روحانی و تازه می بخشد. شما نیز بار سنگین گناه را بر دوشتان نکشید. از گناه توبه کنید و قلب و زندگی خود را به عیسی مسیح نجات دهنده بسپارید. در این صورت خدا گناهان شما را پاک می کند و تولدی روحانی به شما می بخشد و شما را به انسان جدیدی در اتحاد با مسیح تبدیل می کند. انسانی که در راه خدا گام بر می دارد. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: چهارمین دلیلی که پتروس رسول میگه برای اینکه ما باید مقدس زندگی کنیم چیه؟ در آیه 17 است. و چون او را پدر میخوانید که بدون ظاهر بینی بر حسب اعمال هر کس داوری مینماید، پس هنگام غربت خود را با ترس صرف بنمایید. بعد آیه 18 میگه زیرا که میدانید خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید. بله، به خاطر داوری خدا ما باید مقدس زندگی کنیم. ما باید بدونیم که یک روز خداوند داوری میکند. پدر آسمانی ما قدوس و عادل است. او هر انگیزه و هر عملی را داوری خواهد کرد. خدا به قدری از گناه متنفر است و به قدری دور از گناه است و به قدری دشمن گناه است که همین گناه بود، چون که پسرش را به صلیب کشید. و واقعا خداوند متنفر از گناه است و گناه در وجود من و شما نباید نقشی داشته باشه. و یک روز رومیان باب 14 میگه که همه پیش مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. البته نمی‌ایستیم که بدونیم ما نجات داریم یا نداریم. خدا رو شکر که نجات ما تضمین شده است، ما نباید نگران باشیم، اما این نگرانی نباید تبدیل به غفلت بشه. اگه ما زندگی ما مقدس نیست و بازی می‌کنیم با خداوند، به جای اینکه نجات واقعی داشته باشیم، بازی با کلیساست. مردم خودشون رو سرگرم می‌کنن و جای دیگه ما با کلیسا خودمون مشغول می‌کنیم. بالاخره سرودا رو دوست داریم، مشارکت رو دوست داریم. همین یه کمی قلقلک روحانی به قول بعضی از واعظین خوشمون میاد. اگه در این حد هستش فایده‌ای نداره. ما باید بدونیم که خدا داوری می‌کنه. و اگه خدا داور این جهان هست، از یک لحاظ داور من و شما هم که فرزندانش هستیم هست، چون ذات او فرق نمی کنه، صفات او فرق نمی کنه، او عادله. بنابراین بدونید که هر عملی که در اینجا می کنیم یک روز نزد مسند عیسی مسیح خواهیم ایستاد. پس به همین خاطره که پتروس یادآوری می کنه ما غریب هستیم. میگه که هنگام غربت خود را با ترس صرف نمایید. البته این ترس یک ترس محترمانه است. همینطور که هر پدری، هر مادری انتظار داره که بچهش نسبت به او محترم رفتار کنه، و میتونیم بگیم که یک عامل ترس در اونجا هست، نه از نظر منفی بلکه مثبت. همین حالت باید بین ماها با خداوند باشه. امروز نسبت به خدا ما احترام کلا میتونم بگم که در کلیسا یک مقدار افت کرده. البته منظورم این نیست که حالا ما رسوماتی داشته باشیم و یک حالت مقدس بگیریم و ساکت باشیم، ولی گاهی اوقات آدم احساس میکنه که واقعا راجع به خدا وقتی صحبتهایی میشه خیلی جلفه و یک حالتی پیدا کرده که مثل اینکه واقعا خداوند بازیچه ما شده است، در حالی که این احترام باید نسبت به خداوند باشه. حالا چه مقداری که در ظاهر باید باشه، ولی احترام قلبی هم باشه که به هر حال در ظاهرم نشون داده میشه. پس این سنگینی و وقاری که مال خداوند ما باید بهش بدیم و نسبت به او این احترام را حفظ بکنیم، چون میدانیم یک روز خداوند داوری خواهد کرد. همین پدر ما که میگه چون او را پدر میخوانید، میگه بدونید این پدر شما داور جهان هست، پس نسبت به او باید رفتارتون درست باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را آغاز می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل چهارم از آیه 15 تا آیه 26 رو براتون می‌خونم. زن گفت: ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود: برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. زن پاسخ داد: شوهر ندارم. عیسی گفت: راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. زن گفت: ای آقا، میبینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت میکردند، اما شما یهودیان میگویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. عیسی گفت: ای زن، باور کن، زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچرا نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچرا که می شناسیم عبادت می کنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می آید. اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. زن گفت: من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت: من که با تو صحبت می کنم همانم

و اما تفسیر این آیات. آیه 15 و 16. زن گفت ای آقا، آن آب را به من بده تا دیگر تشنه نشوم و برای کشیدن آب به اینجا نیایم. عیسی به او فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. عیسی درباره آب زنده که نشانه روح القدس می باشد با زن سامری صحبت کرده بود، اما زن منظور عیسی را نفهمید. او بینش روحانی کافی نداشت که بتواند مفهوم جملات عیسی را درک کند. انسان تا موقعی که روح القدس را در قلب خود تجربه نکرده باشد نمیتواند تعالیم روح خدا را درک کند. عده‌ای تصور میکنند برای دریافت برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح عطا می شود باید کلیه امور روحانی را درک کنند. اما این مطلب صحیح نیست. آنچه باعث نجات ما می گردد اعتماد ما به مسیح است. مهم این است که آیا حاضریم برکات موعود را به دست آوریم یا نه. زن سامری با آنکه بینش روحانی کافی نداشت حاضر شد به مسیح اعتماد کند، اما هنوز مطلبی را به مسیح اعتراف نکرده بود. او متوجه نبود که مسیح همه چیز را در مورد انسان می داند و نمی توان موضوعی را از او مخفی نمود. او با مردی به صورت نامشروع زندگی می کرد و عیسی این مطلب را می دانست. آیا مسیح آن زن زناکار را سنگسار کرد؟ نه خیر، او برای هلاک نمودن نیامده بود، بلکه آمده بود تا گناهکاران را نجات بخشد. مسیح با مهربانی به آن زن فرمود برو شوهرت را صدا کن و به اینجا برگرد. در حقیقت مسیح با گفتن این جمله زن را یاری نمود تا به گناهش اعتراف کند. آیه 17 و 18. زن پاسخ داد شوهر ندارم. عیسی گفت راست میگویی که شوهر نداری، زیرا تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. وقتی زن حقیقت رو گفت، عیسی او را تصدیق کرد و فرمود آنچه گفتی درست است. عیسی به زن سامری ثابت نمود که از زندگی گذشته و وضعیت فعلی او با خبر است. آیه 19 و 20. زن گفت ای آقا، می‌بینم که تو نبی هستی. پدران ما در روی این کوه عبادت می‌کردند، اما شما یهودیان می‌گویید باید خدا را در اورشلیم عبادت کرد. وقتی زن ماجرای زندگی خود را از زبان عیسی شنید، او را نبی دانست. او خبر نداشت که عیسی همان نجات دهنده آسمانی می‌باشد که انبیا درباره اش پیشگویی کرده بودند. در زمان داوود پیامبر مرکز عبادت قوم اسرائیل به اورشلیم منتقل گشت، اما سامری ها آیین مذهبی خود را روی کوه جرزیم به جا می آوردند. این کوه با چاه یعقوب فاصله چندانی نداشت. احتمالاً زن سامری مایل بود بداند که خدا را در کجا باید عبادت کرد و از این بابت دوچار سرگردانی بود. آیه 21 و 22. عیسی گفت ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم،
زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می آید. مفهوم پاسخ عیسی به زن سامری این بود: ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که عبادت خدا از قید جا و مکان آزاد خواهد شد. مطلبی که عیسی به زن سامری فرمود به وسیله ملاکی نبی و در حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح پیشگویی شده بود. در کتاب مقدس نوشته شده: زیرا که از طلوع آفتاب تا غروب آن اسم من در میان ملت‌ها عظیم خواهد بود و بخور و هدیه طاهر در هر جا به اسم من گذرانیده خواهد شد. بنی اسرائیل یهوه خدای حقیقی را می پرستیدند و تمام 39 کتاب عهد عتیق را قبول داشتند. اما سامری ها از یهوه می ترسیدند و بت‌های خود را نیز عبادت می کردند. می گویند آنان فقط 5 کتاب اول عهد عتیق را قبول داشتند و بقیه کتب پیامبران را رد می کردند. خدا ابتدا کلام خود را به یهودیان سپرد و ایشان اولین قوم خداپرست جهان بودند. مسیح فرمود: فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های پیامبران را منسوخ نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. آیه 23 فصل 4 انجیل یوحنا: اما زمانی می آید و این زمان هم اکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد، زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد.

عبادت باید حقیقی و معنوی باشد. دیگر وقت آن رسیده بود که عبادت حقیقی برقرار گردد و در دسترس تمام مردم جهان گذاشته شود. دیگر لازم نبود خدا را در اورشلیم یا بر روی کوه عبادت کرد، بلکه باید او را با روح و راستی پرستید. خدا مشتاق آن است که پرستندگانش در قلب خود او را بپرستند، نه فقط به وسیله اعمال ظاهریشان او را عبادت کنند. عیسی فرمود این زمان هم اکنون شروع شده است. بله، پیشگویی انبیا به وقوع پیوسته بود و مسیح موعود از آسمان به زمین نزول نموده بود. کلام خدا می‌فرماید شریعت موسی تصویر کاملی از حقایق آسمانی نبود، بلکه فقط از چیزهای نیکوی آینده از پیش خبر می‌داد. مسیح به جهان آمد تا حقایق آسمانی را برای انسان آشکار نماید. خدا طالب پرستندگانی است که او را با روح و راستی عبادت کنند. آیه 24. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. خدا ذاتاً دارای شخصیت و روحانی می باشد. خدا روح است. او روحی است که احساسات دارد، صحبت و فکر می کند و ضمناً مشتاق است تا با مخلوق خود ارتباط داشته باشد. چون ذات خدا روحانی است، فقط پرستش روحانی و حقیقی مورد قبولش می باشد. پیروان مذاهب مختلف ادعا می کنند خدا را به طور صحیح عبادت می نماید. آنها به اعمال جسم خود متکی هستند، اما کلام خدا می فرماید باید او را با روح و راستی عبادت نمود. فرزندان خدا یعنی کسانی که با ایمان به عیسی مسیح روح خدا را دریافت کرده اند، خدا را با روح و راستی عبادت می کنند. کلام خدا می فرماید هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ما را یاری می کند، زیرا ما هنوز نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم، اما خود روح خدا با ناله هایی که نمی توان بیان کرد برای ما شفاعت می کند. و آنکه قلب های انسان را جستجو می کند از نیت روح آگاه است، چون روح القدس مطابق خواست خدا برای مقدسین شفاعت می کند. آیه 25 و 26. زن گفت من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد و هر وقت بیاید همه چیز را به ما خواهد گفت. عیسی گفت من که با تو صحبت می کنم همانم. انجیل یوحنا به زبان یونانی نوشته شد و به همین دلیل لفظ کریستوس در اینجا به کار برده شده است. کریستوس لفظ یونانی و ماشیه لفظ عبرانی مسیح است. مسیح به معنی مسح شده یا تطهین شده می باشد. سامری ها مانند بنی اسرائیل در انتظار ظهور مسیح به سر می بردند. زن سامری گفت من می دانم که مسیح یا کریستوس خواهد آمد. پیامبران درباره ظهور مسیح پیشگویی کرده بودند. ایوب پیامبر اعلام کرد من می دانم که نجات دهنده من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. و در کتاب اشعیا نبی نوشته شده خود خداوند
به شما نشانه ای خواهد داد. اینک باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل، یعنی خدا با ما، خواهد خواند. زن سامری نمی دانست شخصی که با او صحبت می کرد همان مسیح موعود بود. اما مسیح زن را بیش از آن منتظر نگذاشت و به او فرمود: من که با تو صحبت می کنم همانم. برای عیسی چقدر موجب نشاط بود که این خبر را به زن سامری بدهد و خود را به او آشکار کند.

شنونده گرامی، مسیح مایل خود رو به تمام جویندگان حقیقت آشکار کنه. آیا مسیح رو همانطور که هست میشناسی؟ آیا میخوای همه چیز رو درباره او بدونی؟ لازم نیست بیش از این منتظر بمونی. به او اعتماد کن و در قلبت رو باز کن. مسیح فرمود اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می شود. در برنامه آینده آیات دیگری از فصل چهارم انجیل یوحنا رو برای شما تفسیر خواهیم کرد.

0: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
1: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: باورهای ذهنی یا ایمان ثمربخش. بعضی گمان میبرند که اگر فقط در ذهن خود باورهایی درست درباره مسیح داشته باشند، حیات جاویدان را دریافت خواهند کرد. باورها و اعتقادات درست بسیار مهم است، اما چنانچه باعث دگرگونی تدریجی زندگی شخص نگردد، بی ثمر است. این همان است که مسیح فرمود: چگونه است که مرا سرورم سرورم می خوانید اما به آنچه می گویم عمل نمی کنید؟ انجیل لوقا فصل 6 آیه 46. پولس رسول نیز می فرماید: مهم ایمانی است که از راه محبت عمل می کند. غلاطیان فصل 5 آیه 6.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 34. مزمور داوود وقتی که منش خود را به حضور ابی‌ملک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده برفت. خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت. تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان شنیده شادی خواهند نمود. خداوند را با من تکبیر نمایید. نام او را با یکدیگر برافرازیم. چون خداوند را طلبیدم، مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید. به سوی او نظر کردند و منور گردیدند و روی های ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگی هایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان اوست. اردو زده ایشان را می رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. ای مقدسان خداوند، از او بترسید، زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیر بچگان بینوا شده گرسنگی می کشند و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. ای اطفال، بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموخت. کیست آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می دارد تا نیکویی را ببیند؟ زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیله‌آمیز. از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن. صلح را طلب نما و در پی آن بکوش. چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد. چون صالحان فریاد برآورند، خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگی های ایشان رهایی بخشید. خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. همه استخوان‌های ایشان را نگاه می‌دارد که یکی از آنها شکست نخواهد شد. شریر را شرارت هلاک خواهد کرد و از دشمنان مرد صالح مؤاخذه خواهد شد. خداوند جان بندگان خود را فدیه خواهد داد و از آنانی که بر وی توکل دارند مؤاخذه نخواهد شد.
2: این رادیو مژده است.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند می توان

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا

0: و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد. آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
1: بارش روح تو را خواهم مسیحا،

با سلام به همه شما برادران و خواهران عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود شما، خدا رو شکر میکنم برای وجود خداوندمون عیسی مسیح و کلام مقدس او، خدا رو شکر برای فرصت دیگری که داریم تا با همدیگر کلام خدا رو بررسی بکنیم. امروز در این برنامه قسمت دوم صحبتی رو که هفته گذشته آغاز نمودم که در مورد کتاب حبقوق با شما صحبت کردم، باب 3 آیات 17 تا 19 ادامه خواهم داد. صحبت من این بود که خدا مسلط هستش، خدا تسلط داره بر دنیایی که ما درش زندگی میکنیم. ببینید، ما واقعا در دنیایی زندگی میکنیم که یک اتفاق کوچیکی وقتی رخ میده مردم خیلی سریع رنگ عوض میکنن، از این شاخه به اون شاخه میپرن. وقتی شرایط زندگی یه مقداری در واقع مشکل میشه، خیلی ها به قول معروف از کشتی پیاده میشن. از این قسمت از کلام خدا میخوام شما رو تشویق بکنم که ما هیچ نترسیم، هیچ نهراسیم اگر کشتی ما در این دریای طوفانی چیه، در حرکت هستش. اگر عیسی مسیح کشتیبان هستش، از هیچی نترسیم. برای همینه که این اعتراف نیکو و زیبا رو حبقوق در باب 3 آیه 17 تا 19 داره. میخوام این قسمت رو باز براتون بخونم، مخصوصا برای اون عزیزانی که شاید قسمت اول رو نشنیدن این آیات رو و در واقع از امروز به ما ملحق شدن. اگرچه انجیر شکوفه نیاورد و میوه ها یافت نشود و حاصل زیتون ضایع گردد و مزرعه ها آذوقه ندهد، گله ها از آغل منقطع شود و رمه ها در طویله ها نباشد. ها چقدر عالیه، میوه در موها یافت نشود، انجیر شکوفه نیاورد، حاصل زیتون ضایع گردد، مزرعه ها آذوقه ندهند، گله ها از آغل منقطع شوند، رمه ها در طویله ها نباشند. یعنی دیگه هیچ، یعنی در واقع همه چیز خرابه، وضع اقتصادی از این بدتر نخواهد شد. کلام خدا ما رو تشویق میکنه وقتی که زندگی و شرایط زندگی بر ما سخت میشه، که میتونه شامل جفاها باشه همینطور که گفتم دفعه پیش، و مشکلات از طرف خانواده، مسائل مالی و و و و این لیست ادامه داره، ما نترسیم در واقع. چرا که در این گونه مواقع هستش که اون بی ایمانی ممکنه خودشو نشون بده و ترس غالب بشه، ولی نترسیم، با این خداوند زندگی بکنیم و اجازه بدیم که کار او به نحو احسن به جلو بره. سوالی که کردم این بود، آیا حاضریم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو، وقتی همه چیز بر ضد ماست، وقتی همه چیز در واقع دوربر ما به گونه ایست که ما تحت فشار بسیار شدید هستیم، وقتی کار خودمون رو از دست دادیم، وقتی اقتصاد خانواده ما خراب هستش، وقتی نمیتونیم کرایه خونمون رو برسونیم، وقتی که مریضی وارد خانواده ما شده، بعضی موقع مرضهای ناعلاج هستش، وقتی که طوفانهای زندگی یکی بعد از دیگری ما رو رها نمیکنن، هنوز این تموم نشده یه اتفاق دیگه، این تموم نشده یه اتفاق دیگه، بعضی مواقع انگار مشکلات افتادن دنبال ما. اینطور شده تا به حال براتون؟ تعقیبتون میکنن در واقع. شما از این شهر فرار میکنید به یه شهر دیگه، اونجا گرفتارتون میشه. من یادم یه داستانی میخوندم، یه نفری در شهری زندگی میکرد، همیشه اونجا طوفانهای دریایی میومدن و تصمیم گرفت خونهشو ورداره، زن و بچهشو ورداره، بره به یه جای دیگه، به یه شهر دیگه که از این گرفتاری ها نباشه. و جالبه، وقتی که به اونجا رسید، بعد از یکی دو ماه یه طوفان دریایی اونجا اتفاق افتاد. بعضی مواقع اتفاقات، طوفان‌ها، گرفتاری‌ها، دردسرها ما رو دنبال می‌کنن. آیا حاضریم در اون شرایط به مسیر خودمون ادامه بدیم؟ آیا حاضریم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو پیروی بکنیم، برای او بدرخشیم؟ این تشویقی است که حبقوق در واقع می‌کنه قوم خدا رو، و این اعتراف زیبا رو داره اینجا. لیکن من در خداوند، میگه چیه؟ شادمان خواهم شد. و خیلی جالبه، در زبان عبری حبقوق یعنی بغل کردن در واقع. چرا میتونست این نبی این اعتراف نیکو رو بکنه؟ ببینید، در زمان عادی نیست، زمانیست که دشمن میخواد بیاد و کشور اونها رو تنبیه بکنه به خاطر بیمانیشون. دشمنی که از دیدگاه او خطاکارتر از قوم خودشه و او تعجب میکنه از خداوند،
اونها قراره بیان همه چیز رو له بکنن، با خودشون نابود بکنن. در واقع وضع اقتصادی کاملا خرابه، اوضاع بسیار بغرنجی است در واقع. ولی میگه لیکن من در خداوند شادمان خواهم شد. آدم میپرسه آقا واقعا تو چته در خداوند میخوای شادمان باشی؟ و نکته اینجاست، به این خاطر شادمانه که در واقع با خداوند زندگی کرده، مثل اسم خودش خداوند رو چیه؟ بغل کرده. پس ما در روزهای سختی زندگی میکنیم، ما هم در شرایط سختی هستیم. گرچه مشکلات و سختی ها و تنگی ها ما رو دنبال میکنن، ولیکن ما میدونیم که او قادر هستش در زندگی ما عمل بکنه و ما میتونیم این اعتراف نیکو رو چیه؟ انجام بدیم. پس آیا حاضریم وقتی همه چیز بر ضد ماست؟ جفاها هستن، شکستها هستن، بیماریها هست، بیکاریها هست، مشکلات مالی و اقتصادی همه ما رو در واقع فرا گرفتن، باز عیسی مسیح رو جلال بدیم.

گفتم کار شریر این هستش که 24 ساعت هر روز ما رو در واقع میخواد چیه؟ شکست بده، ما رو میخواد از زندگی خودمون مایوس و ناامید بکنه. ولی این ما هستیم که باید خداوند خودمون رو شناخته باشیم تا در واقع این اجازه و این فرصت رو به او چیه ندیم در واقع. پس خدا رو شکر، واقعا ببینید جواب این سوال چی هستش؟ آیا ما حاضریم تحت هر شرایطی، اگر همه چیز تمام دنیا در واقع روی سر ما خراب بشه، باز خداوند رو جلال بدیم؟ دوستان ما رو ترک بکنن، فامیل های ما رو ترک بکنن، جامعه ما رو به هر حال ترک بکنه؟ و حبقوق چون شناخت داشت از خداوند، چون در واقع همونطور که معنی اسمش هستش، این خداوند رو بغل میکرد، یعنی ارتباط اونقدر نزدیک بود، میتونه این اعتراف عالی رو در آیه 19 نگاه بکنید. میگوید یهوه خداوند قوت من است و پایهایم رو مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکانهای بلندم خرامان خواهد ساخت. پایهای منو مثل پایهای آهو میگرداند و مرا بر مکانهای بلندم چیه؟ خرامان خواهد ساخت. یعنی اینو میخواد بگه عزیزان، خداوند، خدایی که ما او را پیروی میکنیم، قادر هستش و میخواد در واقع ما رو رها بکنه، آزاد بکنه، کمک بکنه، بیایم بیرون از تمام مشکلاتمون. پس نترسیم، هراسان نشیم در واقع. ما میتونیم تحت هر شرایطی عیسی مسیح رو جلال بدیم و مثل حبقوق این اعتراف نیکو رو بکنیم. اگر این اتفاقات بیفته، اگر اقتصاد کاملا از بین بره، اگر واقعا من در جفاها و تنگیها و سختیها گرفتار بشم، ولی چون خداوند رو میشناسم و میدونم خداوند قادر هستش منو بیرون بیاره از این وقایع و از این اتفاقات و از این شرایطی که حاکم بر زندگی من هستش، پس من شادی خواهم کرد. چقدر زیبا میگه در واقع، نه؟ ما رو قادر از اون باطلاق بیاره بیرون، از اون منجلاب بیاره بیرون، از اون جایی که گرفتارش شدیم، دست پا میزنیم در اون باطلاق چیه؟ ما رو بیرون بیاره. چون قوت ماست، چون قوت ما اوست، چیز دیگری نیست. مثل این آهو چقدر عالیه، در اون ارتفاعات، در اون جاده های باریک، همیشه اون بالان، خیلی عجیبه، شکارچه باید برن بالای کوها اونا رو شکار بکنن، و خداوند میخواد ما اون بالا زندگی بکنیم. وقتی از اون بالا به پایین نگاه میکنید، همه چیزی رو کنترل شماست، تسلط داری، دید ما عوض میشه عزیزان. ببینید اگر حبقوق میتونست این اعتراف رو بکنه، به این خاطر بود که اون بالا زندگی میکرد و دید الهی داشت، نه دید انسانی. محدود نبود، نگاه نمیکرد که الان وضع اقتصادی چیه، نگاه نمیکرد که الان جفا اومده، بلکه نگاه میکرد به قوت خداوند که در او عمل میکرد. و خدا رو شکر، من یه داستانی میخونم، خیلی بر من جالب بود، دوست دارم در این قسمت که نزدیک میشیم به خاتمه این برنامه و این قسمت از کلام خدا، این رو براتون بگم، خیلی بر من جالب بود. میگوید یه قطعه فولاد رو در نظر بگیرید، یه قطعه فولادی که توی آمریکا 5 دلار بیشتر ارزش نداره، و میگه اگر ما بخوایم این قطعه فولاد رو بگیریم و ازش نعل اسب بسازیم، 10 دلار میارزه. یعنی یه قطعه فولاد 5 دلاری رو بخوایم باهاش نعل اسب بسازیم، 10 دلار این قطعه فولاد چیه در واقع میارزه. اگر همون قطعه فولاد 5 دلاری رو ما بگیریم و تیکه تیکش بکنیم و سوزن ازش بسازیم، میتونیم اون سوزنها رو 350 دلار چیه بفروشیم. اگر همون قطعه فولاد 5 دلاری رو ما بگیریم در واقع، از توش فنرهای ساعت در بیاریم، ساعتهای ما که فنرهای کوچیک داره، در واقع تعداد فنری که بیرون میاد و ما بتونیم بفروشیم 250 هزار دلار میشه. همون قطعه 5 دلاری فولاد وقتی به فنرهای ریز تبدیل میشه، ارزششون 250 هزار دلار هستش. پس ببینید اگه دفعه دیگه ما مایوس شدیم، ناامید شدیم، احساس کردیم که شرایط غلبه کرده بر ما، عزیزان بعضی موقع این اتفاق میفته، ممکن همین الان شما در این حالت و در همین روحیه باشید که انگار دنیا خراب شده روی سرتون، همه چیز برعکس اون چیزیه که انتظار داشتید، شاید حتی احساس میکنید خداوند شما را رها کرده و شما تنها و درمانده شدید. اگر این احساس رو دارید، ناامید شدید در واقع، یاد این قطعه فولاد بیفتید. این قطعه فولاد رو عزیزان در اختیار خداوند قرار بدیم ما. این خانه رو در اختیار خداوند قرار بدیم و اجازه بدیم او کار عظیمش رو چیه در ما انجام بده.
یه نفر خیلی حرف زیبایی میزنه، میگه بعضی موقع خدا اجازه میده ما وارد بعضی آزمایشات بشیم. خداوند اجازه میده فرزندانش هم وارد یه کوره آتش بشن در واقع. ولی نکته جالب اینه، میگه همون موقعی که اجازه داده فرزندانش وارد این کوره آتش بشن، یه نگاهش به ساعت هستش، یه دستش هم در واقع روی چیه؟ ترموستات هستش که به ساعت نگاه میکنه بیش از اندازه ما در واقع در این آزمایش قرار نگیریم. این دستگیره ترموستات و گرماسنج در واقع تو دستشه که اگر اون گرما شدتش بالا رفت چیه؟ دستگاه رو خاموش بکنه. اما اجازه میده بعضی مواقع ما وارد بشیم. به خاطر چی؟ برای اینکه شبیه عیسی مسیح بشیم. چرا اجازه میده ما وارد بشیم؟ برای اینکه به خودش نزدیک بشیم. چرا اجازه میده ما وارد واقعا بعضی مشکلات و مصائب بشیم؟ به این خاطر است که شخصیت ما ساخته بشه. هدف خدا برای ما، برای من و شما، برای همه مؤمنین این هستش که در نهایت ما به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. برای همین حتی اگر اتفاقات ناگوار هم بعضی مواقع تو زندگی ما رخ میده، نه اینکه خداوند اتفاقات ناگوار رو میاره تو زندگی ما، اما برای آنانی که او رو دوست دارن، برای آنانی که او رو دوست دارن، خدا تخصصش اینه که کار ناگواری رو که رخ داده تو زندگی من و شما ورداره، اون کارو حاصل و نتیجهش رو یه چیز مثبت و عالی بکنه در واقع. ببینید این کار خدا هستش. پس من دعا میکنم برای شما، دعا میکنم در این دو قسمتی که این قسمت از کلام خدا رو با هم بررسی کردیم، اگر زندگی شما زیر و رو شده مایوس و ناراحت نشید، دل سرد نشید، از کشتی بیرون نیایید، جهتتون رو عوض نکنید، از مسیر پیروی عیسی مسیح خارج نشید، بلکه بمانید، چون این زحمات لحظه بیش نیست. پدر تو رو شکر میکنیم برای واقعا کلام مقدست، تو رو شکر میکنیم که کار تو عوض کردن ماست، کار تو تبدیله و کار تو این هستش که خداوندا فرزندان خودت رو اون بالا نگه داری مثل اون آهو. کار تو اینه که خداوندا ما رو قوت مضاعف عطا بکنی و تو قادری عزیزان من رو همین لحظه واقعا از وضعیتی که هستن خارج بکنی. پدر تو رو شکر میکنیم و میپذیریم برکت تو رو در زندگیمون به نام عیسی مسیح، آمین. خدا رو شکر برای وجودتون عزیزان. خدا برکتتون بده.

0: گفت عیسی، این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود.
1: دوستان مسیحی، لطفاً توجه داشته باشید که تعالیم مفید و بناکننده که توسط معلمین کتاب مقدس تهیه شده اند هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: شعری نثار شما، منتخبی از اشعار زیبای روحانی.
1: تو کلام بارالهی، به همه جهان تو شاهی، تو مسیح و منجی ما، تو حقیقتی، تو راهی.
2: این رادیو مژده است.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عامل پنجم محبت خداست. از آیه 18 تا 21 رو نگاه کنید. بزرگترین انگیزه شاید همین باشه، محبت خدا. به چه شکل؟ پتروس میگه یادتون میاد شما چی بودید؟ و واقعا وقتی آدم به یاد میاره که من کجا بودم و مسیح منو نجات داد، محبت خدا را به یاد میاره که هنوز به قول رومیان وقتی که من دشمن او بودم، وقتی که اصلا به او کفر میگفتم و دور از خدا بودم، اون موقع خدا منو دوست داشت. و این محبت خداست که باعث میشه من زندگی مقدس داشته باشم. او منو نجات داده است. به یاد میارم ایام گذشته خودم. پس پتروس میگه میدانید که خریده شدید از سیرت باطلی که از پدران خود داشتید. پس به یاد بیارید چطور نجات پیدا کردید و این بذارید انگیزه باشه برای اینکه شما زندگی مقدس داشته باشید. من وقتی که گناه میکنم زندگی من مقدس نیست، در واقع خون مسیح رو بی حرمت میشمارم. میگه من این مسیح تو که 2000 سال پیش اومدی منو دوست داشتی، منو نجات دادی، منو از منجلاب گناه درآوردی، حالا برای من مهم نیست. در واقع اینو دارم میگم. پس بزرگترین انگیزه محبت خداست. و مثل بنی اسرائیل که دائم موساب یادآوری میکرد، به یاد بیارید که در مصر چی بودید؟ برده بودید، اسیر بودید، حالا خدا را شکر بکنید. به یاد بیارید ایامی که در گناه بودید. وقتی که گاهی اوقات ما به یاد میاریم اون روزهای گذشته رو، اون موقع میگیم خداوند رو میخوام زندگی من مال تو باشه، مقدس باشه. به یاد بیارید محبت خدا را. و همینطور در عهد جدیدم پتروس رسول میگه به یاد بیارید که اون زندگی باطلی که داشتید، خیلی کلمه قشنگه، از سیرت باطل، اون موقع اصلا زندگیتون پوچ بود، به یاد بیارید. و حالا چه معنی و مفهومی داره زندگیتون؟ اون موقع هست که میتونید خداوند را تقدیس کنید و برای او مقدس زندگی بکنید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، به زودی پخش برنامه های ما از طریق امواج رادیویی به پایان می رسد، ولی شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید.

0: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام بشنوید خواستم یادآور شم که شما از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.
1: راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

چگونه در مشکلات و سختی‌های زندگی پیروز شویم؟ چگونه بر مشکلات و سختی‌های زندگی پیروز شویم؟ این عنوانی است که در برنامه راه ایمان این ساعت به آن اشاره خواهیم کرد.

دوست عزیز، یکی از واقعیت‌های زندگی ما داشتن مشکلات و سختی هاست و یقیناً هم اکنون که شما صدای مرا میشنوید، چه بسا با مشکلات بسیاری در زندگیتون روبرو هستید و حتی خیال میکنید که اگر امکاناتی در اختیار داشتید و یا صاحب قدرت و منصبی بودید دیگر مشکلی توی زندگی نداشتید و چه بسا خیلی خیلی موفق هم میشدید. بارها و بارها دوستان وقتی درد دل میکنن میگوین اگر فقط این مشکل رو نداشتم توی زندگی خیلی موفق بودم. ولی دوست من، واقعیت اینه که هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که زندگیش خالی از هر مشکل و سختی است. زیرا ممکن است ثروت بعضی از مشکلات را حل کنه، ممکن است آزادی بعضی از مشکلات را حل کنه، اما همه مشکلات را حل نمی کنن. ممکن است صاحب منصب بودن بعضی از گرفتاری های زندگی را برطرف کنه، ولی همه مشکلات را حل نمی کند. اتفاقا همه انسان ها، چه ثروتمند باشند و چه فقیر، چه صاحب منصب باشند و چه یک فرد عادی، همه و همه به نوعی مشکلات بسیاری در زندگی دارند که براشون چه بسا بسیار طاقت فرساست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نوع مشکلات و گرفتاری ها متفاوته، ولی همه و همه با سختی ها و گرفتاری های بسیاری روبرو هستند و انگار جزی از زندگی انسانه. مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، مشکلات شغلی، مشکلات دوستی، همه دوستان ما با مشکلات روبرو هستیم. عجیب اینجاست که وقتی با مشکلات روبرو هستیم، طبیعتمون ایجاب میکنه که تمام حواس و فکر و نیروی و هستی خود را متمرکز بران کنیم و نگران میشویم. و هر چقدر ما بیشتر نگران بشیم، چون بیشتر در مورد مشکلاتمون فکر میکنیم، مشکلمون نیز بزرگتر میشه، یا بهتر بگویم بیشتر اثرات منفی این مشکلها رو در زندگیمون تجربه میکنیم و در نتیجه قدرت مقاومت در برابر این سختی ها رو از دست میدیم و چه بسا تسلیم گرفتاری ها میشویم و زندگی لذت نمیبریم. ولی هیچ میدانید که خداوند مهربان میخواهد که ما بر همه سختی ها و مشکلات زندگیمون پیروز بشیم و اینکه کلام خداوند به ما تعلیم میدهد که خدا از قبل میدونه که ما با چه مشکلاتی روبرو خواهیم شد و اینکه او با ماست و میخواهد ما را کمک کند تا از این سختی های روزمره یک تجربیات مفید و مهمی به دست بیاوریم. و از همه مهمتر دوستان عزیز، متوجه میشویم که کتاب مقدس انجیل ما را دعوت میکنه که هر وقتی که با گرفتاری و سختی روبرو میشویم، به تنهایی برای مقابله با آن پیش نرویم، بلکه اجازه بدهیم که خداوند مهربان که پدر آسمانی و پرمحبت ماست، سکان زندگیمون رو در دست بگیره و ما را در این مشکلات هدایت کند. بعضی از کسانی که مسیحی میشن خیال میکنن حالا که مسیحی شدند و مسیح زنده رو به عنوان نجات دهنده پذیرفتن و اون منجیشونه، بنابراین باید از هر نوع مشکلی آزاد باشن، در حالی که اینطور نیست. خداوند هرگز به مؤمنین و مقدسان مسیح وعده نداده است که به خاطر ایمانشون دیگه مشکلی در زندگی نخواهند داشت. خیر، ولی وعده داده است که در مشکلات و سختی ها، در جفاها، در گرفتاری ها مددکارشون بوده و آنها را یاری خواهد داد تا بر آنها غلبه کنن. اتفاقا امروزه میبینین که کسانی که مسیحی میشون چه بسا مشکلاتشون چندین برابر گذشته میشه و انگار همه درهای زندگی بروشون بسته میشه. دوست من، علت این نیست که خدا شخص را به خاطر اینکه مسیحی شده داره تنبیه میکنه. خیر، بلکه علتش اینه که خدا دارد تمام رفتار و عادتهای زشت شخص رو عوض میکنه و اینکه او را آماده میکنه تا سیرت و صفات مقدس مسیحی رو در خود داشته باشه و برکات عظیم را دریافت کند. خدا شخصی که تازه مسیحی شده است رو اجازه میده که با مشکلات روبرو شه تا تمام رفتار و عادتهای زشت رو در شخص عوض کنه و اینکه او را آماده کنه تا صفات و سیرت مسیح مقدس رو در خود داشته و برکات عظیم خدا را
دریافت کند. بله دوست من، مشکلات هست و خواهد بود. اتفاقا وجود مشکلات برکاتی هم داره. برای نمونه طبیعت انسانی ما طوریه که در مشکلاتمون زانو زده به درگاه خدا روی می آوریم و از او التماس و تمنای کمک می کنیم. در ناامیدی ها، در یأس و اندو، در سختی ها، ناراحتی ها و تجربیات تلخ و ناکام سبب میشه که شخص، آن هم شخص خداشناس، به حضور خدا بیاد و بیشتر به خدا توجه کنه و از خدا استمداد بطلبد. بله دوست من، هیچ کسی زندگی بدون مشکل و دردی نداره، ولی مهمترین سوالی که من و شما باید از خودمون بپرسیم این است که آیا تسلیم این سختی ها و مشکلات زندگی میشویم و یا اینکه بر آن غلبه میکنیم؟ آیا وقتی که با مشکل و سختی ها روبرو هستیم با آن مبارزه میکنیم و یا تسلیم آن می شویم؟ کتاب مقدس انجیل و تورات به ما تعلیم می دهند که شخص مؤمن نباید ابداً در برابر هیچ مشکلی تسلیم بشه و یا شکست بخوره. این حقیقت را در دعوت عیسی مسیح از ما انسانهای رنج دیده نیز می بینیم که می گوید بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گران باران. ای تمامی زحمت کشان و گران باران، من شما را آرامی خواهم داد. یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا که حلیم و افتادل می باشم و در نفوس خود آرامی خواهید یافت. در ذات، در هستی، در وجود خون، در روح و روانتون آرامی خواهید یافت. در این آیات عیسی مسیح می گوید من به جان شما آرامش می دهم. و یا در زبور 23 می خوانیم که و چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. یعنی اگر امروز با زحمت و سختی ها و مشکلات و حتی با مرگ روبرو شوم و هر روز مرگ مرا تهدید کنه، من نخواهم ترسید. چرا؟ چون تو ای خداوند با من هستی. چون تو ای خداوند با من هستی. یا تسلیم سختی ها و خطرات و تهدیدات نخواهم شد، چون خداوند مهربانم حامی من است، همراه منه و او مرا تسلی خواهد داد. اگر ما به کلام خداوند ایمان داشته باشیم دوست عزیز، آن وقت است که عکس العملمون، رفتارمون در برابر سختی ها و مشکلات و جفاها و ناملایمات زندگی نیز عوض خواهد شد و این دگرگونی خود کمک بزرگی در پیروز شدن بر سختی هامون می باشه. حضرت داوود از تجربیات خود در زبور 138 در این مورد می فرماید تو را به تمامی دل خود حمد خواهم گفت، به سوی هیکل قدس تو عبادت خواهم کرد و نام تو را حمد خواهم گفت به سبب راستی و رحمت تو، زیرا کلام خود را بر تمام اسم خود تمجید نمودی. در روزی که تو را خواندم مرا اجابت فرمودی و مرا با قوت در جانم شجاع ساختی. ای خداوند، تمامی سروران جهان تو را حمد خواهند گفت، چون کلام دهان تو را بشنوند و طریقهای خداوند را خواهند سرایید، زیرا که جلال خداوند عظیم است و خداوند بر فروتنان نظر می کند، اما متکبران را از دور می شناسد. دقت کنید چی می گوید؟ می فرماید اگرچه در میان تنگی راه می روم، اگرچه در میان تنگی یا در سختی راه می روم، ولی ای خداوند تو مرا زنده خواهی ساخت و دست راستت مرا نجات خواهد داد. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید. ای خداوند، رحمت تو تا ابدالآباد است، کارهای دست خیش را ترک منما. در این آیات چند نکته بسیار مهمه که میخوام با آن توجه کنید. اول از همه داوود دوستان عزیز در زندگی سختی ها و مشکلات فراوانی داشت. مشکلاتش به مراتب از من و مال من و شما بیشتر بود. مشکلات داوود در برابر مشکلات ما هیچی. او تجربیات زیادی داشت. از روی تجربه داره حرف میزنه. او در یک خانواده فقیر به دنیا آمد ولی به مقام پادشاهی و پیامبری رسید. منتها از همان ابتدا با دشمنان زیادی روبرو شد. مشکلات خانوادگی، نفرت برادران، خیانت دوستان، خیانت خانواده و فرزندان، مشکلات اقتصادی، مشکلات کشوری، جنگ و ستیز، زندان، گریز و فرار، آواره شدن، خلاصه و خلاصه دردهای بیشماری داشت که باور کنید دوست عزیز، من و شما حتی ذره از دردهای داوود رو تحمل نکردیم. سختی‌های زیادی داشت ولی می‌بینیم که داوود بر همه اونها پیروز میشه. و
دوست من، برای همینه که داوود میتواند نمونه بسیار عالی برای زندگی من و شما باشه، زیرا او با انواع و اقسام مشکلات و ناملایمات روبرو شد و بیش از هر کسی دیگری طعم تلخ زندگی رو چشیده بود و مزامیر او درباره نحوه رویاروی شدن با انواع سختی ها و زحمت هاست و اینکه چگونه به خاطر ایمانش به خداوند و اعتماد به خداوند، خدای مهربان او رو یاری میده تا بر مشکلات و سختی ها فائق شود و تسلیم سختی ها و مشکلات نشود. داوود وقتی با مشکلی روبرو میشد چیکار میکرد؟ فقط به عقل و حکمت و قدرت خودش پناه نمی برد تا اون را حل کنه. خیر، بلکه هر وقت با سختی روبرو می شد، اول از همه مشکلات خود را به حضور خدا می آورد و از خداوند مدد می گرفت، از خداوند طلب حکمت و هدایت می کرد. به زبان ساده می گفت: ای خداوند من فرزند تو هستم و تو پدر آسمانی من هستی، مرا کمک کن تا ای توانا و ای قادر مطلق به وسیله هدایت تو بتوانم به طرز صحیح با این مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کنم و با آن روبرو بشم. و دوست عزیز، همون خدای مهربانی که داوود را در انواع مشکلات و سختی ها یاری داد، امروز و در همین ساعت میخواد که من و شما را در هر مشکلی که داریم یاری بده، به شرطی که مثل داوود و برخلاف مردم جهان اجازه بدهیم که خدا راهنمای زندگیمون باشه، به عقل و حکمت خودمون و به قوت خودمون تکیه نکنیم تا مشکلمون رو حل کنیم، بلکه هر چی داریم به حضور خدا بیاریم، خود رو تسلیم خدا کنیم و از خداوند مدد بطلبیم و بخوایم که خدا به ما حکمت کنه، حکمت عطا کنه تا بتوانیم با مشکلاتمون به نحو احسنی مبارزه کنیم. وقتی به انجیل مقدس هم نگاه میکنیم، میبینیم که منجی ما نیز بیش از هر کسی دیگری در طول زمانی که در این جهان بود با مشکلات فراوانی روبرو میشه، ولی باز میبینیم که او نیز بر همه آنها غلبه میکنه و تسلیم هیچ مشکل و سختی و ناملایمات زندگی نمیشه. همچنین وقتی زندگی رسولان مسیح رو مطالعه میکنیم، با همین واقعیت روبرو میشیم که بر مشکلات و سختی ها غلبه کردن و در حین اینکه مشکلات و سختی ها داشتن، آرامش هم داشتن، یک امنیت درونی داشتن و قرقر نمیکردن به خاطر مشکلات. برای نمونه حضرت پولس از زمانی که به عیسی مسیح ایمان آورد تا وقتی که به خاطر مسیح جانش را فدا کرد، همیشه در حال مبارزه با مشکلات و سختی ها و جفاها بود، ولی هیچ وقت سر تعظیم در برابر این مشکلات فرود نیاورد، در عوض با همه آنها مبارزه کرد و پیروز شد. شاید بگی که بله، مردان خدا و رسولان مسیح از یک قوت و نیروی آسمانی بهره‌مند بودند، ولی برای من که یک شخص عادی هستم و هیچ چیزی ندارم، این امر امکان نداره. چطور ممکنه شخصی مثل من بتونه در مشکلات و ناراحتی ها باشه، ولی در این حال با اطمینان و خاطر آسوده و با اعتماد به نفس خویش پیش بره و بدونه که به هر حال در برابر این سختی ها مقاومت میکنه و پیروز هم میشه؟ آیا اصولا برای یک انسان عادی امکان داره که در برابر مشکلات و سختی ها با اعتماد پیش بره؟ دوست من، خدا را شکر که خود خداوند در کلام مقدس انجیلش این وعده را به ما داده است و ما می توانیم با اعتماد و اطمینان به کلام و وعده او در مشکلات زندگی و در ناملایماتی که هر روز با آن روبرو هستیم پیش برویم. من ایماندارانی اینو می شناسم که با اینکه جفا و سختی و مشکلات بسیاری تحمل کردن و آواره شدند و امروز هم در جفا هستند، مهزا هنوز لبخند بر لب دارن و به جای قرقر کردن و شکوه و ناله نمودن، به داد دیگران میرسن، دیگران را کمک میکنن و خدا را دائما به خاطر فیض و نیکیش شکر کرده و حمد و ثنا میگوین. مال و زندگیشون را از دست دادن، جفا کشیدن، زندان رفتن، آواره شدن، با این حال دارن خدا را به خاطر فیض و نیکیش شکر میکنن و حمد و ثنا میگوین. چرا؟ چون دوست عزیز، آنها با تمام سختی‌هایی که دارن، زندگی خود را یک زندگی پیروزمندانه میدانن، در زندگی پیروز شدن و کلید پیروزی آنها همانا اطمینان و ایمان به خداوند زنده و به منجی زنده بشریت عیسی مسیح است. آنها به این آیه توجه دارند که می‌فرماید:
اگرچه در میان تنگی راه می روم، تو ای خداوند مرا زنده خواهی کرد. دست خود را بر خشم دشمنانم دراز می کنی و دست راستت مرا نجات خواهد داد. تو ای خداوند کار مرا به کمال خواهی رسانید. یک شخص ایماندار می دونه که زندگیش در دست خداست و خدا او را برای هدف خاصی برگزیده و خدا او را به کار می برد و خداوند کار او را به کمال خواهد رسانید. وقتی که میگوییم کار او را به کمال خواهد رسانید، یعنی اینکه در سختی ها شکست نمیخوره و در جا نمیزند. در این آیه میبینیم که اطمینان داشتن و ایمان داشتن به خداوند و کارها و وعده های خداوند عامل پیروزی در ایام سختی و مشکلات و تنگی ماست. اما وقتی میگوییم که اطمینان، منظورمون چیه؟ عرض کنم 4 نوع اطمینان وجود دارد. اول، اطمینان داشتن به هدف خدا برای زندگی شخصی خودمون. اگر من و شما اطمینان داشته باشیم، دقت کنید دوستان عزیز، اگر من و شما واقعا اطمینان و ایمان کامل داشته باشیم و بدانیم که زندگیمون در دست خداست، آن وقت هیچ مشکلی ولو اینکه هم بزرگ باشن نمیتوانن اثر در زندگی ما بگذارن، زیرا میدونیم که هدف خدا برای ما چیه و میدونیم که اراده او در هر حالت و موقعیتی باشه در زندگی من و شما عملی میشه و میدونیم که هدف او برای من و شما چیه؟ اینه که هر روز، روز به روز پاکتر و مقدستر بشیم تا شبیه منجی زنده خود عیسی مسیح بشویم. و خدا برای انجام این هدف مقدس در زندگی من و شما گاهی اجازه میدهد که سختی های بزرگی در زندگیمون پیش بیاد. جدایی، درد و رنج، گرسنگی، جدا شدن از خانواده، مشکلات و جفا و غیره. ولی شرط اصلی اینه که واقعا بدونیم، اطمینان کامل داشته باشیم، شک نداشته باشیم که خداوند هدف خود رو در زندگیمون داره پیاده میکنه. البته شرط آن ایمان داشتن به مسیح زنده و تسلیم شدن به اراده اوست. نوع دوم اطمینانی که سبب داشتن آسایش و شادی در ایام جفا و سختیه اینه که به قدرت خدا اعتماد باید کرد. به قدرت خدا اعتماد باید کرد. اگر اطمینان و یقین کامل داریم که خدا احتیاجات ما را برآورده می سازد، دیگر نیازی نیست نگران باشیم. و می دونید مشکلات همیشه برای ما نگرانی می آورد، ولی اگر واقعا به قدرت خداوند اعتماد کنیم، دیگر نبایستی نگران باشیم. در انجیل مقدس می خوانیم که الان او را که قادر از شما را از لغزش ها محفوظ بدارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرح عظیم قایم فرماید با شما باشد. خدا می تواند و می خواهد ما را از هر خطری حفظ کند. بنابراین دوست عزیز، باید به هدف او توکل کنیم، به قدرت خدا اعتماد کنیم و ایمان داشته باشیم که خداوند برای ما هدف خاصی دارد. دوست عزیز، فقط در این صورت است که اطمینان کامل خواهیم یافت که حتی اگر با مرگ هم روبرو بشیم نخواهیم ترسید، چون او با ماست و ما را تسلی می‌دهد. دست خداوند ما را می‌گیره و نجات می‌بخشه. خداوند کار مرا به کمال خواهد رسانید، زیرا رحمت او تا ابدالآباد است. اطمینان نوع سوم که ما می‌خوایم به آن اشاره کنیم، همانا تمرکز کردن افکار و هستی خودمون بر خداونده. قوت او، به قوت او و به وعده های او و به ذات حق که او قادر مطلق و توانای مطلقه. یکی از بهترین روش هایی که می توانیم در ایام سختی تقویت بشیم و در برابر مشکلات بیستیم اینه که به وعده های خداوند نه فقط اعتماد کنیم، ولی اونها رو به خاطر داشته باشیم، آنها رو تکرار کنیم، ببینیم که خداوند چه وعده هایی داده و اینکه او هیچ وقت زیر وعده هاش نمی زنه. خداوند خدای امین و وفاداره. کتاب مقدس دوست من پر است از وعده های آسمانی و پربرکت خدا برای کسانی که او را دوست می دارن. خود خداوند فرموده است که شما را کمک می کنم و اینکه دائما با شما هستم. خود خداوند وعده داده که به ما قوت می بخشه، فیض عطا می کنه، هدایتمون می کنه. اگر اطمینان به این وعده خداوند داشته باشیم، دیگر جایی برای نگرانی و تشویش در ایام سختی و مشکلات نخواهد بود. شاید او مشکلات را از ما دور نکنه، اما خداوند قدرت داره و به ما قوت میده تا ما را از میان آن برهاند. و ما اطمینان چهارم اینه که من و شما باید
اطمینان کامل داشته باشیم به خدا که دعای ما را میشنود و پاسخ میدهد. شاید بگوی که ای بابا، من دعا میکنم که خدا مرا از مشکلاتمون برهانه، ولی هرچی دعا میکنم خدا جواب نمیده. دوست عزیز، به خاطر اینکه اشتباه دارید دعا میکنید. ببینید، خدا وعده نداده که هیچ مشکلی رو در سر راهمون قرار نده و یا اینکه همه رو از بین ببره. خیر، ولی خداوند وعده داده است که ما را کمک کنه تا بر مشکلاتمون پیروز بشیم. در ضمن خداوند مطابق اراده خودش عمل میکنه و ما نباید طالب اراده و خواست خودمون باشیم، بلکه طالب اراده خدا. چون به هر حال یک شخص خداپرست یا یک مسیحی یا یک ایماندار حقیقی یعنی کسی که فقط و فقط در پی اراده خدا در زندگیشه. پس اگر در مشکلات هستید، به جای اینکه دعا کنید که خدایا هر مشکلی که دارم رو برطرف ساز، دعا کن که خداوند به شما قوت بده که بر آنها غلبه کنید و قدرت تحمل آن رو داشته باشید، و اینکه دعا کنید که اراده خدا در تمام لحظات و ایام زندگیتون عملی بشه.

دوست عزیز، اگر میخواید بیشتر در این مورد بدانید، اگر میخواید امروز با منجی زنده عیسی مسیح بهتر آشنا شوید، ما حاضر هستیم شما را در این امر بسیار مهم و خیر یاری بدهیم. ما خود تجربه کرده ایم محبت خدا را، فیض خدا را و وظیفه شرعی داریم که آن را نیز به سمع شما عزیزان برسونیم. میتونید با ما تماس بگیرید به وسیله نامه و یا ایمیل و یا حتی تلفن. وقتی که تماس میگیرید خواهش میکنم حتما شماره تلفن رو بگید تا ما بتونیم با شما عزیزان تماس بگیریم.

آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

ای خداوند، تو رو می ستاییم. نام تو عظیمه، نام تو عجیبه خداوند، و نام تو فراتر از همه نام هاست. جلال بر نام تو.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در زمانی که انجیل نوشته میشد، بردگی خیلی رواج داشت در دنیای امپراتوری روم. بنابراین اصطلاحات انجیل خیلی با اصطلاحات بردگی نزدیکه. در اون موقع میگه شما اسیر بودید و یک نفر اومد بردگی شما را خرید. اون موقع هم یک برده فقط موقعی که یکی دیگه میتونست بیاد اونو بخره آزاد میشد، بلکه تا مادام العمر برده ارباب خودش بود. اگه خودش پولی بهش میرسید میتونست بده و آزاد بشه از بردگی. پس پتروس هم میگه شما هم برده گناه بودید و آزاد شدید، اما نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا که یه بار دیگه ممکنه شما برده بشید، بلکه به خون گرانبها، چون خون بره بی عیب و بی داغ، یعنی خون عیسی مسیح. خدا را شکر خون مسیح ما را از بردگی آزاد کرده است و این آزادی ابدی هست و هیچ موقع ما دیگه نمیتونیم برده بشیم، که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید. و بعد در آیه 21 که به وساطت او شما بر آن خدایی که او را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خداوند باشد. پس پتروس نشون میده که این بره خداست، همون بره است که در پیدایش باب 3 بهش نوید داده شد، همون بره است که در پیدایش باب 22 به ابراهیم ظاهر شد که وقتی میخواست اسحاق قربانی کنه، همون بره است که در خروج باب 12 بره فسح نامیده شده، همون بره بیگناهی است که در اشعیا باب 53 اومده، و همون بره خداست که یحیی گفت اینک گناه جهان را برمی‌دارد، و همون بره است که در مکاشفه باب 5 میگه که مستحق از بره که تمام جلال و اکرام را بیابد، و این بره عیسی مسیح است. خدا را شکر. پتروس نشون میده که مرگ مسیح تصادفی نیست. قبل از آفرینش عالم خدا مقرر کرد که مسیح بمیره. ما جلجتایی داریم که عیسی مسیح قبلا میبایست بر اون صلیب مصلوب میشد. خدا را شکر همه چی از پیش خداوند مقرر کرده بود و نجات بشر تنها به این بره بستگی داره.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش میدهید.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن آیات است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های شاگرد عیسی مسیح است. سپس آن را به اتفاق هم حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا این برنامه را ضبط کنید. در مجموع چهارم، خدا 5 ویژگی مهم از شخصیت مسیحی را به ما یاد خواهد داد. شبیه مسیح شدن، پاکی، محبت، ایمان و فروتنی. عنوان تعمق و حفظ کردن آیه امروز این است: یک شاگرد ویژگی مسیحی ایمان را در خود رشد می‌دهد.

0: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 است. ما برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی می‌پرسیم. اجازه بدهید رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21 همراه با متن آن، یعنی رومیان فصل 4 آیه 17 الی 22 را بخوانم. کتاب آسمانی می‌فرماید خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخت. معنی این آیه این است که خدا هر کسی را که مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد، از هر قومی نیز که باشد به حضور خود میپذیرد. این قول خود خداست. خدایی که مرده ها را زنده می کند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند. بنابراین زمانی که خدا به ابراهیم فرمود که به او پسری خواهد بخشید و از نسل او اقوام بسیاری به وجود خواهد آمد، ابراهیم به وعده خدا ایمان آورد. اگرچه چنین امری عملاً محال بود، زیرا در آن زمان ابراهیم 100 سال داشت و همسرش سارا 90 سال و هیچ یک قادر نبودند صاحب فرزند شوند. با وجود این، چون ایمان ابراهیم قوی بود، به وعده خدا شک نکرد. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد. و حتی قبل از اینکه خدا به وعدش عمل کند، او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. به خاطر همین ایمان خدا او را بخشید و بیگناه به شمار آورد. آیه حفظی این است: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20 الی 21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعدش عمل کند، او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. به خاطر همین ایمان خدا او را بخشید و بیگناه به شمار آورد.
1: اول، بیایید بر آیه 17 تعمق کنیم. ایمان در شخصیت و توانایی خدا ریشه دارد، نه چیز دیگر. رومیان فصل 4 آیه 17 میگوید کتاب آسمانی میفرماید خدا ابراهیم را پدر اقوام بسیاری ساخته است. معنی این آیه این است که خدا هر کسی را که مانند ابراهیم به خدا ایمان داشته باشد، از هر قومی نیست که باشد به حضور خود میپذیرد. این قول خود خداست. خدایی که مرده ها را زنده میکند و به دستور او موجودات از نیستی به هستی میآیند. ایمان ابراهیم بر اساس اعمال یا نیکوی ذاتی خودش نبود. ایمان ابراهیم متمرکز بر خدا بود. خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار ساخت. هدف ایمان حقیقی است.
0: ابراهیم در رابطه با خدا به چه چیز ایمان داشت؟
1: ابراهیم در ارتباط با خدا به سه چیز مهم ایمان داشت. او ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. به دستور او موجودات از نیستی به هستی می آیند و ایمان آورد که خدا از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم می سازد. 1. ابراهیم ایمان آورد که خدا مردگان را زنده می کند. در پیدایش فصل 24 می خوانیم که ابراهیم 75 ساله بود که خدا او را دعوت کرد و به او وعده داد که پسری خواهد داشت. در رومیان فصل 4 آیه 19 می خوانیم ابراهیم باید با این حقیقت مواجه می شد که او مردی پیر است و بدن او مانند بدن یک مرده بود. بدن او قدرتی برای بچه دار شدن نداشت. به علاوه رحم زن او سارا نیز مرده بود و او نیز دیگر توانایی بچه دار شدن را نداشت. حقایق زیستی و همینطور تجربیات انسانی به او می گفتند که بچه دار شدن غیر ممکن است. اما خدا به او وعده ی پسری را داد که پدر انسانهای بسیاری خواهد شد. از دیدگاه انسانی این وعده غیر ممکن بود و نمیتوانست انجام شود. اما ابراهیم به علم و بحثهای انسانی نگاه نمیکرد. او به خدا پناه میبرد که علم و انسان را آفرید. او به خدا نگاه میکرد که مردگان را زنده میکند. او ایمان آورد که خدا میتواند به بدن ناتوان او و جسم نازای سارا حیات تازه‌ای بخشد. جهت ایمان ابراهیم به سوی حقایق علمی یا مسائل انسانی نبود، بلکه به سوی خدایی که هیچ چیز برایش غیر ممکن نیست. ابراهیم به خدا و توانایی خدا در زنده کردن مردگان ایمان آورد. 2. ابراهیم ایمان آورد که خدا موجودات را از نیستی به هستی می آورد. ابراهیم ایمانی داشت که در عبرانیان فصل 11 آیه 3 شرح داده شده است. با ایمان به وجود خداست که می دانیم زمین و آسمان و در حقیقت همه چیز به دستور خدا ساخته شدند و همه اینها از چیزهای نادیدنی به وجود آمدند. ابراهیم به خدا ایمان آورد که جهان دیدنی و تمام موجودات آن را از چیزهای نادیدنی به وجود آورد. خدا فقط با کلام و فرمان خود همه چیز را خلق کرد. او مادیات هستی را آفرید و با این مادیات جهان را از طریق کلام خلاق خود آفرید. ابراهیم ایمان آورد که گرچه انجام وعده خدا از نظر علمی به نظر غیر ممکن می آید، اما خدا می تواند باز هم فرمان دهد تا غیر ممکن ممکن شود. او ایمان آورد که خدا می تواند از نیستی هستی را به وجود آورد. گرچه جهان مخلوق وابسته به قوانین فیزیکی خود است، خدا محدود به این قوانینی نیست که خود خالق آنها است. در هر وقت و در هر جا خدا می تواند فرمان دهد و به چیزهای جدید هستی ببخشد. خدا می تواند معجزه بیافریند و کاری را انجام دهد که هیچ علمی نمی تواند آن را شرح بدهد. 3. ابراهیم ایمان آورد که خدا می تواند از انسانهای بی اهمیت انسانهای مهم بسازد. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 26 الی 28 می خوانیم: برادران عزیز، اگر به خود که برای پیروی از مسیح دعوت شده اید نگاه کنید، پی خواهید برد که اکثر شما از مقام و نفوذ و ثروت محرومید. در عوض خدا عمدن اشخاصی را برگزیده که مانند شما در نظر مردم دنیا نادان و بی ارزش هستند، تا از این راه آنانی را که دانا و مهم به حساب می آیند شرمگین سازد. خدا افرادی را انتخاب کرده که طبق معیارهای دنیا از طبقات پایین و مطرود جامعه هستند. بلی، خدا همان کسانی را برگزید که دنیا ایشان را هیچ می انگارد تا نشان دهد آنانی که مهم و بزرگ به نظر می آیند هیچ هستند. بعضی از مردم دنیا بعضی چیزها و بعضی انسانهای دانا را قدرتمند و برجسته می دانند. آنها مسیحیان را احمق، ضعیف و پست می دانند. اما در عیسی مسیح خدا انسانهایی را برگزید که از نظر دنیا هیچ به شمار می رفتند تا آنانی را که در دنیا مهم به شمار می آیند شرمگین سازد. خدا اینطور از مسیحیان بی ارزش برای نابودی حکمت، قدرت و مقام آنانی که در دنیا مهم خوانده می شود استفاده می کنند. ابراهیم به خدای ایمان آورد که انسانهایی مانند او، یعنی ضعیف و پیر، را برای انجام اهدافش در دنیا انتخاب می کند. نتیجه، مرکز ایمان شما همیشه باید خدایی باشد که همه چیز را آفرید و غیر ممکنها را به ممکن تبدیل می کند.
0: دوم، بیایید بر آیات 18 الی 24 تعمق کنیم. ایمان اعتمادی مداوم و مقاوم به خدا است.
1: ایمان آوردن در ناامیدی چه مفهومی دارد؟
0: خدا به ما تعلیم می‌دهد که ایمان داشته باشیم، حتی اگر خلاف تمام انتظارات انسانی باشد. در رومیان فصل 4 آیه 18 می‌خوانیم که ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد. امید انتظار خوشایند است که به وقوع بپیوندد. از نقطه نظر انسانی نگاه کردن به وعده‌های خدا اصلاً امیدبخش نیست، اما نگاه کردن به وعده خدا از نقطه نظر خدایی که هستی را از هیچ می آفریند امید بخش است. برخلاف تمام انتظارات و محاسبات انسانی، ابراهیم از خدا انتظار داشت وعدهش را انجام دهد. ایمان او از خدا این انتظار را داشت که وعدهش را انجام دهد. بنابراین خدا مسیحیان را تشویق می کند که ایمان داشته باشند حتی اگر برخلاف تمام انتظارات انسانی باشد. در ایمان خود شک ننمود، بلکه روز به روز قوی تر می شد، یعنی شه.
1: خدا تعلیم می دهد که ما با باور کردن و اطاعت از کلام خدا به طور مداوم ایمانمان را تقویت می کنیم. در رومیان فصل 4 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم که ابراهیم بدون اینکه شک کند ایمان آورد. در ایمانش قوی شد. ایمان با شک کردن به گفته‌های خدا و با مردد بودن نسبت به اطاعت از خدا تضعیف می‌شود و وقتی بدون توجه به شخصیت خدا بر آنچه او گفته تعمق می‌کنیم، افکار شک آلود به ذهن ما رخنه می‌کند و هرگاه اطاعت از فرامین خدا را کنار می‌گذاریم، بیشتر و بیشتر دودل می‌شویم. ابراهیم به شک و تردید اجازه نداد تا ایمانش را تضعیف کنند. در عوض ابراهیم در ایمانش قوی و قوی تر می شد، چون هرگاه خدا چیزی به او می گفت باور می کرد و از فرمانی که او می داد تا انجام دهد اطاعت می کرد. در پیدایش فصل 12 آیه 1-4 وقتی ابراهیم 75 ساله شد، خدا به او وعده برکت را داد و از او خواست که کشور، قوم و خانواده‌اش را ترک کند و ابراهیم به خدا ایمان آورد و طبق گفته خدا آنجا را ترک گفت. بعدها در پیدایش فصل 15 آیه 4-6 خدا به او وعده داد که خود او پسری خواهد داشت و ابراهیم به خدا ایمان آورد. در پیدایش فصل 17 وقتی ابراهیم 99 ساله بود، باز هم خدا به او وعده داد که صاحب پسری شده و نسل او زیاد خواهد شد. او همچنین فرمان ختنه ابراهیم و تمام خادمین مذکرش را به او داد و ابراهیم از خدا اطاعت کرد. پس بدین ترتیب ایمان ابراهیم قوی گشت، چون هر بار خدا به او چیزی می گفت او ایمان می آورد و از فرمان خدا اطاعت می نمود. ما نیز با ادامه دادن ایمانمان به خدا و اطاعت دائم از او نه تنها ایمان خود را تقویت می کنیم، بلکه با این کار او را نیز جلال می دهیم. ابراهیم با هر بار اطاعت کردن از خدا جلال را به او می داد. به علاوه خدا مسیحیان را نیز تشویق می کند که با ایمان آوردن و اطاعت مداوم از کلامش ایمان خود را تقویت کنند. آیا ایمان ابراهیم همیشه قوی بود؟
0: خیر، ابراهیم نیز در ایمانش کشمکش داشت. در پیدایش فصل 12 آیه 11-13 زمانی که او از سارا خواست تا وانمود کند خواهر او می باشد، بیشتر از ایمان به ترفند خیش تکیه کرد. در پیدایش فصل 16 ابراهیم و سارا در ایمانشان ضعیف شدند و سعی کردند تا حل مسائل را به دست خود بگیرند. سارا پیشنهاد کرد که ابراهیم با ندیمه او همبستر شود و برای او فرزندی بیاورد. در پیدایش فصل 17 آیه 17-18 ابراهیم وقتی در خیال خود فکر می کرد که او در سن 100 سالگی و سارا در 90 سالگی دیگر نمی توانند صاحب بچه شوند، در لحظه دچار بی ایمانی شدند و خندیدند. اما بی ایمانی او به طول نکشید، چون او به نشانه ایمان به وعده خدا اسماعیل و هاجر را از خانه بیرون کرد. مجاهده در ایمان فقط ایمان ابراهیم به خدا و وعده های او را قوی تر ساخت. چطور می توانیم ایمان بیاوریم که خدا آنچه وعده داده است انجام خواهد داد؟
1: خدا تعلیم می دهد که ما به سخنان او به خاطر شخصیت او ایمان بیاوریم. در رومیان فصل 4 آیه 21 می خوانیم که ابراهیم کاملا متقاعد شد که خدا قادر است آنچه وعده داده است انجام دهد. وعده خدا بستگی به این دارد که او کیست. اگر او فقط بتی ساده به دست انسانها بود، پس وعده اش هم نمی توانست جدی باشد. ولی چون خدا کسی است که به مردگان حیات می بخشد و حسی را نیز به وجود می آورد و انسانهای بی اهمیت را تبدیل به اشخاصی مهم می کند، وعده او نیز کاملا قابل قبول است. اگر خدا می تواند کل جهان مرئی را از چیزی نامرئی خلق کند، پس او قادر است هر آنچه که می گوید انجام دهد. ابراهیم چون می دانست که خدا کیست، کاملا نیز متقاعد شد که خدا آنچه وعده داده است انجام خواهد داد. بنابراین خدا مسیحیان را تشویق می کند به خاطر شخصیتش به سخنان او ایمان بیاوریم. خدا می خواهد مسیحیان این نوع ایمان را داشته باشند. این نوع ایمان است که گناهکاران را عادل می سازد. این نوع ایمان است که شاهد تحقق وعده های خدا می تواند باشد. این نوع ایمان است که به مسیحیان کمک می کند تا با هر مشکلی در زندگیشان مواجه شوند. نتیجه، ایمان هرگز یک اتفاق نیست، بلکه اعتمادی است مداوم و مقاوم به خدا و آنچه او می گوید.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید از کتاب مقدس دارای 4 قدم است. قدم 1، تعمق کنید و آیه را قبل از اینکه حفظ کنید درک کنید. قدم 2، بنویسید. آیه را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالا بنویسید. عنوان امروز ایمان است. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز رومیان فصل 4 آیه 20-21 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کنید. آیه را به شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید و سپس جای آیه و بعد خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دو بار تمرین کنید. یک بار در ابتدای آیه و سپس در انتهای آیه. قدم 4، مرور کنید. آیات جدید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید و آیات قبلی را هم حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید. بیایید این آیه کتاب مقدس را با هم حفظ کنیم، سپس بدون اینکه به کتاب مقدس یا دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21.
0: بلی، او هیچگاه شک ننمود.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود.
0: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت.
1: ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. ایمان، رومیان فصل 4 آیه 20-21. بلی، او هیچگاه شک ننمود. او به خدا ایمان داشت و ایمانش روز به روز قوی تر می شد و حتی قبل از اینکه خدا به وعده‌اش عمل کند او را سپاس می گفت، زیرا یقین داشت که خدا قادر است به همه وعده های خود عمل کند. رومیان فصل 4 آیه 20-21.
0: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخر را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های شاگردی آیات 3-4 و مجموعه شخصیت مسیحی آیات 1-3.
1: خدمت، مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
0: بخشش، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 6-7. فراموش نکنید که هر که کم بکارد کم نیز درو خواهد کرد و هر که زیاد بکارد زیاد درو خواهد کرد. پس اگر کم بدهید کم نیز دریافت خواهید کرد. کسی را مجبور نکنید که بیش از آنچه قلباً در نظر دارد بدهد، بلکه بگذارید همانقدر که مایل است بدهد. زیرا خدا کسی را دوست دارد که از روی میل کمک می کند. دوم قرنتیان فصل 9 آیه 6-7.
1: شبیه مسیح شدن، دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می شویم. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 18.
0: پاکی، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3. زیرا اراده و خاص خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3.
1: محبت، مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31. و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما، که اول از احکام این است و دوم مثل اولی است، که همسایه خود را چون نفس خود محبت نما. بزرگتر از این دو حکمی نیست. مرقس فصل 12 آیه 30 الی 31.
0: تکلیف برای هفته آینده: اول، روزانه 5 آیه آخری را که حفظ کرده اید هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

چنانچه مایلید با رادیو مژده تماس بگیرید، این آدرس ایمیل را استفاده بفرمایید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: حمد و تجلیل و شکرش کنیم، با دعاها حضورش رویم. چون خدای پدر بهر ما بی دریغ کرد پسر را فدا. وه چه فیض عظیمی نمود، هر گناه دلم را زدود. بنگر این رحمت بیکران، خوانده از هر نژاد و زبان. چون که ساکن شویم در سما، تاج عزت بود ارث ما. وان مسیح منجی و شاه نیک، باشد اندر سرودها شریک.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم برای وجود تک تک شما دوستان عزیز و واقعا دعا میکنم هر جایی که هستید در خداوند باشید، در کلام باشید، در شادی خداوند به سر ببرید و لذت ببرید از حضور خداوند. نتیجه این لذت میشه پرستش. معمولا ما خداوند رو میپرستیم و این پرستش فقط با سرود ما نیست، بلکه در کولوسیان 3:23 میگه هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار میکنید نه برای انسان. خیلی جالبه، ما واقعا خدا رو میپرستیم و وقتی که خدا رو میپرستیم و حتی هر کاری دیگه‌ای که میکنیم انگار برای پرستش خدا داریم این کارو میکنیم، اون موقع است که به شباهت خدا در میاییم و این اراده خداوند هست و این هدف ما ایمانداران هست که به شباهت عیسی مسیح در بیاییم. برای من خیلی جالبه این مزمور 135 هست که میگه بت‌های قوم‌ها طلا و نقره بیش نیستند، کار دست‌های انسان، سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد و هر که بر آنها توکل کند. خیلی جالبه، میگه هر کس که بر این بت که قوم‌ها ساختن از طلا و نقره ساختن با دست‌های خودشون ساختن، اگه توکل میکنن به این بت، پس شبیه همین بت میشن. و در همین راستا میگه شما اگه توکل کنید به خداوند، شما هم مثل خداوند میشید. در این راستا قدم میزنید و باز میگم این هدف ما است که ما مثل خداوند بشیم و بتونیم از او الگو بگیریم. یکی از اتفاقاتی که میفته در همین زمینه شباهت اینه که ما دوست داریم خدا رو، ما محبت میکنیم خدا رو، ما میپرستیم خدا رو و در نتیجه به شباهت در میاییم. چیزی که میخوام بگم اینه که شما هر چیزی رو که دوست دارین، بخواین یا نخواین، به شباهت اون چیز در میایید و بخواید یا نخواید شما پیرو اون چیز خواهید بود. مثلا افرادی هستن که الویس پریسلی رو خیلی دوست دارن، ولی این افراد اینقدر الویس پریسلی و سبک موسیقیش رو دوست دارن که میبینی که نه فقط خوندنشون مثل الویس پریسلی شده، بلکه لباس پوشیدنشون مثل الویس پریسلی شده، بلکه نمیدونم ماشینش مثل ماشین الویس پریسلی شده یا مایکل جکسون. خیلی ها مثل مایکل جکسون کلا رو میذارن، نمیدونم کاکولا رو میذارن بالا، وقتی میخوان برقصن مثل مایکل جکسون میرقصن. یا اونایی که مثلا هیپ هاپ یا آر ان بی یا این سبکای عجیب غریب رو خیلی دوست دارن، جوانان، میبینید که مثل اونها عمل میکنن، مثل اونها لباس میپوشن. همینی که در این مزمور 135 گفت سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد، اونایی که بهش توکل میکنن مثل خودشون میشن. جک هیفرد یک پرستنده، یک شبان، یک معلم کلام هست که من واقعا ایشون رو خیلی دوست دارم و میگه خدایانی که پرستیده میشوند صفات خودشون رو در پرستنده نشان میدهند. یعنی اون خدایی که پرستیده میشه دیر یا زود صفات خودش رو در پرستنده نشون میده. همینی که گفتیم الویس پریسلی بعضی وقتا واقعا پرستیده میشه، مایکل جکسون پرستیده میشه و کم کم کلاه خودش و سبک موسیقی خودش و لباس پوشیدن خودش رو در اون پرستنده نشون میده. ما چطور؟ آیا به شباهت عیسی مسیح در میاییم؟ اگه به شباهت عیسی مسیح در میاییم، یک نشانه هست که ما پرستنده هستیم. ببینید، اونی که پول رو میپرسته طمع کار میشه. پس طمع یه جورایی یکی از صفات این خدای پول هست که داره خودشو در پرستنده نشون میده. پس پول پرست طمع کار میشه. اون کسی که قدرت رو میپرسته زورگو میشه. اون کسی که خداوند عیسی مسیح رو میپرسته نشانه روح در او دیده میشه. پس ما هر چیزی رو، هر کسی رو بپرستیم، به شباهت اون کس، اون چیز در میاییم. یکی از مشاورین روحانی من به من چیزی رو گفت که خیلی برام جالب بود. گفت که آیا تو بت پرست هستی؟ من خندیدم، گفتم نه، من خدا پرست هستم. بعد گفت میدونی چرا اینو میپرسم؟ چون که مشاور من، یعنی مربی خود من، منتور من، به من گفت که تو بت پرست هستی. گفتم چرا اینو میگی؟ گفت چون که تو خدمت رو از خدا بالاتر گذاشتی. و گفت که من یک ماه رفتم به کشورهای مختلف، شهرهای مختلف خدمت کردم و این شخص مشاور من، مربی من، میگه با من بود و میگه بعد از این یک ماه گفت که ببین، تمام این یک ماه ما بیشتر ساعت با هم دیگه بودیم، تو کلی وقت گذاشتی برای مردم، کلی وقت گذاشتی برای خدمت، کلی وقت گذاشتی برای نوشتن کتاب بعدیت که بازم یک نوع خدمت هست، ولی حتی یک ساعت در کل این یک ماه رو هم رفتی، یک ساعت هم با خدا وقت نذاشتی، پرستش نکردی، دعا نکردی، حتی اون موقع که داشتی آماده میکردی موعظه برای خودت نبود، برای خدمت بود. این نبود که از خدا میخوای یک کلامی رو بگیری که تو رو تازه بکنه. پس تو بت پرست هستی و اسم بت تو هست خدمت خدا. این مشاور از من میپرسید آیا تو بت پرست هستی یا خدا پرست؟ منو خیلی به فکر فرو برد، خیلی زیاد. حالا جوابشو نمیخوام به شما بگم، ولی شما این سوال از خودتون بپرسید. آیا شما کارپرست هستید؟ شغل پرست هستید؟ خانواده پرست هستید؟ خود پرست هستید؟ تحصیل پرست هستید؟ تفریح پرست هستید؟ یا خدا پرست هستید؟ قرار دادن هر چیزی یا هر کسی بالاتر از خدا میشه بت. و اولین فرمان از ده فرمان اینه که هیچ خدای دیگری رو نپرست. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که هیچ خدای دیگه ای رو نمیپرستیم، ولی مثل این مربی و مشاور عزیز من، ما خدمت رو میپرستیم، امور روحانی رو، کلیسا رو میپرستیم. و این یک خطری است که شاید دیده نمیشه ولی واقعا خطرناک است. بیایید بت پرست نباشیم، خدا پرست باشیم و خدای واقعی رو بپرستیم با تمام جان و دل، با تمام قوت، در روح، در راستی او رو بپرستین، چون که او شایسته و سزاوار این پرستش است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام.

چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان گرامی. با قسمتی دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتب انبیای کوچک هستیم و در این قسمت فصل 8 مورد بررسی قرار خواهیم داد. امروز باز هم با قسمتی دیگه در خدمت معلم کلام خدا برادر یوسف هستیم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر یوسف، من آیات 9 و 10 از فصل 8 رو برای شما و شنوندگان عزیزمون میخونم. میفرماید خداوند متعال میفرماید اکنون با شوق و با دستان قوی شروع به کار کنید، زیرا شما همان سخنان تشویق کننده را می شنوید که انبیا هنگام بنیانگذاری معبد بزرگ گفته بودند. قبل از آن کسی توان آن را نداشت که انسان یا حیوانی را برای کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست دشمنان در امان نبود، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. برادر، تفسیر شما از این آیه چیه؟
1: خدای ما عظیمه. به این ترتیب توجه کنید. او هشدار میده، تشویق میکنه و بعد وعده برکت میده. خدا میخواست قوم سریعتر مشغول ساختن و تکمیل خونه او بشن. در حقیقت نمیشه بدون تشویق خداوند کاری و مدیریت کرد. به خصوص کسانی که به خدمت

0: طاعت خداوند مشغولند. اونا نمیتونن یه روز بدون تشویق خداوند و دلگرمی هم دیگه کاریو انجام بدن. پس همونطور که خداوند در این آیه بهشون میگه، اکنون با شوق و با دستان قوی شروع به کار کنید، زیرا شما همان سخنان تشویق کننده را میشنوید. نه تنها از زبان زکریا شنیده شده، بلکه قبلا انبیایی مثل حجی هم اینو گفتن. حجی در فصل 2 آیه 4 میگه، اما با این همه ای زروبابل و یهوشع و تمام قوم، مایوس نشوید و قوی دل باشید، به کارتان ادامه دهید، زیرا من همراه شما هستم.
1: بله، چند تا آیه تشویق آمیز دیگه هم از خداوند به همون بگین لطفا.
0: میتونم به 3 تا آیه فوق‌العاده و تشویق آمیز دیگه هم اشاره کنم. اولیش اینه که میگه خداوند متعال میفرماید زیرا من همراه شما هستم. دومی در حجی 2:5 هست که میگه وقتی از مصر خارج میشدید به شما وعده دادم. وعده‌ی خداوند تغییر ناپذیره و در ادامه همین آیه مورد سوم رو میبینیم که میگه روح من همیشه با شما خواهد بود. من هنوز با شما هستم. پس نترسید. فقط روح القدس کافیه. خدا خداوند با حضورش و کلام استوارش میتونه برامون بهترین تشویق باشه و این تشویق‌ها به اندازه کافی میتونن محرک ما باشن.
1: خب نویسنده وضعیتی رو توصیف میکنه که در تکمیل خانه خدا سستی کردن. خدا بهشون گفت قبل از آن کسی توان آن را نداشت که انسان یا حیوانی را برای کار خود اجیر کند. هیچ کسی از دست دشمنان در امان نبود، زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. این وضعیت با وضعیت قبلی و کاری که خداوند در آیه 11 قرار بود با اونا انجام بده فرق داره. اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد. بعد از این در همه جا صلح و امنیت برقرار می شود. تاک‌ها انگور به بار می آورند، زمین محصول زیاد می دهد، از آسمان باران فراوان می بارد و من بازماندگان قوم را از هر گونه نعمت برخوردار می سازم. لطفاً در مورد این برکات بگید.
0: خواهر سنم، اول از همه وقتی حجی مردم را از جانب خدا توبیخ کرده بود گفت زیاد می کارید ولی محصول کم بر می دارید. می خورید اما سیر نمی شوید. می نوشید و باز هم تشنگیتان رفع نمی گردد. لباس می پوشید اما گرم نمی شوید. مزد می گیرید اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. خداوند ناراضی بود و این به ما یه درس می ده. اگه خدا راضی نباشه مهم نیست که چقدر سخت کار می کنید، چقدر با تلاش زیاد کارتون رو گسترش می دید و چقدر درآمد دارید. خدا برکتتون نمیده. اگه در راه‌های درست گام بر ندارید خدا برکتتون نمیده. همونطور که خدا میگه شما امور منو نادیده گرفتید و برای چیزای فانی زحمت کشیدید، پس چیزی هم عایدتون نمیشه.
1: پس اتفاقی که برای قوم اسرائیل افتاد درسیه که باید ازش یاد بگیریم. در مورد این برکات خداوند به چیزی اشاره میکنه که من تحت تاثیر قرار گرفتم. میگه نه تنها زمین محصول زیاد میدهد، از آسمان باران فراوان میبارد، بلکه باید احساس کنید که رضایت خدا در شماست.
0: بله، باران یعنی رضایت الهی در خانواده. رابطه بین زن و شوهر و فرزندان سرشار از آرامش، محبت و تفاهمه. خواهر سنم، اگه به شکایات خانواده‌های مسیحی گوش بدیم، گاهی اوقات میبینیم که نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن. شوهر از زنش شکایت میکنه و زن از شوهر. در این مورد از ما خادمین زیاد سوال میشه. زن از شوهرش گله داره و همینطور گله هایی از بی‌توجهی فرزندان. عزیزان، بیایید خداوند رو خوشنود کنیم. درسته که ارتباط با نسل جدید سخته، اما خدا بر همه چیز تسلط داره، حتی بر سرسخت ترین نسل.
1: بله، اون میتونه ارتباط والدین با فرزندان رو بهبود و شفا ببخشه. فقط کافیه که ما مطیع خداوند باشیم.
0: در پایان آیه 10 میخونیم قبل از اینکه قوم این خونه رو بسازه میگه زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم. خیلی مهمه که چه اتفاقی داره اونجا میفته. من کاری کردم که دشمناتون شما رو از پا در بیارن. ما باید یاد بگیریم وقتی از اطرافیانمون آزار دیدیم و به خاطر نام مسیح که بر ماست به ما حمله شد، به جای اینکه به برچسبای غلط توجه کنیم، باید صادق باشیم و نباید به خدا بگیم چرا اجازه این حملاتو دادی؟ این عادت تو نیست که اجازه بدی دیگران به قوم تو آزار برسونن. خداوند میگه مراقب راه‌های خودت باش و بهشون توجه کن. از طرف دیگه وقتی او رو خوشنود میکنیم آرامش رو میکاریم. آیه بسیار زیبایی هست که میگه وقتی کسی خدا را خوشنود میسازد، خدا کاری میکند که حتی دشمنان آن شخص هم با او آشتی و مصالحه نمایند. ما از کسانی که دشمن ما هستند شکایت نمیکنیم. اجازه بدین خداوند رو خوشنود کنیم. بعد خداوند دشمنان ما رو مجاب میکنه که با ما در صلح باشند. خداوند آرامش رو میکاره و در روابط خانوادگی صلح میاره و همین قضیه در مورد کلیسا هم صادقه. به کلیسا صلح میبخشه.
1: قطعا همینطوره. این کلام یه پیام نبوتی هم داره. وقتی خدا در آینده قوم رو برمیگردونه، وضعیت اجتماعی و روحانی مردم این خصوصیات رو خواهد داشت. همینطور در پادشاهی هزار ساله هم از خوشنودی الهی در قلمروی سلطنت مسیح برخوردار میشن. در آیه 14 میگه خداوند متعال میفرماید وقتی اجداد شما مرا به خشم آوردند، تصمیم گرفتم که بلایی بر سرشان بیاورم و همان کار را هم کردم. این تعبیر شوکه کننده ایه. چرا خداوند بلا به سرشون میاره؟
0: تعلیمی وجود داره که میگه هر مصیبتی که برای شما رخ میده نباید بگید که خدا مسببشه. در یعقوب 1 میگه کسی که گرفتار وسوسه میشود نباید بگوید خداوند مرا به وسوسه انداخته است، چون خداوند از بدی مبراست و کسی را به وسوسه نمی اندازد. اول از همه اجازه بدین این آیه رو توضیح بدم. یعقوب در این آیه درباره فساد و شهوت میگه. پس به کسی که خداوند رو ملامت میکنه میگه که اون وسوسه هوس شده و بدی کرده. یعقوب به چنین فردی میگه انسان وقتی دچار وسوسه میشود که مجذوب و فریفته شهوات خود باشد. بیایید با صداقت کامل و مطابق با کلام خدا در این مورد صحبت کنیم. آیا کلام خدا در هر دو عهد قدیم و جدید تعلیم نمیده که وقتی قوم به خدا توهین کنن و خدا پرستی در اونا دیده نشه بلا سرشون میاره؟ او عصا به دست داره و به عصاهای زیادی ضربه میزنه. میکا گفت عصا و تعیین کننده آن را بشنوید. خدا عصا رو به عنوان ابزار تعذیب به کار میبره.
1: بله، این کلام میتونه برای بعضیا خیلی سخت و دشوار به نظر بیاد و به خاطر همین امروزه خیلی ها ردش کردن، چون نمیخوان زیر دست خدا فروتن بشن. وقتی فرزندان خدا مرتکب اشتباه میشن خداوند تعذیبشون میکنه، اما دوست نداره بلایی سر ما بیاره.
0: بله، چیزی که ما رو مصیبت زده میکنه در واقع اینه: وقتی اجداد شما مرا به خشم آوردند. از طرفی در آیه 15 خداوند از برکت صحبت میکنه. اینک ای مردم یهودا و اسرائیل نترسید، زیرا میخواهم شما را برکت بدهم. اجازه بدین تأکید کنم که داوری کار غیر معمول خداست و نجات کار معمول او. اما به خاطر قدوسیتش باید وارد عمل داوری بشه. در تثنیه 32 میگه هنگامی که خداوند ببیند آنها ناتوان شده اند، به آنهایی که او را خدمت کرده اند رحم خواهد کرد. خداوند میخواد برکت بده، یعنی بعد از اینکه کسانی که بلا سرشون اومد یا با داوری تعذیبشون کرد توبه میکنن، پس او بهشون رحم میکنه.
1: بله، در آیه 16 میگه کارهایی که شما باید بکنید این است: راستگو و با انصاف باشید و با یکدیگر در صلح و صفا رفتار کنید. در دادگاه ها از عدالت طرفداری کنید. به دیگران آزار نرسانید و قسم دروغ نخورید، زیرا من از این کارها نفرت دارم. نظر شما در این مورد چیه؟
0: خواهر سنم، اولا این یک کلام عملیه که حتی یه بچه کوچیکم میتونه درکش کنه. پس امور خدا ساده هن، نپیچیده. رفتار ما یکی از اون چیزهایی که خداوند و جلال میده. دوماً، همونطور که درباره روابط اجتماعی صحبت کردید، اولین محدوده‌ای که در این کلام باید تحقق پیدا کنه در بین ایمانداران یا فرزندان خداست. زمانی که پولس درباره رفتار صحبت می‌کرد در افسوسیان 4 گفت راستگو و با انصاف باشید. اون صحبتش رو اینطور شروع می‌کنه: پس دیگر به هیچ وجه دروغ نگویید، بلکه همیشه به دیگران راست بگویید، زیرا همه ما اعضای یکدیگریم. همونطور که در آیه 16 که الان شما خوندین میگه با یکدیگر در صلح و صفا رفتار کنید، در دادگاه ها از عدالت طرفداری کنید. سوماً میگه به دیگران آزار نرسانید. من حتی باید حواسم باشه که در دلم درباره برادرم چی فکر میکنم.
1: بله، خداوند قلب ها رو آزمایش میکنه و احساسات منو نسبت به برادرم میبینه. برای همین داوود به خداوند گفت خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو، مرا بیازما و افکار مرا بخوان.
0: درسته، و در ادامه میگه و قسم دروغ نخورید، شرارتی که خدا ازش متنفره. این کلام با سلطنت مسیح پادشاه عدالت و صلح تحقق پیدا میکنه، یعنی تمام کسانی که زنده ان و وارد پادشاهی هزاره میشن از قبل تولد تازه دارن. در اشعیا 26 میگه وقتی تو تمام دنیا و مردم آن را داوری کنی، آن وقت آنها می آموزند که عدالت چیست. خداوند داوری خواهد کرد. لطفا توجه کنید که مردم عاشق داوری خدا خواهند شد. پس نهاد یا قانونی وجود نخواهد داشت که مردم را ملزم کنه تا اونا با بیمیلی اطاعت کنند. اونا از خدا مولود خواهند شد و طبیعت خدا عاشق داوری و فرمانهای اوست. پس این اتفاق در بین تمام قومها رخ خواهد داد.
1: بله، همینطوره. خب عزیزان شنونده، استراحت کوتاهی میکنیم و با ادامه درس برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: عزیز با مطالعه فصل 8 از کتاب زکریا در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 18 به کلامی که در فصل 7 گفته شده برمیگرده و خداوند به سوالی که در مورد روزه پرسیده شد جواب میده و میگه خداوند متعال دوباره به من فرمود روزه ماهای چهارم، پنجم، هفتم و دهم برای مردم یهودا و اسرائیل به جشنها و روزهای شادمانی تبدیل می شوند. شما باید راستی و سلامتی را دوست بدارید. خداوند متعال می فرماید مردم از همه جا به اورشلیم رو می آورند و از یک شهر به شهر دیگر رفته می گویند ما برای پرستش خداوند متعال می رویم. شما هم با ما بیایید تا به درگاه او دعا کنیم تا ما را برکت دهد. مردم زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت می آیند و از خداوند متعال برکت می طلبند. در آن روزها 10 نفر از مردمان بیگانه دست به دامن 1 نفر یهودی شده می گویند ما را هم با خود ببر زیرا شنیده ایم که خدا با توست. تفسیر شما در ارتباط با مناسبت‌های مختلفی که در آیه 18 بهش اشاره شده و جایگاه اسرائیل در آینده چیه؟
1: خواهر سنم، اگه اجازه بدین به هدف روزه بپردازیم تا اگه شنوندگان برنامه آخر رو نشنیدن متوجه بشن. روزه ماه چهارم به محاصره دوم اورشلیم به دست نبوکدنصر و بعد باز شدن دروازه ها منتهی میشه. در طول اون ماه شهر رو گرفتن که در ارمیا 39 آیات 2 و 3 در موردش میخونیم. روزه ماه پنجم به سوختن شهر اشاره داره. در مورد سوختن شهر و معبد در دوم پادشاهان فصل 25 آیات 80 میخونیم. روزه ماه هفتم به زمانی اشاره داره که پسر اخیام، پسر شافان که حاکم بود مرد. این موضوع در کتاب دوم پادشاهان 25-25 اومده و روزه ماه دهم به اولین محاصره اورشلیم اشاره داره. من اینا رو بر اساس ترتیب ماه‌ها طبقه بندی کردم، نه بر اساس وقایعی که اتفاق افتادن. همونطور که در ارمیا 52 آیات 4 و 5 میخونیم.
0: بنابراین ما الان این روزها رو برای شنوندگانمون یه بار بر اساس ترتیب وقایع و بار دیگه بر اساس ترتیب ماها توضیح دادیم. معمولاً روزه با فروتنی و به خاک افتادن همراهه، اما میگه که این روزها برای مردم یهودا و اسرائیل به جشنها و روزهای شادمانی تبدیل میشوند. برادر، چطور این روزها به شادی ختم شدن؟
1: بعد از اینکه وضعیت اونا در عمل درست شد و همونطور که قبلا خوندیم هر کسی باید به همسایه خودش راست بگه، قضاوت درست کنه، ظلم نکنه و در صلح و صفا به سر ببره.
0: بسیار خوب. در آیه 22 میگه مردم زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت می آیند و از خداوند متعال برکت می طلبند. امروزه هم دعا می کنیم که مردم زیادی بیان و از خداوند متعال برکت بطلبند. اما مشکل کجاست؟ چطور میتونیم مطمئن بشیم که این روزا هم اتفاق میفته؟
1: اصل خیلی واضحی در عهد جدید وجود داره که در مطالعه کتاب زکریا هم تکرارش کردیم. پتروس رسول در کتاب کارهای رسولان فصل 15 گفت خداوند در زمان حال قومشو از امتها نجات میده، ولی نه همه امتها رو. برای تشریح این موضوع میخوام این آیه از کارهای رسولان 15:14 رو براتون بخونم. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند. پس او هنوز داره گزینش میکنه. در جواب سوال شما باید بگم کسانی هستند که از ادیان دیگه ایمان آوردن و هنوزم دارن ایمان میارن که این تا زمان ربوده شدن ادامه داره.
0: بله، هنوز کسانی دارن میان و خدا را عبادت میکنن.
1: دقیقاً، اما مثلا همه مردم یا مثلا کل یک کشور برای عبادت خدا نمیان. پس ما صادقانه دعا میکنیم و از خدا میخواییم که تا جای ممکن شمار زیادی در یه منطقه جغرافیایی ایمان بیارن. به نظر من این یکی از اهداف برنامه تمام کتاب و مطالعه کتاب مقدسه. یعنی نجات گناهکاران و بنای ایمانداران. خداوند دعاها رو، یعنی دعاهای خالصانه رو مستجاب میکنه. اما باید درک کنیم که این بازگشت چه زمانی اتفاق میفته. در اینجا میگه مردم و همینطور ملل. نکته دیگه اینه که همونطور که قبلن هم خوندیم، در اون روز خداوند تنها پادشاه کل زمین خواهد شد. میدونیم که خداوند در حال حاضر تنها پادشاه کل زمین نیست. نه تنها این، بلکه وقتی شخصی از بین این مردم و ملت‌ها خدا رو میپذیره و مردم مطلع میشن، چه واکنشی نسبت بهش دارن؟ بهش جفا میرسونن. پس این تصویر خونین از آزادی برای عبادت خداوند و اومدن به معبد او در اورشلیم یه موضوع کاملا متفاوته که در آینده رخ میده.
0: دقیقاً. ما از کلام خدا فهمیدیم که در گندمزار علف هرزم پیدا میشه و خداوند هرگز نگفت که کل زمین به مزرعه گندم تبدیل میشه، بلکه علفهای هرز و گندمها ماهیت خودشونو حفظ میکنن. پس بذار هر دوتاشون رشد کنن تا زمان برداشت فرا برسه. پس اونا تا زمان آخر علف هرز باقی میمونن. به عبارت دیگه تا اومدن مسیح مردمان شرور وجود خواهند داشت.
1: کاملا همینطوره. در دوران کلیسا کل جهان به شناخت مسیح نخواهند رسید. حتی ممکنه برعکس هم بشه. یعنی اینقدر ارتداد زیاد میشه که مردم از خدا رو برمیگردونن و بعضیا جدا میشن. این عده همون مسیحیان اسمی هن. اما برای قوم های احیای جمعی به بار میاد. و این چیزیه که در پادشاهی 1000 سال اتفاق میفته. زمانی که انجیل پادشاهی اعلام میشه و کلام خدا در اشعیا 19 به تحقق میرسه، ای مصر، ای قوم من، و تو ای آشور که تو را آفریدم، و تو اسرائیل قوم برگزیده من همه شما را برکت میدهم. پس این سه ملت با هم در آینده برکت خواهند یافت، مصر، آشور و اسرائیل، یعنی زمانی که انجیل پادشاهی اعلان بشه. البته به این معنا نیست که ما الان از صمیم دل دعا نمی کنیم، بلکه ما هم در زمان حاضر از خدا می خواهیم که این امتها رو نجات بده. اما طبق گفته ی کتاب مقدس، قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند. ما دعا می کنیم و همینطور به دعا ادامه می دیم تا خداوند نجات بده.
0: درسته. برادر یوسف، تفسیرتون از آیه 23 چیه؟ در آن روزها 10 نفر از مردمان بیگانه دست به دامن یک نفر یهودی شده میگویند ما را هم با خود ببر، زیرا شنیده ایم که خدا با توست.
1: وقتی قوم یهود از خدا رو برگردوندن، مورد تمسخر و تحقیر همه مردم قرار گرفتن. اونا دم شدن و نه سر. وقتی توبه و بازگشت حقیقی اتفاق میفته و قوم مطیع خداوندی مسیح پادشاه بشه، 10 مرد از تمام ملت‌ها دست به دامن یهودی میشن و میگن ما را هم با خود ببر، زیرا شنیده ایم که خدا با توست. این شخصی که پیش خداوند برگشته تبدیل به یه عامل برکت غیر معمول به قوم‌ها میشه، چون که با توبه شأن و منزلت این قوم رو برمیگردونه.
0: بله، ممنونم برادر جان. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: ممنونم از شما خواهر سنم عزیز. خداوند به شما هم برکت بده.
0: آمین. شنوندگان عزیز، میخوام که این کلام تشویق‌آمیز رو با شما در میون بذارم. خدا از صمیم قلب میخواد چیزهایی که نابود شده رو اصلاح کنه و سالهای ملخ خورده رو به ما برگردونه. کلام خدا به ما میگه اما حالا رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد. بعد از این در همه جا صلح و امنیت برقرار می شود. تاک ها انگور به بار می آورند. زمین محصول زیاد می دهد. از آسمان باران فراوان می بارد و من بازماندگان قوم را از هر گونه نعمت برخوردار می سازم. خدا به قوم وعده داد که وقتی با توبه به حضورش برگردن برکت خواهند یافت و از برکات محصولات زمین، باران و آسمان بهره‌مند خواهند شد. آیا تا به حال احساس کردید که برکت ندارید؟ آیا تا به حال حس کردید که درآمدتون خیلی زیاده اما چیز زیادی براتون باقی نمیمونه؟ آیا در خونه، محل کار و در ارتباط با فرزندانتون برکتی ندارید؟ معلومه یه چیزی در زندگی شما اشتباهه. پس توقف کنید، رفتارتون رو ارزیابی کنید و زندگی و راه و روشتون رو بسنجید و اگه چیزی اشتباه بود توبه کنید تا بتونید شاهد باران فراوان باشید و برکات زیادی رو از طریق مشارکت با خداوند در زندگی تجربه کنید. شنوندگان عزیز، وقتی با توبه خالصانه به حضور خدا برمیگردید و زندگی مقدسی دارید، برکت رو در زندگی، خانواده و در تربیت فرزندانتون هم تجربه میکنید. حتی اگه درآمدتون کم هم باشه، خداوند بهتون برکت بیشتری میده. باران رحمت و برکت او بر سر شما میریزه. پس چقدر نیکوست که اطاعت از خداوند را انتخاب کنیم که برامون پر از فیض و برکته. تا برنامه بعد و قسمتی دیگه، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبانه تمامی کلامت.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل سوم. یک نفر از فریسیان به نام نیقودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی تواند معجزاتی را که تو می کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. عیسی پاسخ داد: یقین بدان، تا شخص از نو تولد نیابد نمی تواند پادشاهی خدا را ببیند. نیقودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا می تواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمی تواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد بیابد جسم است، و آنچه از روح متولد گردد روح است. تعجب نکن که به تو میگویم همه باید دوباره متولد شوند. باد هر جا که بخواهد میوزد، صدای آن را میشنوی اما نمیدانی از کجا میآید یا به کجا میرود. حالت کسی هم که از روح خدا متولد میشود همین طور است. نیقودیموس در جواب گفت: این چطور ممکن است؟ عیسی گفت: آیا تو که یک معلم بزرگ اسرائیل هستی این چیزها را نمیدانی؟ یقین بدان که ما از آنچه میدانیم سخن میگوییم و با آنچه دیده ایم شهادت میدهیم، ولی شما شهادت ما را قبول نمی کنید. وقتی درباره امور زمینی سخن میگویم و آن را باور نمی کنید، اگر درباره امور آسمانی سخن بگویم چگونه باور خواهید کرد؟ کسی هرگز با آسمان بالا نرفت مگر آن کس که از آسمان پایین آمد، یعنی پسر انسان که جایش در آسمان است. همانطوری که موسی در بیابان مار برنجی را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان هم باید بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد. زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد. هر کس به او ایمان بیاورد محکوم نمی شود، اما کسی که به او ایمان نیاورد در محکومیت باقی میماند، زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. حکم محکومیت این است که نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آمیز خود تاریکی را بر نور ترجیح دادند. زیرا کسی که مرتکب کارهای بد میشود از نور متنفر است و از آن دوری می جوید مبادا اعمالش مورد ملامت واقع شود. اما شخص نیکوکار به سوی نور می آید تا روشن شود که اعمالش در اتحاد با خدا انجام شده است. بعد از آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت و در آنجا مدتی با آنها مانده تعمید می داد. یحیی نیز در عینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود. در آن ناحیه آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می آمدند، زیرا یحیی هنوز به زندان نیفتاده بود. بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثه‌ای در مورد مسئله طهارت در گرفت. پس آنها نزد یحیی آمده به او گفتند: ای استاد، آن کسی که در آن طرف اردن با تو بود و تو درباره او شهادت می‌دادی در اینجا به تعمید دادن مشغول است و همه پیش او می‌روند. یحیی در پاسخ گفت: انسان نمی‌تواند چیزی جز آنچه خدا به او می‌بخشد به دست آورد. شما خود شاهد هستید که من گفتم مسیح نیستم بلکه پیشاپیش او فرستاده شدم. عروس به داماد تعلق دارد. دوست داماد که در کنار ایستاده و صدای داماد را می شنود لذت می برد. شادی من هم همینطور کامل شده است. او باید پیشرفت کند در حالی که من عقب می روم. کسی که از بالا می آید مافوق همه است و کسی که متعلق به این دنیای خاکی باشد آدمی است زمینی و درباره امور دنیوی سخن می گوید. آن کسی که از آسمان می آید از همه بالاتر است و به آنچه دیده و شنیده است شهادت می دهد، اما هیچ کس شهادت او را قبول نمی کند. هر که شهادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق کرده است. کسی که از طرف خدا فرستاده شده است کلام خدا را بیان می کند، زیرا خدا روح خود را بی حد و حصر به او عطا می فرماید. پدر پسر را محبت می کند و همه چیز را به او سپرده هست. آن کسی که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد، اما کسی که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

آیا کار نیکویی را که خدا در اثر ایمان و اعتماد قلبی هر انسانی به مسیح در وجود و زندگی او شروع می کند، می توان به وسیله جفا و آزار و اذیت‌ها متوقف کرد؟ آیا می توان ایمان واقعی مسیحی را از دل یک ایماندار بیرون کشید و آن را از بین برد؟ شما را تشویق می کنیم بخش دوم ماجرای واقعی مردی را که در چین کمونیست متولد شد و به خاطر ایمانش به مسیح با اذیت و آزارهای زیادی مواجه گردید در نمایشنامه بعدی از بند رها شده بشنوید. جمعه همین هفته در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: محبت جاودانی خدا منشأ حیات جاودانی است. 50مین روز از شماره 3 نان روزانه ما. محبتی بزرگتر وجود ندارد. عنوان و اول یوحنا باب 4 آیات 7-11. متن امروز ما از کلام خداست. روی دیوار اتاق پذیرایی ما گنجی قرار دارد که متعلق به همسرم کارولین است. ما چیزهای جالب و با ارزش زیادی روی دیوارهای خانه‌مان داریم. یک قالیچه دست باف از منطقه کوههای کنتاکی، آینه‌های آنتیک، نقاشی‌های رنگ روغن و یک تلسکوپ از هنرمندی در ایالت آیداهو. فکر می‌کنم گنج کارولین برایش بسیار با ارزش‌تر از هر چیز دیگری باشد، چون که آن هدیه ایست از نوه‌مان جولیا که وقتی 6 ساله بود در روز ولنتاین به او داد. یک قلب کوچک قرمز سفالی که با خطی بچگانه روی آن نوشته شده است: دوستت دارم. این قلب کوچک خیلی با مهارت ساخته نشده. لبه های نامنظمی دارد و در چندین جای آن جای انگشت دیده می شود. ولی کارولین آن را در قابی گذاشته است که به طور مخصوص برای آن قلب درست شده و هر روز محبت جولیا را به او یادآوری می کند. آیا محبت خدا برای شما با ارزشتر از نقره و طلا یا هر چیز دیگری است؟ او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا شما به وی زیست نمایید. او این کار را کرد چون شما را دوست داشت، نه به خاطر اینکه شما او را دوست داشتید، و به خاطر محبتش روزی شما با او در آسمان خواهید بود. محبتی بزرگتر از این وجود ندارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا را شکر میکنم که دوباره میتونم با شما عزیزان مطالب مهمی رو از کلام خدا، کلام برحق خدا، انجیل مقدس در میان بگذارم. فقط به منزله مرور میخواستم نکات اساسی مطالعه گذشتمون رو با شما عزیزان مرور بکنم. اگر به یاد داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه در مورد این مبحث و پاسخ دادن به این سوال که راه به ملکوت خدا کدام است. گفتیم ملکوت خدا یا پادشاهی خدا جایی است که خدا در آن به عنوان پادشاه سلطنت می کند و می شود اون رو در ضمن بهشت خدا نیز نامید. راه به بهشت خدا کدام است؟ برای این مطالعه همچنین بر روی دو آیه از انجیل مقدس متی فصل 7 آیات 13 و 14 می‌خواستیم تمرکز کنیم. این دو آیه رو برای شما عزیزان می‌خوانم. عیسی مسیح می‌فرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می‌شود و کسانی که این راه را می‌پیمایند بسیارند، اما دری که به حیات منتهی می‌شود تنگ و راهش دشوار است و یابندگان آن هم کم هستند. در این دو آیه مسیح ما رو با بزرگترین دوراهی، مهمترین انتخاب زندگیمون روبرو میکنه. انگوش میگذاره روی مهمترین تصمیمی که هر شخص باید در زندگیش بگیره و به طور خلاصه این تصمیم انتخاب کردن بین عیسی مسیحه و یا عقاید، مکاتب فلسفی یا عقیدتی و حتی مذاهب این دنیاست. در این دو آیه ما میتونیم 4 موضوع رو تشخیص بدیم. اولا 2 در میبینیم. مسیح ما رو با 2 در روبرو میکنه، 2 در که با هم متفاوتن و هر کدوم از این 2 درها به 2 راه متغایر متصل هستن و هر کدوم از این 2 راه ها به 2 مقصد بسیار بسیار متضاد ختم میشوند. و افرادی که وارد یکی از این درها میشن با افرادی که وارد در دیگر میشن زمین تا آسمان فرق دارن. 2 در داریم، 2 راه هست، 2 مقصد است و 2 گروه مسافرین. گفتیم که اول از همه میخواییم تمرکز کنیم بر روی ماهیت این 2 درها. عیسی مسیح میفرماید از در تنگ وارد شوید، زیرا دری که بزرگ است به هلاکت منتهی می شود، اما دری که به حیات منتهی می شود تنگ است. گفتیم که بر بالای هر 2 در تابلویی هست که نوشته شده این در رستگاری است، این در نجات آسمانی است، این در به راه خدا و بهشت خدا ختم می شه. شیطان زرنگ تر از اونه که بیاد بر بالای اون در جهنمی خودش تابلوی بگذاره و بگه که آهای ای مردم بدونید این در منه، این در شیطانیه، این دریه که به جهنم و مرگ و هلاکت ختم میشه. نه، شیطان هم بر بالای اون در و راه خودش این تابلوی دروغ رو زده و ادعا میکنه که این در در درسته، این در راه مستقیم و راه درست به خدا و به بهشت خدا. هر 2 در ادعا میکنن که به خدا ختم میشن، اما تفاوت در اینه که در تنگ راه رستگاری و راه نجات آسمانی از آتش جهنم که خدا به انسان عطا کرده و در بزرگ راهی است که ما انسان‌ها می‌خوایم حالا به طرق مختلف، به صورت‌های مختلف، با سعی و کوشش‌های خودمون به خدا برسیم. این در در هلاکته. گفتیم که ببینیم اصلا حالا این در تنگ ماهیتش چی هست. خواستیم در مورد این در تنگ بیشتر مطالعه بکنیم. اول از همه متوجه شدیم که این در تنگ خود شخص عیسی مسیحه، خود شخص عیسی مسیح زنده، نه دین مسیح بلکه عیسی مسیح زنده، مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز زنده جسمن و روحن از مردگان برخاست و با ما میتونه ملاقات زنده داشته باشه، میتونه به ما زندگی عطا بکنه. اون در تنگ خود عیسی مسیحه. دوم گفتیم که باید از در تنگ وارد بشیم.
یعنی کافی نیست که فقط به این در احترام بگذاریم، بلکه باید از گناهانمون توبه کنیم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم، اعتماد کنیم بهش به عنوان خداوند و نجات دهندمون و از این در وارد بشیم. سوم، چون این در تنگه، دوتا دوتا یا دست جمعی نمیشه وارد شد، بلکه هر کس شخصاً و فردن باید از گناهانش توبه بکنه، باید از گناهانش برگرده و به عیسی مسیح اعتماد کنه، توکل کنه به عنوان خداوند و نجات دهندش. و امروز در این جلسه میرسیم به نکته چهارم در مورد این در تنگ. چون در تنگه، ما نمیتونیم با خودمون چمدان و کوله پشتی بیاریم. جا نیست. باید اعتقادات گذشتمونو بذاریم کنار. من و شما نمیتونیم هم پیرو مسیح باشیم و هم پیرو عقاید و مکاتب فلسفی و مذهبی این دنیا. باید یکی رو انتخاب بکنیم. یا مسیح یا مابقی. مسیح یک طرفه، مابقی همگی در طرف دیگر. نمیتونیم هم کتاب مقدس رو قبول داشته باشیم و هم سایر کتب این دنیا رو به عنوان قانون زندگیمون، اگرچه اون کتب شاید دارای مفاهیم بسیار زیبا و حتی انسانی باشن. باید اعتقادات گذشتمون رو مثل چمدان و کوله پشتی بیرون اون در تنگ، دم در اون در تنگ بگذاریم و بعد بیایم تو. ما نمیتونیم مسیح رو به اعتقادات گذشتمون وصله بکنیم. یعنی ببینین، اینطوری نمیتونه باشه که مثلا ما اعتقادات گذشتمون، زندگی گذشتمون رو داریم، مثل یک لباسی به تن خودمون کردیم، حالا یه عیسی مسیح هم به اون لباس وصله میزنیم. نه، مسیح باید تمام زندگی ما رو در بر بگیره. بایستی اگر بخوام تشبیه بکنم زندگی و عقایدمون رو قبل از ایمان آوردن به مسیح، باید اون زندگی و عقاید رو مثل یک لباس کهنه در آورد و عیسی مسیح رو به تن کرد. بایستی خداوند کل زندگی ما باشه. پنجم، باید با یک قلب توبه کار وارد این در تنگ بشیم. باید از گناهانمون توبه بکنیم و این فقط متاسف بودن نیست. توبه یعنی هم در فکر و هم در عمل 180 درجه بچرخیم. چون وقتی 180 درجه میچرخیم، اون وقته که در مقابل در درست، در جهت درست خواهیم بود. از اون جهتی که روبرومون در بزرگ قرار گرفته 180 درجه باید بچرخیم تا در جهت در تنگ، راه درست قرار بگیریم. تا این کار نکنیم، صورتمون به طرف در اشتباه است، به طرف در بزرگه. بدون توبه از گناهان نجات آسمانی وجود نداره. یک مرد خدا در انگلیس در قرن 19 به نام چارلز اسپرجن گفته: یا شما و گناهان شما از هم جدا میشن، یا شما و خدای شما از هم جدا خواهند شد. هیچ گناهی رو نمیتونیم نگه بداریم و گناه گناه کبیره و صغیره، گناه کوچک و بزرگ نداریم. همه گناهان در حضور خدای مقدس، خدای قدوس کتاب مقدس، کبیره هستند. دم این در تنگ یک علامت است که روش نوشته شده ورود هر نوع گناهی ممنوعه. باید کاملا تسلیم مسیح باشیم تا بتونیم وارد این در تنگ بشیم. ایمان به مسیح چیزی نیست که شما یا من بخوایم اون رو به زندگیمون اضافه بکنیم، بلکه ایمان به مسیح باید کل و اساس و اصل زندگی من و شما باشه. تمام جنبه های زندگی ما رو باید دربر بگیره. کار ما، خانواده ما، کلیسای ما، هر چی که میخواد باشه، باید همه اونها رو دربر بگیره و اونها رو عوض بکنه، تغییر بده. شما وقتی که پیرو مسیح میشید، دیگر شما صاحب زندگیتون نیستید، بلکه زندگی من و شما مال مسیح میشه. تمام اوقات ما، تمام روزهای ما مال مسیحه و باید مطابق با کلام خدا صرف بشه. کسانی که واقعا مسیح رو میشناسن و واقعا به مسیح ایمان آوردن، از گناهانشون توبه میکنن، به اونها اعتراف میکنن، نه به صورت کلی بلکه به صورت خاص اعتراف میکنن در حضور خدا و از اونها توبه میکنن و از کلام خدا اطاعت میکنن و هیچ کسی بدون گناه نیست.
اگر ما میخواییم پیرو مسیح باشیم، اگر میخواییم به ملکوت خدا، بهشت خدا وارد بشیم، باید زندگیمون عوض بشه. و این عوض شدن زمانی شروع میشه که ما زندگیمون به مسیح بسپاریم، به او به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان بیاریم و بگذاریم او کار خودشو در زندگی ما بکنه، با روح قدوسش و با قدرت کلامش، کلام مکتوبش، کتاب مقدس. عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 31 می‌فرماید: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، آن وقتی که در واقع پیرو من خواهید بود. کلام خدا در انجیل مقدس اول یوحنا فصل 3 آیه 8 می‌فرماید: هر که در گناه به سر می‌برد، فرزند شیطان است. البته دقت کنید، هیچ ایماندار مسیحی بدون گناه نیست. من گناهکارم، هر ایماندار مسیحی گناهکاره. ما نمیتونیم ادعا بکنیم که کاملا از گناه پاک شدیم. ولی نکته که این آیه در اول یوحنا فصل 3 آیه 8 میگه، هر که در گناه به سر میبره، در گناه زندگی میکنه، یعنی حالت شخصی رو میرسونه که به طور پیوسته و دائمی در گناه زندگی میکنه، گناه رو ادامه میده، علارغم تمام هشدارهایی که بهش داده شده، علارغم اینکه میدونه داره گناه میکنه، علارغم الزام روح القدس، علارغم تمام تأدیبها و توبیخهای خدا و یا کلیسای خدا، شخص به گناهانش ادامه میده، حاضر نیست توبه بکنه، حاضر نیست خودشو عوض بکنه. منظور چنین وضعیتی است، وگرنه همه ما گناهکاریم. و وقتی هم که به عیسی مسیح ایمان میاریم، معنیش این نیست که ناگهان فرشتگان مقدس خدا میشیم و دیگه گناهی نخواهیم که، نه. ولی فرق وجود داره بین کسی که نمیخواد گناه بکنه، کسی که نهایت کوشش خودشو میکنه تا گناه نکنه، ولی به علت نفس ضعیفمون مرتکب گناه میشیم، این فرق داره با وضعیت کسی که آگاهانه و آزادانه و عمدن به زندگی در گناه ادامه میده. ما نمیتونیم از عیسی مسیح به عنوان بیمه آتش سوزی استفاده بکنیم. مسیح بیمه آتش سوزی در مقابل آتش جهنم نیست. مسیح خداوند و نجات دهنده است و از ما اطاعت میخواد. دوستان عزیز، در اینجا به علت کمبود وقت بایستی مطالعمون رو متوقف کنیم. با فیض خدا ادامه این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. من تشویقتون میکنم کلام خدا، انجیل مقدس رو بخوانید، از خدا بخواین حقیقت مسیح رو برای شما آشکار کنه و زندگیتون رو به این عیسی مسیح زنده، مسیحی که برای پرداخت مجازات گناهان من و شما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است بسپارید. مسیحی که میتونه به شما زندگی نوعی بده، طبیعت نوعی بده، قلبی نوع بده، نه یک دین نوع، بلکه زندگی نوع. آمین.

یار بود. ایمان به محبت

0: من از تو مهیا کرده، شب باز بر از تو مهیا کرده.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید